0: ako sa to dá, a myslím si, že sa nám to celkom darí.
1: Tak si to vlastne len nejakým spôsobom môžeme zhrnúť pre tých, ktorí nie sú ešte úplne v tejto téme nejako doma, ale sú tak správne nastavení, čo sa týka vnútra teda toho postoja, že stačí sa naučiť klásť otázky, ako sa napríklad zachovať k tomu, ktorému znevýhodnenému človeku, v tej ktorej situácii, čo urobiť. Normálne sa proste citlivo, slušne opýtať a človek kompetentný rodič nám vlastne zodpovie.
0: Určite otázky sú vždycky na
1: mieste. Nedá sa to paušalizovať, pretože každý je iný. Hej, každý má, ako ste povedali, to špecifické znevýhodnenie, takže nám neostáva nič, iné len spoločne komunikovať, veľa sa pýtať a veľa sa počúvať.
2: Ja možno ešte, keď môžem doplniť Majku, v zmysle, že to, čo robí Alka, nie je len o tom, že ukazuje tým znevýhodneným, marginalizovaným skupinám, že sú tu miesta, kde sa môžu cítiť bezpečne, ale aj tým, ktorí riadia, organizujú alebo stretávajú sa v tých bezpečných miestach, ako sa pýtať, ako komunikovať, že to je taká tá, je to niečo, čo ste už aj povedali, ale mám potrebu to zvýrazniť, že to nie je len o tých zraniteľných, aby sa naučili fungovať v komunite, ale aj o tom, aby sa komunita naučila fungovať a komunikovať smerom ku tým zraniteľným skupinám.
1: A možno toto by sme mohli rozvinúť v našom ďalšom vstupe. Jana, teraz poprosím nášho zvukového technika o pesničku, no a počas nej, ak vám príde na um nejaká otázka pre naše dnešné hostky, alebo možno nejaký postreh, alebo vlastná skúsenosť, ktorá súvisí s touto témou, tak nám ju môžete napísať na e-mail reginavichod@stvr.sk, prípadne nám pošlite SMS správu na číslo 7773 v tvare Reginake Medzera a váš text, alebo nám ešte môžete písať aj na WhatsApp s číslom 0919 24 84 24 a my sme tu opäť po pesničke.

0: chvíľu bude 3:15. Počúvate dnešné večerné reflexie, v ktorých sa zhovárame o tom, že ľudia so zdravotným znevýhodnením môžu byť prínosnými členmi našich komunít. Radi by sa zúčastňovali na kultúrnom a spoločenskom živote, pestovali susedské vzťahy alebo boli súčasťou skupín, ktoré spája záujem o nejakú tému. No a práve o tom, ako otvárať komunity ľuďom s handicapom, sa dnes večer zhováram s Michalou Vlasakovou z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením a Majkou Revilákovou z Združenia ALKA, ktoré podporuje a prepája týchto znevýhodnených ľudí s rôznymi organizáciami, nielen, ale hlavne v Košiciach, s víziou ich začlenenia do širšej spoločnosti. Takže v nasledujúcich minútach by sme si mohli trošku pohovoriť o tom, ako sa dajú, ešte okrem toho, čo sme už spomínali predtým, otvárať komunity ľuďom so znevýhodnením. Čo podľa vás najviac pomáha búrať bariéry medzi ľuďmi s handicapom a majoritou? Aké sú vaše skúsenosti?
1: Ako som už spomenula, máme v Košiciach viacero proinkluzívnych priestorov, ktorých vlastne už je to prostredie bezpečnejšie a otvorenejšie. Toto je z našej skúsenosti taký ten základ, ktorý sme zistili, že je dôležité, kým ľudia prídu, akýkoľvek, aby to prostredie bolo pripravené, aby bolo bezpečné, aby bolo otvorené, aby sa tam mohli cítiť dobre. A na tom sa snažíme vlastne vzájomne spolupracovať aj s týmito organizáciami, vytvárať možno nejaké nástroje na to. Môžeme si pod tým predstaviť možno nejaký checklist, kde je zoznam toho, že čo by malo mať prostredie, aby bolo pre tých znevýhodnených otvorené, že ja neviem, či má toaletu bezbariérovú, či ako funguje obsluha, ako komunikovať s obsluhou, alebo ako má obsluha komunikovať voči týmto znevýhodneným ľuďom. A tu musím vyzdvihnúť takú vec vlastne v kine Úsmev. Už majú napríklad obrázkový nápojový lístok pre ľudí, ktorí vlastne majú špeciálne potreby a potrebujú takýto nápojový lístok využiť. Ďalej sa snažíme spolupracovať s knižnicou, ktorá je vlastne vlastnými aktivitami proinkluzívna. Tam nepotrebujeme my nič ako ALKA špeciálne robiť. My sa len nejak spojíme a oslovíme ľudí zo zraniteľných skupín, aby prišli.
0: Takže rozprávame sa o tom, že je dôležité stretávať sa teda v tom bezpečnom prostredí. S tým súvisí aj to, že mnohé komunity ešte nie sú príliš otvorené, takže treba hľadať tam, kde to už funguje. Ale na druhej strane platí aj to, že netreba možno objavovať teplú vodu, že možno sa v niektorých prípadoch stačí pridať tam, kde sú otvorení, alebo kde nejakým spôsobom prejavia ochotu a chuť spolupracovať. Aj s tým máte dobré skúsenosti však?
2: Bez debaty, toto je niečo, na čom stojí a padá vôbec komunikácia, na otvorenosti, na ochote, na rešpekte, že môže byť priestor aj bez bariérový, ale ak sú tam ľudia, ktorí nevidia tie bariéry mentálne a sú ochotní pomôcť, tak máme aj tú skúsenosť, že máme známeho, ktorý sa pohybuje pomocou invalidného vozíka a prišiel sa pozrieť teda na diskotéku a na ALKA Dance, čo spomínala Majka. A napriek tomu, že tam nebol priestor, ktorým by mohol ísť, tak boli tam ľudia ochotní vyniesť ho na poschodoch. A tým pádom aj on sa cítil o mnoho vec prijatý, že nemusel žiadať o tú pomoc. Bol tam niekto už pripravený na to, že príde aj človek na invalidnom vozíku.
0: Ako to ešte funguje v praxi? Vy vyhľadávate teda tieto priestory, na ktorých už môžete stavať, alebo kde už je tá spolupráca osvedčená, alebo sa pripájate aj možno k iným podujatiam, takým mainstreamovým?
1: Tak my sa snažíme, ako ste povedali, vytvárať takéto spolupráce, keď vieme, že niekto je otvorený takýmto aktivitám, tak sa to snažíme využívať. A zároveň sa zúčastňujeme, respektíve tento rok sme v júni spolu organizovali Festival Pestro, kde sa vlastne zišli rôzne zraniteľné skupiny z Košic, či už ľudia ktoré zastrešuje organizácia Marina, Platforma rodín, kde sa vlastne tieto komunity mohli prepojiť a zažiť spolu celý deň, ktorý bol naozaj veľmi pestrý. Mali sme tam jednu skvelú aktivitu, ktorú naozaj by som vyzdvihla ako jednu z najlepších, ktorú som zažila v poslednom období, ako citlivovací workshop dramatoterapie. Ono sa to asi tak nazýva dramatoterapie, možno, že to znie tak nezrozumiteľne. Išlo o to, že sme tam vlastne sa stretli a mali možnosť pod vedením profesionálnej herečky zažiť rôzne aktivity, ktoré vlastne odstránili všetky bariéry medzi nami. Že vďaka tomu sme neriešili, kto je aký, mohli sme tam byť sami sebou a bolo to naozaj veľmi, veľmi zážitkové.
0: Posúďme sa v tejto téme ešte trošku ďalej. Ako môžu potom konkrétne samosprávy, susedstva či miestne organizácie vytvárať prostredie, kde sa aj rodiny s deťmi s handicapom cítia prijaté?
1: Je to veľmi dôležité, aby jednotlivé aj naše poznanie, ale nielen naše, ale aj iných organizácií samospráva prevzala ako, dovolím si povedať, že sociálnu inováciu, ktorú naozaj môžu len prevziať a využiť, aby to vlastne zachytilo širšie
0: spoločenstvo.
1: A tým pádom je to potom prospešné v rámci, keď sa bavíme o Košice, celých Košic.
0: Aké benefity to potom vlastne prináša pre tú komunitu, pre tú samosprávu, pre tú širokú verejnosť, ako nás to citlivuje, obohacuje?
1: Určite áno. Určite je to dôležité. My sme napríklad s Miškou nedávno sa bavili o tom, že by sme radi, ak budeme mať na to niekedy čas, vytvorili platformu, ktorú naozaj aj samospráva prevziať môže. Na tej platforme by mohli byť vlastne všetky dostupné informácie pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktoré by mohli v rámci Košic využiť, či už na príklade. Viem, že Miška o tom veľakrát hovorila, aby keby vedeli o lekároch, ktorí sú vlastne otvorení prijímať ľudí so zdravotným znevýhodnením a aby tam zažili takéto prijatie, takú láskavú komunikáciu.
2: Je to v podstate taká vízia platformy, kde sa stretnú ľudia, ktorí chcú pomáhať a tí, ktorí potrebujú pomoc. A nechcem ani vlastne používať slovo pomoc, lebo to nie je také, akože aby to nevyznelo, že my sme tí, tá komunita, ktorá potrebuje pomoc, ale kde si vieme vzájomne byť podporou a rozšíriť tie svoje obzory. A určite, keď sa to deje v takom malom, že ako hovorila Majka, v malých kultúrnych centrách, tak je o mnoho jednoduchšie to potom dostať do širšej komunity, pretože už sú to príklady dobrej praxe, už sa na tých miestach stretnú, či už kine Úsmev, že kde začínajú chodiť rodiny, lebo vedia, že sú tam, že je tam personál, ktorý je vyvzdelaný, pretože robíme aj rôzne workshopy citlivovacie, aj veľmi praktické informácie o tom, ako komunikovať s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením alebo vôbec s tými marginalizovanými skupinami, tak o mnoho viac ľudí tam príde, je tam skúsenosť a získava sebavedomie aj tá širšia komunita a už potom sa to rozširuje aj ďalej. Takže keď ste sa aj pýtali na tú otázku, že ako sa môžu tieto veci šíriť, tak je to práve tým, že má aj Alka pôsobí v Košicech už niekoľko rokov, už je o nás v určitých kruhoch niečo známe, takže už sú aj organizácie, ktoré a kultúrne centra, ktoré nás oslovujú s týmto.
0: Na druhej strane sú aj väčšie organizácie a inštitúcie, ktoré si uvedomujú svoju spoločenskú zodpovednosť a nejakým spôsobom prizývajú aj ľudí z rôznych komunít, z rôznych menšín, s rôznym znevýhodnením k spolupráci alebo k tej spolutvorbe rôznych podujatí. Ja napríklad o vás viem, že vy ste teda športovo celkom aktívna, športová aj turisticky a zúčastňujete sa na rôznych takýchto veľkých športových výzvach a akciách a beriete a chodí s vami pomerne často aj váš syn.
2: Áno, ja som tým, že vlastne on nevie komunikovať tak ako väčšina z nás, tak vnímam šport ako jeden z najlepších nástrojov na začlenenie alebo na inklúziu, pretože aj keď by robil niečo sám, vie to robiť v skupine, že sú to povedzme možno nejaké individuálne športy a získava vlastne aj to okolie povedomie o tom, že aj takéto rodiny, v úvodzovkách poviem takéto rodiny, žijú v Košiciach a radi by sme sa zapájali do aktivít, ktoré možno sme predtým robili, kým sa nám narodili deti, alebo v mojom prípade som nikdy nebehala predtým a teraz sa zúčastňujem na rôznych bežeckých podujatiach práve preto, že už ako rodič si to chcem zažiť, ten fajn pocit, že môžem byť súčasťou a takisto priniesť synovi ten pocit, že niekam patrí.
0: Prezraďme, že ste sa okrem takých tých bežných športových bežeckých pretekov zúčastnili a aj na Spartan Race spolu so synom, tak to už je iná výzva.
2: Toto bola veľká výzva, áno. Bolo to potom, čo som prvýkrát absolvovala vôbec tieto preteky a zistila som, že organizátor využíva, teda ponúka možnosť pre deti so zdravotným znevýhodnením Spartan Special, ale keď som si to tak podrobnejšie s organizátorom prešla, tak on ma upozornil, že je to kategória pre deti s fyzickým, s telesným znevýhodnením, ale odporúčil mi teda, aby som išla so synom do tej bežnej kategórie, tak ja som teda nás vyzbrojila tričkami, aby bolo jasné, že sme iní, pretože ja sama som nevedela, ako to na verejnosti zvládnem a či syn nebude mať problémy, a predsa len to bola taká veľká skupina, možno okolo 2000 ľudí, a musím povedať, že doteraz mám zimomriavky z toho povzbudzovania, z toho, ako reagovali aj diváci, aj dobrovoľníci, ktorí pomáhali na trati.
0: A ako reagoval Miško? Čo to pre neho znamenalo?
2: Bolo to niečo úplne nové pre neho. Nebolo to jednoduché, takisto ja som musela sa naučiť, ako s ním komunikovať, ako ho motivovať k niečomu takému. Ale medaile, ktoré máme z pretekov, máme vyvesené doma na viditeľnom mieste a občas, keď som za rohom v inej izbe a počujem ako štrngocu, tak viem, že si chodí chytať a pripomínať, takže asi to v ňom niečo zanechalo.
0: Super. Majka, povedzte nám ešte, čo vás pri práci s komunitami najviac inšpiruje?
1: Tá rôznorodosť ľudí. Tam to vlastne môžeme najviac zažívať, že každý spoznávať sa navzájom, odvážiť sa byť sám sebou a zažívať tam, ja to nazývam, že láskavú všímavosť vzájomnú. To je niečo, čo nám v spoločnosti momentálne veľmi chýba a komunity sú skvelým priestorom, aby sme si to vlastne v malom mohli zažívať tak, ako si to teraz potrebujeme dopriať a dovolím si povedať, že dosycovať sa vzájomne.
0: Takže môžem na to nadviazať ešte aj tým, že možno aká je vaša predstava také komunity alebo spoločnosti, v ktorej by sa vlastne každé dieťa alebo každá rodina cítila prijatá. Ako sa k tomu dopracovať? Malými krokmi? Zaujímam od toho druhého? Zmenou postoja?
1: Ja keď si spomeniem, keď som bola dieťa, som vyrastala na dedine, tak presne takto si predstavujem tú komunitu, ako to bolo kedysi na tých dvoroch, keď sme proste žili jeden s druhým v susedstvách a mali sme spádovú školu a mali sme tam vzájomné priateľstva, pomáhali sme si a to je niečo, čo sa teraz snažíme akoby, že nanovo umelo vytvárať. A mám pocit, že je to potreba mnohých ľudí, aj okolo nás sú takéto komunity, ktoré takýmto spôsobom fungujú. Takže myslím si, že je to niečo, k čomu ľudia veľmi inklinujú a potrebujú. Preto je to aj pre nás také, že hovoríme mnohým okolo nás, že zapojte sa, že naozaj je to niečo, čo ťažko sa o tom hovorí.
0: Často aj v tomto rozhovore zdôrazňujeme ako keby potrebu alebo význam dobrých medziľudských vzťahov. Podľa mňa sú kľúčové. Ako to vnímate vy? Sú to práve vzťahy tým, teda, čo môže priniesť dlhodobo alebo z toho dlhodobého hľadiska tú spoločenskú zmenu?
2: Za mňa bez debaty. Vzťahy sú úplne základom na dobrého života, lebo aj keď máme, povedzme, menej financií alebo menej materiálnych vecí, nemôžeme ísť na dovolenku tak často, ako kedy sme chodili niekedy, ale ak máme priateľov a vieme, že sú pri nás ľudia, ku ktorým môžeme prísť, s ktorými môžeme rozprávať, tak ten život je o mnoho lepší a kvalitnejší.
0: Takže tieto medziľudské vzťahy a vlastne sa zhodneme na tom, že zmena v spoločnosti sa začína tou zmenou myslenia a správania jednotlivcov, našou ochotou komunikovať, pýtať sa a potom aj počúvať, našou ochotou stretávať sa a pozývať druhých ľudí k sebe, do svojej komunity, na svoje podujatia. Sú to v podstate také jednoduché malé veci, ale podľa mňa s veľkým efektom alebo s veľkým dopadom.
2: Bez debaty.
1: Určite áno. No, mnohokrát sa snažíme ísť na tému inklúziu cez rôzne nástroje a veľa sa o tom hovorí, že nám chýbajú nástroje na to, aby sme to dokázali, ale presne ako aj Miška povedala, za všetkým sú proste tie vzťahy a ako som povedala ja pred chvíľkou, pre mňa je to slovo láskavá všimavosť druhému ten základ.
0: Dobre, čo si o to myslíte vy, priatelia, ktorí nás v tejto chvíli počúvate? Ak máte nejaké postrehy k tejto téme alebo nejaké otázky na moje dnešné hostky Majku Revilákovú alebo Michalu Vlasakovú, tak nám ich môžete napísať. Ešte raz zopakujem všetky tie naše kontakty. Môžete nám napísať SMS správu na číslo 7773 v tvare Reginaké medzera a text vašej otázky. Prípadne nám píšte na náš WhatsApp s číslom 0919 24 84 24 alebo využite e-mail reginavýchod@stvr.sk. No a pred nami je opäť hudobná pauza.

0: nechať vietor vrážať do kolies. Len spoj síly, nazrieť si do duší, tak zvládneme aj kopec najstrmší.
1: Večerné reflexie.
2: Aj krátko po 22. hodine počúvate utorkové večerné reflexie. Zo štúdia vás zdravia Tibor Kurila, ktorý je za mixážnym pultom, spoza mikrofónu Danuša Reginová. A ak ste si nás naladili práve v tejto chvíli, pridávame aj informáciu o tom, že pozvanie do dnešnej besedy prijali dve hostky, Majka Reviláková a Michala Vlasáková. Obe sa angažujú v organizáciách, ktoré pomáhajú rodinám detí so zdravotným znevýhodnením. V predošlých vstupoch sme už rozprávali o tom, ako sa dajú otvárať komunity ľuďom so znevýhodnením. No a teraz by sme sa mohli zastaviť a pohovoriť si o tom, že čo znamená podpora. Akú úlohu zohráva psychologická podpora pre vás v tom zmysle, že či máte podpornú sieť a priestor na psychohygienu, možno odkiaľ čerpáte energiu, čo vás posúva ďalej?
3: Tak ja ako rodič musím povedať, že tú potrebu takého nejakého pozbudenia psychologickej podpory som dlho nevnímala, pretože jednak ako rodič som bola zameraná na to, aby to dieťa sa malo lepšie a celkovo aj ten systém zdravotnej starostlivosti na Slovensku funguje tak, že odborníci, česť výnimkám, sa zameriavajú na potrebu toho dieťaťa, že málo ktorý rieši rodinu, teraz sa to už o mnoho zlepšuje v o mnoho väčšej miere, ale keď mal sa narodil teda náš syn, alebo sme riešili tie začiatky, tak to bolo skôr o tom, že zameráte sa na to dieťa, nikto neriešil, ako funguje vzťah, ako toto partnerstvo, manželstvo, či to dokáže ustať rodič ako taký, či sa dokáže zmieriť a prijať diagnózu a to, čo sa udialo. Takže to vznikalo celé postupne, ale musím povedať, že vrátiť sa teda k tomu, čo bolo aj povedané v predchádzajúcom vstupe, že ja osobne vnímam, že to najdôležitejšie sú vzťahy. Ja priznávam veľmi hrdo, aj o tom hovorím a povzbudzujem iných rodičov, aby vyhľadávali odbornú psychologickú pomoc, pretože v určitej fáze som si nevedela pomôcť sama a potrebovala som rozprávať s niekým, ako som vravela. Rodina nebola dostatočne podporná, pretože sami s tým bojovali, čiže nie v tom zlom slova smysle, ale veľmi pomohli pevné priateľstvá, že to, že som mala okolo seba ľudí, ktorým som mohla dookola rozprávať to isté a vyrozprávať sa z tých všetkých starostí, takže určite táto podpora je dôležitá a myslieť na to, že práve dnes som mala rozhovor so známymi o tom, že rodič, keď je v tom marazme, poviem, tak si neuvedomuje, že potrebuje pomoc, že potrebuje podporu zvonku, niekoho, kto ho poštuchne, že poď teraz do kina, alebo poď si len prečítať knihu, poď len na kávu a nerieš to dieťa, nechaj ho, neviem, druhému partnerovi, alebo nám na 10 minút, alebo si chod nakúpiť, že pre mňa mnohokrát boli prechádzky pomedzi regály v potravinách absolútnym relaxom, že bez dieťaťa. A že niekedy stačí tých pár minút, takže určite tá miera podpory je veľká a potrebná.
2: Aký dôležitý je podľa vás oddych a toto odľahčenie pre rodičov, pre vás? A nielen pre rodičov koniec koncov zdravotne znevýhodnených detí, ale pre rodičov vo všeobecnosti. Aké dôležité je ako keby uvedomiť sa v tomto, vedieť sa zastaviť a postarať sa o seba?
4: Je to určite veľmi dôležité, zvlášť vlastne, keď sa človek venuje oblasti, akou je aj táto naša, oveľa skôr cítime možno nejaké také, nazvem to možno vyčerpanie, lepšie slovo ma nenapadá, ale že vlastne veľakrát ľudia v pomáhajúcich profesiách sú vysoko citliví ľudia. A vlastne tým pádom oveľa rýchlejšie cítime to vyčerpanie a my s Miškou vlastne sa v tom vzájomne aj dosť pozbudzujeme, že je vlastne dôležité, väčšinou sme sa tak akože na striedačku vypínali, že ja som povedala, že ja sa potrebujem na nejaký čas odstrihnúť, chodím na Liptov do hôr, máme tam chalupu, alebo zasa Miška mala možno nejaké obdobie, kedy iným spôsobom spôsobom, ale vlastne takýmto spôsobom vypla. A ja tým, že som to robila pravidelne, som zistila, že mi to veľmi pomáha. Je to veľmi dôležité. Zároveň potvrdzujem aj za seba to, čo Miška povedala, že je veľmi dôležité, keď to človek cíti vyhľadať psychologickú pomoc. Je to naozaj veľmi podporné. A môžem to len odporučiť.
5: Zažívate teda v tom svojom živote tiež také ten typ vyčerpania alebo frustrácie, alebo aj v rámci práce? Čo to ste už naznačili predtým, že tiež teda pôsobíte v platforme rodín detí so zdravotným znevýhodnením, ale s rôznym stupňom nasadenia?
3: Áno, ono to vychádza vlastne z toho, čo aktuálne žijem doma s našim synom teda. A takisto, s akými príbehmi rodín sa stretávame. A tak ako Majka vravala, že v tejto téme pôsobia vysokocitliví ľudia, ľudia s veľkou mierou empatie. A mne osobne trvalo roky naučiť sa počúvať tieto príbehy, stretávať sa s týmito situáciami, ale nenechať ich prevalcovať sa. A tým, že som už niekoľkokrát poviem, že vyhorela v tom rodičovstve a bola aj vyčerpaná v tej pracovnej oblasti, tak už som sa naučila počúvať tie signály tela a myslím si, že už teraz sa mi to celkom tak, akože nejakú dobu darí, ako Majka hovorí, sa odstrihnúť radšej vopred, aby sme nevyhoreli úplne.
5: Čo u vás teda funguje? Aj tá psychologická pomoc a podpora odborná, určite je tam podpora blízkych, rodiny a potom samozrejme priestor pre seba.
3: Určite, priestor pre seba. Som tiež taký človek skôr do prírody, takže určite sú to nejaké túry v prírode s priateľmi. Hlboké rozhovory. Ja mám pár veľmi dôverných priateľov a keď môžeme rozprávať o veciach, ktoré sú možno náročné, že ako rodič dieťaťa so zdravotným znevýhodnením už hovorím, že už do konca svojho života budem riešiť tému svojej smrti a čo bude s našim synom, keď my tu už nebudeme. A toto je niečo, čo nemôžem otvoriť úplne s každým. Takže som vďačná za tých ľudí, s ktorými túto tému napríklad môžem otvoriť. A aj toto ma očisťuje a pomáha mi. Takže okrem tej prírody potom sú to knihy, ku ktorým som sa tiež veľmi dlho musela dostať, pretože som sa nevedela sústrediť na čítanie. Začala som detskými knihami, čo som už dnes akurát odporúčala nejakým mamám iným, pretože tá kniha má málo textu, veľký text, veľmi rýchlo je prečítaná. Vyvolávalo to vo mne pocit, že znova to chcem zažiť, takže znova som siahala po tých knihách, takže postupný návyk v priebehu rokov.
5: Takže hlboké zmysluplné priateľstvá, knihy, príroda. Vy ste dokonca boli spoločne na púti, pokiaľ viem, pred časom. To bol tiež skvelý zážitok, asi aj taký stmeľujúci, ale aj výzvový.
3: Bolo to, myslím, že to Majka priniesla túto tému a pre mňa to bolo niečo úplne nové, lebo ísť do prírody na pár hodín je iná vec, ako stráviť niekoľko dní, takže...
4: Áno, prešli sme vlastne časť slovenskej svetojakubskej cesty. Šli sme vlastne z Košic na tú našu chalupu na Liptov, nejakých 250 kilometrov za asi... 7 dní.
3: 9 dní.
4: Ale bolo to naozaj obohacujúce. Ja ani v tej chvíli som si neuvedomila, aké veľmi to bolo. Ešte vlastne, myslím, že 2 roky už odtedy prešlo a stále vlastne je to tá spomienka na to veľmi silná.
5: Je dôležité dopriať si ten čas a priestor a či už aj na samotu, alebo na spoločnosť blízkych ľudí, pretože, ako sa hovorí, ak sa nepostaráme o seba, tak ako sa môžeme starať o tých druhých. V každom prípade, vraťme sa ešte k vašej práci. Mňa by zaujímalo, že aký dopad má vaša práca, ako to hodnotíte a kedy ste to naposledy pocítili v takom pozitívnom zmysle?
3: Pre mňa asi také najviac pozitívne je to, keď mi niektorý rodič povie, že bol, mám jednu mamku, o ktorej konkrétne hovorím, ona je začala behať a našla si svoju vlastnú bežeckú komunitu a začala mi posielať fotografie z rôznych pretekov a behov a netvrdím, že to bolo mojou zásluhou, ale bola v tom veľká miera jej odvahy a toho, že sa rozhodla ísť a toto sú pre mňa také veľmi fajn veci, alebo aj keď sme spomínali tie bežecké preteky, tak v priebehu niekoľkých rokov, keď som 4 roky dozadu, tuším, bola sama so synom, teda s Majkou vlastne, na minimaratone košickom a o 4 roky nás bolo 47. A to ukazuje to, že vlastne rodičia získavajú odvahu, keď majú s kým ísť, keď sa majú s kým spojiť a nie sú tam sami v tej veľkej komunite.
5: Čo vás potešilo v rámci vašej práce? Ako ste spomínali, teda, ako sme si toho vedomí, že tieto pomáhajúce profesie nie je jednoduché robiť s plným nasadením dlhodobo. Na druhej strane určite to prináša aj veľa pekných chvíľ, ľudsky povzbudivých chvíľ.
4: Určite áno, určite to bol ten moment, aj čo Miška spomenula v jednu z tých našich diskotek Alcadence, lebo spomíname to tu častejšie, ale naozaj tam sa tiež každou ďalšou diskotekou ukazuje väčší a väčší dosah toho celého, čo sme si kedysi mysleli, že to bude len jednorazová možno záležitosť na dva razy, ale ono vlastne to už funguje, ja neviem, možno dva roky, aj možno viac. Ale že tých ľudí, keď tam vidíte, ako tancujú, ako si vezmú mikrofón a spievajú, nemajú absolútne žiadne zábrany. Zároveň na opačnej strane miestnosti sedia ich rodičia, ktorí proste majú skvelú príležitosť sadnúť, porozprávať sa. A na nich, keď vidíte, keď odchádzajú, akí sú z toho nabití, my sme z toho nabití, z tých detí aj z tých rodičov, takže je to naozaj, keď máme možnosť toto zorganizovať, tak vieme, že budeme odchádzať nabití.
5: Tak, s tým sa dá tiež len súhlasiť, ja môžem to potvrdiť. 22 hodín, 12 minút, je to naozaj posledná výzva a priestor pre vás, priatelia.

Pozvanie do štúdia dnes prijali dve hostky, Michaela Vlasáková z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodením a Majka Reviláková zo združenia Alka, s ktorými sme sa dnes večer rozprávali o tom, ako silu má komunita pri podpore rodín detí so zdravotným znevýhodnením, a zhovorali sme sa aj o podpore, o tom možno, čo nám chýba. Zhodli sme sa na tom, že väčšina z nás si proste praje niekam patriť, byť súčasťou nielen rodiny, ale aj širšej komunity a spoločnosti ako takej, mať okolo seba blízkych ľudí, s ktorými si rozumieme a ktorí nás berú takých, akí sme. Pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením je práve toto patriť niekam často zložitejšie, ako sa na prvý pohľad zdá, ale nie je to nemožné, naopak, dá sa to a majú na to rovnaké právo ako ktokoľvek z nás, takže mňa by možno takto

0: V závere našej dnešnej debaty zaujímalo, že aké komunity alebo akú spoločnosť by ste si pre tieto deti a ich rodiny predstavovali alebo želali o takých 5 alebo 10 rokov, no dajme tomu. Čo poviete?
1: Je to taká filozofická otázka.
0: Tak zafilozofujme, už máme neskorú večernú hodinu.
1: Určite by pomohlo, keby naša spoločnosť bola otvorená. A možno to poviem na takom príklade, kde máme aj s Majkou takú skúsenosť a ja ako rodič, že ja som nastupovala, teda náš syn nastúpil do bežnej školy s asistentkou, ktorá po veľmi krátkom čase žiaľ musela odísť a s pani riaditeľkou sme sa dohodli, že ja teda budem na vzdelávanie chodiť so synom, kým nenájdu asistenta vhodného pre syna. A ja do tej školy chodím už 7 rokov. A aj keď som si to neželala, a syn už teda asistenta má, ale stále som tam pritomná kvôli nejakým komunikačným prípadným problémom alebo podobne, a tým, že teda stále používa posunky, tak som sa veľa vecí naučila. A priamo v tej praxi aj som zmiernila svoje očakávania ako rodič a zároveň som si uvedomila, čo vôbec tí pedagogickí zamestnanci v škole môžu a dokážu urobiť. A veľmi sa mi páči, ak iní odborníci, ktorí pracujú s ďalšími odborníkmi a pedagógmi napríklad, sú otvorení aj tomu, že chcú počuť názor rodiča. Že neberú ho iba ako rodiča, ale že prinášame aj takú tú rodičovskú expertízu z praxe, priamo pohľad a prizývajú nás na rôzne vzdelávania, rôzne školenia a toto je pre mňa krásna ukážka toho, že ak je spoločnosť otvorená, môžeme sa vzájomne obohatiť, pretože my nie sme iba rodičia a nie sú iba odborníci, ale môžeme si vzájomne veľmi pomôcť.
0: Len taká doplňujúca otázka, aj vaši synovia sú vlastne spolužiaci?
1: Áno. Áno, vlastne.
0: Nie je to úžasné?
1: Kruh sa uzatvára.
2: Áno, a je to naozaj, že náhoda.
0: A čo to pre tie deti vlastne znamená v tej triede? Ako oni fungujú? Čomu sa vlastne učia? Čo im dávame do života?
2: Tak ono to malo rôzne fázy. Určite to z začiatku bolo obohatením pre všetkých, pre naše deti. Ako naozaj, Miška to veľakrát hovorila, že každé dieťa prijímalo Ríška inak. Náš Radko bol vlastne ten, ktorý ho pri odchode chodil objímať. A je to teraz také, že sú v puberte tie naše deti a možno, že to už úplne inak, ako keď boli malé deti, ale ja presne asi nadviažeme na tú otázku, že kde by to mohlo byť tak o 10 rokov, tak ja budem dúfať, že vlastne ten základ, to semienko, ktoré vlastne sme od toho prvého ročníka zasiali do tých našich detí, tak vlastne znova, keď prejdú tú búrku hormónov a vrátia sa, budú zasa kamaráti oveľa väčší. Teraz je to zložitejšie, nevyhľadávajú sa navzájom, ako to bolo, keď boli mali. Ale ako som hovorila, určite dúfam, že to tak bude.
0: Možno by bolo skvelé, alebo tak by som si to predstavovala ja, že oni by už teda o tejto inklúzii, alebo začleňovaní, alebo približovaní sa nemuseli diskutovať. Pre nich by to už možno nemusela byť téma, keď to proste žijú. Presne, takto od malička. To by bolo úplne skvelé. Ak by ste možno ešte mali zmeniť jednu vec aj ako priame aktérky a odborníčky, ktoré sa teda pohybujú v tomto prostredí a venujú sa tejto problematike, ale aj ako mami, ako rodičia. Čiže tu jednu vec, ktorá by mala nejaký veľký pozitívny dopad na život rodín, detí s handicapom, tak čo by to bolo, keby ste mali zmeniť teda tú jednu vec?
1: Pre mňa je to veľmi ťažké.
0: Ak by nás počúval niekto kompetentný, povedzme, kto má tú možnosť ovplyvňovať naše životy.
1: Pre mňa by to bolo asi viac malých vecí, ale čo by som možno také pozbudenie, že vyzvať ľudí k tomu, aby sa nebáli. Že aj my máme strach z tej väčšinovej komunity a ja si uvedomujem, že väčšinová komunita má strach z nás, z toho neznámeho. Čiže
0: je to také obojstranné.
1: Áno, áno, čiže možno by to ani nebola, že sme na jednej veci, ale také pozbudenie, že skúsme byť odvážni na obidvoch stranách.
0: Mm-hmm. Byť si oproti a byť ľudský. No a vás sa zase opýtam, Majka, že čo by ste možno chceli, aby si poslucháči, naši poslucháči a naše poslucháčky odniesli z tejto diskusie?
2: Myslím, že toto
0: tak
2: už
0: aby ste dali nejakú peknú bodku v závere.
2: No, tak to je teraz výzva.
0: Na vás to ostalo.
2: Ja si myslím, že tu veľa z toho odznelo. Veľmi si prajem, aby aby sme boli voči sebe otvorení a odvážni, ako to aj Miška povedala, ísť do interakcií. A iná cesta nie je a inou cestou to nepôjde. Takže musíme po tej ceste kráčať a verím, že ako sme to hovorili aj o tých našich deťoch, že vlastne oni už o tom nebudú musieť hovoriť a my veľakrát s Miškou hovoríme, že najviac radi budeme, keď Alka zanikne, ale nie preto, že by sme chceli, aby zanikla, ale aby stratila svoje opodstatnenie. Vlastne tedy to v spoločnosti bude fungovať a Alka nebude potrebná.
0: Tak to je pekné a zmysluplné želanie v závere našej dnešnej diskusie o živote rodín detí so zdravotným znevýhodnením, aj o komunitách, ktoré sa učia otvárať pre všetkých bez rozdielu a ako sme sa teda dopracovali k tomu záveru, že skutočná inklúzia sa teda nezačína, alebo nekreuje teda v tých zákonoch, alebo v tej legislatíve, alebo vo vzťahoch a v záujme o tých druhých, od druhého človeka. Takže ja sa chcem veľmi pekne podiekovať mojim dnešným hostkám Majke Reviľákovej zo združenia Alka a Michale Vlasakovej z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením za tento veľmi otvorený, srdečný a inšpiratívny rozhovor. Ďakujem vám.
2: Ďakujeme za pozvanie.
1: Ďakujem.
0: A vám všetkým priatelia doma pri rádiách ďakujeme teda za pozornosť, dobrú noc a zajtra pekný deň zo štúdia želajú Tibor Kurila a Danuša Reginová. Večerné reflexie.

Vítajte pri relácii Zahrajte mi túto na rádiu Regina Stret, milí poslucháči. Čo pre vás dnes máme? Pred týždňom som hovorila o hviezdách na jasnej nočnej oblohe. Na oblohe nám však cez týždeň konečne pribudli obláčiky a tak si dnes povieme o daždi, o búrke, ale aj o dúhe. A o čom ešte? Ostaňte s nami a dozviete sa viac. Iste vás zaujme bohatá ponuka nášho folklórneho spravodajstva. V Banskobystrickom štúdiu s vami nasledujúcu hodinku strávia Richard Švarba a Zuzana Drugová a samozrejme výber z klenotnice archívu ľudovej hudby. Začneme folklórnou skupinou Poničan. Viem ja je!

Dážď. Jeho osožnosť na jednej strane a škodlivé účinky na strane druhej podstatne ovplyvňovali prosperitu už dávnych roľníckych spoločenstiev. Princípy predpovedania dažďa obsahujú pranostiky a známe boli aj viaceré magické praktiky. Do konca 19. storočia aj pálenie ohňov na kopcoch v období letného slnovratu odôvodňovali v niektorých regiónoch Slovenska práve potrebou vyvolať dážď. K základným prvkom tradičných obradov na vyvolanie dažďa patrilo polievanie oráča a žníc vodou či namáčanie poľnohospodárskeho náradia. Dážď malo privolať napríklad aj narušenie mraveniska. Naopak, oddialiť dážď pri žatve sa pokúšali riekankami. Zachovala sa jedna na západnom Slovensku, kde prikazovali deťom volať neprž, neprž dážď, povezieme reš, na koláčky, na pagáčky, tebe dáme též. Pri hrabaní sena zase platil zákaz klásť hrable na zem zubami nahor, lebo by sa rozpršalo. Špeciálne vlastnosti mal májový dážď, ten nás už v júli neosvieži, ale práve májový dážď mal podnietiť rast rastlín i rast vlasov. Malé deti však od neho mohli ostať pehavé.

0: Počuli sme Trávnice v podaní Margity Jagerovej a ženskej speváckej skupiny. No už pri speve Trávnic iste našich predkov nepotešila búrka. Praktické skúsenosti našich predkov s nepriaznivými dôsledkami búrok na obydlie a hospodárstvo roľníkov sa prelínali s predstavami o potrebe magickej ochrany pred prírodnými živlami, a teda aj pred búrkami. Aby v čase jarného rastu obilnín neprišla zničujúca búrka, nesmeli sa vynášať z podstrechy periny pred dňom Juraja, 24. apríl. Pri prvej búrke v roku si zasa mohli ľudia zabezpečiť magickými úkonmi zdravie a silu. Čo mali urobiť? Oprieť sa o strom či o múr, alebo sa mohli váľať po zemi. Blížiacu sa búrku kedysi zaháňali trúbením a zvonením zvonov. Ochranou pred búrkou boli aj rôzne úkony. Pred dvere zvykli klásť prekrížené nástroje používané pri pečení chleba, do ohňa mali hodiť vrbové prúty posvetené v kostole na Veľkú noc. Časté bolo aj zapálenie sviece posvetenej na hromnice a praktík bolo iste viac. Človek, ktorý bol počas búrky mimo dediny, sa mohol ochrániť pred úderom blesku, ak mal pri sebe niekoľko stebiel oziminy. Tá však musela byť posvetená kňazom na Marka 25. apríla. Alebo sa mohol ukryť pod liesku. Prečo? Lebo podľa kresťanskej legendy tento strom poskytoval ochranu Panne Márii s dieťaťom a Jozefovi pri ich úteku z Egypta. Odporúčam však túto praktiku nevyužívať. Dnes vieme, že pri búrke sa iste nemáme postaviť pod strom.
1: A teraz nám zahraj!

Dúha nás vždy poteší. Jej oblúk farieb na oblohe je výsledkom odrazu a lomu slnečných lúčov v kvapkách vody. Toľko racionálne vysvetlenie, ako to mali naši predkovia. S dúhou mali spojené mnohé mytologické a poverové predstavy. Kresťanstvom ovplyvneným bol výklad jej vzniku ako výrazu Božieho sľubu nedopustiť viac na ľudstvo potopu. Ešte staršími ako kresťanskými sú prežitky a tie obsahujú rôzne predstavy. Napríklad dúha zostupuje z oblohy a pije vodu, aby sa opäť rozpršalo. Alebo dúha je mostom medzi nebom a zemou. Ak na dúhu človek ukáže prstom, príde oň. Všetko živé, čo je v mieste dotyku dúhy so zemou či vodou, dúha vytiahne na oblohu, alebo mu vypije krv. Aj o týchto predstavách už dnes vieme, že nemajú racionálny základ. Ale poďme ďalej. Z rozdielného jasu či šírky farebných pásov dúhy zvykli kedysi predpovedať úrodu. Najširší žltý pás znamenal obilniny, zelený pás zase seno. Nuž a želania, pomyslené pri pohľade na dúhu, sa mali splniť. A ak ste si pri pohľade na dúhu ťahali vlasy, mali iste narásť dlhé.

Ivanku, Ivanku v podaní folklórneho súboru Janošík sme venovali dnešným meninovým oslávencom Ivanom. Veľa zdravia, priatelia. Naspäť k našej dnešnej téme. Už som dnes spomínala, že súčasťou obradových úkonov bolo kedysi aj oblievanie. My dnes oblievanie vnímame predovšetkým v súvislosti s veľkonočnou oblievačkou. Naši predkovia však mali oblievaním za cieľ reálne alebo symbolicky preniesť na oblievané predmety vlastnosti tekutiny, ktorou oblievali, prípadne overiť ich schopnosti. Oblievanie bolo tradičným, ochranným, očistným, plodonosným aj liečebným úkonom, ktorý bol spätý s rôznymi obradmi. Najčastejšie sa oblievalo vodou. Na zabezpečenie zdravia sa ľudia oblievali na začiatku zimy a jary. Oráča, kosca i žnicu obradne obliali pred začiatkom poľných prác, aby boli svieži a silní. Manželov pred svadobnou nocou obliali, aby bolo ich manželstvo plodné. Oblievanie v zimnom i jarnom období, pri prvej orbe, pri kosbe, pri žatve, malo aj očistný význam. Oblievalo bolo a dnes už je zabudnutým prvkom hier pri mŕtvom. Tam oblievanie vodou symbolizovalo život. Oblievanie vodou nachádzame aj v obyčajoch remeselníkov i v beániach, slávnostiach študentov. Bolo skúškou otužilosti nových učňov i študentov. V liečebných, ale aj škodiacich praktikách sa na oblievanie, okrem vody, používali aj rozličné odvary.

0: Máme pre vás pripravené bohaté informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Vo Zvolene dnes pokračuje Festival vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen 2026. Účinkujú súbory Borievka a Hornác z Košíc, Ekonóm z Bratislavy, Mladosť z Banskej Bystrice, Stavbár zo Žiliny a Poľana zo Zvolena. Zo zahraničných súborov sa zúčastní Poľana z Čiech a súbory z Rumunska, Nemecka a Ukrajiny. Dnešný druhý súťažný večer sa v divadle Jozefa Gregora Tajovského začne o 17:30 a vystúpenia na námestí SNP o 19:30. Akademický Zvolen vyvrcholí zajtra. O 14:30 sa začne krojovaný sprievod na námestí SNP, o 17:30 bude nasledovať gala koncert v divadle Jozefa Gregora Tajovského a o 18:30 sa začne tretí záverečný festivalový večer na námestí SNP vo Zvolene. V rámci folklórnych slávností pod Poľanou v Detve sa zajtra uskutoční vernisáž výstavy S rúchom. Pripravilo ju Centrum tradičnej kultúry v Detve. Diváci uvidia, čo mala obsahovať výbava nevesty v období od prvej štvrtiny až do 60. rokov 20. storočia. Vernisáž sa vo Vagačovom dome uskutoční o 16. o hodine. Aj Podpolianske múzeum v Detve pozýva na zajtrajšiu vernisáž výstavy Kachlice, keramika, jednoducho hlina, výber z tvorby sochára Jána Hlinicu, ktorá je súčasťou 59. ročníka folklórnych slávností Podpolianov v Detve. Vernisáž sa uskutoční zajtra o 17. hodine v Podpolianskom múzeu. Už zajtra budú uvedené aj prvé dva scénické programy folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. V amfiteátri o 19:30 večer začne program Ozvena Poľany, ktorá bude prehliadkou tancov a piesní. V programe budú účinkovať Robert Puškár, Temperament Cymbal Orchestra, solisti súboru Očovan, Hriňovčan, Stoškárik, Veronika Koubová Malatincová, Iveta Budinská Bystrianská, Roman Berky, Ivan Bagľaš, Jan Chabadachovan a ďalší. Nasledovať bude folklórne tanečné divadlo s názvom Pastier ľudu detvianskýho, ktoré bolo inšpirované osobnosťou kňaza a autora prvej monografie o Detve Karola Antona Medveckého. Program v premiére uviedol súbor Podpolanec z Detvy v minulom roku pri príležitosti 50. výročia založenia súboru. Piatok o 20. hodine sa v Detvianskom amfiteátri začne scénický program Rozdielny a predsa svojí, v ktorom budú účinkovať Ratolesť, Detvani, Hrochoťan, Chotár, Očovan, Poničan, Slatina, súbory Detva, Hriňovčan, Podpolianskí vrchári, Kmotria Kmotrovia z Detvy, ženská spevácka skupina z Detvy a Rómka a Horúce srdcia. Nasledovať bude program Stopy v kruhoch času, venovaný výnimočnej osobnosti slovenskej kultúry Viliamovi Jánovi Gruskovi pri príležitosti nedožitých 90. narodenín. Kultúra, tradície, výnimočné príbehy, pochúťky aj remeslá zahraničných Slovákov sú už celé jedno polstoročie súčasťou folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. S podporou Úradu pre Slovákov žijúcich zahraničí a mesta Detva si môžete v piatok 10. júla o 17. hodine pozrieť slávnostné otvorenie Krajanského dvora aj s výstavou tradičného odevu Slovákov z Padiny, ktorá leží v Srbskom Banáte. V nedeľu o 14:30 si môžete na hlavnom pódiu pozrieť program Krajanskej nedele s názvom Rodina. Predstavia sa vám rodiny Slovákov zo zahraničia, ktorí svoj život zasvetili udržiavaniu slovenských tradícií. Súčasťou folklórnych slávností pod Poľanou v Detve bude aj verejná nahrávka štúdia STVR v Banskej Bystrici a Rádia Regina Stred. V sobotu 11. júla o 14. hodine v Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detve budú účinkovať Anka Šatanová, Ján Babic, Ján Chabadachovan a ľudová hudba Jara Hazlingera, Karol Kočík, Marek Lehocký, Stela Krahúcová a Juraj Krahulec, Anton Ľupták, Peter Sedmák a Heligonkári z Hontu, Kmotria Kmotrovia z Detvy, Kýčera z Čierneho Balogu a Vysoká spod Koníc. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci pozývajú na vernisáž výstavy slovenského keramického umenia Modranská keramika pod názvom Krása rúže ukrytá pod glazúrou. Kedy? Zajtra o 17:30. Na podujatie Oravského folklórneho leta jubilejný 25. ročník Medzinárodného festivalu valaskej kultúry Bačovské dni v Malatinej pozýva dramaturg festivalu Miroslav Žabenský.
1: V tomto roku do programu pozývame tých nositeľov tradície alebo tie folklórne kolektívy, ktoré za tých ostatných 24 rokov možno tak významnejšie zarezonovali aj u divákov. A chceme prezentovať aj šikovných Malatincov. Napríklad v nedeľu odprezentujeme významnú slovenskú husliarku Zdenku Zubekovú-Hubčíkovú, ktorá porozpráva záujemcom o tom, ako ona vyrába husláky, ten celý technologický proces. A v tom nedeľnom gala programe, okrem tých rôznych sprievodných aktivít, ktoré sú už integrálnou súčasťou Bačovských dní, či je to súťaž o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka v štyroch kategóriách, či je to súťaž praskaní bičom, ktorú opäť bude realizovať Martin Brxa, či je to súťaž o najkrajšie jahňa, tak ten program vyvrcholí v nedeľu scenickým programom Návraty, v ktorom sa okrem tých lokálnejších folklórnych skupín predstavia aj súbory Stavbar zo Žiliny, Liptov z Ružomberka či Očovan z Očovej.
0: Pohronci a folklórna skupina Priechoďan budú v sobotu od 15. hodiny účinkovať na Dni obce Lučatín. Atmosféru svadieb starých a prastarých rodičov priblíži v nedeľu od 10. do 16. hodiny Múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke. V cykle Kuchyňa starých materí bude pripravená svadobná polievka z kohúta a kysuckej kachličky, zdobené štvorce, cesta plnené tvarohom, lekvárom či hruškami. V tvorivej dielni si deti budú môcť vyrobiť svadobné čelenky. O 12. hodine sa začne pásmo zváči a sprievod ženícha aj so svadobnou družinou, ktorej súčasťou môžu byť aj návštevníci. Zavítajú k domu mladuchy, kde budú uvedené pitačky aj odobierka nevesty. Nasledovať bude slávnostná svätá omša a o 14. hodine to bude pásmo Čriepky zo svadby. Účinkovať budú folklórny súbor Bystrica a ľudové hudby Potočiari a Kováčovci. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Počuli sme folklórny súbor Hriňovčan a ich kmotry so svadobnými piesňami. My sa teraz vrátime k našej dnešnej téme. V dnešnej relácii ste už počuli aj trávnice. Pri ich speve mali ženy zaručene v rukách hrable. Trochu o nich. Vedeli ste, že naši predkovia kedysi poznali hrable senné, strniskové a humenné? Aký bol medzi nimi rozdiel? Všetky sa pôvodne zhotovovali z dreva a vyrábali si ich samotní roľníci alebo tzv. Dedinskí náturisti. Válček a zuby v každých hrablí boli z tvrdého dreva. Mohol to byť buk, dub, javor, klen či agát. Rúčka, teda hrablisko, z dlhého a hladkého dreva, najčastejšie z liesky či smreku. Tvár a veľkosť hrablí zodpovedali ich funkcií. A poďme teraz na tie tri druhy. Senné hrable sa používali najmä na hrabanie sena a krmovín, ale aj pri žatve. Robili a obracali sa nimi hrste nakoseného obilia a ukladali sa po vriesla. Dĺžka hrabliska bola v horských oblastiach Slovenska, kde sa hrabalo aj vo svahoch, o 25 až 35 cm dlhšia ako na rovinách. Mohlo to byť 190 až 220 cm. Streniskové alebo aj zahrabovacie hrable sa používali na zahrabovanie strenísk, obyčajne hneď po uložení snopov do tzv. Mandeľov. Ich až 200 cm šírka zabezpečovala široký záber a urýchlenie práce. Ten tzv. Valček a zuby boli masívnejšie ako na senných hrabliach, aby sa mohli po poli ťahať. Tvarovo boli prispôsobené na ťahanie rukou alebo telom, používali sa na väčších parcelách, preto sa zriedka vyskytovali v inventároch malých roľníkov, ktorí zahrabovali strnisko. Železné, továrensky vyrábané strniskové hrable sa objavili na väčších hospodárstvách až v prvej polovici 20. storočia. Nuža tie tretie, humenné hrable boli aj tzv. Úhrabkové a používali sa pri mlátení obilia na vyhrabávanie slamy a pliev pri čistení obilia. Tomu zodpovedali aj ich riedke, dlhšie a pod seba zahnuté zuby. Zavedenie mlátečiek na obilie však znamenalo ústup týchto hrablí. No!

0: Počuli sme Anku Hulejovú a ľudovú hudbu Ondreja Mrázika. Dostali sme sa k predpovedi počasia, ale samozrejme nezabúdame na pranostiky. Máme ich k dnešnému 8. júlu. Tie hovoria, do svätého Kiliána koľko pšenice narástlo, toľko jej už zostane. Alebo aj, keď na Kiliána prší, bude žito chudobné. Toľko k dnešnému svätému Kiliánovi a čo nám predpovedajú odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu na zajtrajší štvrtok 9. júla. Na strednom Slovensku bude zajtra malá miestami, najmä na severe zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. V najvyšších polohách západných Tatier aj dážď so snehom. Najvyššia denná teplota 22 až 27, v Žilinskom kraji a na hore Hroní väčšinou 17 až 22 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov.
1: I v chudobe som ja zrodil.

Dnešnou mojou témou bol dážď. Viem, že k letu nám v súčasnosti dážď nechýba, ale poľnohospodárom dážď chýba rovnako, ako chýbal kedysi našim predkom. Tak si ho užime, veď po tých horúčavách bol dáždik naozaj príjemným osviežením. A dúfam, že vás osviežili aj naše dnešné informácie i piesne. V Banskobystrickom štúdiu sa o to snažili Richard Švarba a Zuzana Drugová. Do počutia o týždeň, milí priatelia.

Pekný 8. júlový podvečer želáme priaznivcom dobrej hudby a dychovky zvlášť. V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vám ponúkneme niekoľko zaujímavých tipov, kam sa vybrať za dobrou dychovkou počas najbližšieho 2. júlového víkendu. Festivalová sezóna je v plnom prúde a tak sme mali z čoho vyberať. Príjemné počúvanie vám až do 18. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

aj pre Našinca sa stalo obľúbeným podujatie, ktoré sa koná u našich susedov na Morave. A je ním Tufaranka Fest. Ten sa uskutoční už najbližšiu sobotu 11. júla od 16. v areáli Sokolovne pod Májou vo vinárskej obci Rakvice. Usporiadateľom je, ako už názov napovedá, obľúbená dychová hudba Tufaranka zo Šakvíc. Okrem nej si tam zahrajú aj žiaci základnej umeleckej školy z Podivína, Straňanka a Stříbrňanka. Na Tufaranka feste by ste určite nemali chýbať.

11. tanečný večer s dychovkami pripravuje dychová hudba Mošteňanka. Osobne sme sa s ňou stretli na poslednom ročníku súťaže oddychovka v Lednických rovniach a dokázali, že sú naozaj skvelými bavičmi i muzikantmi. Na svoj 11. tanečný večer si tento raz do Dolného Moštenca pozvali Boboťanku, domácich moštenských pajtášov a Miločanku. Samozrejme zahrá si aj domáca dychová hudba Mošteňanka. Pre tých, ktorí sa až tak neorientujete v našej geografii, doplním, že Dolný Moštenec je mestská časť mesta Považská Bystrica a 11. tanečný večer s dychovkami sa tu uskutoční v sobotu 11. júla.

Obec Starých Hrozenkov bude od 10. do 12. júla hostiť jubilejný 70. ročník kopaničárskych slávností. Tradičné podujatie ponúkne počas troch dní folklórne vystúpenia, ľudové veselice, jarmok remeselníkov, aj koncerty známych hudobných interpretov zo Slovenska i Čiech. Návštevníci sa okrem iného môžu tešiť aj na vystúpenia dychových kapiel Straňanka, Drietomanka či Hrozenčané. Prídu i rôzne folklórne súbory z regiónu Kopaníc a aj zahraniční hostia, napríklad z Holandska. 70. ročník kopaničárskych slávností sa určite oplatí navštíviť.

Slovácka dychová hudba v Racoviaci jubiluje. Teda nie tak celkom jubilovala v lani, ale nestihli pripraviť oslavu a tak si ju vymysleli na tento rok. 35 plus 1, tak sa volá názov ich koncertu a vlastne i prehliadky dychových hudieb, ktorú pripravujú na túto sobotu 11. júla. Okrem domácich vracoviákov si tu zahrajú aj hostia z Holandska, dychová hudba s názvom Zapacka, a o večernú zábavu sa postará Horenka. Celým dňom vás bude hovoreným slovom sprevádzať obľúbený moderátor a náš kamarát Jiří Kokmotos. Tak príďte s vracoviákmi osláviť ich polookrúhle jubileum.

V nedeľu 12. júla sa o 15. bude konať festival dychových hudieb v Ostraticiach. Ak ste našimi pravidelnými poslucháčmi, tak viete, že domáca dychová hudba Ostratičanka vlani oslavovala okrúhle jubileum. Tohto roku si na festival pozvala ľudovú hudbu Beťárky, detskú dychovú hudbu Hradišťanka, ktorá príde spolu s mažoretkami Akord, a hlavným hosťom Ostratického festivalu bude tentoraz Glória. To všetko a ešte oveľa viac na vás čaká v nedeľu 12. júla v parku v Ostraticiach.

Najväčší festival dýchových hudieb na Morave. Tak týmto titulom sa hrdí Medzinárodný festival dýchových hudieb, ktorý sa koná už po 58. krát na Morave v Ratíškoviciach. Tentoraz si v nedeľu 12. júla v areáli FK Baník Ratíškovice budete môcť vypočuť dýchovú hudbu Sebraňáci, Záhumenka, Zapacka, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviaci, muzikanti Ladislava Prudíka, Drietomanka, Žadoviaci a Stříbrňanka. Programom vás budú slovom sprevádzať Dagmar Kamas-Bielíková a Karel Hegner.

Milí priatelia, naša festivalová, dychovková ponuka na najbližší víkend je naozaj bohatá a tak verím, že sa niekam za dobrou dychovkou vyberiete. Pekný zvyšok stredajšieho večera vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štátne železničné kargo schválilo hromadné prepúšťanie. O prácu by malo prísť až 400 zamestnancov. Spojené štáty vyradia Sýriu zo svojho zoznamu krajín, ktoré podľa nich podporujú terorizmus. Dnes najmä na severe a východe dážď, prehánky, búrky, 16 až 28 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Nákladný železničný dopravca Cargo sa chystá prepustiť až 400 zamestnancov. Ministerstvo dopravy, ktoré je akcionárom dopravcu, informáciu o prepúšťaní potvrdilo s tým, že zníženie počtu zamestnancov by malo firme ušetriť 5 miliónov eur. Pritom realizácia opatrení je výlučne v rukách Cargo. Pokračuje hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková.
2: Aj ministerstvo dopravy, aj ZSSK Cargo robia všetko preto, aby mala spoločnosť na vysokokonkurenčnom trhu nákladnej železničnej dopravy čo najsilnejšie postavenie.
1: Na nákladných dopravcov dolieha najmä pokles priemyselnej výroby v Európe či zmeny v logistike. Bývalé vedenie železníc Slovenskej republiky už na jeseň minulého roka evidovalo vyšší počet odstavených prázdnych nákladných vagónov na slovenskej železnici. Železničný most na severovýchode Iránu zasiahol niekoľko striel s plochou dráhou letu. Oznámila to dnes štátna televízia IRIB na sieti X. Spojené štáty v stredu večer začali nové útoky na Irán, čo prezident Donald Trump označil za odvetu za iránske útoky na lode v Hormuzskom prielive. Zasiahnutý most sa nachádza v severoiránskej provincii Golestán. Podľa štátnej televízie Press TV ide o prvý útok v tejto oblasti od začiatku prímeria v apríli tohto roku a je to prvýkrát od prímeria, keď americká armáda zaútočila na iránsku infraštruktúru. Spojené štáty vyradia Sýriu zo svojho zoznamu krajín, ktoré podľa nich podporujú terorizmus. Oznámil to v stredu americký minister zahraničných vecí Marco Rubio s tým, že prezident Donald Trump už informoval kongres o príslušnom rozhodnutí. Americkí zákonodarcovia teraz počas 45 dní vec posúdia a na základe odporúčania administratívy príjmu konečné rozhodnutie. Šéf Bieleho domu možné vyradenie naznačil počas samitu Severoatlantickej aliancie v Ankare, kde sa stretol so sýrskym dočasným prezidentom Ahmadom Šarom. Ten mal v minulosti väzby na Al-Kaidu. Podľa Trumpa však odvádza skvelú prácu. Rubio ozrejmil, že vyradenie zo zoznamu otvára Sýrii nové možnosti pre hospodársky rozvoj a dáva jej obyvateľom šancu na úspech. Teplota morskej hladiny v Lamanšskom prielive oddeľujúcom Veľkú Britániu a Francúzsko dosiahla extrémne hodnoty. Upozornila na to v stredu britská meteorologická služba potom, keď Anglicko zaznamenalo najteplejší jún od začiatku meraní. Služba informovala, že v útorok sa severne od Bretonska vytvorila oblasť, v ktorej je povrchová teplota morskej vody o 5 stupňov Celzia vyššia než dlhodobý priemer z rokov 1982 až 2011, čo služba klasifikuje ako extrémnu hodnotu. Oblasť s nadpriemerne teplou morskou vodou sa podľa britských meteorológov môže do soboty rozšíriť aj do západnej časti Lamanšského prielivu.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Štvrťfinálový program svetového šampionátu sa začne dnes o 22. hodine nášho času súbojom medzi Francúzskom a Marokom. Zajtra nastúpi Belgicko proti Španielsku, v sobotu Norsko proti Anglicku a v noci z nedele na pondelok Argentína proti Švajčiarsku. S funkciou sa po prehre v 16. finále turnaja rozlúčil najúspešnejší tréner v histórii chorvátskej reprezentácie Zlatko Dalič. Mužstvo rodnej krajiny koučoval 9 rokov, počas ktorých ho na majstrovstvách sveta priviedol k strieborným aj bronzovým medailám. Dnes prevažne malá, na severe a východe zväčšená oblačnosť a dážď, prehánky, ojedinele búrky, v najvyšších polohách vysokých Tatier dážď so snehom alebo sneženie. Teplota 16 až 23, v južnej polovici západného a stredného Slovenska 24 až 28 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, v nárazoch 50 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Sleduje pohľad na cesty na západné Slovensko. Peloton cyklistov sa presúva na trase Lužany, Nemčice, Partizánske, Horná Ves, takže pozor, opatrne s rýchlosťou merajú na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy. Kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva, premáva kompa Záhorská Ves Angern a taktiež premáva nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: Je tu 4. Štvrtok 9. júl, začneme kalendárom, máme tam totiž niekoľko mien. Meno Luisa nie je veľmi rozšírené, má pôvod vo francúzštine, ale na územie dnešného Slovenska preniklo prostredníctvom nemčiny. Ide o ženskú podobu mena Ľudovít a označuje slavného bojovníka alebo bojovníčku. Luisa, všetko najlepšie. Nasleduje meno Lukrécia a Lukrécius, tak tieto mena majú latinský pôvod, v preklade znamenajú bohatá, bohatý, prosperujúce alebo prosperujúci. Tak meninovým oslavencom k meninovému sviatku všetko najlepšie. 23 až 28 stupňov Celzia je dnešná teplota predpovedaná na západné Slovensko a dnes ráno sa budeme venovať technologickým inkubátorom aj s odmenou 50 eurovou zľavou na nákup kníh. A keďže počúvate rádio Regina Západ, venujeme sa aj hudbe.

0: 5 hodín 13 minút je presný čas. Počúvate štvrtkový rádio Budík, teraz aktuálne teploty, ako je u nás na západnom Slovensku. V Hurbanove je 12 stupňov, rovnako je v Nitre, takmer 10 je v Prievidzi, 10 je v Piešťanoch, 10 v Trenčíne, 11 v Senici. V Kuchyni na Záhorí je 10 stupňov, v Gabčíkove 14 a v Bratislave momentálne je 17 stupňov. Dnes na západe krajiny jasno až polooblačno, ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť. Denná teplota 23 až 28 stupňov a fúkať bude severný vietor 10 až 30 v nárazoch, ojedinele okolo 50 km/h.
1: Rádio Regina Západ.

0: Počúvate aj štvrtkový rádio Budík, želáme na západné Slovensko pekné ráno, no a tento týždeň spoločne cestujeme svetom a vychutnávame si dovolenkové jedlá. Viete, kde sa vzali gyros?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Včera som pozerala futbalový zápas a prišlo mi na že by som niečo zjedla. Taký dobrý gyros, poriadne poliatý dressingom v chutnej placke. No a kde sa vôbec vzal? Gyros je rýchly, obľúbený a lacný mesový pokrm z gréckej kuchyne. Pripravuje sa z rôznych druhov mesa, predovšetkým baranieho alebo bravčového stehna. Mäso je grilované na veľkom zvislom ražni s tepelnými žiaričmi na elektrinu alebo plyn a otáčaným z pravidla elektricky. Hmotnosť mesa býva okolo 100 kg a po dosiahnutí potrebného prepečenia sa postupne odkrajuje dlhým nožom ako niekoľko centimetrové plátky alebo rezančeky. Gyros sa najčastejšie podáva v gréckej placke pita s paradajkami, cibuľou a hranolkami alebo s jogurtovou omáčkou tzatziki. Ňam.

0: 5.29 je presný čas, počúvate na Západnom Slovensku štvrtkový rádio Budík. O chvíľu sa pozrieme na cesty na Západné Slovensko a potom si povieme, aj aké nás čaká počasie. A medzi týmito rannými informáciami sa objaví aj skladba, spievať bude Adam Ďurica vo štvrtkovom rádio Budíku, teda o chvíľu.
1: Hosť rádia Regina Západ
2: má odvahu potápať sa so žralokmi a odpaľovať ohňostroje. Vidieť ste ho mohli pri prípravách ohňostroja na senecké leto, no jeho dobrodružstvá sa neobmedzujú len na Slovensko. Väčšina z nás by sa stretu so žralokmi vyhýbala, on ich naopak vyhľadáva. O svojich cestách od Mexika, Fidži až po Guatemalu porozpráva Jozef Takáč dnes po 12.30.
1: Hosť panorámy. Na začiatku života bola voda a práve voda priviedla nášho sobotného hostia na miesta, kam sa väčšina z nás nikdy nedostane. Ako lodník, fotograf a dokumentarista spoznával Dunaj aj jeho deltu, prírodu, ľudské osudy a život pozdĺž rieky v 10 krajinách. Hosťom panorámy s Jurajom Turisom bude cestovateľ, fotograf a autor kníh Vladimír Kampf. V sobotu po 10. Zelená vlna.
0: Je pol šiestej, opäť nasleduje pohľad na cesty. Pelotón cyklistov sa presúva na trase Lúžany-Nemčice-Partizánske Horná Ves, takže opatrne. Na T2 za Malackami smerom do Česka si na 17. kilometri frezujú vozovku v ľavom pruhu a rýchlosť merajú na T1 pri Voderadoch, berú to smerom do Bratislavy. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5 hodín 34 minút je presný čas. Počúvate štvrtkový rádio Budík. Teraz pozdravujem meteorológa Pavla Beránka do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Pekné ráno.
0: A začneme tými aktuálnymi teplotami a počasím na západnom Slovensku.
1: V tejto chvíli na západnom Slovensku je polooblačno až oblačno, lokálne aj jasno, takmer jasno, hlavne v rámci podunajskej nížiny. Zrážky nemáme žiadne, teplota je nasledovná. Holíč má 12 stupňov, Senica 11, ďalej Kuchyňa, Nový dvor na Záhorí 11 stupňov, Bratislavské letisko 17, Bratislavská Koliba 16, Malý Javorník na hrebení Malých Karpát 13 stupňov. Kráľova pri Senci rovnaká teplota, Biele Kostol pri Trnave má 14, Piešťany majú 10 stupňov, Myjava má 9, Trenčín 10, Prievidza 10, Kamanová pri Topolčanoch rovnako 10 stupňov, Nitra má 12, Žikava pri Zlatých Moravciach aktuálne 13, Levice 11 stupňov, Mušla pri Štúrove v tejto chvíli 12, Urbanovo 12 a Žihárec v okrese Šaľa má teplotu 13 stupňov Celzia.
0: Štvrtok na západnom Slovensku aký?
1: Vyzerá to tak, že bude malá, prechodne aj zväčšená oblačnosť. V Trenčianskom kraji, hlavne v severných okresoch, môže lokálne prechodne aj zapršať pri nejaké prehánke, ale mimo toho by to malo byť v podstate úplne bez zrážok. No a k večeru bude ďalšie vyjasňovanie, takže v podvečer a večer väčšinou už jasno, takmer jasno, alebo v rámci neskoršieho popoludnia. Teplota dnes vystúpi na úroveň od 21-22 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 27 alebo 28 na juhu podunajskej nížiny. V priebehu dá postupne prevažne severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, prechodne aj slabý premenlivý vietor.
0: Ďalej v noci a zajtra ako?
1: V noci a zajtra by malo byť jasno až polooblačno, ale cez deň prechodne aj zväčšená oblačnosť, malo by to byť bez zrážok. Najbližšia noc bude podobná ako tá, čo bola, čo sa týka teploty, možno aj o stupeň chladnejšia, teplota bude klesať väčšinou na 15 až 9. V údoliach Trenčianskom kraji lokálne až na úroveň okolo 7 stupňov. No a zajtra cez deň bude pravdepodobne o nejaký stupeň 2 teplejšie ako dnes. Najvyššia denná teplota v rozpetí od 23-24 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 30 na juhu podunajskej nížiny.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia od meteorológa Pavla Beránka. O hodinu do počutia.
1: Do počutia, pekné ráno.

Štvrtkové rádio Budík počúvate z Rádia Regina, 5.43 je presný čas. A teraz niekoľko otázok. Počuli ste o technologickom inkubátore? Aké programy ponúka? Vedia mladí ľudia technicky zameraní, ako začať podnikať? Aké máte skúsenosti vy, naši poslucháči Reginy Západ? Tak toto sú otázky, na ktoré nás budú zaujímať aj vaše reakcie na našom facebookovom profile Rádio Regina Západ.

0: 5.46, počúvate štvrtkový rádio, Budík, želáme vám pekné ráno na západné Slovensko. Pomáhajú začínajúcim firmám, startupom rozvíjať ich nápady a premeniť ich na úspešné podnikanie. Na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave pôsobí univerzitný technologický inkubátor. Maria Babinská oslovila účastníčky programu Start. Veronika Klein a Eva Polgáriová sú doktorantky z Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity.
1: Náš projekt je viac menej altruistický a je umelecký a tak nám inkubátor viac pomohol premyslieť tú marketingovú alebo biznisovú stratégiu a v tomto slova zmysle, ako keby sme nadobudli nové informácie a vedomosti. Čiže pre nás to bolo veľmi obohacujúce, že možno niekto z ekonomického prostredia má o tom väčší prehľad alebo biznisového, ale pre nás to naozaj bolo super.
2: Eva Polgáriová.
3: Celý ten program trval 8 mesiacov a my sme mali jednotlivé stretnutia s rôznymi lektormi alebo mentormi a týmto by sme chceli aj pozdraviť mentorov, s ktorými sme konzultovali, a to je Petra Kemková a Martin Nemeček. A tie konzultácie boli zamerané rôznym smerom. Niektorá bola zameraná na sales, niektorá marketingovo, niektorá v podstate na kritické myslenie, na správnu prezentáciu toho produktu, na komunikáciu. A pre nás to bolo obohacujúce a zároveň kopec týchto poznatkov bolo pre nás aj nových, keďže obidve sme dizajnerky a v týchto odboroch alebo okruhoch sme sa úplne nepohybovali.
2: Izabela Trepáčová, doktorantka na Fakulte elektrotechniky a informatiky. Ako vám to osobne pomohlo?
4: Určite to má zmysel, lebo ja som zahodnotená kvázi len v tom výskume a toto bolo pre mňa otvorenie nových dvier do biznis sveta, do nejakého marketingu a tak, takže som sa veľa naučila aj čo týka tých prezentačných zručností a tak veľmi ma to posunulo.
0: A teraz niekoľko otázok, čo nás zaujíma, čo myslíte, vedia mladí ľudia technicky zameraní, ako začať podnikať, aké máte skúsenosti, napíšte nám názor a skúsenosť na náš facebookový profil Rádio Regina Západa. Ak sa zapojíte do dnešnej štvrtkovej otázky na dnes, máte od nás šancu aj získať odmenu 50 eurovú zľavu na nákup kníh.
5: Facebook Rádia Regina Západ.

0: Vtipné rozprávky?
1: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
0: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19. v Rádiu Regina.
2: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
3: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
4: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
2: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: USA výrazne zintenzívnia bombardovanie, ak Irán nezastaví útoky v Hormuze, pohrozil americký prezident. OSN žiada 296 miliónov dolárov na podporu Venezueli po zemetraseniach. Dnes bude malá až zväčšená oblačnosť aj s dažďom, 16 až 28 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Americký prezident Donald Trump varoval, že americké bombardovanie Iránu sa výrazne zintenzívni, ak bude Teherán naďalej útočiť na lode v Hormuzskom prielive. Vyhlásil to potom, keď USA podnikli novú vlnu úderov v Islamskej republike s tým, že to je odplata za utorkové bombardovanie lodí Iránom. Iránske štátne médiá neskoro večer informovali o výbuchoch na viacerých miestach pozdĺž južného pobrežia krajiny. A v Bahrajne, Kuvajte a Katare sa dnes ráno rozozvúčali sirény potom, keď iránske revolučné gardy údajne prisľúbili masívne útoky na americké vojenské základne v reakcii na druhú noc amerických útokov. Organizácia Spojených národov vyhlásila výzvu na vyzbieranie 296 miliónov dolárov na podporu Venezueli zasiahnutej zemetraseniami. Túto pomoc počas 6 mesiacov podľa OSN naliehavo potrebuje 1 300 000 ľudí. Podľa najnovšej bilancie pri otrasoch prišlo o život 3811 ľudí a približne 17 000 utrpelo zranenia. Tisíce ľudí zostali bez strechy nad hlavou a ďalšie tisíce sú stále nezvestné. OSN odhaduje, že zemetrasenia vo Venezuele spôsobili materiálne škody vo výške 6 miliárd 700 miliónov dolárov, čo zodpovedá približne 6% HDP tejto krajiny. Slovenskí europoslanci vítajú lepšiu sociálnu ochranu cezhraničných zamestnancov. Európsky parlament schválil revíziu pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia pre pracovníkov z Európskej únie, žijúcich alebo pracujúcich v inej krajine únie. Branislav Ondruž, zvolený za Hlas SD, skonštatoval, že je to krok smerom k zvýšeniu nárokov a posilneniu sociálnej ochrany aj slovenských pracujúcich v iných členských štátoch.
2: Ak naši občania napríklad prídu o prácu v Nemecku, dostanú sa k nemeckej podpore v nezamestnanosti rovnako ako Nemci.
1: Podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska pripomenul, že 100 000 ľudí zo Slovenska pracujú naprieč celou úniou, pričom musia riešiť tony zbytočnej byrokracie.
3: Európa bez hraníc má znamenať aj to, že bude pre vás rovnako jednoduché mať na Slovensku dôchodok, keď ste pracovali v Lisabone, ako keď ste pracovali v Lučenci.
1: Basketbalisti Levíc si vo štvrťfinále bojov o skupinovú fázu Ligy majstrov zmerajú sily s fínskym tímom Salon Vilpas. Kvalifikačný turnaj je na programe od 14. do 20. septembra. Tréner Michal Madzin.
4: O fínskom súperovi možno vieme niečo viac, keďže sme od nich brali hráča, ktorý bol u nich minulý rok jedným z lídrov. Zároveň myslím si, že je veľmi ťažké brať veľa vecí z minulosti, pretože to bude tým, ktorý v lete podobne ako my obmení väčšinu kadra.
1: Naše basketbalistky do 20 rokov postúpili do semifinále turnaja B kategórie majstrovstiev Európy v Bulharsku. V nadstavbovej E skupine zdolali írske rovesníčky 73-62 a môžu sa dostať medzi elitu, keďže účasť v A kategórii si zabezpečia 3 najlepšie družstvá. Dnes bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe miestami dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 16 až 28 stupňov, prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Opäť pekné ráno na cesty na západ krajiny. Radar tu máme na D1 pri Voderadok smerom do Bratislavy. V Maďarsku na diaľnici M1 pred mestom Győr smerom z Bratislavy hlásite zdržanie hodinu a pol. Kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva. Premáva aj kompa Záhorská ves Angern a takisto premáva nákladná kompa Štúrovo smerom Strihom. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. D1. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Dnes o 10.00 bude leto v múzeu, leto v domčeku v Šali, teda ako sa žilo v dome, ktorý je dnes múzejný exponát, takže dnes môžete zažiť deň s Tiborom Kunom, ktorý pozná dom nielen ako exponát, ale aj ako svoj domov. Tak ak rozmýšľate, čo s voľným štvrtkom o 10.00 v Dome ľudového bývania architektúry je pre vás pripravené podujatie, my pre vás máme pripravené listovanie v historickom kalendári už o chvíľu. A o chvíľu vo štvrtkovom rádiu Budíku to bude aj Paula Abdul. S ďalším hitom vstávate s rádiom Regina Západ. Toto sú Roxette a 5 minút po 6. Pekné ráno stále želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlar.
0: Počúvate rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: Profesia geológie za prvej Československej republiky to bola neznáma veličina. Všetkých geológov vlastne v republike bolo veľmi málo, okolo 30-40. Prírodovedecká fakulta za prvej republiky ani nebola.
2: Hovoril v 70. rokoch minulého storočia pre Slovenský rozhlas geológ, vedec, zakladateľ geochémie na Slovensku, profesor pedagóg Bohuslav Cambel, ktorý sa narodil v roku 1919. Ako vedec sa zameriaval na výskum kryštalických hornín a vznik ložísk nerastných surovín viacerých oblastí centrálnej časti západných Karpát. Vychoval generáciu vysokoškolských vzdelaných pedagógov a vedeckých pracovníkov v odbore ložisková geológia a geochémia. Profesor Cambel zomrel 9. júla v roku 2004.
3: Z rozprávania viem, že v rozhlase bola rozprávka pred spaním. Rozprávka, ktorú rozprávala teta Hela neskôr, teta Viera Bálintová. Viem aj to, že súčasťou koncepcie vysielania pre deti bola aj rozprávková hra nedeľná a tá sa začala 20. septembra 1953.
2: Počuli sme hlas pozorúhodnej rozhlasovej osobnosti, dramaturgičky Emílie Drugovej, ktorá sa narodila 9. júla v roku 1933. Pripravila vyše 400 nedeľných rozprávok pre deti. V 80. rokoch minulého storočia pribudla dramaturgičke Drugovej aj príprava pôvodných slovenských rozhlasových hier pre mládež. V tom čase boli veľmi obľúbené. Vďaka nej sa značne rozšíril okruh nových rozhlasových autorov. Emília Drugová zomrela v roku 2006.

6 hodín 14 minút počúvate štvrtkový rádiobudík. Na západnom Slovensku bude dnes jasno až polooblačno, ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť. Vzduch sa zohreje na západnom Slovensku na 23 až 28 stupňov Celzia a fúkať bude čerstvý severný vietor rýchlosťou 10 až 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km/h.

0: celá.
1: Presný čas je 6 hodín 18 minút.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Včera bol na šampionáte prvý voľný deň súťaži. Ostalo už len 8 tímov, ktoré majú šancu zabojovať o najvyššie pocty. Zo 104 zápasov absolvovali účastníci 96. S bývalým úspešným legionárom, reprezentantom i trénerom Samuelom Slovákom sa stretol Martin Šeďo.
3: Vidíte nejaké nové trendy prezentované na tomto mundiale?
4: Ani nie, myslím si, že platí stále, že góly padajú po centroch, veľa gólov strašne padá po situáciách z krídla, potom samozrejme sú tam individuálne výkony. Je tam veľký nárok na bežecký výkon mužstva, že mužstva sa musia vrácať, musia byť pod loptou, po strate, ale si nemyslím, že tam je niečo prevratné. Vidíme tam samozrejme zmenu pravidlá, možno je tam tá prestávka, ktorá ale si myslím, že pre trénerov je dobrá, lebo môže s mužstvom pracovať viac po taktickej stránke. Tá pitná prestávka, čo je v strede polčasov, sú tam prísnejšie možno tie fauly posudzované a je tam VAR. No, že by som videl nejakú herno-taktickú zmenu zásadnú, tak nemám pocit, že by som jej bol svedkom.
3: Keď sme sa dotkli toho VARu, stále ľudský faktor tam hrá nemalú úlohu. Nezdá sa vám, že podobné situácie niekedy tá rozhodcovská ekipa posúdi inak?
4: Treba povedať to, že to má dve roviny pre mňa VAR. Offsideové situácie sú riešené absolútne bez kompromisu, pretože neexistuje malý veľký offside. Proste offside je a offside není. A na to je tá čiara, tam je tam tá technológia. To je fajn. A potom všetky ostatné veci záležia na ľuďoch, tí rozhodcovia VAROvi, čo sú v tom štúdiu a potom samozrejme aj tí rozhodcovia samotní. Ale osobne si myslím, že sa umožnilo objektivizovať dostatočné množstvo tých situácií, ktoré sú dnes tak rýchle, že odľahlo aj rozhodcom. Áno, aj veľa ich ten VAR usvedčí, sa možno pomýlili, ale to je v poriadku a tá hra trpí podľa mňa menej na tie zlé rozhodnutia, ako trpela v minulosti.
3: Svetový šampionát je naozaj obrovskou oslavou futbalu ako takého. V minulosti ale nad niektorými šampionátmi sa vznášal trocha tieň v tom zmysle, že domáci tým bol preferovaný nefutbalovým spôsobom. Argentína 1978, Južná Korea 2002, zostane škvrna aj na USA 2026 vzhľadom na situáciu okolo amerického strelca a jeho zrušenej červenej karty.
4: Neviem, či na fotbale, ale na Infantinovi určite, lebo on to celé spíska do akej miery. Neviem, či podľa tlaku alebo jednoducho sa rozhodol, že to je fajn a nevadí to až tak a na konci dňa to až tak nevadilo, lebo Američania prehrali, ale áno, je to také, no skôr na ňom, že vyzerá ako taký v rámci svojej pozície trošku ako nedôstojne, to bolo rozhodnutie z jeho strany asi.
3: Odhadujete finále Francúzsko-Argentína alebo vyletí ešte niektorý z iných tímov?
4: Za mňa Argentína má Messiho, čo je jeden faktor, ktorý ako nemá nikto. Ten chlap má v sebe úplnú, že je sústredenosť a vie potiahnuť v zlých momentoch aj napríklad, že nedal 11, dokáže dávať góly s precíznosťou chirurga úplne, že top. Francúzsko zase má hráčov, ktorí sú mašiny a tiež nič iné neberú, podľa mňa len prvé miesto, oni sú jak Rusi v hokeji takedy, ale len Kanadiania v hokeji. Takedy Brazília bola taká, teraz taký Francúz, že buď to vyhrajú, alebo nebudú úplne šťastní. S Angličanmi treba trochu počítať, vedú si svoje, ale Bellingham má formu, Kane je fantastický hráč, stále stabilný strelec a tiež sú hladní, naposledy to vyhrali v 66. A Španieli, oni si idú tak svoje, takže tam je pár tímov, ktorí môžu superiť o to a možno viac ako dvaja.
1: Prvé štvrťfinále medzi Francúzskom a Marokom sa začne dnes o 22. hodine nášho času.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.

0: bol Pavol Habera vo štvrtkovom rádiobudiku. Presný čas je 6 hodín 30 minút. Čaká nás polooblačný štvrtok s teplotou do 28 stupňov Celzia. Viac o počasie si povieme v rádiobudiku už o chvíľu sa pozrieme na cesty a hráme si ďalej Ingrid.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
4: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
5: Zelená vlna.
0: 6.31 na rýchlosť, pozor momentálne v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do centra, ďalší radar je v Jablonici na hlavnom ťahu, merajú smerom zo Senice, no a pripomíname, že v Maďarsku na diaľnici M1 pred mestom Győr smerom z Bratislavy sa v kolóne stojí minimálne 2 hodiny. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, suis mes pas.

0: 6 hodín 35 minút, počúvate štvrtkový Rádio Budík. Opäť pozdravujeme meteorológa Pavla Beránka do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Teraz po pol siedmej máme aké teploty a počasie na západe krajiny?
1: Na západe krajiny je v tejto chvíli väčšinou oblačno až zamračené, ale lokálne, hlavne v tých najjužnejších okresoch, či už Bratislavského, Trnavského alebo Nitrianského kraja, je oblačnosť aj zmenšená. Zrážky nemáme žiadne a teplota je nasledovná. Holíč má 14 stupňov, Senica 12, Kuchyňa na Záhorí 12, Bratislavské letisko 17 stupňov, Bratislavská Koliba 16. Malý Javorník na hrebení Malých Karpát nad Svetým Jurom má teplotu 13 stupňov, Kráľova pri Senci má 14, Bielý Kostol pri Trnave 15, Piešťany 11, Myjava v tejto chvíli 12 stupňov, rovnako je aj v Trenčíne, Prievidza má dokonca len 10. Kamanová aktuálne pri Topolčanoch 11, stupňov Nitra 13, Žikava pri Zlatých Moravciach 13, Levice 12, Mužla pri Štúrove má teplotu 13 stupňov, Hurbanovo v okrese Komárno 12 a Žihárec v okrese Šaľa má teplotu 14 stupňov Celzia.
0: Deň bude aký?
1: Počas dnešného dňa bude malá prechodne zväčšená oblačnosť. Výrazne by oblačnosť mala ubúdať hlavne v neskorších popoludnejších a večerných hodinách a pri západe slnka by už malo byť väčšinou jasno alebo takmer jasno. V priebehu dňa sa len ojedinila, to hlavne v severnej časti Trenčianskeho kraja, vyskytne nejaká prehánka. Najvyššia denná teplota dnes na západnom Slovensku bude v rozpetí od 21-22 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 27 alebo 28 na juhu Podunajskej nížiny. V priebehu dňa bude fúkať väčšinou severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: V následujúce dni bude ako?
1: Zajtra, to znamená v noci na piatok a v piatok, bude jasno až polooblačno. Oblačnosť bude lokálne prechodne aj zväčšená, hlavne v denných hodinách, a len výnimočne sa môže vyskytnúť na severe nejaká prehánka v rámci Trenčianskeho kraja. Najbližšia noc by mala byť podobná ako tá minulá, čo stýka teploty, dokonca ešte možno o stupeň chladnejšia. Teplota bude klesať väčšinou na 15 až 9. Lokálne najmä na severe Trenčianskeho kraja v údoliach na úroveň okolo 7 stupňov, čiže dosť chladná noc. A naopak zajtra cez deň bude pravdepodobne o stupeň o 2 teplejšie ako dnes. Najvyššia denná teplota od 24 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 30-31 na juhu. V sobotu a v nedeľu podobné počasie, jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno cez deň, ale výnimočne nejaká prehánka. V noci teplota bude klesať väčšinou na 17 až 10 stupňov a denná teplota aj v sobotu a v nedeľu bude vystupovať na úroveň od 25 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 31 alebo 32 stupňov na juhu Podunajskej nížiny.
0: Hovoril meteorológ Pavol Beránek. Príjemný štvrtok, vďaka.
1: Podobne, do počutia.
2: Ráno s Rádiom Regina Západ.

0: čo si spomalený.
1: Presný čas je 6 hodín 41 minút.
2: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Ak fotíme mobilom, celkom prirodzene ho otočíme na výšku a po chvíli zbadáme, že to nie je ono. Najmä ak fotíme skupinku ľudí alebo panorámu krajiny. O tom, ktorý formát zvoliť a kedy, by mal rozhodovať váš zámer. A tak sa Hana Michalčíková pýtala umeleckého fotografa Petra Mareka, kedy fotiť horizontálne a naopak, kedy vertikálne.
3: Fotografovanie malo roky svoje pravidlá, kde všetko, čo sme boli zvyknutí vnímať vizuálne, či už v televízii alebo v kine, je v zásade orientované na šírku. Či už v pomere strán 4:3, 3:2 alebo pri nejakých panoramatických snímkach 16:9. Až mobilné telefóny priniesli medzi nás taký zlozvyk, že sme zvyknutí nejak ten telefón držať, nejak ho ovládať a začali sme všetci masovo robiť fotky na výšku. Ja by som sa veľmi prihováral za to, poďte kráčať proti prúdu a otočte ten telefón na šírku, pretože vnímanie reality, či už od čítania kníh alebo od pozerania filmov a televízie, máme nastavené na formát, ktorý je len orientovaný na šírku a zabezpečíme si tým nielen širší záber, ale aj istú harmóniu tej fotografie. Fotografia na výšku je výborná, ak fotíte portrét, ak potrebujete odfotiť osobu, prípadne na to ešte umiestniť nejaký text, ale 99% iných aplikácií si vyžaduje formát na šírku, čiže nebojte sa ísť proti prúdu, otočte ten fotoaparát alebo mobil tak, aby fotil na šírku.
4: Jednou z takých najžiadanejších fotografií v súčasnosti sú tzv. Selfie.
3: Prvé, zamyslite sa nad tým, čo bude v pozadí, aby ste mali buď nerušivé pozadie, alebo nejaké homogénne, alebo tak, aby korešpondovalo s tým vašim zámerom. A dajte si pozor na svetlo, pretože ak budete mať slnko za chrbtom a budete si robiť selfiečko, tak najmä ak pôjdete na dovolenku na Jadran, tak v momente, keď sa pozeráte na more, tak sa pozeráte na juh a slnko vám svieti do objektívu. V momente, keď sa k tomu moru otočíte chrbtom, tak budete mať tieň na tvári. Čiže premyslite si, kde máte slnko, kde máte zdroj svetla a aké máte pozadie.
1: Zajtra si viac povieme o fotografovaní v noci.
2: Rádio Regina Západ,

0: Presný čas je 6 hodín 47 minút, počúvate štvrtkový Rádio Budík, podporuje študentov a absolventov do 5 rokov po skončení štúdia, ale aj zamestnancov. Na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave pôsobí univerzitný technologický inkubátor, ktorý má sídlo na ulici Imricha Karvaša v univerzitnom centre. Maria Babinská sa zhovárala s Kvetoslavou Vránkovou, vedúcou inkubátora.
1: V tom našom inkubátore pomáhame prostredníctvom ponuky programov a vzdelávania a iných aktivít pre startupy alebo týmy, ktoré majú výborné technologické nápady a riešenia, alebo biznisovej stránke možno to nevedia úplne uchopiť, ako tú ich myšlienku, to ich riešenie pretaviť do biznisu, ktorý je životaschopný.
2: Ide o osobné stretnutie alebo online formu?
1: Zatiaľ máme naše aktivity osobné, lebo považujeme za veľmi dôležité sa osobne stretávať. Workshopy bývajú približne raz až dvakrát za týždeň.
2: A na čo sa zameriava program?
1: Technické riešenie môže byť aj geniálne, ale pokiaľ nemá zákazníka, tak bohužiaľ toto riešenie nie je biznisovo uživiteľné. A aj programy vlastne sa snažia ukázať tú dôležitosť toho, že tá spätná väzba od tej spoločnosti je na tom prvom mieste.
2: Aké sú kritéria výberu?
1: To je stanovené na 20 tímov a kritéria sú, jednak sa posudzuje potenciál toho nápadu a zároveň nejaká referencia na potenciálnych zákazníkov a je to aj taká ľudská stránka, ako je taký sebarozvoj a záujem sa učiť a posúvať sa.
0: Počuli ste o technologickom inkubátore? Vedia mladí ľudia technicky zamraní, ako začať podnikať a aké máte skúsenosti? Pýtame sa vás v dnešnej otázke na dnes. Napíšte nám názor na náš facebookový profil Rádio Regina Západ a ak sa zapojíte do otázky na dnes, máte dnes od nás šancu získať aj 50-eurovú zľavu na nákup kníh.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Americká armáda druhú noc po sebe útočila na Irán. Ten v odvete opäť udrel na Kuvajt a Bahrajn. Viaceré pravidlá očer na dieťa počas zatvorenia materskej školy sa od augusta menia. Stále platí ošetrovné najviac na 14 dní a iba raz za leto. A počasie bude malá oblačnosť, na severe a východe miestami dážď a teplota 16 až 28 stupňov. Je tu Rádiožurnál a Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Spojené štáty už druhú noc v rade bombardovali ciele v Iráne. Podľa oblastného veliteľstva ozbrojených síl zasiahli zhruba 90 cieľov. Stalo sa tak iba pár hodín potom, keď prezident Donald Trump na samite NATO v Ankare oznámil ukončenie prímeria s Iránom, ktoré malo trvať 60 dní. Obchodná hodnota amerických akcií klesla a cena ropy stúpa.
2: Toto je odveta za bombardovanie lodí Iránom. Keď sa to stane znova, tak to bude ešte horšie. Napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Podľa iránskej agentúry Fars americké útoky okrem iného zasiahli vežu na kontrolu lodnej dopravy a sklad v meste Chabahar. Tehrán sľúbil odvetu. Prezident Trump pred odletom z Ankary síce vyhlásil dohodnuté prímerie za neplatné, ale zároveň dodal. Nemyslím si, že sa opäť začne plnohodnotná vojna. Myslím si, že to pôjde rýchlo. Zasiahli niekoľko lodí a tak sme na nich udreli. Zasiahli sme ich 10-krát silnejšie. Obnovenie útokov proti Iránu odsúdil demokratický senátor Bernie Sanders ako nezodpovedné. Demokratický kongresman Adam Smith na MS Now zhodnotil. Bolo veľkou chybou začať túto vojnu a Trump nevie, ako ju ukončiť. Opäť prezident Trump. Pôvodní lídri sú mŕtvi. Majú nových lídrov. Možno tu dlho nebudú. Možno tu dlho nebudem ani ja, lebo som ich cieľ číslo jeden. Je to všade. Sú to špiny. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že v reakcii na americké údery iránske revolučné gardy uviedli, že zasiahli americké základne v Kuvajte a Bahrajne. Tieto informácie sa zatiaľ nedalo overiť z nezávislých zdrojov. V oboch krajinách a tiež v Katare však ráno zneli sirény. Revolučné gardy varujú, že zaútočia aj na ďalšie americké základne v regióne, ak sa budú americké údery opakovať. Európske krajiny chcú urýchliť výrobu aj servis modernej protivzdušnej obrany. Na okraj samitu NATO v tureckej Ankare podpísali nové dohody, ktoré majú posilniť spoločné obranné kapacity aliancie a znížiť závislosť od výrobných závodov v Spojených štátoch.
3: Jedným z prvých projektov bude Európske servisné centrum pre rakety Patriot. Dohodli sa na tom Spojené štáty, Poľsko, Nemecko, Holandsko a Švédsko. Rakety sa už nebudú musieť posielať na opravy za Atlantik. Servis priamo v Európe má skrátiť čakacie lehoty a urýchliť ich návrat do výzbroje spojeneckých armád. Podľa námestníka amerického ministra obrany Michaela Duffyho je projekt súčasťou širšieho úsilia rozšíriť výrobnú a servisnú základňu NATO. Ako povedal, odstraňuje sa tak zbytočná byrokracia, rozširuje globálna dodávateľská základňa a zabezpečuje sa, aby vojaci boli pripravení čeliť realite súčasného bezpečnostného prostredia. Poľsko navyše získalo predbežný súhlas Spojených štátov na prípravu výroby najnovšej verzie protiraketových striel systému Patriot. Ak projekt získa definitívne povolenie, pôjde o jednu z prvých výrobných kapacít týchto rakiet mimo územia Spojených štátov. Nové dohody majú podľa pozorovateľov postupne zapojiť európsky obranný priemysel do výroby aj údržby najmodernejších zbraňových systémov a posilniť schopnosť NATO rýchlejšie reagovať na bezpečnostné hrozby. Jana Bálková, Slovenský rozhlas.
1: Licenciu na výrobu rakiet pre systémy Patriot dostane aj Ukrajina, ktorá o povolenie žiadala dlhodobo. Potvrdil americký prezident Donald Trump po stretnutí s ukrajinským partnerom Volodymyrom Zelenským na samite NATO v Ankare. Viac povie ale Soňa Hagarová.
4: Spojenci sľúbili, že Ukrajine poskytnú vojenské vybavenie aj výcvik v celkovej hodnote zhruba 70 miliard eur tento a aj na budúci rok, ale experti pripomínajú, že nejde o nové prostriedky, pretože táto suma zahŕňa už plánované záväzky. Ruské ministerstvo zahraničných vecí rozhodnutia NATO odsúdilo s tým, že to môže mať katastrofálne následky.
1: Viackrát zaznelo, že americký prezident na samite nešetril kritikov spojencov. Pripomeňme, ako reagovalo Španielsko a hlavne s malým odstupom aj samotný Donald Trump.
4: Donald Trump kritizoval viacerých spojencov za ich postoj voči americkým útokom na Irán, ale teda najmä Španielsko, ktoré odmietlo dať povolenie americkým silám na využívanie základní v Španielsku na útoku a tiež za slabé príspevky do obrany. Nakoniec Donald Trump vyhodnotil summit v Ankore ako úspešný a konštatoval, že stále síce má výhrady voči Madridu, no ten podľa amerického prezidenta zmenil postoj a je oveľa štedrejší.
1: Vďaka, v štúdiu bola Soňa Hagarová.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
5: Juhokorejský a ukrajinský prezidenti Lee Jae-myung a Volodymyr Zelenský sa na samite NATO v Ankare dohodli, že so severokorejskými vojakmi, ktorých naverbovalo Rusko a ktorých zajali na Ukrajine, budú zaobchádzať podľa humanitárnych zásad. Libanon podmieňuje svoju účasť na ďalšom kole priamych rokovaní s Izraelom stiahnutím izraelských vojakov z dvoch oblastí na juhu Libanonu, označovaných ako pilotné zóny. Spojené štáty vyradia Sýriu zo svojho zoznamu krajín, ktoré podľa nich podporujú terorizmus. Prezident Donald Trump už o rozhodnutí informoval kongres. OSN vyhlásila výzvu na vyzbieranie 296 miliónov dolárov na podporu Venezueli zasiahnutej zemetraseniami. Podľa najnovšej bilancie pri otrasoch prišlo o život 3811 ľudí a približne 17 tisíc utrpelo zranenia. Ďalšie tisíce sú stále nezvestné. Vláda v Karakase vyzvala na uvoľnenie venezuelských aktív zmrazených v zahraničí. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol na 1759. Chorobe doteraz podľahlo najmenej 600 ľudí. Teplota morskej hladiny v Lamanšskom prielive oddeľujúcom Veľkú Britániu a Francúzsko dosiahla extrémne hodnoty. V oblasti severne od Bretónska namerali teplotu o 5 stupňov Celzia vyššiu, než je dlhodobý priemer. V metropole španielského Katalánska zaznamenali rekordnú teplotu 40,5 stupňa Celzia, najvyššiu od začiatku meraní pred 112 rokmi.
1: Štátne železničné kargo schválilo hromadné prepúšťanie. Dôvodom je tzv. Ozdravný plán, ktorý počíta s rušením stoviek pracovných miest. Ministerstvo dopravy pripustilo, že by časť rušňovodičov nákladného dopravcu prešla k osobnej železničnej doprave.
6: Kým v roku 2021 bolo ešte železničné kargo vyše 6 miliónov v zisku, vlani dosiahlo stratu takmer 30 miliónov eur. Hovorkyňa železničnej spoločnosti Cargo Silvia Kuncová vysvetľuje, že predpokladajú prepustiť 400 zamestnancov, no ich konečný počet bude závisieť od výsledkov rokovaní so zástupcami zamestnancov.
7: Pripravované organizačné zmeny sa dotknú viacerých profesijných skupín naprieč spoločnosťou, vrátane manažerských pozícií na všetkých stupňoch riadenia.
6: Zámer už nákladný dopravca predložil ministerstvu dopravy. Hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková.
8: ZSSK Cargo nám predložila plán na zníženie počtu zamestnancov tak, aby v tomto roku ušetrila 5 miliónov eur. Realizácia tohto opatrenia je v pôsobnosti spoločnosti.
6: Koncom roka 2023 zamestnávalo kargo asi 3800 ľudí. Aktuálne je to okolo 3000. Podľa rušňovodiča a železničného publicistu Mateja Motičku si prechod nákladných rušňovodičov do osobnej dopravy vyžiada nutné doplňujúce preskúšanie.
9: Problém však nastáva aj pri tom, že železničné spoločnosti Cargo Slovakia na západnom Slovensku, teda v regióne nedostatku rušňovodičov, je tak či tak pod stav, takže problém nedostatku rušňovodičov na západe ostane.
6: Nákladnú železničnú dopravu v ostatných rokoch trápi pokles priemyselnej dopravy či zmeny v logistike. Významnú časť tržieb železničného karga tvorilo zásobovanie oceliarne v Ostrave, ktorá však skrachovala, a rozvoz komodít z Ukrajiny, ktorá po oslobodení vôd v Čiernom mori obnovila námornú dopravu. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Ak si počas leta plánujete uplatniť očerku na dieťa, od augusta sa menia viaceré pravidlá aj spôsob podania žiadosti. Stále však platí, že počas prázdnin si môžu rodičia z dôvodu zatvorenia materskej školy zriaďovateľom uplatniť nárok na ošetrovné najviac na 14 dní a iba raz za leto.
10: Prvým krokom k čerpaniu tzv. Očerky počas zatvorenej materskej školy je vyplnenie formulára na webe sociálnej poisťovne. Viac vysvetľuje hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Nemetová.
11: Tento nárok platí iba počas letných prázdnin. Vtedy teda tento zamestnanec musí predložiť túto žiadosť na potvrdenie materskej škole, následne potom na potvrdenie zamestnávateľovi a potom doručí túto žiadosť príslušnej pobočke sociálnej poisťovne.
10: Matka Jana z východného Slovenská si dávku na svoju dcéru toto leto plánuje uplatniť tiež.
12: Ich materská škola bude celoletné prázdniny uzatvorená z dôvodu rekonštrukcie.
13: No máte čas, pretože novinky nastávajú až od augusta. Meniť sa bude postup aj tlačivo žiadosti. Ak dieťa ochorie, pediater už nebude musieť potvrdzovať žiadosť. Zo stanoviska sociálnej poisťovne vyberáme.
14: Zatiaľ platí, že žiadosť o ošetrovné vystavuje pediater a potvrdí zamestnávateľ. Od 1. augusta však už pediatri nemusia potvrdzovať žiadosti a stačí, ak zapíšu potrebu ošetrovania do e-zdravia.
13: Po novom sa tiež rozširuje okruh ľudí, ktorí si môžu uplatniť nárok na krátkodobé ošetrovné. Platiť bude napríklad aj na širšiu rodinu vrátane nepriamých príbuzných, a teda získať ho môžu aj poistenci, ktorí sa starajú o chorého manžela alebo manželku, rodiča či napríklad aj o otčima alebo macochu. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: A je 7 hodín 10 a pol minúty. Bývajú desiatky až stovky kilometrov od školy a internát nedostali. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre zamietla na budúci akademický rok viac ako 700 žiadostí o ubytovanie. Zástupcovia študentov považujú kritéria prideľovania internátov za nespravodlivé a v petícii žiadajú, aby viac prihliadala na ich študijné výsledky. Internát by tak mohli ľahšie dostať aj vysokoškoláci z Banskej Bystrice, Žiliny alebo Prievidze.
15: V Lani internát mala, teraz ho už nedostala. Študentke zo severu Slovenska Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre zamietla žiadosť o ubytovanie z kapacitných dôvodov.
16: Dochádzať nemôžem, keďže cesta tam aj naspäť je to 8 hodín. Odvolanie som podávala.
15: Zástupcovia vysokoškolákov spustili petíciu. Doteraz sa pod ňu podpísalo 1150 ľudí. Prekáža im, že študenti s výbornými výsledkami nedostanú internát len preto, že bývajú menej ako 250 km od Nitry. Reaguje autor petície Jakub Bodorík.
17: 28 študentov s akademickým priemerom lepším ako 1,28 nedostalo internát a 150 študentov s priemerom 1,55 a lepším.
15: Petícia vznikla ešte za minulého vedenia univerzity. Študenti si dohadujú stretnutie s novým rektorom Františkom Petrovičom. Nám poslal písomné stanovisko.
18: Chceme v spolupráci so zástupcami študentov na jeseň tohto roka pripraviť návrh novej transparentnej a spravodlivej metodiky prideľovania ubytovania na univerzitných internátoch.
15: Kým internát stojí študenta v Nitre mesačne zhruba od 70 do 180 eur podľa štandardu izby, podľa realitného makléra Michala Lisého za bývanie na priváte si priplatí.
19: Pokiaľ si za jedna vlastnú izbu, tak je to okolo 250-300 eur.
15: Riešiť to musia už teraz. Na konci leta už byty na prenájom nemusia byť voľné. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
20: V úvodnom štvrťfinálovom zápase Mundialu dnes o 22. hodine nášho času Francúzsko vyzve Maroko. Zajtra nastúpi Belgicko proti Španielsku, v sobotu Norsko proti Anglicku a v noci z nedele na pondelok Argentína proti Švajčiarsku. Na futbalistov Žiliny čaká úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy. O 20. hodine sa predstavia na štadióne Hajduku Split. O čo najlepší výsledok pred domácou odvetou zabojuje v Chorvátsku aj stredopoliar Miroslav Káčer.
21: Verím tomu, že aj ten náš štýl je na to prispôsobený, že môžeme vyhrať ten zápas, ale samozrejme aj počasie, aj fanúšikovia, aj kvalita supera je obrovská, takže uvidíme už, čo samotný zápas ponúkne, ale verím tomu, že naozaj to zvládneme.
20: V úvodnom stretnutí prvého predkola Ligy majstrov prehrali futbalisti Flory Tallinn s Iberiou Tbilisi 2-3. Odveta sa hrá 14. júla v Gruzínsku. Víťaz dvojzápasu bude v druhom predkole súperom bratislavského Slovana. Piatú etapu cyklistickej Tour de France ovládol Holandian Coy, druhý bol v cieli Nemec Kanter, tretí finišoval Belgičan Merlier. Žltý dres priebežného lídra si udržal Nord Train. V semifinále grandslamového tenisového Wimbledonu sa stretne Nemec Zverev s Britom Ferrym. Druhý najvyššie nasadený Zverev vo štvrťfinále vyradil Američana Fritza 6-4, 6-4, 6-2. Domáci Ferry, ktorý sa do hlavnej súťaže dostal vďaka voľnej karte, zdolal Taliana Coboliho 6-4, 7-6, 6-0. Medzi ženami sa včera do semifinále prebojovali Češka Nosková a Ukrajinka Kosťuková. Nová sezóna našej hokejovej Tipsport ligy odštartuje v útorok 15. septembra. Už prvé kolo prinesie viaceré derby zápasy. V repríze uplynulého finále majstrovská Nitra vyzve bratislavský Slovan, ambiciózna Žilina privíta Trenčín. Košice Prešov, Poprad sa stretne so Spišskou Novou, sú Liptovský Mikuláš s Michalovcami a v pohronskom derby Banská Bystrica hostí Zvolen.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Prezident Peter Pellegrini má v Ankare rokovať s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoánom o bezpečnostnej situácii v regióne či rozvoji vzťahov Slovenska s Tureckom. Európsky parlament bude hlasovať o návrhu na ucelený daňový systém, ktorý má uľahčiť podnikanie v Únii. V meste Mašhad pochovajú iránskeho duchovného vodcu Aliho Chamenejího. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude dovolenková sezóna a cestovateľské správanie Slovákov.
0: Rádiožurnál Počasie.
2: Dnes bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe miestami dážď, prehánky alebo búrky. Teplota od 16 stupňov na severe do 28 stupňov na juhozápade. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ten raný s dátumom 9. júl sa končí. Pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, zvukový technik Jakub Slovinec a v štúdiu boli Martin Balážik, Elena Koričánska a Renata Brimich-Špačková. Nech sa vám dnes darí.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín, 16 minút.
0: Zelená vlna.
3: Máme tu dopravnú nehodu v Prievidzi na ceste pod Banskou smerom do centra. Pred železničným priecestím sa zrazili dve osobné autá, blokujú jeden pruh, takže opatrne. Kolóna na viazde do Bratislavy z Malaciek po D2, zdržíte sa 10 minút. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestaroch je to tiež na 10 minút. Rýchlosť merajú v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do centra, ďalšie v Jablonici na hlavnom ťahu smerom zo Senice. Ešte pripomínam, ak smerujete do Maďarska, tak na M1 pred mestom Győr smerom z Bratislavy sa v kolóne momentálne stojí minimálne 2 hodiny. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: Je štvrtok, 9. júla, Luisa, Lucrecius a Lucrecia, tieto mená v kalendári, želáme všetko dobré. V otázke na dnes nás zaujíma, či ste už niekedy počuli o technologickom inkubátore, či vedia mladí ľudia technicky zameraní, ako začať podnikať, prípadne aké máte s tým skúsenosti, píšete nám názory na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. Tak napríklad Monika napísala, že nie, nepočula som o tom, takže v čase, keď som študovala na vysokej škole, to zrejme ešte neexistovalo. A odkedy mám dieťa, ide veľa vecí mimo mňa, pretože nestíham byť v obraze. Martina zase naopak napísala, že áno, stretla som sa s tým, je to program, ktorý býva napríklad na univerzitách a umožňuje študentom rozvíjať svoje projekty a nápady. No a podporuje to technologicky a asi aj finančne. Myslím, že inkubátory sú aj v bankovníctve alebo finančníctve. V téme ďalej pokračujeme o 7:45 a robíte dobre, že píšete k tejto téme aj na náš facebookový profil Rádio Regina Západ, pretože dnes je to s odmenou. Máme tu pre vás 50-eurovú zľavu na nákup kníh. Teraz tu máme aj hudbu.

0: Počúvate štvrtkový rádiobudík, teraz je 7 hodín 26 minút. Vadný kus, závada na výrobku. V čom je jazykový problém, povieme si teraz s odborníčkou Katarínou Dudovou.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Slová vada, vadný, závada a závadný do nášho jazyka nepatria.
3: Vo všetkých týchto prípadoch uvádza krátky slovník slovenského jazyka vhodnejší výraz, napríklad v kontextoch rečová alebo srdcová chyba, porucha motora, chybný kus, nevyhovujúci výrobok a podobne.
2: Závada bola nespisovná vždy, no vada bola kedysi v poriadku.
3: Pohľad do starších vývojových štádií nášho jazyka ukazuje, že tieto slová sú pôvodne odvodené od slova vadiť, ktoré môže byť etymologicky totožné so zvratným slovesom vadiť sa, teda vnášať nesvár, popudzovať, dráždiť, škodiť, ale aj prekážať. Slová vada, závada sú súčasťou vývoja nášho jazyka a ich miesto v jeho súčasnej i budúcej spisovnej podobe určujú kodifikačné príručky, reflektujúce viacero parametrov jazyka.

0: 7 hodín 31 minút je presný čas, oblaky, slnko a teplota 28 stupňov Celzia. Tak to bude dnes na západnom Slovensku viac o chvíľu. Viac o chvíľu, čo sa týka počasia, povieme si, zahráme si Jenna Jacksona, sledujeme aj, čo sa deje na cestách na západnom Slovensku, zelená vlna za okami.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévry v Kosinské ulici otáč.
7: 400 stovčí tají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Zelená vlna. 7.33 je presný čas, dopravná nehoda je v Prievidzi na ceste pod Banskou smerom do centra. Pred železničným priecestím sa zrazili dve osobné autá, blokujú jeden pruh, prechádzajte opatrne. Kolóna pokračuje pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc, pri cestároch sa momentálne zdržíte 10 minút.
12: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.

0: To bola Janet Jackson vo štvrtkovom rádiu Budiku. 7.37 je presný čas. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť. Denná teplota na západnom Slovensku 23 až 28 stupňov. Prevažne severný vietor 10 až 30 v nárazoch, ojedinele okolo 50 km za hodinu. A teraz meteorológ Pavol Beránek hovorí, ako bude v noci a zajtra.
1: V noci a zajtra by malo byť jasno až polooblačno, ale cez deň prechodne aj zväčšená oblačnosť, malo by to byť bez rážok. Najbližšia noc bude podobná ako tá, čo bola, čo stýka teploty, možno aj o stupeň chladnejšia. Teplota bude klesať väčšinou na 15 až 9. V údoliach Trenčianskom kraji lokálne až na úroveň okolo 7 stupňov. No a zajtra cez deň bude pravdepodobne o nejaký stupeň 2 teplejšie ako dnes. Najvyššia denná teplota v rozpetí od 23-24 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 30 na juhu Podunajskej nížiny. Rádio Regina Západ.

0: 7 hodín 45 minút je 3 štvrte na 8. Máte ambície stať sa hercom? Čo je dôležité pre výkon tohto povolania? Máme pre vás inšpiráciu.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimekým.
2: Čo všetko by mal mať dobrý študent herectva, a teda ten, kto sa chce v budúcnosti

0: živiť herectvom, pokračuje divadelná a dabingová režisérka Soňa Ferancová.
1: Prvý predpoklad je mať nejaký talent, to znamená z môjho pohľadu nejaké predpoklady, aby to ten človek mohol dobre, s ľahkosťou a zaujímavo vykonávať. To znamená, poviem to úplne primitívne, že keď niekto chce robiť balet, tak musí mať na to nejakú fyziognómiu, hej, nejako posadené, ja neviem, kĺby a nejakú konštrukciu na to. Proste keď má to nejak inak fyziologicky dané, tak on to môže nejakou drinou alebo nejakou prácou na sebe zmeniť, ale tie východzie, predpoklady proste nemá také ako ten, ktorý je talentovaný. Hej? Čiže to je úplne taký základ. Preto sa robia talentové skúšky, že my sa snažíme odhaliť ten základný prvopočiatočný talent alebo to, či ten človek na to je vôbec schopný alebo na to je vhodný. Ale to zďaleka nestačí. To je len úplne, že to by mala byť samozrejmosť, že ten človek má na to predpoklady a podľa mňa viac ako 50%, možno 80%, proste väčšina je práca na sebe. Proste tvrdá práca, tvrdá drina na sebe a čím ten človek má väčšiu sebadisciplínu, vôľové vlastnosti, zapálenie pre tú vec a viac na sebe maká, tým to môže ďalej dotiahnuť. Ale to už potom závisí samozrejme aj o to, aké má ten človek ambície. Pretože niekomu je najviac to dotiahnuť do nejakého oblastného divadla, povedzme, a je spokojný, šťastný a to je jeho meta a niekto chce spievať v metropolitnej opere. A aj to dosiahne, pokiaľ na sebe teda maká a vôbec ani jedno, ani druhé nezaručuje, že ten človek je šťastný a spokojný.

0: Presný čas je 7 hodín 51 minút. Stále počúvate štvrtkový rádio Budík. Želáme dobré ráno. Univerzitný technologický inkubátor Slovenskej technickej univerzity má jasný cieľ pomáhať študentom a absolventom premeniť dobré nápady na úspešné startupy. Hlavnou úlohou je sprevádzať mladých inovátorov od prvotnej myšlienky až po založenie firmy. Mária Babinská tentoraz oslovila účastníčku programu Start, Izabelu Trepáčovú, doktorantku z fakulty elektrotechniky a informatiky. Tak teda počúvajme, čomu sa venuje jej projekt.
1: Unibiak je univerzitný alebo univerzálny diagnostický tool a je to vlastne zamerané na to, že používame modely machine learning, to sú vlastne ako keby odnož AI a je to myslené na fúziu viacerých senzorov z funkčnej diagnostiky na to, aby experti, ktorí vyhodnocujú takéto testy, mali nejaký jeden komplexný tool, kde by mohli sledovať profily jednotlivých klientov.
2: Na akom princípe to funguje?
1: Teraz tí experti, keď robia také to testy, tak majú veľa rôznych dát, veľa reportov a potom manuálne musia spájať tieto dáta dokopy a vytvárať nejaký komplexný obraz o tom športovcovi a nastavovať mu nejaký tréningový plán. No a my chceme odborníkom pomôcť, aby vedeli jednoduchšie, efektívnejšie vyhodnocovať takéto rôzne merania.
2: Ktorým odborníkom by to mohlo najviac pomôcť?
1: Kondičným trénerom, ktorí majú na starosti napríklad nejaký atletický tím a potrebujú, aby tí športovci dosiahli čo najlepší výkon. Potrebujú nejako nastaviť ten tréningový plán a dbať hlavne o to zdravie toho športovca, aby im neprivodili nejaké zranenie. Takže napríklad na tých dátach už môžu vidieť, že aha, tu bol nejaký pokles výkonu, tuto bolo nejaké zaváhanie pri nejakých dopadoch a to vlastne všetko my sa snažíme potom vyhodnocovať a spájať dokopy tieto dáta.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.
4: Nerieš, neboj sa, to si sadne, aj keď niekedy môžeš.

0: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz. Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Doprajte svojim deťom stretnutie s hviezdami svetového futbalu. Na stránkach knihy Futbal je najlepší. Mbappé, Haaland, Messi. Aj všetko o najlepších kluboch a štadiónoch. V bohatou ilustrovanej publikácii. Kupujte Futbal je najlepší na knihy.petitpress.sk.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: O tom, kto zaplatí za vyčistenie areálu Istrochemu, sa bude rozhodovať na novo. Dopravný podnik Bratislava má 18 nových autobusov na dieselový pohon. Na západnom Slovensku bude jasno až poloblačno, ojedinele prehánky a 22 až 28 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. Summit Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare bol podľa prezidenta Petra Pellegriniho konštruktívny. Poukázal na to, že Slovensko nemalo žiadny problém vzhľadom na svoj plán do roku 2035 dávať na obranu 5% hrubého domáceho produktu ročne. Na summite predstavil projekt národných obranných síl.
2: Hoc mnohí očakávali, aká bude vládnuť atmosféra počas rokovania summitu, musím povedať, že nakoniec tá atmosféra bola veľmi príjemná, konštruktívna, pracovná a vrátane Spojených štátov, tie výsledky samitu aj celý priebeh ukazuje, že NATO je jednotné.
1: Lídri členských štátov NATO potvrdili záväzok voči kolektívnej obrane a tiež podporu Ukrajine. O tom, kto zaplatí za sanáciu bývalého Istrochemu, sa bude rozhodovať na novo. Okresný úrad Bratislava totiž zrušil rozhodnutia, ktoré zaväzovali štát zaplatiť za vyčistenie areálu bývalej chemičky. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Tamara Štólová tvrdí, že náklady by nemali niesť daňoví poplatníci, ale vlastník.
3: Ja som teda presvedčená, že toto skončí v zodpovednosti pána Babiša. Tie argumenty na to máme v tej privatizačnej zmluve, v privatizačnom projekte, vo všetkých možných dokumentáciách, ktoré sa nám podarilo získať. Ja myslím, že ten prípad je dnes už jasný, ale v konečnom dôsledku o tom bude rozhodovať okresný úrad.
1: Súčasný vlastník areálu, spoločnosť Istrochem Reality, odmieta, že by za historické znečistenie niesol zodpovednosť. Tvrdí, že záťaž vznikla ešte počas pôsobenia predchádzajúcich vlastníkov. Z vyjadrenia vyberáme.
4: Ide o záťaž, ktorá vznikala 10 ročia v dôsledku priemyselnej výroby predchádzajúcich subjektov. Táto skutočnosť sa nemení žiadnym procesným rozhodnutím.
1: Ministerstvo životného prostredia rešpektuje a víta rozhodnutie okresného úradu a zároveň pripomína, že pripravilo novelu zákona o environmentálnych záťažiach, ktorú majú na stole poslanci parlamentu. V dopravnom podniku Bratislava pribudlo 18 nových autobusov na dieselový pohon. Ide o prvé vozidlá z kontraktu 80 autobusov, ktoré by mali prísť do konca roka, hovorí predseda predstavenstva Bratislavského dopravného podniku Martin Rybanský.
5: My týmito autobusmi chceme zabezpečiť vyšší komfort pre našich cestujúcich a chceme, aby to spoznali hneď, ako nastúpia do toho vozidla. Tieto vozidlá sú moderné, nízkopodlažné, majú nový informačný systém a majú rovnako aj vysokú klimatizáciu, ale taktiež chceme zabezpečiť vysoký komfort pre našich kolegov vodičov, ale taktiež niekoľko bezpečnostných a asistenčných prvkov, ktoré sú novinkou v podstate v tomto type vozidla.
1: Od roku 2019 jazdí po Bratislave 40 nových električiek a stovky nových trolejbusov a autobusov. Na poli v Trenčianskych Stankovciach v okrese Trenčín zasahovali včera podvečer hasiči. Oheň, ktorý zasiahol plochu o veľkosti približne 1 štvorcový kilometer, zlikvidovali. Požiar obilia vznikol blízko Trenčianskeho letiska, kde sa včera začal festival Pohoda.
6: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V úvodnom štvrťfinálovom zápase Mundialu dnes o 22. hodine nášho času Francúzsko vyzve Maroko. Zajtra nastúpi Belgicko proti Španielsku, v sobotu Norsko proti Anglicku a v noci z nedele na pondelok Argentína proti Švajčiarsku. Na západnom Slovensku bude jasno až poloblačno, prechodne oblačno, ojedinele najmä na severe prehánky. Najvyššia denná teplota od 22 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 28 stupňov na juhu Podunajskej v Nížini. Prevažne severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
6: Zelená vlna.
7: Teraz opäť aktuálny pohľad na cesty na západné Slovensko. Stále pozor na dopravnú nehodu v Prievidzi na ceste pod Banskou smerom do centra. Pred železničným priecestím sa zrazili dve osobné autá a blokujú jeden pruh. Kolóna pokračuje pred Novákmi. Smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch zdržíte sa zatiaľ 5 minút. Cestári majú pracovisko, teda cestu pri Topolčanoch v úseku medzi Malými a Veľkými Bedzanmi opravujú. Rýchlosť merajú na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu, ďalšie na R1 pri Vlčkovciach smerom na Nitru, samozrejme stacionárny radar. Ak smerujete do Maďarska, pozor na M1 pred mestom Győr smerom z Bratislavy sa v kolóne momentálne stojí minimálne 2 hodiny. Majte trpezlivosť, šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
7: Tanečná umelecká skupina pod názvom Čarovné ostrohy vo svete tanca mnohí považujú za zakladateľov folklórnej moderny, ktorá reprezentuje slovenský netradičný folklór doma a v zahraničí. O tom hovoríme v našom seriáli počas tohto týždňa. No a tanec je síce pre všetkých členov súboru obrovskou vášňou, ale je nemysliteľné, v úvodzovkách povedané, obetovať na rok to, čo dotvára ich každodenný život, rodinu, prácu a priateľov. Viac si povieme v dnešnej časti seriálu.

0: si budeme aj tohto talianského speváka, volá sa Eros Ramazzotti. 6 minút po 8. Vám pekné ráno želajú stále Juraj Zváč a Dalibor Uhlar.
1: Počúvate Rádio Regina. Rádio Regina Západ.

0: Želáme pekné ráno na západné Slovensko. Teraz je 8 hodín 13 minút.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Programy tanečnej umeleckej skupiny Čarovné ostrohy sú dokonalou kombináciou dravosti, dynamiky a energie moderných tanečných štýlov popredkávaných tradičným slovenským folklórom. Za každým projektom sú však pochopiteľne hodiny a hodiny tvrdých tréningov a prepotených tričiek. Počas prestávky tréningu pred blížiacou sa premiérou predstavenia Roková Carmen sa Janka Blejová spolu s vedúcim súboru choreografom Petrom Živnerom a stanečným Jurajom Janošíkom, Matúšom Kripelom a Dominikou Dobrovockou zamýšľali aj nad inými rozmermi ich vzťahu k tancu.
2: Účinkovať v takomto súbore zhotne obrovské množstvo času a ten čas človek delí medzi rodinu, záľuby, prácu. Čo na to hovoria vaši, Juraj?
3: Ženu mám tiež umelkyňu, je herečka, takže to úplne chápe. Aj sa samozrejme o tom doma rozprávame častokrát, ona ma pozná a vie, že to, no proste to potrebujem, je to tak, že mňa to úplne naplňa. Ja si vlastne neviem nájsť ani nejaký že šport, ktorý by sa rovnal tancu, naozaj.
2: Dominika, spomínali ste, že ste boli vo viacerých folklórnych súboroch. Zvykali ste si dlho na tvrdý rok?
4: Ja si pamätám, že keď som prišla do Ostrohov, tak Ostrohy neboli úplne v tejto podobe, ako sú teraz. Viem, že som sa učila prvé akože folklórne tance, ktoré tak postupne dostávali novú formu a musím povedať, že ma to veľmi baví a že sa mi páči, že sa to tak mení a pre mňa je to veľmi zaujímavé sa učiť stále niečo nové.
2: Jura, ja som sa pýtala, čo na takúto vášeň hovoria tí najbližší, čo vaši, Dominika?
4: Moji rodičia ma podporujú úplne od malička, oni sú úplne nadšení z toho. Partner tiež, lebo tiež ako Juraj má, tak ja mám tiež partnera muzikanta, takže on je úplne v tom. Len teda ešte mám aj dve deti, ktoré musíme nejako vždycky vyriešiť, že kto ich stráži, kde budú. Takže
3: Veď ešte aj povedať, že tvoj partner aj s nami hráva.
4: Áno, hrá na bicie, teda je súčasťou Ostrohov, takže on úplne akože tomu rozumie. Takže z tejto strany je podpora, len teda u mňa je to trošku náročnejšie tak logisticky.
2: Nie je vás tak veľa a ste veľmi často spolu. Matúš, aký ste podľa vás kolektív?
5: Ja si myslím, že sme veľmi dobrý kolektív. Samozrejme, že keď sme už niekde dlho, že najmä tomu, že sme boli niekde už týždeň, tak to je v každom kolektíve, vznikne možno nejaká ponorka, ale není to také, že by sme sa tu nejak už nemali radi, takže
6: nebijeme sa.
5: Úplne myslím si, že je to v poriadku. Akože čo sa týka vzťahov medzi ľuďmi, tak ja si myslím, že to tu je výnimočne dobré vzťahy máme. Výnimočne dobré.
7: No ja by som to ešte vrátil naspäť. Dvakrát za týždeň sa stretávame a potom plus vystúpenia, ale my máme ešte aj takú skupinu, kde si nonstop píšeme, takže my vlastne sme v kontakte akože stále. No takže každý deň sa niekto k niečomu vyjadrí a ostatní mu to komentujú, takže nie je to len, že dvakrát za týždeň, my sme non-stop spolu.
2: Trochu ma prekvapil, pán Živner, ten údaj, že vás je 10. Na tom javisku pôsobíte ako obrovská skupina.
7: Ja to veľmi rád vysvetlím. 10 nás je preto, lebo to úplne stačí na to, aby sme mohli pokryť obrovské javiska, napríklad aj 20 metrové. My sa strašne radi rozťahujeme. A to preto, lebo my potrebujeme sa rozbehnúť, my potrebujeme sa rozblázniť a presne to vystúpenie plné energie. Na to potrebujeme takéto veľké javiska.
0: No a v zajtrajšej časti seriálu vám ponúkneme aspoň torzo atmosféry, ktorá sprevádzala účinkujúcich, ale aj návštevníkov unikátneho predstavenia Slovanské tance a Roková Carmen.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Teraz je 8 hodín 23 minút, počúvate štvrtkový rádiobudík. Okolo búrok koluje množstvo mýtov. Patrí medzi ne aj tvrdenie, že mobilný telefón priťahuje blesky. Ako to naozaj je a na čo si treba počas búrky dávať pozor?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Aj keď samotný mobil nie je bleskozvod, kov v zariadení vedie elektrický prúd. Ak blesk udrie do človeka alebo v jeho blízkosti, môže sa energia preniesť práve cez kovový predmet, čo vedie k popáleninám, poruchám srdcového rytmu alebo poškodeniu nervov. Doktorka Michaela Helejány.
3: Kovové predmety a elektronické zariadenia by sme mali dať preč zo svojho tela, to znamená vybrať z vreciek, pretože keď už to do vás alebo do vašej blízkosti udrie, tak sa môže stať to, že sa vlastne dojde k nejakej popálenine a tým vedením toho blesku po tele, tak sa môžu práve na tých kovových alebo tých elektronických častiach akoby tie popáleniny zhoršiť. A ono najlepšie, a to veľmi veľa ľudí ani nevie, že by sa samozrejme, keď začína búrka a vidíte tie blesky a hromy, to je panika. Hlavne, keď je tam viac ľudí, nemali by utekať, nemali by vôbec chodiť, pretože pri búrkach existuje niečo ako krokové napätie. To znamená, že vy máte najbezpečnejšiu polohu, keď je búrka, keď si čupnete, spojíte nohy a ste vlastne akoby taký najmenší možný bod v takomto klbku, chrániť si treba z očí, uši a takto prečkať, už keď nemáte inú možnosť ako by ukrytú, tak takto počkať tú najväčšiu búrku. Je to akoby hrozivá predstava, ale ja vám poviem, keby ste sa snažila utiecť, tak sa práve to môže stať, že nemusí to byť priamo do vás, lebo pri vašej blízkosti, keď udrie blesk, tak až do 300 metrov, hej, sa ešte stále nachádzate v takej tej nebezpečnej zóne. To znamená, že sa to šíri po zemi, hej, lebo tá aktivita, tá elektrická aktivita vlastne, ak to udrie, sa dostáva do zeme a vedie sa vlastne práve zemou. A vy, keď stojíte na tom jednom mieste alebo ste v tom jednom klopku, tak vytvárate na tú zem pomyselne jeden bod. Ale keď vy utekáte alebo máte nohy od seba práve v tom kroku, tak vlastne vy vytvárate akési dva body vaše nohy. Ten blesk sa môže šíriť vlastne vašim telom, vy sa stávate súčasťou toho elektrického obvodu pomyselného a jednoducho takýmto spôsobom to na vás môže pôsobiť.

0: 8 hodín 29 minút je presný čas. Čaká nás polooblačný štvrtok s teplotou do 28 stupňov Celzia. Viac o počasí, ako sa to bude vyvíjať ďalej aj počas víkendu, povieme si za okamih, čo sa deje na cestách na západnom Slovensku, tiež o chvíľu a o chvíľu aj M-People.
1: Hosť rádia Regina Západ
2: má odvahu potápať sa so žralokmi a odpaľovať ohňostroje. Vidieť ste ho mohli pri prípravách ohňostroja na senecké leto, no jeho dobrodružstvá sa neobmedzujú len na Slovensko. Väčšina z nás by sa stretu so žralokmi vyhýbala, on ich naopak vyhľadáva. O svojich cestách od Mexika, Fidži až po Guatemalu porozpráva Jozef Takáč dnes po 12.30.
1: Hosť panorámy.
3: Na začiatku života bola voda a práve voda priviedla nášho sobotného hostia na miesta, kam sa väčšina z nás nikdy nedostane. Ako lodník, fotograf a dokumentarista spoznával Dunaj aj jeho deltu, prírodu, ľudské osudy a život pozdĺž rieky v 10 krajinách. Hosťom panorámy s Jurajom Turisom bude cestovateľ, fotograf a autor kníh Vladimír Kampf. V sobotu po 10.
1: Zelená vlna.
0: Stále si dávajte pozor na dopravnú nehodu na ceste pod Banskou smerom do centra Prievidze. Pred železničným priecestím sa zrazili dve osobné autá, stále blokujú jeden pruh. Kolóna pokračuje na viazde do hlavného mesta z Malaciek po D2, je to na 10 minút. No a pri cestároch si postojíte pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc 10 minút. Rýchlosť merajú na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu a radar ste videli na R1 pri Vlčkovci smerom na Nitru. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Presný čas je 8 hodín 35 minút. Pozdravujeme teraz meteorologičku Janu Potánkovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemné predpoludnie.
1: Príjemný dobrý deň prajem.
0: Janka, aktuálne teploty na západnom Slovensku?
1: V týchto chvíľach na západnom Slovensku máme polooblačné až oblačné počasie, len ohnilé oblačnosti o trošičku viacej. No a čo sa týka aktuálnej teploty, v Holiči máme 19 stupňov, v Senici 16,5, v Kuchyni pri Malackách 17 stupňov, na Bratislavskom letisku 18,5, na Kolíbe 17, Malia Vorník má 14 stupňov, Karva pri Senci 20, Bielý Kostol 19, v Piešťanoch máme aktuálne 18 stupňov, na Mijave 17, v Trenčine 17,5 stupňa, v Prievidzi 15, v Kamanovej 19, v Nitre 20, v Žikave 19, v Leviciach 18 stupňov, v Mužli 20,5, v Urbanove 20 a v Žiarci 19 stupňov. K tomu nám fúka poväčšine slabý, ale miestami je severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
0: Deň na západnom Slovensku bude aký?
1: Bude postupne oblačnosť ešte o trošičku menej, očakávame, že bude jasno až poloblačno, prechodne oblačno, no a najmä na severe sa očakávajú ohnilé prehánky. Denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov Celzia, len na severe Trenčianskeho kraja môže byť ohnilé chladnejšie, no a k tomu nám bude fúkať prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, v narazoch ohnilé okolo 50 km za hodinu, no a teraz ráno a opäť k večeru bude fúkať aj slabší vietor.
0: V piatok, v sobotu a v nedeľu bude ako?
1: Jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne oblačno a denná teplota bude opäť postupne vyššia. V piatok vystúpi zväčša na 25 až 30 stupňov Celzia, no a počas víkendových dní na 26 až 31 stupňov Celzia.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia aj výhliadku, hovorila meteorologička Jana Potánková. Príjemný štvrtok.
1: Ďakujem, do počtia.
2: Ráno s Rádiom Regina Západ.

0: Presný čas je 8 hodín 44 minút, počúvate Reginu Západ. Konzultácie v oblasti podnikania, marketingu a financií, pomoc pri tvorbe business plánu, networking a s investormi a tak ďalej. Univerzitný technologický inkubátor Slovenskej technickej univerzity pomáha študentom, absolventom, ale aj zamestnancom. Cieľom je sprevádzať mladých inovátorov od prvotnej myšlienky až po založenie firmy. Maria Babinská tentoraz oslovila profesora Petra Peciera, prorektora Slovenskej technickej univerzity.
1: Účastníci programu Start komunikujú s lektormi a mentormi na pravidelnej báze, či už je to na týždňovej, alebo niekedy je viacej krát za týždeň, ale v podstate oni rozvíjajú ten už svoj nápad. Nie sú to len nejaké všeobecné informácie, ktoré by si prečítali na internete, ale sú to už rozvíjajúce sa nápady, ktoré im práve pomáhajú tvoriť s tými mentormi.
2: Univerzita asi nebráni študentom podnikať počas štúdia.
1: Sme veľmi radi, keď máme šikovných študentov, ale sme si aj vedomi toho, že nie každý chce ísť vedeckou kariérou, že chce ísť na doktorantské štúdium a podobne. A máme tam naozaj veľmi zaujímavých adeptov na to, ktorí by vedeli podnikať a aj podnikajú už počas štúdia. A toto je práve tá oblasť, kde vieme podporiť ich podnikateľské nápady.
2: Vďaka tomuto programu sa tie týmy presadia aj v tej praxi a darí sa im? Dokážu dobre podnikať?
1: Máme niekoľko firiem, ktoré majú niekoľko miliónové obraty a vyšli práve z radou STU a prešli si programom Start. Pravda, že nie je to všeliek na všetko, ale dostali určite dobrý základ, máme s nimi spätnú väzbu a veľmi radi s nimi komunikujeme. STU sa môže pochváliť viacerými inovátorskými projektami. Môžem uviesť prípady, ktoré sú napríklad v robotike alebo v AI, či už máme ďalšie napríklad čipové centrum, ale máme tu šikovných strojárov, chemikov, ktorí dokážu tiež veľmi veľa napríklad vytvoriť granulačnú linku, alebo chemici vedia vytvoriť z buriny palivo a podobné veci.
2: Eva Polgáriová.
3: Celý ten program trval 8 mesiacov a my sme mali jednotlivé stretnutia s rôznymi lektormi alebo mentormi a tie konzultácie, niektorá bola zameraná na sales.

0: a marketingovo, niektorá na kritické myslenie, na správnu prezentáciu toho produktu, na komunikáciu. A pre nás to bolo obohacujúce a zároveň kopec týchto poznatkov bolo pre nás aj nových, keďže sme dizajnerky.
1: Gitarové efektové pedále. Defekt. Tomáš Tynes z fakulty elektrotechniky a informatiky. Čo vám to napadlo takýto projekt rozvíjať?
2: My sme sa stretli všetci traja na fakulte. Na začiatku sme spolu iba hrávali a toto vzýšlo z tej potreby, že sme chudobní študenti, nemáme peniaze na pedále, potrebujeme si ich vyrobiť, takže sme sa rozhodli ich vyrábať a najskôr sme to brali ako takú voľnočasovú aktivitu a nakoniec sme sa rozhodli to pretaviť ďalej a prihlásili sme sa aj do inkubátora.
1: Myslíte si, že budú mať záujem o tento váš gitarový pedál aj iní muzikanti?
2: My tam samozrejme vnášame do toho tú určitú jedinečnosť. Nikto na tom nemá postavený biznis doteraz, že by robili tieto limitované kolekcie, tematické, pár stoviek kusov a koniec. By to malo nejakú zberateľskú hodnotu svoju.
3: No a dnešná raná téma bola aj s odmenou. Martina Páchniková, vyhrávate zľavovú poukážku 50 eur na nákup kníh v internetovom kníhkupectve bux.sk.

0: 8 hodín 51 minút je presný čas. Sme na konci štvrtkového rádio Budika na začiatku predpoludnia. Dnes s moderátorom Jurajom Turisom. Ďuri, ahoj, dobré ráno.
1: Dobré ránko.
0: Tak poďme k témam po 9.
1: Tak je ich skutočne veľa zaujímavých, ale keď sa pýtaš, ty vybral som také dve. Jedna je o dobách minulých a o jednej náhode, pretože práve náhodou objavené fotografie Mareka Štrbu, známeho slovenského kameramana, vystavujú v galérii v Trenčine, kam vás veľmi radi pozveme. A v súvislosti s vojnovými konfliktami, ktorých je neúrekom, sa často skloňujú aj ľudské práva. My sa na ne pozrieme trošku inou optikou, pretože v Mestskej knižnici Mikuláša Mišíka v Prievidzi otvorili knižnicu ľudských práv a tam sa pôjdeme pozrieť tiež.
0: Avizuje Juraj Turis. Od 9. hodiny doteraz to boli Juraj Zváč a Dalibor Uhlár. Pekný štvrtok.
2: Máte radi vtipné rozprávky?
3: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
2: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19. v Rádiu Regina.
4: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
5: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
6: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
4: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
7: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.
8: Doprajte svojim deťom stretnutie s hviezdami svetového futbalu. Na stránkach knihy Futbal je najlepší. Mbappé, Haaland, Messi. Aj všetko o najlepších kluboch a štadiónoch. V bohatou ilustrovanej publikácii. Kupujte Futbal je najlepší na knihy.petitpress.sk.
7: Rádio Regina. Radosť počúvať.
9: Igual que palomas mensajeras de luz.
10: Moje drahá, čím toľšie si dnes.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Do parlamentu pôjde napokon jeden koaličný návrh o obmedzení prístupu detí do sociálnych sietí. Na vybavenie dokladov by mali Bratislavčania prednostne využívať oddelenie na Studenej ulici. Na západnom Slovensku bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky a 22 až 28 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner. K zákazu sociálnych sietí pre deti do 16 rokov mali pôvodne do parlamentu prísť dva samostatné konkurenčné vládne návrhy zákona z dielne rezortov školstva aj investícií. Ministri sa nakoniec dohodli, že pripravia jeden spoločný. Tvrdia, že prioritou nie je súťaž, ale ochrana detí. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera je cieľom nájsť zhodu ešte cez leto pred začiatkom rokovania vlády.
2: Budeme hľadať s cieľom sa dohodnúť buď tak, že sa pripojí on ku nám, alebo budeme hľadať nejaké riešenie. Naozaj cítil som z neho záujem, že záujem sú deti. Zatiaľ sme nehovorili, ako to technicko-legislatívne bude, ale poďme sa rozprávať o obsahu. Že čo vníma on ako nedostatočné u nás, čo majú oni.
1: Ministerstvo vnútra odporúča Bratislavčanom, aby na vybavenie nových cestovných pasov, občianskych či vodičských preukazov využili prednostne klientské centrum v obchodnom centre na Zlatých Pieskoch. Pracovisko má podľa hovorcu rezortu vnútra Mateja Neumana voľné vybavovacie kapacity, krátke čakacie doby a cez leto sa počíta aj s ďalším navyšovaním počtu rezervačných termínov.
3: Presun žiadateľov o doklady z Tomášikovej ulice do klientského centra v obchodnom centre Styla je dôležitý aj pre to, že vysoký nápor na hlavné klientské centrum spôsobuje dlhé čakacie doby a niektorí žiadatelia už ani nedostanú poradové číslo v kiosku.
1: Priemerný čas čakania pri žiadostiach o občiansky preukaz, vodičský preukaz či cestovný pas je podľa dát ministerstva vnútra okolo 10 minút. V základnej škole s materskou školou Jana Mudrocha v Senici vznikne počas leta vnútorná zdvíhacia plošina. Viac povedala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
4: Ide o zariadenie podobné výťahu, ktoré prepojí všetky podlažia budovy a umožní pohodlnejší pohyb žiakom so zdravotným znevýhodnením. Na realizáciu projektu sme z mestského rozpočtu vyčlenili 61 tisíc eur. Vďaka tejto investícii sa škola stane prvým komplexne bezbariérovým školským zariadením v meste. Z vlastných prostriedkov školy zároveň počas prázdnin pribudne aj bezbariérové WC.
1: Basketbalisti Levíci vo štvrťfinále bojov o skupinovú fázu Ligy majstrov zmerajú sily s fínskym tímom Salon Vilpas. Kvalifikačný turnaj je na programe od 14. do 20. septembra, hovorí tréner Michal Madzin.
5: O fínskom superovi možno vieme niečo viac, keďže sme od nich brali hráča, ktorý bol u nich minulý rok jedným z lídrov. Zároveň myslím si, že je veľmi ťažké brať veľa vecí z minulosti, pretože to bude tým, ktorý v lete podobne ako my obmení väčšinu kadra.
1: Naše basketbalistky do 20 rokov postúpili do semifinále turnaja B kategórie majstrovstiev Európy v Bulharsku. V nadstavbovej E skupine zdolali írske rovesničky 73-62 a môžu sa dostať medzi elitu, keďže účasť v A kategórii si zabezpečia tri najlepšie družstvá. Na západnom Slovensku bude jasno až poloblačno, prechodne oblačno, najmä ojedinele na severe prehánky. Najvyššia denná teplota od 22 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 28 stupňov na juhu Podunajskej nížiny. Prevažne severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna. Kolo nesi počkáte v Bratislave na Hodonínskej smerom na Patronku, tam sa zdržíte 10 minút a niečo podobné vás čaká aj pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch. Za Sereďou smerom na Sládkovičovo pri Veľkej Mači stojí pokazený kamión a medzi Beckovom a Trenčinom upozorňujete na stádo vysokej zvery, dávajte si pozor. Želáme šťastnú cestu. Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ. Po 9. hodine všetkým vám čo najpohodovejšie predpoludnie dnes v 2. júlový štvrtok 9. pozdravujeme všetkých vás, ktorí trávite toto predpoludnie s nami z rádiom Regina Západa. My sa v dnešnom vysielaní budeme venovať bezpečnosti na cestách, pretože aj leto je časom presunov na dovolenky a my si vyskúšame tzv. Trenažer používania bezpečnostných pásov v aute. Pokiaľ máte radi pravý, nefalšovaný slovenský rock and roll, určite si s nami radi pripomeniete i osobno známeho slovenského hudobníka, bubeníka, zosnulého člena legendárnej kapely Tublatanka Juraja Černého. Takže pokiaľ chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Od tejto chvíle sú tu pre vás Pavol Prelovský a Juraj Turiznuža. Želáme vám príjemné počúvanie.
6: Predpoludnie s rádiom Regina

0: RSO Riordan a The Cranberries na Regine s pesničkou Linger 9 hodín 12 minút a v Mestskej knižnici Mikuláša Mišíka v Prievidzi otvorili knižnicu ľudských práv. Ide o novú súčasť knižničného fondu a návštevníkom ponúkne výber publikácií venovaným témam ľudských práv, demokracie, občianskej spoločnosti, historickej pamäti a boja proti totalitným režimom. Igorovi Rožkovi viac povedala riaditeľka kultúrneho spoločenského strediska v Prievidzi Dana Horná.
1: Je to vlastne samostatné oddelenie, kde sme zozbierali alebo sústredili literatúru, ktorá sa doteraz nachádzala u nás v našej knižnici, ale bola rozdelená z hľadiska toho, akým štýlom bola písaná, či to už bola beletria, alebo to bola naučná literatúra, alebo vojnová tematika. Teraz sme ju sústredili na jedno miesto a doplnili sme ešte o ďalšiu literatúru, ktorú sme dostali darom.
2: Pri tvorbe samostatného oddelenia pracovníci knižnice nezhromaždili len existujúci fond s danou problematikou. Ako načrtol viceprimátor Prievidze Michal Dobiaš, samospráva sa snažila získať aj nové knihy.
3: My sme za týmto účelom aj oslovili niekoľko ľudskoprávnych inštitúcií, organizácií. Vidíme tu napríklad Pamäť národa, časopis, ktorý vydáva Ústav pamäti národa, ktorých sme tiež oslovili, aby nám prispeli do nášho nového knižničného fondu aj novú literatúru, ktorá nám doteraz chýbala.
2: Pri nápade vybudovať knižnicu ľudských práv podľa viceprimátora mysleli na bežných ľudí,
3: ktorí sa báli položiť otázku, keď na ňu hľadali nejakú odpoveď. Predstavovali sme si ľudí, ktorí možno tuto nájdu nejakú knižku, vďaka ktorej lepšie pochopia človeka, ktorého dovtedy odsudzovali. A predstavovali sme si ľudí, ktorí nechceli hovoriť alebo sa báli hovoriť o svojej odlišnosti alebo o veciach, ktoré ich trápili, práve preto, že o niektorých témach sa hovorí veľmi ťažko.
2: Myšlienku vytvoriť samostatné oddelenie pre tento typ literatúry víta aj riaditeľ Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi Marek Mitaš.
4: Hornonitrianska knižnica aj má taký záujem, aj teda svoje poslanie koordinovať a pomáhať knižniciam v Prievidzi a Partizánskom, aby sa rozširovali. A táto knižnica je za mňa akože úplne perfektná vec, kde každý, kto bude chcieť vedieť o ľudských právach, tak už nemusí to hľadať kdekoľvek po knižnici, ale nájde to tu a myslím si, že to rozšírili nielen knižničný fond, ale aj povedomie a možno nejaké to poslanie priniesie ľuďom, ktorí by inak možno nevedeli o týchto témach.
2: Tak... Ako dodáva riaditeľka kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi Daná Horná, v novom oddelení je literatúra rôzneho druhu.
1: Je to mix naučnej literatúry, beletrie a akejkoľvek témy ľudských práv. Nie je to len vojnová tematika, nie je to len holokaust, nie je to len rovnosť pohlaví, ale všetko, čo sa týka ľudskoprávnej literatúry, ľudskoprávnej témy ako takej, tak všetko sme tu sústredili.
0: Knihy z nového oddelenia si čitatelia môžu požičať tak, ako ostatné tituly. Nájdu ich v Mestskej knižnici Mikuláša Mišíka v Prievidzi, ktoré sídli v priestoroch bývalého kina Baník.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Rodina Západ. Je 9 hodín 23 minút. Veru tak mali skončiť v odpade. Namiesto toho ich dnes môžu obdivovať návštevníci galérií. V Trenčíne prisprístupnili výstavu čierno-bielých fotografií významného slovenského kameramana, držiteľa 4 českých levov a 3 cien Slnko v sieti, Martina Štrbu. Raritné snímky objavili zaprášené v jednej z bratislavských kotolní. Viac povie Barbora Jurenová.
1: Martin Štrba patril do skupiny 8 slovenských fotografov, ktorých neskôr označili ako slovenskú novú vlnu. Počas svojho štúdia v Prahe priniesli úplne nový pohľad na svet fotografie, hovorí Jozef Šrámek z Trenčianskej galérie Art Frame.
2: Oni prišli dovtedy s niečím nevydaným. Dovtedy klasická fotografia mala, by som povedal, že prísne pravidlá, ktoré oni začali porušovať, či už to boli námety alebo zásahy do fotografií, napríklad vyškriabávanie do negatívov alebo dokreslovanie do fotografií a tak ďalej.
1: 18 čiernobielých fotografií teraz približuje tvorbu Martina Štrbu z prelomu 80. a 90. rokov. Ich dnešný majiteľ Tomáš Jančo sa k ním dostal úplnou náhodou.
3: Hovorí sa, že ľudia priťahujú určité situácie, čiže keď zbierate fotografie, tak sa vám stane niečo, čo ste nikdy nečakali. A práve za toto zbierku je pekný príbeh, že vlastne tieto fotografie boli doslova zachránené z jednej kotolne. Bola to veľmi taká vtipná situácia v tom, že volal mi bývalý kolega, sú tu nejaké fotografie, ktoré plánujeme vyhodiť.
1: Kto je ich autorom, spočiatku vôbec netušili.
3: Naprvú, keď sme objavili tieto fotografie, vlastne som ani netušil, že sú to fotografie Martina Štrbu, pretože boli špinavé, zaprášené v starých rámoch, čiže až postupne vlastne sme zisťovali, že čo to je a že patria do toho okruhu slovenskej novej vlny.
1: Tomáš Jančo pochádza z Trenčína. Fotografie sa tak rozhodol priniesť a vystaviť práve vo svojom rodisku.
3: Fotografie nemajú nejakú jednotnú tému alebo nejakú myšlienku. Je to naozaj hra s motívom, s ženskou postavou. Nedá sa povedať, že by to boli čisto figurálne fotografie, ale naozaj je tam vidieť veľkú nápaditosť, veľkú ako invenciu toho autora, že naozaj skúšali v tej dobe niečo nové.
1: Martin Štrba patrí medzi výrazné osobnosti československého filmového sveta. Ako kameraman spolupracoval na viacerých známych dielach, upozorňuje Jozef Šrámek.
2: Treba začať filmom Záhrada, to bol prvý jeho úspech, ktorý natočil s Martinom Šulíkom a ešte predtým Všetko, čo mám rád a potom neskôr Orbis Pictus, Krajinka, Slnečný štát. Začal natáčať aj v Čechách a myslím, že v 99. natočil Je treba zabiť Cekala, za čo dostal prvého českého leva.
0: Výstava potrvá v Trenčianskej galérii Art Frame do konca júla. Predpoludne v rádiu Regina Západ.

0: na čiernom koni od Cvalova Janka Kiršner, ale máme pre vás aj jednu perfektnú letnú. Veru tak Pato Banton, Baby Come Back už o chvíľu v rádiu Regina Západ.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
4: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
5: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: V kolóni si počkáte pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc. Pri cestároch sa zdržíte asi 10 až 15 minút. Na diaľnici D1 za odpočívadlom Zeleneč smerom do Bratislavy na 47. kilometri sa pri ceste pasie srnka. Pozor na ňu. Za Seredou smerom na Sladkovičovo pri Veľkej Mači stojí pokazený kamión. Na Trenčianskom letisku dnes začína hudobný festival. Počítate s obmedzeniami. Festival sa končí v sobotu. Želáme šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás. Ministerstvo dopravy v spolupráci s dopravnými spoločnosťami zorganizovali v Bratislave pre žiakov základných a stredných škôl podujatie s názvom Študuj dopravu. V priestoroch Múzea dopravy boli pre študentov pripravené autá, vlaky, praktické ukážky práce rušnevodičov, ale aj simulátor prevráteného vozidla. Záujemcovia si na vlastnej koži vyskúšali, prečo je dôležité mať v aute zapnutý bezpečnostný pás. Miroslav Wirfl oslovil najskôr inštruktorku Simonu Botlíkovú.
1: Máme simulátor prevrátenia a ten funguje tak, že si sadnú dvaja pasažieri, dajú si pás a auto sa prevráti pozdĺž svojej osy niekoľkokrát. Veľakrát nechávame vodičov aj visieť dole hlavou niekoľko sekúnd, aby videli, ako pevne ich držia pásy a uvedomili si, že čo sa všetko môže stať, keby neboli pripútaní. Máme v aute aj plyšáky, ktoré symbolizujú voľne položené predmety, ktoré si nechávame v aute, len tak vedľa nás nepripútané a pri tomto prevrátení všetko okolo nás lieta a môže nám to ublížiť.
2: To je asi to najdôležitejšie, aby človek priamo za volantom zistil, čo všetko sa mu môže stať, napríklad počas dopravnej nehody, aké to je nebezpečné, ak by si nezapol pás.
1: Presne tak. A apelujeme hlavne na mladých, budúcich vodičov, aby to nepodceňovali a tie pásy si dávali stále.
2: Ak zostane to auto len niekoľko sekúnd dolu hlavou, to znamená, že ten vodič zažíva úplne iný stav, prekrvenie, možno strach, možno panika.
1: Áno, akože v tomto simulátore prevrátenia to hlavne deti berú skôr ako zábavu, keď sú aj dole hlavou, tak vlastne sú veselší, no len, že pri tej pravej nehode už by vybuchovali airbagy, všade bolo prach, sklo, takže určite by už neboli

0: Pomalšie?
1: No, neviem. Asi.
0: No, opýtam sa aj tebe, tak aké to bolo?
2: Super, lebo dobre sa to točilo a nevypadnete z toho.
0: Ale aj tie sekundy dole hlavou, to nie je nič príjemné.
2: No, nie je to moc príjemné, ale je to sranda, keď si na to zvyknete.
0: Ale nikto nechce, aby sa takéto niečo stalo priamo na ceste, pri nejakej dopravnej nehode. Povieš aj svojim rodičom, aby jazdili bezpečnejšie alebo pomalšie?
2: No, áno, ale napríklad môj otec, tak on je dobrý šofér.
0: Ale mal by jazdiť predpisovo a bezpečne.
2: Však áno, mal by. Vždy sa môže niečo stať.
0: Takže budete si dávať na seba pozor.
2: Áno.
3: Dopravné nehody neustále pribúdajú. Napríklad v Trenčianskom kraji sa od začiatku roka stalo 293 dopravných nehôd, pri ktorých prišlo o život 15 ľudí. Počet obetí dopravných nehôd v tomto kraji stúpol medziročne o 114%. Je leto, sú prázdniny, tak jazdite opatrne, aby ste zdraví dorazili do cieľa vašej cesty. Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: vynikajúcim bubeníkom vo viacerých rokových kapelách, no dodnes je jeho meno spojené najmä s Tublatankou. Hovoríme o Jurajovi, alebo ak chcete, Ďurovi Černom. Vynikajúci hudobník by mal zajtra 65 rokov. Odišiel vo februári 2016. Jeho kamaráti, muzikanti, fanúšikovia na ňo ale nezabudli. V parku na bratislavskom Račianskom Mýte mu na jar pribudla pamätná lavička a tabuľa. Iniciátormi boli hudobníci Roman Galvánek a Maťo Ďurinda s výtvarníkom Vítom Filom. Martinovi Jurčovi povedal Roman Galvánek aj o tom, že prvá myšlienka na celý projekt vznikla na cintoríne.
1: Zaslúžil by si na nejakom verejnom priestore mať, aby ľudia ho nehľadali na cintoríne, to rozsiahli cintoríne a tak ďalej. Ale niečo dáte do nejakého verejného priestoru, čo som usúdil, že toto račko už začalo to Mekyho Šbírkovou lavičkou, že skúsime sa spýtať starostu Nové Mesto, že či by nám dal povolenie, či by to, lebo nechceli sme dorobiť hurá systém, vyšli nám v ústretí a pekne sa to zrealizovalo. Víťo Fila, dizajner, fotograf, urobil krásnu tabulu a ja som bol veľmi rád, že prijali to pozvanie a sme tu mohli takto kultúrna trojka uskutočniť.
2: Aké sú tvoje zážitky, ktoré si tak prenášaš do súčasnosti s Ďurom Černým?
1: Turné všelijaké boli, hej, mal problémy zdravotné, takže keď sme hrali v Bohuniciach a v Prievidzi, tak on musel ísť domov spať a na druhý deň prišiel. Tie veselé, tak my sme tým, že boli susedia v Devinskej Novej Vsi, tak na jeho dvore sme v kuse opekali, mali sme tam skúšobňu u neho v obývačke, masili sme muziku, robili sme piesničky ako divná zostava, vlastne sa volala Fufu a to nás tak definitívne spojilo.
2: Ďuro Černý je známy predovšetkým ako člen skupiny Tublatanka, kde bol hlavne hráč na bicích nástrojoch. Málo kto však vedel, že Ďuro Černý je bratom herca Vlada Černého.
3: Od otca som dostal taký magnetofón medzi prvými Sonet Duo. Ďuro mal vtedy snáď možno 8 rokov. Ja som bol o 10 rokov starší, čiže už som mal 18 rokov a niekedy nás nechávali samých doma a ja som ho strážil. A keď som si púšťal nejakú muziku, majú väčšinou Rolling Stones, tak Juro samozrejme rukami búchal všeličo a tlieskal a toto. Tak ma raz napadlo, že som mu vybral taniere a všelijaké poháre a hrnce a dal som mu dve varešky do ruky. A tam už preukázal obrovský talent, lebo fakt ho to tak zaujímalo a ja som bol úplne prekvapený, že takto to malé dieťa dokáže v takomto rytme robiť. A potom neskôr mu otec, keďže sa to v ňom držalo, táto rytmika, tak mu otec kúpil bicie nástroje a potom začal sa už tomu vážnejšie venovať, trénovať a sa vypracoval na super bubeníka.
2: No to ostatné vlastne už vedia fanúšikovia. Ako to bolo, keď vy ste boli v divadle, on hral, dávali si vás dohromady, teda že každý idete v tej svojej línii umeleckej nejakej?
3: Vôbec nie, práve že vôbec nie. Dokonca aj moji niektorí najbližší kolegovia až po smrti jeho sa dozvedeli, že my sme vlastne bratia, ale my sme sa stretávali pravidelne a sme debatovali, hovorím, o všetkom možnom, teda o muzike. A on hlavne študoval režiu na Vysokej škole muzických umení ako dokumentaristiku, tak sme sa bavili o umení, o všetkom možnom, o knižkách. Obidvaja sme zbožňovali Švejka, takže sme si citovali zo Švejka všelijaké humorné state. No, takže veľmi, on mne veľmi chýba. No.
0: Bubeník Juraj Černý by sa dožil 65 rokov. Zomrel pred 10 rokmi vo februári 2016 v Bratislave v parku na Račianskom Mýte. Nájdete aj jeho lavičku. Autorom vizuálneho návrhu je grafický dizajner Vít Fila. A teraz jedna z pesničiek, ktorá spája Juraja Černého a celú Tublatanku a je aj spomienkou na textára Martina Sarvaša, s ktorým sa zajtra rozlúčime na cintoríne v Slávičom údolí.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
6: Fúr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
7: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet osobných bankrotov sa v júni medziročne znížil takmer o polovicu. V bratislavskom Avion Shopping Parku sa zmenia pravidlá parkovania, zavedie sa regulácia. Na západnom Slovensku je polooblačno až oblačno cez deň 22 až 28 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Nákladný železničný dopravca Cargo sa chystá prepustiť až 400 zamestnancov. Ministerstvo dopravy, ktoré je akcionárom dopravcu, informáciu o prepúšťaní potvrdilo s tým, že zníženie počtu zamestnancov by malo firme ušetriť 5 miliónov eur. Realizácia opatrení je výlučne v rukách Carga, pokračuje hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková.
2: Aj ministerstvo dopravy, aj ZSSK Cargo robia všetko preto, aby mala spoločnosť na vysokokonkurenčnom trhu nákladnej železničnej dopravy čo najsilnejšie postavenie.
1: Na nákladných dopravcov dolieha najmä pokles priemyselnej výroby v Európe či zmeny v logistike. Bývalé vedenie železníc Slovenskej republiky už na jeseň minulého roka evidovalo vyšší počet odstavených prázdnych nákladných vagónov na železnici. Počet osobných bankrotov sa v júni medziročne znížilo 44%, keď súdy povolili spolu 582 konkurzov a splátkových kalendárov. Vlani zbankrotovalo 1041 ľudí, čo bol najvyšší počet od apríla 2023 a zároveň tretí najvyšší počet za ostatných 5 rokov. Medzimesačne sa počet osobných bankrotov takmer nezmenil. Vyplýva to z údajov správcu úverových registrov KRIF Slova Credit Bureau. Za prvý polrok 2026 využilo inštitút osobného bankrotu celkovo viac ako 3000 dlžníkov. Ak si počas leta plánujete uplatniť očerku na dieťa, od augusta sa menia viaceré pravidlá a spôsob podania žiadosti. Stále však platí, že cez prázdniny si môžu rodičia z dôvodu zatvorenia materskej školy zriaďovateľom uplatniť nárok na ošetrovné najviac na 14 dní a iba raz za leto. Prvým krokom na čerpanie očerky je vyplnenie formulára na webe sociálnej poisťovne. Doplňa hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Nemetová.
3: Tento nárok platí iba počas letných prázdnin, vtedy teda tento zamestnanec musí predložiť túto žiadosť na potvrdenie materskej škole, následne potom na potvrdenie zamestnávateľovi a potom doručí túto žiadosť príslušnej pobočke sociálnej poisťovne.
1: Od augusta sa zmení postup aj tlačivo žiadosti. Rozšíri sa okruh ľudí, ktorí si môžu uplatniť nárok na krátkodobé ošetrenie. Platiť bude napríklad aj na širšiu rodinu. V bratislavskom Avion Shopping Parku a pred obchodným domom IKEA začne od 1. augusta platiť nový systém parkovania. Ešte predtým sa už od polovice júla začne skúšobná prevádzka. Regulácia parkovania bude platiť denne od 7. do 22. hodiny. Po uplynutí bezplatného času bude každá začatá hodina parkovania spoplatnená. V nočných hodinách po 22. hodine bude parkovanie v priestoroch parkovacieho domu a parkoviska zakázané. Nová sezóna hokejovej Tipsport ligy odštartuje 15. septembra. Prvé kolo ponúkne aj reprízu uplynulého finále play-off, ktorý Nitra ako obhajca titulu privíta vicemajstra Slovan Bratislava. Na úvod budú hrať aj Košice s Prešovom, Poprad so Spišskou Novou Vsou, Banská Bystrica so Zvolenom, Žilina s Trenčínom a Liptovský Mikuláš s Michalovcami. Na západnom Slovensku je aktuálne polooblačno až oblačno, cez deň ojedinele najmä na severe prehánky a 22 až 28 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Popoludne nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú v Gabčíkove, v križovatke Továrenská, Pastuchovská cesta. V kolóne si počkáte pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc. Pri cestároch sa zdržíte asi 10 až 15 minút. Na diaľnici D1 za odpočívadlom Zeleneč smerom do Bratislavy na 47. kilometri sa pri ceste pasie srnka, pozor na ňu. Na trenčianskom letisku sa začal hudobný festival. Počítajte s obmedzeniami, festival končí v sobotu. A pozor i na plynový pedál, logicky všade, ale aj v Myjave v časti Turálúka obojsmerne na vjazde do Veľkého Medera z Medveďova, na vjazde do Tvrdošoviec zo Šale a na vjazde z Trenčianskej Teplej na Trenčín. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.
4: Sme radi, že po 10. ostávate s nami v spoločnosti Rádia Regina Západ a v tejto hodine sa budeme venovať mladým, a to so zdravotným znevýhodnením, pretože priestor dostanú tzv. Deti tmy, ktoré by na slnko prakticky nemali ani vychádzať, a tak nás bude zaujímať aj to, ako zvládajú letné mesiace a v rámci pravidelných farmárov zavítame do mesta pod zoborom, presnejšie na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, kde úspešne vyvíjajú vlastné biohnojivá a kde sa vzali tento týždeň spoločne. Cestujeme svetom a vychutnávame si dovolenkové jedlá a dnes to bude grécky gyros a jeho história. Ak chcete vedieť viac, určite si nechajte naladené naše rádio. Pozdravujú vás Pavol Prelovský a Juraj Turis.
0: Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: Looking for Love a Karen Ramirez na Regine je 10 hodín, 12 minút a ako sme avizovali v úvode, na slnko by prakticky nemali títo ľudia vychádzať. Aj keď je to nevyhnutné, musia byť chránení od hlavy až po pety. Sú nositeľmi ojedineleho ochorenia xeroderma pigmentosum. Deti s touto diagnózou nazývajú deťmi tmy. Viac zisťovala Beata Repíková, oslovila najskôr mamu 16-ročného syna Tomáša Edinu Pap Jakabovu.
1: Tomáško nemôže ísť na denné svetlo preto, lebo je tam to UV žiarenie a jemu to spôsobuje nádory a potom by mal z toho kruté bolesti na koži a ono by som to tak asi priblížila, aké by mal popáleniny, aké by sme ho sotili do ohňa.
2: Xeroderma pigmentosum je veľmi vzácne ochorenie, ktoré zásadným spôsobom prispelo k poznaniu toho, ako ľudské bunky opravujú poškodenú DNA a ako tieto mechanizmy chránia organizmus pred vznikom rakoviny. Onkodermatologička doktorka Desana Borecká má vo svojej starostlivosti pacientov s týmto ochorením, opisuje spomínané zmeny na koži.
3: Sú to pehy, ktoré sú rôznofarebné, tá koža sa stáva taká starecká, je naozaj škvrnitá, je tam množstvo takých svetlých, tmavých bodiek. Ona má úplne inú štruktúru, ako je koža dieťatka, ktoré je zdravé.
2: Diagnóza sa dnes potvrdzuje genetickým vyšetrením, ktoré dokáže určiť konkrétny typ ochorenia a čo ho spôsobuje.
3: Je spôsobené mutáciami v génoch, ktoré ovplyvňujú štruktúru, funkciu a vývoj kože.
2: Dieťa musí zdediť chybný gén od oboch rodičov, ktorí sú často úplne zdravými prenášačmi. Edina Pabjakabová, mama 16-ročného syna, hovorí o náročnosti vyhýbať sa dennému svetlu.
1: Tomáško život sa líši od bežných detí o to, že keď ideme von ako k lekárovi, tak on sa musí obliecť do dlhých rukávov, špeciálne UV oblečenie a takú helmu alebo prílbu. Musí mať na hlave a potom vyzerá jak taký kozmonaut, ale to chráni pred UV žiarením. Potom berie lieky a teraz vlastne už máme druhý rok takú liečbu. Je to chemoprevencia.
2: Onkodermatologička zdôrazňuje, že táto choroba je extrémne náročná nielen pre pacienta.
3: Dieťa vyžaduje mimoriadnu starostlivosť z rodičov a potrebuje veľkú podporu. Nielen nás lekárov, ale takisto aj psychologickú podporu tá rodina vyžaduje a takisto aj sociálnu podporu.
2: Na xeroderma pigmentosum zatiaľ neexistuje liečba.
1: Táto choroba je o tom, že čím viac ho vieme chrániť a čím menej ho vystavíme dennému svetlu, tak má možnosť viac sa dožiť.
2: Vyspievajú však nové vedomosti o ochorení k pokrokom v liečbe. Možno predpokladať, že v budúcnosti pomôže napríklad genová terapia.
3: Prebiehajú nejaké štúdie, možno v budúcnosti bude tá genová terapia, ale v súčasnosti nemáme liek, ktorý by vedel túto chorobu zastaviť. Poznáme opatrenia, ktorými vieme spomaliť, tak aby ten pacient mal čo najdlhšie dobrú kvalitu života.
0: Xeroderma pigmentosum je veľmi zriedkavé dedičné ochorenie, pri ktorom organizmus nedokáže správne opravovať poškodenie DNA. Je spôsobené ultrafialovým žiarením a výsledkom je extrémna citlivosť na slnečné svetlo a výrazne zvýšené riziko vzniku rakoviny kože už v detskom veku.

0: Neskutočný chraplak, čo ako kran na regine, 10 hodín, 22 minút a tento týždeň spoločne cestujeme svetom a vychutnávame si dovolenkové jedlá. Kde sa vlastne vzal gyros? Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
1: Včera som pozerala futbalový zápas a prišlo mi na že by som niečo zjedla. Taký dobrý gyros, poriadne poliatý dressingom v chutnej placke. No a kde sa vôbec vzal? Gyros je rýchly, obľúbený a lacný mesový pokrm z gréckej kuchyne. Pripravuje sa z rôznych druhov mesa, predovšetkým baranieho alebo bravčového stehna. Mäso je grilované na veľkom zvislom ražni s tepelnými žiaričmi na elektrinu alebo plyn a otáčaným z pravidla elektricky. Hmotnosť mesa býva okolo 100 kg a po dosiahnutí potrebného prepečenia sa postupne odkrajuje dlhým nožom ako niekoľko centimetrové plátky alebo rezančeky. Gyros sa najčastejšie podáva v gréckej placke pita s paradajkami, cibuľou a hranolkami alebo s jogurtovou omáčkou tzatziki.

0: Letné pohodové reggae rytmy od Blondie The Tide Is High ste počúvali v rádiu Regina Západ, ale máme pre vás aj jednu sympatickú Talianku. Veru tak Gianna Nannini už o chvíľu v rádiu Regina Západ, počkajte si. Hosť rádia Regina Západ
1: má odvahu potápať sa so žralokmi a odpaľovať ohňostroje. Vidieť ste ho mohli pri prípravách ohňostroja na senecké leto, no jeho dobrodružstvá sa neobmedzujú len na Slovensko. Väčšina z nás by sa stretu so žralokmi vyhýbala, on ich naopak vyhľadáva. O svojich cestách od Mexika, Fidži až po Guatemalu porozpráva Jozef Takáč dnes po 12.30.
0: Hosť panorámy. Na začiatku života bola voda a práve voda priviedla nášho sobotného hostia na miesta, kam sa väčšina z nás nikdy nedostane. Ako lodník, fotograf a dokumentarista spoznával Dunaj aj jeho deltu, prírodu, ľudské osudy a život pozdĺž rieky v 10 krajinách. Hosťom panorámy s Jurajom Turisom bude cestovateľ, fotograf a autor kníh Vladimír Kampf. V sobotu po 10. Zelená vlna.
2: Nehodu máme hlásenú v Gabčíkove, v križovatke Továrenská Pastuchovská cesta. Ďalšia sa stala v Nitrianskych Hrnčiarovciach na Jeleneckej. Pri obecnom úrade sa zrazili dve vozidlá a blokovaný jeden jazdný pruh. Na Trenčianskom letisku sa začal hudobný festival. Počítajte s obmedzeniami, festival končí v sobotu. V Bratislave na Volklorovej opravujú cestu pri prejazde z Výšte opatrnosť. Nitre opravujú dlhú ulicu medzi Mikovou, Vsou a Janíkovcami. Počítajte s obmedzeniami a pozory na plynový pedál logicky všade, ale aj v Myjave. Časti Turáluka obojsmerne na viazde do Veľkého Medera z Medveďova a na viazde do Tvrdošoviec zo Šale. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ, Klub farmárov. Hnojivá sú pre moderné poľnohospodárstvo nevyhnutnými prvkami, poskytujú živiny pôde aj pestovaným rastlinám a pomáhajú tak dosiahnuť čo najlepšie úrody na poliach, v sadoch aj viniciach. Ich ceny však závratne rastú, alternatívou ku klasickým anorganickým hnojivám môžu byť biohnojivá. Vyvíjajú ich aj na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, viac vie Jana Obrancová.
1: Cena klasických hnojív sa odvíja od cien zemného plynu a energií a práve tie vedia farmárov poriadne potrápiť. Zdražovanie zažili napríklad potom, ako sa spustila ruská agresia na Ukrajine a v tomto roku s nimi zas zamával konflikt na Blízkom východe. Koordinátor projektu Nenufar Ľuboš Jurík.
2: V Európskej únii máme absolútny problém s hnojivami, najmä s ich nakupovaním zo zahraničných zdrojov mimo Európskej únie, ale potom aj s vlastnou výrobou, kde vlastne výroba amoniaku je nesmierne energeticky náročná.
1: Cestou by tak mohli byť podľa odborníka biohnojivá, na ktoré zemný plyn netreba. Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite ich vyvíjajú z odpadových vôd z potravinárskej výroby.
2: Biologické procesy naviazania dusíka a fosforu z odpadových vôd sú o mnoho energeticky výhodnejšie a výsledky sú ešte lepšie.
1: Celý projekt sa začal v laboratóriu samotnými riasami, ako potvrdila Elena Ajdin z Ústavu krajinného inžinierstva.
3: Tu máme čistú kultúru riasy, ktorú musíme rozmnožiť na objem 1000 litrov.
1: Ľuboš Jurík dodáva.
2: Cesta riaz je zložitá, pretože pestujeme to na čistých kultúrach, ktoré sa dajú kúpiť len na niekoľkých miestach v Európe a sú pomerne drahé tie čisté kultúry. Po nakúpení ich musíme dostať z veľmi malého množstva do rozmnoženia, aby sa dali použiť do 1000 litrových nádrží. Takže je tam ešte pomerne dlhší čas ich rozmnoženia a nárastu. Musíme používať vyslovene riasy, lebo európska legislatíva, ktorá od roku 2024 povolila riasy ako hnojivo priamo, ale je tam napísané, že nesmú obsahovať sinice. A tak vlastne my pri tomto pestovaní dbáme na to, aby sme nemali žiadne sinice, aby to bolo naozaj to hnojivo, ktoré sa dá certifikovať alebo použiť.
1: Samotné hnojivo postupne vzniká v objemných 1000 litrových nádobách, v ktorých vedci riasy kultivujú.
2: Riasy krmíme odpadovými vodami, aby z tých odpadových vôd na seba naviazali tie živiny, okrem dusíka a fosforu je v tých odpadových vôd veľa vápnika, horčika a iných mikroprvkov, ktoré sú potrebné pre rast rastlín. Takže je to komplexné hnojivo, ktoré je výsledkom našeho riešenia.
1: A zároveň výsledkom medzinárodnej spolupráce v rámci projektu Nenufar.
0: Cieľom projektu je nájsť alternatívu k drahým anorganickým hnojivám vyrábaným priemyselne zo zemného plynu. Na proces výroby

0: Rádio Regina Západ, klub farmárov. Biohnojivá môžu byť na jednej strane cestou pre ekologických poľnohospodárov, ktorí odmietajú anorganické hnojivá, zároveň však môžu byť aj cestou k efektívnejšiemu nakladaniu s odpadom a lacnejšiemu prihnojovaniu na poliach či v sadoch. Ich výroba totiž nemusí byť taká nákladná, dajú sa v nej využiť i niektoré odpadové látky. Projekt postavený na týchto princípoch rozbehli na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. Viac vie Jana Obrancová.
1: Biohnojivo vyvíjané odborníkmi pozostáva z rias, ktoré kultivujú za pomoci odpadových vôd, a to konkrétne z potravinárskeho priemyslu. Koordinátor projektu Nenufar Ľuboš Jurík.
2: Odpadové vody sú z výroby mlieka, zo spracovania. Využívame kooperáciu s mliekarňami. Dovážame si stadiaľ odpadové vody, ktoré potom pridávame po predspracovaní tým riasám, pretože tie odpadové vody obsahujú bielkoviny a tuky a tie musíme predtým odstrániť.
1: Vo vodách ale zostávajú látky, ktoré riasám prospievajú.
2: Obrovské množstvo dusíka, obrovské množstvo fosforu a iných živín.
1: A tie sú prospešné aj pre pôdu, do ktorej sa následne v podobe biohnojiva môžu dostať. Celý proces výroby trvá asi týždeň, potvrdila Monika Raučinová z Ústavu krajinného inžinierstva.
3: Riasy musíme prikrmovať a takto im tam pomaličko budeme mať vodu odpadovú.
1: Dodržať treba aj viaceré podmienky, dodáva Ľuboš Jurík.
2: V prvom rade svetlo, máme tu veľmi špecifické svetlo, ktoré má vyhovujúce vlnové dĺžky. Potrebujú dostatok kyslíka, potrebujú sa dostať k tým odpadovým vodám, tak musia byť premiešavané, musíme to homogenizovať, aby sa tie odpadové vody dostali ku každej riase. Odpadové vody obsahujú veľa dusíka a fosforu, ale chýba im uhlík, tak vlastne pridávame tým riasám, aby mohli dobre rásť uhlík v rôznych formách.
1: Riasy vedci kultivujú v 1000-litrových nádobách, pravidelne však treba kontrolovať, čo sa v nich deje. Elena Ajdin z Ústavu krajinného inžinierstva vysvetlila, že na to slúžia laboratórne rozbory.
4: Vidíme zloženie látok, ktoré sa do rias z odpadových vôd. Tu máme špeciálny prístroj z Nemecka, na ktorom analyzujeme vzorky, aby sme vedeli povedať presne, či tam máme zastúpenie sinic, vieme analyzovať množstvo zelených rias.
1: Výsledné biohnojivo samozrejme prechádza aj testami a skúškami v praxi. Ľuboš Jurík.
2: Používame to na pestovanie zeleniny. Tento rok pestujeme cviklu a hrášok. A plani, čo sme mali pokus, tak výsledky boli veľmi sľubné. My chceme, aby to bolo doplnkové hnojivo ku bežným hnojivom, pretože bežne sa používa.

0: Užívajú granulované syntetické hnojiva, ktoré sú bez organickej hmoty a naše pôdy trpia nedostatkom organickej hmoty ku bežným dávkam, ktoré sú povolené, čiže namiesto 170 kg čistého dusíka by s takýmto hnojivom mohli použiť farmári až 250 kg čistých živín, čo jednak zvýši ich výnos, za druhé zvýši organickú hmotu v pôde.
1: A môže to byť najvyššie aj cenovo výhodnejšie, keďže výroba biohnojiva je energeticky oveľa menej náročná ako produkcia anorganických hnojív.
2: Nové biohnojivo, na ktorého vývoji sa podieľajú odborníci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, by sa čoskoro malo dostať aj na väčšie poľnohospodárske plochy. Testovať ho budú na Cypre i v Dánsku. Rádio Regina Západ, klub farmárov.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Na bratislavskom letisku pomáha cez leto pri vybavovaní cestujúcich 200 brigádnikov. Viac informácií už o chvíľu v správach na Regine o 11. Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

literatúry, ale aj útulné miesto na oddych, stretnutia pri výberovej káve a domácich koláčoch. Otvorené je každý deň od 8. do 18. Príďte sa osviežiť, povzbudiť a inšpirovať. Libreso u svätého Vojtecha.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na bratislavskom letisku pomáha cez leto pri vybavovaní cestujúcich 200 brigádnikov. Mesto Senica od septembra zníži počet tried materských škôl vo svojej zriadovateľskej pôsobnosti. Na západnom Slovensku je malá oblačnosť, cez deň 22 až 28 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. V jesenných samosprávnych voľbách budú dominovať kandidáti, ktorí sa budú uchádzať o priazeň voličov ako nezávislí. Očakáva to premiér Robert Fico. Pre TASR povedal, že výsledky v komunálnych voľbách nebudú mať vplyv na to, ako sa rozdajú karty v budúcoročných voľbách do Národnej rady.
2: Či ide o miestnu samosprávu, alebo ide o regionálnu samosprávu, sú rozdelené kompetencie, školstvo, v doprave a neviem všade kde. Majú to podstatne ťažšie, ako to majú poslanci Národnej rady, ktorí môžu byť anonymní vo svojej politike. Politický systém na úrovni parlamentných strán si pôjde svoju vlastnú líniu až do parlamentných volieb a výsledky, ktoré budú dosiahnuté v komunálnych voľbách, nebudú ovplyvňovať to, čo sa bude diať povedzme po 24. októbri, kedy majú byť tieto voľby, až pravdepodobne do septembra, kedy budú parlamentné voľby.
1: Finančná správa pripomína cestujúcim pravidlá pri návrate z dovolenky z krajín mimo Európskej únie. Suveníry, darčeky, tabakové výrobky či alkohol si možno priniesť bez zaplatenia cla, DPH alebo spotrebnej dane, len vtedy, ak sú určené na osobnú spotrebu a neprekročia stanovené limity, pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Ak sa dospelí cestujúci vracia na Slovensko lietadlom, môže si priviesť tovar do hodnoty 430 eur. Pri inej ako leteckej doprave, napríklad autom, autobusom, vlakom alebo loďou, je limit 300 eur. Pre cestujúcich mladších ako 15 rokov platí hodnota 150 eur bez ohľadu na spôsob dopravy.
1: Finančná správa odporúča cestujúcim, aby si pravidlá overili ešte pred cestou späť na Slovensko. Ak si nie sú istí, či tovar v batožine spĺňa podmienky na dovoz bez zaplatenia cla, DPH alebo prípadnej spotrebnej dane, mali by ho pri príchode oznámiť príslušníkom finančnej správy. V opačnom prípade môže byť zhabaný a cestujúci môže dostať pokutu. Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave pred letnou sezónou prijalo desiatky nových zamestnancov. Aktuálne pomáha pri vybavovaní cestujúcich do 200 brigádnikov, pokračuje hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
4: Každoročne poskytujeme cenu prax v civilnom letectve aj študentom stredných a vysokých škôl formou dohody o brigádnickej činnosti. Letnú brigádu aktuálne na letisku vykonáva do 200 brigádnikov, pričom pomáhajú pri doodbalovaní cestujúcich na check-in pultoch, pri sprievode cestujúcich do odletova ale pri nakladaní batožín, či asistujú na bezpečnostnej kontrole.
1: Od septembra bude v materských školách v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Senica fungovať 21 tried na miesto doterajších 23. V prevádzke zostanú všetky materské školy aj všetkých 8 elokovaných pracovísk. Dôvodom zmeny je pokračujúci pokles počtu detí v predškolskom veku. Viac povedala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
5: Kým v školskom roku 2022-2023 navštevovalo pracoviská našej materskej školy 642 detí, od septembra tohto roku nastúpi do škôlok už len 408 detí. Zmena sa dotkne dvoch tried v elokovaných pracoviskách na uliciach Holého a Laca Novomestského. Pri voľbe týchto konkrétnych tried najviac zvážili kritériá počtu detí, ktorých sa dotkne presun a tiež výška ušetrených prevádzkových nákladov.
1: Hasiči majú aktuálne v centre Bratislavy taktické cvičenie na hlavnom námestí. Informovalo o tom krajské riaditeľstvo hasičského záchranného zboru v Bratislave na sociálnej sieti. V bezprostrednom okolí hlavného námestia sa môže pohybovať hasičská technika a zasahujúci príslušníci. Občanov preto žiadajú o rešpektovanie ich pokynov. Na západnom Slovensku je malá oblačnosť, cez deň 22 až 28 stupňov, prevažne severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda sa stala v Gabčíkove v križovatke Továrenská Pastuchovská cesta. V Nitrianskych Hrnčiarovciach na Jeleneckej pri obecnom úrade sa zrazili dve vozidlá, blokovaný jeden jazdný pruh. V kolóne si počkáte medzi Beckovom a Trenčianskými Stankovcami, tam sa presúvajú kombajny. Zdržíte sa 30 minút v oboch smeroch. Pred Novákmi smerom z Horných Vestaníc pri cestároch sa zdržíte už 20 minút. Na Trenčianskom letisku sa začal hudobný festival. Počítajte s obmedzeniami, festival končí v sobotu. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Všetkým vám pohodový deň aj po 11. hodine. Zberateľ, ktorý vo svojom dome ukrýva desiatky historických fonografov a gramofónov, vrátane vzácnych Edisonových prístrojov, samohracieho amerického klavíra či najmenšieho sériovo vyrábaného mechanického gramofónu na svete, Michal Tokovský, sa predstavil na Regine, a to najlepšie z rozhovoru vám ponúkneme už o chvíľu. Okrem toho vás inšpirujeme, pokiaľ máte ambíciu stať sa hercom, a prezradíme, čo je dôležité pre výkon tohto povolania. A v pravidelnom kulináriu vám aj dnes ponúkneme tzv. Letné všeličo. Tak si to nenechajte újsť, aj naďalej vás pozdravujú Pavol Prelovský a Juraj Turis.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Rádia Regina Západ. Našim hosťom bol Michal Tokovský, zberateľ, ktorý vo svojom dome uchováva desiatky historických fonografov a gramofónov vrátane viacerých vzácnych kúskov. Porozprával nám aj o tom, ako ich opravuje, vypočuli sme si, aký kvalitný zvuk ponúkajú a Michal Herce, ktorý bol na návšteve v jeho domácom múzeu, sa pýtal aj na to, čo si určite všimnete ako prvé, keby ste k nemu zavítali.
1: Hlavne tie gramofóny, respektíve fonografy s trúbou, sú pre ľudí väčšinou veľmi fascinujúce, veľmi zaujímavé, pretože to boli aj prvé, ktoré mali tzv. Odborne sa to volalo, že vonkajšiu ozvučnicu, inak povedané trúba, ktorá ten zvuk zosilňovala, a tie trúby väčšinou boli veľmi pekne tvarované, častokrát veľmi pekne aj maľované, ozdobené, robili sa z rôznych materiálov, najmä teda plechové a následne teda maľované, boli aj mosadzné, ale robili sa napríklad aj z papiera, z dreva, kože, zo skla. Rôzne materiály sa skúšali, pretože rôzny materiál vám vydáva aj rôzny zvuk.
2: Experimentovalo sa aj nejako s tými tvarmi? Vieme, že Edison mal trúbu v tvare labutieho krku. Možno skúšali potom iní zase niečo iné?
1: S tým tvarom sa až tak neexperimentovalo. Robil napríklad Edison mal trúbu v tvare labutieho krku. To znamená, že je dvakrát esovite prehnutá a zistil, že ten zvuk odtiaľ ide krajšie, lepšie. Následne sa napríklad robili do skríňových gramofónov tiež rôzne tvarované trúby, napríklad sa nazýval tzv. Saxofonický tvar trúby, čiže to zase bolo opačne, pretože tá trúba už bola ukrytá ako keby v tej skrínke a ten zvuk vychádzal zo skrínky potom. Pretože trúbové gramofóny boli prvé, potom vyšli z módy a nahradili ich skríňové, skrínkové a neskôr už prakticky len kufríkové gramofóny, pretože vám plnili úplne rovnaký účel, ale boli oveľa praktickejšie, menšie a samozrejme aj lacnejšie. No a trúbový vám samozrejme zaberá aj oveľa viac priestoru, a keď to niekde chcete zobrať.
2: Na to už potom treba aj také priestory, ako povedzme kaštieľ v Betliari alebo štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, kde ste vaše gramofóny vystavovali. Máte v zbierke trúbové gramofóny, skriňové salónne kusy, stolové aj kufríkové typy, dokonca najmenší sériovo vyrábaný mechanický gramofón Mickey Phone, prezývaný aj piknikový. Ktorý z tých prístrojov je pre vás osobne najväčšia srdcovka a prečo?
1: Ja vlastne som sa k týmto gramofónom dostal ešte aj kvôli tomu, že mám od mojich mladých čias rád jazzovú hudbu z 20. rokov, to znamená hot jazz alebo sweet dance music. Prvá skladba vlastne sa datuje v roku 1917, teda robená na platni, myslím, ktorú nahral originál Dixieland Jazz Band, a práve toto obdobie vo mne tiež evokovalo, že by som veľmi rád mal jednak takéto gramofóny z toho obdobia a jednak aj tie originálne nahrávky z tých 20. rokov. A keď sa teda vrátim spätne k tej otázke, že ktoré sú moje vlastne také najsrdcové, tak hlavne Edisonov gramofón.
0: Nuž a dnes si vypočujete rozhovor s Jozefom Takáčom, profesionálnym odpaľovačom pyrotechniky a žraločím mužom, mužom s netradičnou záľubou potápa sa po celom svete so žralokmi. Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Máte ambície stať sa hercom? Čo je dôležité pre výkon tohto povolania? Inšpirujeme vás v tejto chvíli.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Čo všetko by mal mať dobrý študent herectva a teda ten, kto sa chce v budúcnosti živiť herectvom, pokračuje divadelná a dabingová režisérka Soňa Ferancová.
3: Prvý predpoklad je mať nejaký talent. To znamená z môjho pohľadu nejaké predpoklady, aby to ten človek mohol dobre, s ľahkosťou a zaujímavo vykonávať. To znamená, poviem to úplne primitívne, že keď niekto chce robiť balet, tak musí mať na to nejakú fyziognómiu, hej, nejako posadené, ja neviem, kĺby a nejakú konštrukciu na to. Proste keď má to nejak inak fyziologicky dané, tak on to môže nejakou drinou alebo nejakou prácou na sebe zmeniť, ale tie východzie predpoklady proste nemá také ako ten, ktorý je talentovaný, hej. Čiže to je úplne taký základ. Preto sa robia talentové skúšky, že my sa snažíme odhaliť ten základný prvopočiatočný talent alebo to, či ten človek na to je vôbec schopný alebo na to je vhodný. Ale to zďaleka nestačí. To je len úplne, že to by mala byť samozrejmosť, že ten človek má na to predpoklady a podľa mňa viac ako 50%, možno 80%, proste väčšina je práca na sebe. Proste tvrdá práca, tvrdá drina na sebe a čím ten človek má väčšiu sebadisciplínu, vôľové vlastnosti, zapálenie pre tú vec a viac na sebe maká, tým to môže ďalej dotiahnuť. Ale to už potom závisí samozrejme aj o to, aké má ten človek ambície. Pretože niekomu je najviac to dotiahnuť do nejakého oblastného divadla, povedzme, a je spokojný, šťastný a to je jeho meta a niekto chce spievať v metropolitnej opere. A aj to dosiahne, pokiaľ na sebe teda maká. A vôbec ani jedno, ani druhé nezaručuje, že ten človek je šťastný a spokojný.

0: Bežený žiaden plač spievali Bonnie M v Rádiu Regina Západ. Máme pre vás ale aj The Overtones. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby. Takto dobre si budeme hrať na Regine už o chvíľočku, ale ešte predtým pohľad na cesty západného Slovenska.
1: Máte radi vtipné rozprávky?
2: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
1: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19. v Rádiu Regina.
3: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
4: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
5: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
3: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
6: Ahojte, ahojte, tu je Tomáš z kapely Kolárovci.
7: Ahojte, tu je Ondro Kandrát z kapely Kandráčovci. Po 7 rokoch opäť spájame síly s Kolárovcami a budeme spolu hrať na jedno pódiu.
6: Toto leto odohráme len 3 exkluzívne koncerty pod holým nebom.
7: Vidíme sa už 25. júla na Myjave, 9. augusta vo Východnej
6: a 21. augusta v Nitre. Viac koncertov už nebude, tak jednoducho to nezmeškajte.
7: Viac informácií o lístkoch nájdete na www.topvstupenky.sk.
6: Tešíme sa na vás.
8: Zelená vlna.
0: Medzi Veckovom a Trenčianskymi Stankovcami sa presúvajú kombajny, zdržíte sa minimálne 30 minút v oboch smeroch. Myslíte na to, pred Novákmi smerom z Horných Vestaníc pri Cestároch sa zdržíte 10 minút a na Trenčianskom letisku sa začal hudobný festival. Počítajte s obmedzeniami, festival sa končí v sobotu. A pozor na rýchlosť. V Bratislave na Devínskej ceste smerom do centra, na diaľnici D1 pri Piešťanoch smerom na Trenčína, v obci Okoč obojsmerne. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Aj v lete dostaneme občas chuť na puding, ale to teplo v kuchyni, možno ste už v obchode videli puding, ktorý netreba variť. Používa ho aj Viera Holáková z Levíc a Michal Hercek sa pýtal, ako to funguje.
2: Odmeráte si podľa návodu určité množstvo mlieka, pridáte puding, takisto odvážené množstvo, zmiešate metličkou a necháte 2 minútky postať. A máte hotovo.
3: Človek, ktorý to ešte nevyskúšal, možno je najprv taký nedôverčivý, bude to chutiť ako ten, ktorý som si predtým uvaril. Je to naozaj porovnateľná chuť?
2: O 100% lepšia. Má základnú vanilkovú chuť, ale veľmi výraznú chuť. Môžete si ho ochutiť čímkoľvek. Keď chcete, pridáte do neho kakao, karamel, hocičo, čo vlastne máte radi, ovocie, čokoľvek môžete pridať, ale je veľmi dobrý práve doplniek. Ženy, ktoré radi pečú, veľmi veľa im to ušetrí času a námahy, pretože ten puding skrátka netreba variť, netreba ho chladiť, len si ho zamiešate. Medzi tým si dáte miešať maslo do mixera alebo mascarpone, čo už chcete, a zmiešate s pudingom a za 5 minút máte plnku hotovú.
3: Keď varíme puding, tam sa nám vytvára taká kôrka alebo koška.
2: Keď ho uvaríme, takým chladne, že je to taký problém a musíme ho miešať, musíme dávať pozor, alebo si ho musíme niečím prikryť, aby tam nebol žiadny vzduch, aby nám tá kôra sa nevytvorila, koška na tom.
3: Pri tomto nevarenom?
2: Pri tomto teda absolútne môže byť odkrytý a hneď je použiteľný, alebo môže stáť aj pár hodín.

0: Rád na to a povieme si, že si to radšej uvaríme, ale ak raz vyskúšate, už nebudete variť.
1: Hovorili sme, že zamiešame ho do mlieka, môžeme aj s vodou rozrábať?
0: Áno, samozrejme, môžete aj s vodou rozmiešať. Aj ľudia, ktorí sú intolerantní, treba, tak si môžu to dať do toho. Alebo kto teda nechce kalórie, tak si ho dá do vody, aby tam menej tých kalórií prijal. Ale keď dáte mlieko, tak vždy je to o niečo chutnejšie.
1: Tento puding môžu jesť aj celiatici, čo ostatní s nejakými ďalšími intoleranciami?
0: No, všetci okrem mlieka v podstate. Ho môžu, lebo neobsahuje okrem mlieka žiadny iný alergén, ale žiaľ mliečko obsahuje.
2: Na zajtra máme pripravené niečo zdravé, bezmäsité, niečo, čo si môžete ľubovoľne dochutiť. Áno, ide o tofu.
3: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Bewitched, Blame It on the Weatherman. 11.49 a štvrtok 9. júla si v kalendári pripomenieme geológa a rozhlasovú dramaturgičku.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Profesia geológie za prvej Československej republiky to bola neznáma veličina. Všetkých geológov vlastne v republike bolo veľmi málo, okolo 30-40. Prírodovedecká fakulta za prvej republiky ani nebola.
3: Hovoril v 70. rokoch minulého storočia pre Slovenský rozhlas geológ, vedec, zakladateľ geochémie na Slovensku, profesor pedagóg Bohuslav Cambel, ktorý sa narodil v roku 1919. Ako vedec sa zameriaval na výskum kryštalických hornín a vznik ložísk nerastných surovín viacerých oblastí centrálnej časti západných Karpát. Vychoval generáciu vysokoškolských vzdelaných pedagógov a vedeckých pracovníkov v odbore ložisková geológia a geochémia. Profesor Cambel zomrel 9. júla v roku 2004.
4: Z rozprávania viem, že v rozhlase bola rozprávka pred spaním. Rozprávka, ktorú rozprávala teta Hela neskôr, teta Viera Bálintová. Viem aj to, že súčasťou koncepcie vysielania pre deti bola aj rozprávková hra nedeľná a tá sa začala 20. septembra 1953.
3: Počuli sme hlas pozorúhodnej rozhlasovej osobnosti, dramaturgičky Emílie Drugovej, ktorá sa narodila 9. júla v roku 1933. Pripravila vyše 400 nedeľných rozprávok pre deti. V 80. rokoch minulého storočia pribudla dramaturgičke Drugovej aj príprava pôvodných slovenských rozhlasových hier pre mládež. V tom čase boli veľmi obľúbené. Vďaka nej sa značne rozšíril okruh nových rozhlasových autorov. Emília Drugová zomrela v roku 2006.

0: Predpoludnie s Rádiom Regina Západ. 11.56 od 9. hodiny vám dnes veľmi rádi robia spoločnosť Pavol Prelovský a Juraj Turis. Ďakujeme za vašu pozornosť. O chvíľu vás pozývame počúvať aktuálny rádiožurnál. A pokiaľ máte radi dobrodružstvo a radi sa bojíte, ale takto lepšie cez éter, ste s nami správne aj o 12.30, pretože sa budeme rozprávať s Jozefom Takáčom, profesionálnym odpaľovačom pyrotechniky a žraločím mužom, teda človekom s netradičnou záľubou, ktorý sa potápa po celom svete so žralokmi. Áno, dobre počujete. Nenechajte si to ujsť, ostaňte s Rádiom Regina Západ. A majte krásny deň.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
4: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
5: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
6: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. We'll be right back.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty opäť udreli v Iráne, Teherán hlási útoky na americké základne. OSN vyzýva obe krajiny na obnovu rokovaní. Ukrajina prechádza na európske plynárenské pravidlá. Preprava plynu by mohla byť v rámci susedných krajín jednoduchšia. Po vražde učiteľky z Gelnice navrhuje ZMOS nové právomoci pre mestskú políciu. Násilníka by mohli vykázať z obydlia na 48 hodín. Pripravený je Rádiožurnál dnes s Renatou Brimi-Špačkovou. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Americké útoky na desiatky cieľov v Iráne podľa tamojších úradov za posledné dva dni zabili 14 ľudí a takmer 80 zranili. Generálny tajomník OSN vyjadril znepokojenie z obnovenia útokov medzi Spojenými štátmi a Iránom a vyzval na deeskaláciu.
2: Americké sily podľa oblastného velenia zasiahli približne 90 cieľov, vrátane systémov protivzdušnej obrany, zariadení na pobrežný prieskum, skladov rakiet a dronov, vyše 60 menších lodí iránskych revolučných gárd a vojenskej logistickej infraštruktúry pozdĺž iránskeho pobrežia. Pre útoky je prerušené aj železničné spojenie medzi Teherádom a Mašhadom, kde má byť dnes pochovaný bývalý iránsky vodca Ali Chamenei. Zasiahnutý železničný most podľa iránskej tlačovej agentúry využíva v rámci svojich obchodných trás aj Rusko a Čína. Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Bager Kalibáv na sociálnej sieti reagoval, citujeme:
3: Amerika sa stále nepoučila, že šikanovanie a porušovanie sľubov nie sú bez následkov. Hormuzský prieliv bude otvorený len na základe iránskych opatrení, nie amerických hrozieb.
2: Iránske revolučné gardy tvrdia, že zasiahli americké vojenské základne v Bahrajne, Katare a Kuvajte a plánujú ďalšie útoky, ak Spojené štáty v úderoch budú pokračovať. Podľa šéfa Bieleho domu prímerie s Iránom sa skončilo, na čo svetové trhy reagovali výkyvom cien ropy. Americký prezident Donald Trump naznačil, že o vyjednanie dohody s Iránom už nemá záujem.
4: Ceny ropy prudko klesajú, hoci teraz možno trochu stúpnu. Tento stav sa rýchlo skončí. Máme obrovský prebytok ropy, keďže sme ju dostali von z oblasti prielivu a ceny budú klesať. Všetko som predvídal.
2: Prioritou je podľa Donalda Trumpa dosiahnutie zákazu jadrových zbraní pre Irán. Spojené štáty podľa neho už nad Iránom vojensky zvíťazili. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Farmári, ktorí čelia rastúcim cenám hnojív, získajú rýchlejší prístup k vyšším priamym platbám zo spoločnej poľnohospodárskej politiky. Europoslanci schválili návrh Európskej komisie, podľa ktorého má skoršie vyplatenie podpory pomôcť farmárom zvládnuť vyššie náklady a zabrániť rastu cien potravín.
5: Ruská agresia na Ukrajine a uzavretie Hormuzského prielivu celosvetovo spôsobili prudký nárast cien hnojív. V porovnaní s vlaňajškom sú vyššie o 70%, pokračuje europoslankyňa Miriam Lexman z KDH, po nej europoslankyňa Katarína Rod-Nevedalová zo strany Smer SD.
6: Našťastie tejto sezóny sa to ešte nedotklo, ale určite dlhodobo je to problém, ktorý musíme riešiť, aj práve preto sme vlastne uľahčili niektoré veci, čo sa týka priamých platieb pre poľnohospodárov.
7: Bude sa môcť vypláca na miesto 70 až 75%. Takisto sa realokujú ďalšie peniaze z také špeciálnej poľnohospodárskej rezervy, kde sa navyšuje táto rezerva z iných nevyužitých poľnohospodárskych fondov, ktorá sa bude môcť použiť na to, aby sa práve dotovali poľnohospodári a vlastne tie ceny hnojú.
5: Európska komisia návrh predstavila ešte v máji. Europoslanec za stranu Hlas Branislav Ondruš pripomína, že len dotácie na nákup hnojív nestačia.
8: Súhlasím s tým, aby sme finančne podporili poľnohospodárov, ktorí používajú aj tradičné hnojivá, prírodné hnojivá, ktoré poznáme už naprieč generáciám aj z minulosti.
5: Europoslanec Michal Viezik z Progresívneho Slovenska si myslí, že aktuálne zvýšenie dotácií je len náplasťou na vzniknutý problém. Dlhodobé riešenie zníženia závislosti vidí v alternatívnych hnojivách či v tzv. Regeneratívnom poľnohospodárstve.
9: Sme vlastne už mali plán na to, ako sa zbaviť tejto závislosti od hnojív. V predchádzajúcom mandáte to bolo súčasť Green Dealu. Akurát ku koncu mandátu to bolo zhodené zo stola. Zhodené zo stola kvôli tomu, že samotní farmári tu protestovali v uliciach, je to na nich veľa. Takže momentálne sú vystavení presne tej kríze, ktoré sme chceli predísť, na ktorú sme sa chceli pripraviť.
5: Brusel považuje za kľúčové otvorenie Hormuzského prielivu a vyriešenie situácie na Blízkom východe, odkiaľ pochádza vyše tretina celosvetovej produkcie dusíkatých hnojív. Zo Štrasburgu Martin Hýlok, Slovenský rozhlas.
1: Ukrajina prechádza na európske pravidlá prepravy plynu. Tamojší prevádzkovateľ prepravnej siete začal robiť prvé ročné aukcie na pridelenie združenej kapacity v cezhraničných prepojovacích bodoch s Maďarskom, Rumunskom a Moldavskom. V praxi to znamená, že bude pre nich o mnoho jednoduchšie prepravovať plyn, či už zo západu na Ukrajinu, alebo opačným smerom. Pre Slovensko a Poľsko oznámia harmonogram aukcií zvlášť.
10: Takýto model Slovensko pozná pri obchodovaní so susedmi, napríklad s Českom, Rakúskom alebo Maďarskom. Ukrajina, ktorá je mimo Európskej únie, nie je súčasťou európskeho plynárenského trhu. Doteraz nemohla využívať cezhraničné kapacity. Obchodníci si museli zladiť objemy samostatne v rúrach na oboch stranách hranice, vysvetľuje Radovan Potočár, analytik Energie Portálu.
11: Novinkou, ktorá sa aktuálne dostáva do praxe, budú cezhraničné aukcie medzi Ukrajinou, Rumunskom, Maďarskom a Moldavskom. Poľsko a Slovensko sa nateraz k tomuto systému nepridávajú, to znamená, že obchodovanie s plynom medzi Ukrajinou a Poľskom alebo Slovenskom bude prebiehať v starých koľajach, teda zložitejším spôsobom.
10: A ministerstvo hospodárstva neoficiálne predpokladá, že by malo ísť len o technickú zmenu, prispôsobenie sa pravidlám, a pre nás sa zatiaľ nič zásadné nemení. Slovensko prišlo už pred niekoľkými rokmi o príjmy z tranzitu plynu, ktorý sme posúvali ďalej na západ. Tieto kapacity teraz využíva len málo, ale v prípade, že by sa aj preprava medzi Slovenskom a Ukrajinou zjednodušila, pre ukrajinských dodávateľov môže byť zaujímavejšie nakupovať väčšie objemy plynu práve cez Slovensko alebo aj cez Poľsko, upozorňuje opäť Radovan Potočár.
11: A v takejto situácii by to mohol byť opäť nejaký nový príjem pre slovenského prepravcu.
10: Spustenie cezhraničných aukcií medzi Ukrajinou, Maďarskom, Moldavskom a Rumunskom zjednoduší obchodovanie v rámci regiónu. Možno podľa analytika zlacnie niektoré prepravné trasy, ale na európsky trh s plynom nejaký zásadný vplyv na cenu neočakáva. Miroslava Nejra, Kožer, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
2: Ukrajinské drony zasiahli viaceré ruské ropné zariadenia a zapálili dva ropné tankery v Azovskom mori. Došlo k tomu len deň potom, keď americký prezident Donald Trump prisľúbil Ukrajine udelenie licencie na výrobu systému protivzdušnej obrany Patriot. Útoky viedli vo viacerých ruských oblastiach k nedostatku paliva a zavedeniu prídelového systému. Ruské ministerstvo obrany ozrejmilo, že v noci na dnes zneškodnilo 73 ukrajinských dronov. Ukrajinské vzdušné sily uvádzajú, že Rusko zaútočilo 94 útočnými dronmi s dlhým doletom a dvomi balistickými raketami. Nemecko sa dohodlo z USA na nákupe rakiet Tomahawk a ich rozmiestnení na nemeckom území. Kancelár Friedrich Merz tvrdí, že sa tým zaplní strategická medzera v nemeckej obrane. Dohodu uzavreli obe strany na okraj samitu NATO v Ankare. Najvyšší súd Južnej Kórey uznal bývalého prezidenta Yoon Suk-yeola za vinného zmarenia spravodlivosti v súvislosti s vyhlásením stanného práva v krajine. Ex-prezidenta definitívne odsúdil na 7 rokov väzenia. Vo veku 75 rokov zomrela v portugalskej nemocnici veľská speváčka Bonnie Tyler. Po operácii čriev sa jej zhoršil stav a lekári ju uviedli do umelého spánku, z ktorého sa prebrala v polovici júna. Doteraz bola na jednotke intenzívnej starostlivosti.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Mestskí policajti by mohli dostať nové právomoci. Ponovom by mali mať možnosť vykázať násilníka zo spoločného obydlia až na 48 hodín. Takúto zmenu navrhuje Združenie miest a obcí Slovenska v pripravovanej novele zákona o obecných políciách. Cieľom je posilniť ochranu obetí domáceho násilia a umožniť rýchlejší zásah ešte pred príchodom štátnej polície. Iniciatíva prichádza v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy učiteľky v Galnici.
12: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík upozorňuje na dlhodobý nedostatok štátnych policajtov. Nové kompetencie mestskej polície by podľa jeho slov mohli pomôcť.
13: Aby tá účinná pomoc bola čo najrýchlejšia, najefektívnejšia, tak sme sa zhodli aj na tom, že jedna z kompetencií, ktorá by mohla pribudnúť príslušníkom mestskej polície, je aj to, aby dokázali vykázať z obydlia násilníka, ktorý ublížil obeti, minimálne na 48 hodín.
12: Riaditeľka občianskeho združenia Pomoc obetiam násilia Iveta Šusterová vidí zmenu ako vyplnenie medzery v systéme.
14: V mnohých prípadoch sa vlastne tá situácia nezlepšuje. Klientka podá trestné oznámenie a zrazu sa ocitne v situácii, že je ešte viac ohrozená páchateľom násilia. Je úplne ideálne, že vlastne bude pod ochranou aj mestskej polície.
12: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský pripravovanú novelu víta.
15: Stále je čo utesňovať, stále je kde pracovať, takže ja budem podporovať aj tú myšlienku, aby obecná mestská polícia mohla vykázať agresora, lebo polícia štátna má podstav a často supluje jej funkciu obecná a mestská polícia.
12: Odborníci zároveň apelujú na potrebu vzdelávania pracovníkov na správny prvý kontakt s obeťami násilia. Upozorňujú aj na možný nedostatok školských podporných tímov, ktoré riešia prípady násilia s deťmi. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: K zákazu sociálnych sietí pre deti do 16 rokov mali pôvodne do parlamentu smerovať dva samostatné konkurenčné vládne návrhy zákona z dielne ministerstva školstva a investícií. Ministri Tomáš Drucker a Samuel Miguel sa však nakoniec dohodli, že pripravia jeden spoločný. Tvrdia, že prioritou nie je súťaž rezortov, ale ochrana detí.
16: Ministerstva školstva a investícií chcú zosúladiť svoje návrhy o ochrane detí v digitálnom priestore do jednej legislatívy. Odborné týmy teraz rokujú o spoločnom riešení, ktoré má podľa rezortov zohľadniť potreby detí, rodičov aj škôl. Zo stanoviska ministerstva investícií vyberáme.
17: Táto téma nie je súťažou o to, kto príde s návrhom ako prvý alebo koho riešenie bude prijaté. Nehľadáme víťaza, ale funkčný zákon, ktorý bude v praxi pomáhať.
16: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD dohodu potvrdil. Podľa neho je cieľom nájsť zhodu ešte počas leta pred začiatkom rokovania vlády.
18: Budeme hľadať s cieľom sa dohodnúť buď tak, že sa pripojí on ku nám, alebo budeme hľadať nejaké riešenie. Naozaj cítil som z neho záujem, že záujem sú deti. Zatiaľ sme nehovorili, ako to technicko-legislatívne bude, ale poďme sa rozprávať o obsahu. Že čo vníma on ako nedostatočné u nás, čo majú oni.
16: Osobitný návrh, pôvodne tretí k tej istej téme, však smeruje do parlamentu aj od opozičného KDH. Bývalý minister školstva a poslanec hnutia Jan Horecký tvrdí, že je ochotný ho podporiť, ak bude dobre pripravený, no najradšej by bol, ak by skopírovali ich, pretože ho považujú za najlepší. Tvrdí, že koalícia hnutie do tejto spolupráce neprizvala.
19: Žiaľ, nekomunikujú s nami. Ja som tej upozornil, že nebláznite, že dvaja ministri jednej vlády sa nevedia dohodnúť na takejto nestranickej, nepolitickej veci. Len sa bojím, aby to nebolo tak, že bude to ten Druckerov návrh zákona, kde sú len 4 paragrafy.
16: Téme sa na Slovensku dlhodobo venuje aj Úrad komisára pre deti. Podľa ombudsmana Jozefa Mikloška štúdie aj odborníci jasne hovoria, aké rizika prinášajú technológie v rukách detí.
20: Závislosť je, krátce to nazval profesor Stránsky, digitálny heroín. Hovoriť deťom rozumne, buďte na online priestore, to isté ako povedať narkomanovi, rozumne droguj.
16: O konečnej podobe oboch návrhov rozhodne parlament. Návrh KDH presunuli na septembrovú schôdzu. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Najžiadanejšou profesiou na trhu práce sú absolventi stavebníctva. Po rokoch tak predbehli informatikov či strojárov. Analýza portálu Profesia skúmala aktivitu zamestnávateľov za rok 2025 na vzorke viac ako 17 850 životopisov absolventov slovenských verejných vysokých škôl.
21: Na jednu ponuku reagovalo v priemere 9 ľudí, pokračuje hovorkyňa portálu Profesia Ľubica Melcerová.
22: Súboj o najatraktívnejších absolventov medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou sa skončil tesne v prospech absolventov Ekonomickej univerzity. Tretích najatraktívnejších absolventov a absolventky má Slovenská poľnohospodárska univerzita tesne pred Žilinskou univerzitou.
21: Záujem o stavebníctvo potvrdzujú aj školy. Napríklad na stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity vzrástol počet prihlášok za 5 rokov z vyše 1200 na takmer 2200, pokračuje hovorca univerzity Juraj Rybanský.
23: Najperspektívnejšie sú dnes programy, ktoré spájajú klasické stavebné inžinierstvo s modernými požiadavkami praxe, statika, realizácia stavieb, technické zariadenia budov, geodézia či digitálne modelovanie.
21: Vyšší záujem eviduje aj Žilinská univerzita. Kým v roku 2019 sa na stavebnú fakultu hlásilo 344 uchádzačov, v roku 2025 ich bolo 530. Zvýšil sa aj počet tých, ktorí sa na štúdium zapísali, a to zhruba o 40%, hovorí prodekánka pre pedagogickú činnosť činnosť Mária Kudelčíková.
3: Dlhodobo najvyšší je záujem o absolventov študijného programu Pozemné staviteľstvo, nasledujú technológia, management stavieb a geodézia a kartografia.
21: Šéf Zväzu stavebných podnikateľov Pavol Kováčik hovorí, že nedostatok ľudí v odvetví bude aj najbližšie roky.
4: Pretože demografická krivka nie je pozitívna. Riešenia na to sú dve. My sa chceme uberať tým prvým riešením, to je zvýšenie produktivity práce v stavebníctve formou nových technológií, formou digitalizácie, automatizácie, robotizácie. Potom je tá druhá a to je import pracovnej sily.
21: Firmám odporúča, aby s mladými spolupracovali už na školách, napríklad formou stáži. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
6: Poslanec hlasu SD Michal Bartek sa má ospravedlniť policajtom bývalej národnej kriminálnej agentúry okolo Jána Čurilu a advokátovi Petrovi Kubinovi za výrok, že si v spore s Matúšom Šutajom Eščokom vybrali sudcu ako z katalógu. Rozsudok okresného súdu Trenčín nie je právoplatný. Obe strany sporu zvažujú podanie odvolania. Národná diaľničná spoločnosť a dopravný inšpektorát Bratislavského policajného riaditeľstva začínajú s letnými kontrolami diaľničných známok. Už počas minulého víkendu kontrolovali vyše 5000 vodičov. 60 z nich platnú diaľničnú známku nemalo. Za jazdu bezplatnej diaľničnej známky môže vodič dostať pokutu do 500 eur. Finančná správa pripomína pravidlá pri návrate z dovolenky z krajín mimo Európskej únie. Suveníry, darčeky, tabakové výrobky či alkohol si možno priniesť bez zaplatenia cla, DPH alebo spotrebnej dane len vtedy, ak sú určené na osobnú spotrebu a neprekročia stanovené limity. Finančná správa odporúča cestujúcim, aby si pravidlá overili ešte pred cestou späť na Slovensko. V opačnom prípade môže byť tovar zhabaný a cestujúci môže dostať pokutu. Hasiči majú na hlavnom námestí v centre Bratislavy taktické cvičenie. Občanov preto žiadajú o rešpektovanie ich pokynov. Informovalo o tom krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave na sociálnej sieti. V bezprostrednom okolí sa môže pohybovať hasičská technika a zasahujúci príslušníci.
0: Stručne z regiónov.
7: Vlasta Cigánková, Trnava. Mesto chce riešiť nedostatok parkovacích miest pri železničnej stanici vybudovaním terminálu integrovanej dopravy. Cieľom je zefektívniť prestupové vzdialenosti medzi autobusovými nástupiskami a železničnou stanicou, hovorí Ondrej Horvát, vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií Trnavskej radnice.
24: Lokalitu autobusovej stanice prehodíme bližšie ku železničnej. Zväčšíme parkovanie pre individuálnu dopravu, zväčšíme kapacitu na cyklo parking, takisto zlepšíme pešie trasy, ktoré vedú smerom na stanicu a pobytové plochy okolo stanice.
7: Súčasťou projektu má byť aj parkovací dom s kapacitou 250 až 300 miest.
25: Radovan Kondrlík, Ľuboreč. V obci pri Lučenci spustili premávku po novom moste smerom do Veľkého Krtíša. Na teraz však nie je úplne dokončený. Hovorkyňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová.
26: Aktuálne prebiehajú dokončovacie práce hlavne pod mostom, napríklad vydláždenie korita rieky, schodiska a inštalácia zábradlia na schodisku. Do konca tohto týždňa bude rozobrané a odvezené dočasné premostenie a zrušená obchádzková trasa.
25: Most mali pôvodne dokončiť koncom minulého roku. Projekt zbrzdilo objavenie mín z druhej svetovej vojny. Nepodarilo sa stihnúť ani ďalší termín v jarných mesiacoch.
27: Alena Dudláková, Litmanová. Na pasienkoch nad obcov pri Starej Ľubovni sa snažia zachrániť jedno z pôvodných slovenských plemien oviec. Zošľachtená Valaška patrí medzi ohrozené národné plemená. Pokračuje Slavomír Reľovský zo Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku.
28: Naši chovatelia s týmito plemenami vypasajú trvalé travné porasty v národných parkoch v chránených oblastiach. To je to základné kritérium, že to plemeno má veľmi nízku početnosť. Naozaj v rámci Slovenska nedosahuje tá početnosť ani 10 000 samíc.
27: Aby tradičné salašníctvo dokázali udržať v Litmanovej po neúspešnom hľadaní bačov na Slovensku, hľadajú záujemcov aj v krajinách Ďalekého východu.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
29: Dnes sa na Mundiale rozbieha štvrťfinálový program. V úvodnom zápase o 22. hodine nášho času Francúzsko vyzve Maroko. Paríž sa v tejto súvislosti chystá na nepokoje. Francúzska metropola zavádza špeciálny bezpečnostný režim, aby predišla stretom v uliciach a zabezpečila pokojné futbalové oslavy. V roku 2022 po víťazstve Francúzska nad Marokom v semifinále majstrovstiev sveta v Katare zatkli v krajine viac ako 266 osôb, z toho 167 v Paríži. V ďalších štvrťfinálových dueloch zajtra nastúpi Belgicko proti Španielsku, v sobotu Norsko proti Anglicku a v noci z nedele na pondelok Argentína proti Švajčiarsku. Na futbalistov Žiliny čaká úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy. O 20. hodine sa predstavia na štadióne Hajduk u Split tréner Pavol Staňo.
2: Každý je plný očakávania, aj chalani. Pre nás sú to viac menej nové zápasy v tej Európskej lige. Je to veľká výzva určite a treba sa o ňu pobiť. Cítim sklamano, že to mužstvo je pripravené zajtra odozrieť na ihrisku všetko.
29: V úvodnom stretnutí prvého predkola Ligy majstrov prehrali futbalisti Flory Tallinn s Iberiou Tbilisi 2-3. Odveta sa hrá 14. júla v Gruzínsku. Víťaz dvojzápasu bude v druhom predkole súperom bratislavského Slovana. Piatú etapu cyklistickej Tour de France ovládol Holandian Coy. Druhý bol v cieli Nemec Kanter, tretí finišoval Belgičan Merlier. Žltý dres pre príbežného lídra si udržal Nord Rhein. Basketbalistov Levíc čaká vo štvrťfinále kvalifikačného turnaja o účasť v skupinovej časti Ligy majstrov Fínska prekážka. Dvojnásobný majster tamojšej najvyššej súťaže Salon Vilpas. Patrioti sa pokúsia nadviazať na vlaňajší historický úspech kvalifikácií a prvým krokom bude zdolať mužstvo, s ktorým zatiaľ nemajú priamu zápasovú skúsenosť, hovorí tréner Michal Madzin.
5: O fínskom súperovi možno vieme niečo viac, keďže sme od nich brali hráča, ktorý bol u nich minulý rok jedným z lídrov. Urobíme opäť maximum, aby sme zohnali čo najviac informácií a boli pripravení čo najlepšie na tento zájomný zápas. Zároveň myslím si, že je veľmi ťažké brať veľa vecí z minulosti, pretože pravdepodobne to bude tým, ktorý v lete podobne ako my obmení väčšinu kadra.
29: Kanadský hokejista Connor Bedard bude chýbať Chicago Blackhawks v úvode novej sezóny NHL. Jednotka draftu 2023 sa včera podrobila operácii ľavého ramena a čaká ho približne 4-mesačná rekonvalescencia. 20-ročný útočník utrpel zranenie minulý týždeň počas tréningu na ľade so skupinou spoluhráčov NHL v rodnom Vancouveri. Nová sezóna našej hokejovej Tipsport ligy odštartuje v útorok 15. septembra. Už prvé kolo prinesie viaceré derby zápasy. V repríze uplynulého finále majstrovská Nitra vyzve bratislavský Slovan, ambiciózna Žilina privíta Trenčín. Košice Prešov, Poprad sa stretne so Spišskou Novou Sou, Liptovský Mikuláš s Michalovcami a v pohronskom derby Banská Bystrica hostí Zvolen.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Nemecko sa dohodlo so Spojenými štátmi na nákupe rakiet Tomahawk a ich rozmiestnení na nemeckom území. Podľa nemeckého kancelára sa tým zaplní strategická medzera v nemeckej obrane. Poslanci Európskeho parlamentu diskutovali o opatreniach na posilnenie automobilového priemyslu v Európe, jeho konkurencieschopnosti a ochranu existujúcich pracovných miest. Vo veku 75 rokov zomrela v portugalskej nemocnici legendárna walska speváčka Bonnie Tyler. V 70. a 80. rokoch minulého storočia sa preslávila viacerými hitmi.
0: Rádiožurnál Počasie.
8: Zajtra bude polooblačno až oblačno, v noci len malá oblačnosť, ojedinele najmä na východe prehánky. Nočná teplota 15 až 5, cez deň 25 až 30, na severe a východe 19 až 24 stupňov. V noci slabý severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Na teraz za pozornosť ďakuje vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Boris Lozan a pri mikrofonoch boli Martin Balážik, Elena Koričanská a Renata Brimich-Špačková. Ešte pozvánka k diskusnej relácii z prvej ruky. Téma je dovolenková sezóna a cestovateľské správanie Slovákov, tak zostaňte s Rádiom Slovensko.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 12 hodín 23 minút.
0: Zelená vlna.
10: Nehody na D1 aj v Radome. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za výjazdom Poprad západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je aj naďalej po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý. Obidete to cez mesto. Na D1 pri Hendrichovciach smerom na Poprad na 382. kilometri sa zrazilo osobné auto s nákladným. Premávku neblokujú, zvýšte však opatrnosť. V Radome na hlavnom ťahu sa zrazili dva kamióny. Jeden skončil v priekope, prejdete striedavo, premávku riadi polícia. Na trase Sliač, Čerín, Poniky, Slovenská Ľupča a Nemecká sa presúva peloton cyklistov, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc si pri cestároch postojíte 15 minút. 10 minút stratíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozovca. Pripomíname, že tunel Považský Chlmec na D3 je pre úpravu vozovky uzavretý v oboch smeroch, obídete to cez Žilinu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Pre vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Má odvahu potápať sa so žralokmi a odpaľovať ohňostroje. Dobre počujete, vidieť ste ho mohli napríklad pri prípravách ohňostroja na senecké leto, alebo na našom Facebooku nájdete aj fotky z morských hlbín, kde sú krásne žraloky, ale aj veľryby. Stačí si kliknúť Facebook Rádia Regina Západ, no a náš dnešný host Jozef Takáč má rád dobrodružstvo. Väčšina z nás by skôr riešila, ako sa vyhnúť stretu so žralokom, ale on ich naopak vyhľadáva. O svojich cestách do Mexika, Fidži a o tom, čím ho prilákala a privítala Guatemala či Maledivy, nám porozpráva v nasledujúcej polhodinke. Pán Takáč, vítajte v štúdiu Rádia Regina Západ.
2: Dobrý deň prajem, ďakujem.
1: Ja ďakujem, že ste si našli čas na nás. Aký máte deň?
2: Výborný deň, stresujúci ako obyčajne. Prečo by som to mal za také jednoduché, keď dneska taká doprava?
1: Bude to určite pohodové, poďme sa spolu porozprávať. Hosť Rádia Regina Západ. Pán Takáč, verejnosť vás pozná ako autora ohňostrojov, napríklad Seneckého leta, ako som spomínal, ale aj ako žraločieho muža, ak si môžem dovoliť tento prívlastok. Z toho mi vyplýva, že asi nemôžete byť výbušný typ človeka, lebo aj vaša práca, aj vaše hobby si vyžaduje pokojného človeka. Alebo?
2: Nie. Musíte byť vyrovnaný, kľudný a tomu, čo robíte, sa venovať na 100%. Mať ukludnenú myseľ, jednoducho sa tomu venovať na 100%. Zvažovať 3 kroky dopredu, každý krok, či už pri potápaní, alebo či už pri tvorbe, alebo realizácii ohňostrojov.
1: Pozná človek, ktorý odpaľuje pyrotechniku a potápa sa so žralokmi, vôbec strach?
2: A tak strach, každý máme určitý druh strachu, akože bojíme sa niekedy niečoho, čo nevieme ovládať. To znamená napríklad strach, by mal mať potápač z toho, že sa stratí na mori, jednoducho vás tam zabudnú, alebo vás zoberie silný prúd niekde ďaleko a s tým neviete bojovať.
1: K tým silným prúdom sa ešte dostaneme. Obe stránky vašej osobnosti si vyžadujú bezpečnosť. Dokážete si aj pri týchto svojich aktivitách zabezpečiť pocit istoty a bezpečia?
2: Samozrejme, všetko je o príprave a samozrejme aj skúsenostiach. Každú vec, keď chystáme ohňostroj, máme tzv. Technologický postup ohňostrojných prác, podľa ktorého sa prísne riadíme. Je tam plno tabuliek, smerníc a tak ďalej. Hlavne je dôležité tam výber miesta, kde bude ohňostroj a tak ďalej. Ako to bude ukotvené, ako ďaleko budú diváci, a to je ešte dôležitejšie ako ostatné, lebo to je o bezpečnosti. Je to, volá sa to, že bezpečnostný okruh. Teraz sa bavíme o tých najväčších ohňostrojoch, lebo používame tam aj skutočne akože veľké kalibre na tie ohňostroje. A čo sa týka toho potápania, tam v podstate máte vždy prípravu, vždy viete, do čoho idete, aj keď sa často objavia nepredvídané veci, ale tie skúsenosti, keď to robíte 30-40 rokov, to jednoducho je na nezaplatenie.
1: Čo presne znamená vaša práca profesionálny odpaľovač ohňostrojov alebo strelmajster?
2: Strelmajstra som už zavesil na klinec, bol to strelmajster pre povrchové dobývanie nerastov v kameňolomoch a zistil som, že oveľa viac ma naplňajú ohňostroje. Špeciálne ma naplňajú ohňostroje, ktoré sú tzv. Tie pyromuzikálne. Sú to tie najťažšie ohňostroje, pretože to je ohromný počet matematických tabuliek, výpočtov.
1: Ale možno aj sluch?
2: No,
1: lebo všetko to musí byť zosynchronizované s hudbou?
2: Áno, presne toto je. Ide najprv, keď robíme taký pyromuzikálny ohňostroj, tak to robíme tým spôsobom, že treba vhodný výber hudby. Samozrejme, na každú príležitosť vyberáme inú, sledujeme, aké tam bude obecenstvo, či tam budú deti, či tam budú dospelí, či je to svadba a tak ďalej. A podľa toho vyberieme hudbu.
1: Čiže vy ste taký nebeský skladateľ?
2: Ja sa priznám, že pociťujem úplne, akože fantastické pocity mám, keď skladám ten ohňostroj a v mysli si predstavujem, ako to bude vyzerať, ktorý výrobok, s ktorým keď skomponujem, ako bude vyzerať prízemná časť ohňostroja, stredná, vrchná časť a ako to zapadne do tej hudby a presne, aby to išlo do rytmu.
1: No, ohňostroje sú ale aj výbušnou témou, povedzme si otvorene, niekomu prekážajú, niekto si bez nich nevie predstaviť dôležité udalosti, ale nie je ohňostroj ako ohňostroj, ľuďom prekážajú vlastne asi tie delobuchy, ktoré sa vyhadzujú z balkónov v bratislavských uliciach alebo po celom Slovensku?
2: Tie delobuchy ja osobne nemám rade, doslova ich neznášam a myslí na to už aj zákon, konečne ich zakázal ich používať, ale bohužiaľ nezakázal ich ako predávať. zdieľať. To je veľmi divný zákon.
1: V Čechách je to inak, ste spomínali?
2: V Čechách sa len chystá nový zákon, v podstate, aby sme nemiešali petardy s ohňostrojmi. Od leta tam má byť nový zákon, ktorý zakáže používať pyrotechnické výrobky triedy 3, alebo kategórie 3. A na Slovensku je to zatiaľ povolené. Bohužiaľ, je to pre nás také nepríjemné, lebo my ako profesionálni odpaľovači ohňostrojov z toho koláča máme len jedno, opakujem, jedno jediné percento z tých 100% je objem, ktorý sa robia ohňostroje, ako čo robia profesionáli. Ostatné všetko suplujú vlastne občania, ktorí si nakúpia výrobky kategórie F2, kategórie F3, potom je to tu hlava, nehlava a strieľa sa to tu vlastne nejakých 12 hodín miesto našich 7 minút, ktoré by boli na presne určenom mieste v presne daný čas zabezpečené po stránke bezpečnostnej, požiarnej, zdravotnej a tak ďalej.
1: Sledujete určite aj novoročné ohňostroje v rôznych krajinách sveta?
2: Áno, áno, samozrejme to sledujeme a veľmi prekvapivé pre mňa bolo to, že ľudia krásne ohňostroje milujú. Napríklad v Sydney sa čakalo 18 hodín na to, aby ste mali dobré miesto na výhľad na ten most. Osobne si viem predstaviť, nakoľko toto miesto konkrétne v Sydney poznám osobne.
1: To je niečo ako v Amerike Super Bowl, predpokladám. Vidieť takýto ohňostroj a zažiť ho zblízka pri opere.
2: To je niečo neskutočné. Je to krásne miesto, ale to miesto by sa dalo nahradiť napríklad aj tu v Bratislave. Dalo by sa urobiť z mosta Apollo a bolo by to veľmi podobné, alebo na druhej strane pri sade Janka Krála by sa to dalo krásne urobiť a prekvapujúco, už existujú dneska tri druhy ohňostrojov. Jedno je Ultra Silent. Ten ohňostroj ani nepočujete, sú to väčšinou nejaké fontánky. Potom máte nejaké tie ohňostroje, že Silent, to sú len kométy, ale dajú sa krásne poskladať, keď máte talent, máte dostatok techniky alebo prostriedkov a oni hore nevybuchujú, ale robia krásne tvary a idú krásne v rytme hudby, pokiaľ si to viete takto vyskladať. A potom sú štandardné ohňostroje, ktoré teda už používajú aj tie guľové bomby, ktoré hore explodujú a vytvárajú tie krásne farebné kytice.
1: Áno, rozdeľujeme delobuchy a ohňostroje, pretože to sú dve rôzne témy. Vy máte ale aj psíka, aj možno kvôli tomu vám to prekáža?
2: Ja osobne, ako som povedal, ja neznášam tie delobuchy. Vôbec to nemá nič spoločné s pyrotechnikou. To jednoducho je to zábava pre, nazvem to takto, že pre nemajetných. Je to veľmi lacné a nič to nerobí v podstate, len hluk a robí zlobu a už 30 rokov nám to kazí dobré meno tým ohňostrojom.
1: Premýšľam, ako teraz premostiť k tomu, čo vás baví a čo je minimálne rovnako netradičné ako vaše povolanie, potápanie sa. Na to by nebolo asi nič zvláštne, netradičné sú skôr vaši spoločníci, lebo žralok pre väčšinu z nás predstavuje niečo, čoho by sme sa mali báť. Odkedy sa vlastne potápate, respektíve idem na to dobre? Najskôr bolo potápanie, takéto, nazvem to bežné potápanie?
2: Viete čo, začal som už ako 8-ročný na štrkovisku. Za záhradou sme mali krásne jazero, ktoré tam práve vybagrovali.
1: A trávil som tam... Vo Veľkom Bieli?
2: Vo Veľkom Bieli, áno. A jednoducho mi môj otec kúpil potápačské okuliare, ktoré ani okuliare, boli to skôr detské okuliare. Ale už po dvoch týždňoch som bol schopný preplávať na 60 metrov na nádych. A vtedy som si viacej uvedomoval, že ma tá voda veľmi priťahuje. A v televízii, sa pamätám, v slovenskej televízii išiel seriál, ktorý sa volal, že Muži mora. A hlavným hrdinom tam bol potápač, ktorý sa dodnes si pamätám to meno, volal sa Ramon a mal odkusnutú jednu dolnú končatinu a napriek tomu potápal s tými žalokmi a boli to prvé jeho videá také a so zatajným dýchom som to sledoval. Neskôr som vstúpil do Zvezarmu v 80. rokoch, začiatkom 80. rokov do klubu potápačov v Senci a tam... Po dlhom čase konečne som sa dopracoval k potápačskej fľaši. Pamätám si, keď mi ju dali do ruky, že tu si sadni dole na dno a dýchaj tuto pri tom mole. No ja som po 3 minútach sa zobral a obovlával som tam pol jazera a vrátil som sa s vydýchanou fľašou. Takže to boli moje začiatky. Neskôr som si zvýšil triednosť. Dneska mám 3 hviezdy KMAS, čo sú ako profesionálny potapač. Takúto triednosť podobnú majú napríklad u nás záchranári, požiarníci, banskí záchranári ako a tak, že je to taká vyšší level. Potom je druhá triednosť, ktorú majú napríklad bežní potápači, ktorú si tú triednosť urobia za týždeň, za dva na nejakom kurze, ale ten kurz KMAS, tam idete pred komisiu, tam vás poriadne vydusia.
1: A tam už ide o život. Ale prečo žraloky pán Takač?
2: Viete, je to nádherné zviera, ako keď to vidím tú rybu vo vode, je to dokonalý dravec. Jednoducho mi pripomína bojové stíhačky, keď to nad vami ide nebojacný. Je okolo úplne, je to vrcholový predátor, má vycibrené zmysly a jednoducho je to radosť sa na to zviera pozerať.
3: Aký je to pocit, keď sa stretnete s takým obrovským žralokom, treba 4-5 metrov?
2: Ja sa priznám, bol som zvyknutý na rôzne druhy žralokov, poznal som veľa druhov žralokov, ale bolo to bielocípe, čiernocípe, šedé, medené a tak ďalej, ale zrazu som sa dostal, akože bol to môj sen, dostať sa aj na Maledivy, na jeden veľmi vzdialený ostrov, kam vôbec nechodia turisti, sú tam extrémne silné prúdy a je tam 300 evidovaných tigrých žralokov, tak špeciálne kvôli tomu som tam išiel aj s kolegom. A pred tým prvým ponorom teda od vzrušenia mi búšilo srdce, tešil som sa na to, priznám sa, že skutočne som sa na to tešil. Je to akási plošina v hĺbke 10 metrov, kde sme vyskákali z lode a pripravil som si kameru, teraz za chrbtom voda padala až do 800 metrovej hĺbky, je to vrchol akejsi sopky a zrazu sa vynoril jeden žralok asi 15 metrov do mňa, ale to bol kolos. Keď som uvidel to obrovské zviera alebo tú rybu, tak som mal úplne zatajený dých a zrazu oni boli všade. Tak sme doniesli tam v podstate hlavu tuňáka. Bola to obrovská hlava z nejakého 2,5 metrového alebo 2 metrového tuňáka, ktorú sme kúpili na rybom trhu. Zakryli sme ju kameňmi a posadil som sa ďalej asi o 3 metra alebo o 4 od tej hlavy a čakal som teda s tou návnadou, že príde ten žralok. Tak začali sa tam zbiehať také 4-metrové, asi 400 kg exempláre.
3: A určite poviete, a zrazu?
2: No, a zrazu jeden žralok sa zobral a plával mi poza chrbát cez pravé rameno, ale doslova som ho cítil, jak tlačí moju výstroj, jak sa o mňa opiera. Dokonca sa oprel o kameru, mi ju tam škriabala, bolo počuť tú žraločiu kožu, aká je vlastne drsná a ostrá. Ale to nebolo všetko. Oni to sa tam krútili okolo tej návnady a v tom prišla tá skutočná, tá najväčšia ryba, akú som kedy videl, a prišla 5-metrová Nemo, mala vlastné meno, vážila možno, hádam, okolo 900-950 kg.
3: Čiže to bola samica? Skoro tonu?
2: Bola obrovská, bola aj preto taká ťažká, že bola tehotná, ale to obrovské brucho, to ona mala telo veľké ako bík vlastne, taký objem pása, to bolo neskutočné.
3: Aký je to pocit, keď takéto niečo obrovské prepláva okolo vás? Neodstrčí vás to trošku aj?
2: Viete čo, ja som bol natešený. Bol to neskutočne krásny pocit, lebo ona neriešila len tú návnadu na celý čas a došli tam, oni boli dve takéto veľké, ale táto bola najväčšia. Celý čas mala očný kontakt, celý čas sa mi pozerala do očí a sledovala ma. Urobila otočku, vrátila sa naspäť a tlačila ma dole a preplávala tak nado mnou, že som si musel doslova lahnúť na dno, aby sa nado mňa mestila vôbec.
3: Nemali ste pocit, že sa na vás tak pozerá ako na mesko v supermarkete?
2: Ne.
3: Musí mať potápač určite, ktorý vykonáva takéto činnosti, rešpekt, ale ten žralok by mal cítiť rešpekt aj voči vám. Čiže môžeme povedať, že ten potápač musí aj niečo vyžarovať?
2: Veľmi dobre.

0: takýchto veľkých exemplárov, ktorí sledujú každú vašu chybu.
1: A tie samce majú rešpekt voči takýmto obrovským samiciam? Dá sa povedať, že samice vládnu samcom v tejto žraločej ríši?
0: Áno, presne ako ste povedal. Samice sú výrazne väčšie. Je to taká... Tento druh to má tak, ako u žalokov je to takto. Samice sú vždy výrazne väčšie ako samce a samce bojujú teda o to, aby sa s nimi mohli páriť, akože ona si vyberá toho najväčšieho tiež, samozrejme najschopnejšieho jedinca. A je to neskutočný zážitok. Každý žalok je tam vlastne mapovaný. On má inú kresbu, iné zranenia, iný typ plutvy a tí domáci sprievodcovia ich vlastne aj poznajú.
1: Dávajú im mená, ako ste spomínali?
0: Dávajú im mená, niektorí mená nemajú, niektoré majú len čísla, katalogové nejaké číslo.
1: Bajočko, ako dlho žije taký priemerný žralok?
0: Myslím, že okolo 20 rokov. Sú však aj druhy, ktoré niektoré dokážu žiť a ešte z čias pomaly Kolumba. To sú tie, ale tie žijú v Severno-Ladovom oceáne.
1: Pán Takáč, aké potapacké schopnosti musí mať človek, ktorý sa pustí do hlbín plávať práve so žralokmi?
0: V podstate musíte byť skúsení, musíte byť psychicky vyrovnaní a nemal by to byť v žiadnom prípade nejaký začiatočník. Musíte mať nejaké oprávnenie, dobrú výstroj, dobre byť vyvážený a byť pripravený na to, čo vás tam čaká. Takže vy si spravíte pred ponorom briefing, a niekedy tie briefingy sú veľmi smiešné, že tam príde nejaký domáci a vyťahne na vás nejaký kus gumy. Som ho pýtam, že čo to je? A ona vysvetľuje, že škrtidlo. Ale hovorím, však ten žalok, keď sa do vás zakusie, ten 5 metrový z vás nič nezostane. No ale máme škrtidlo, keby bolo treba.
1: Rozumiem. Ani nemusíte ďalej pokračovať, je čas obeda. Poďme si povedať, či je to tímová práca? Keď sa potápate, je vás tam viac? Alebo ste rád vo vode sám so žralokmi?
0: Viete čo, potápači musia byť vždy najmenej dvaja. Najmenej dvaja a je to dobre, keď je taká malá skupina uzavretá, nejaký traja, štyria, max piati potapači, keď je viacej, už ma to ruší, není to v poriadku. Musíte sledovať a dávať pozor aj na tých ostatných potapačov, ale vždy sa potápajú dvojice. To znamená, že máte vy svojho takzvaného buddyho. S ním sa kontrolujete a keby mal niekto nejaký zdravotný problém, problém s technikou, s vybavením a tak ďalej, tak komunikujeme a vysvetľujeme si, čo bude treba alebo aký je ďalší postup.
1: Zažili ste aj situácie, keď išlo pod vodou o život?
0: No, dovolím si povedať, že mal som takýto prípad, sme sa potápali bolo to na Bali a Blue Lagoon sa volala tá lokalita, som si tam prenajal jedného, teda som sa dovolil s jedným miestnym guidom, že pôjdeme na ponor. Tvrdil, že tam bývajú nejaké žaloky, tak som sa na to aj tešil. A boli sme asi, ja neviem, 300 metrov od brehu. Krásna viditeľnosť, všetko. Zrazu k nám priplával jeden bielocípy žalok, ktorý nezvykne byť nebezpečný. Ale bol na svoj druh bol veľký, mal skutočne 3 metre. A on sa prehol, v podstate sa nafúkol, on takú divnú polohu robil a vyzerá to ako mačka, keď chce niekoho zastrašiť, sa prehol v tele. Akvaristi toto poznajú, keď to robia ryby. A na mňa zaútočil takto. Urobil kolečko a znova sa vrátil znova do tejto pozície. Môj sprievodca ten utiekol a ukázal skrížené zaťaté pesce Cezaru, čo som teda pochopil, že teda okamžite vypadne odtiaľ.
1: A to bol ten váš buddy, ktorý vás nechal v štychu, áno?
0: On odtiaľ odplával, ale kýval mi, nechaj, ja odtiaľ idem preč, tak samozrejme, keď už to urobil štvrtýkrát ten žalok, tak som aj odtiaľ odišiel. To bolo také zaujímavé, ale nemá som vôbec strach.
1: Takže. Ako dlho sledujete tú rybu, kým s ňou prídete do kontaktu?
0: Viete, ono, ťažko povedať, že ako dlho ju sledujem. Ten žalok príde z nenazdajky, on sa vynorí odniekiaľ, alebo vás tam k nemu donese prúd. A on si vás obzerá, že podľa toho, v akom ste stave, alebo ako na ňo pôsobíte. Pokiaľ vyzeráte vystrašenia a tak ďalej, tak ten žalok sa začne inak správať.
1: Sú aj zvedaví? Teraz spomínali ste tú samicu, ktorá vás sledovala. Vy máte v ruke veľký fotoaparát. Všimajú si, čo robíte? Po prípade, že by občas aj zapozovali, keď už sú zvyknuté?
0: Áno, doslova ale niekedy nie. Žalok zapozuje, presne tak, to sa mi stalo na Maledivách. Boli to menšie druhy žalokov, boli to čiernocípe, bielocípe, medené a tak ďalej. On niekedy sa zastaví pred kamerou, pozrie sa vám do očí a potom odpláva. To je neskutočný moment, keď to vtedy zmáknete, tak je top. Ale aj tieto tigrie žaloky to robili. Ale oni boli tak nebojasné, že oni doslova chodili na centimetre, to narušili vás bezpečnostný priestor, takže
1: môžeme povedať, že tie tigrie žraloky sú najväčšie, najvzácnejšie a možno aj také najasertívnejšie, keďže majú prívlastok tigrie?
0: Ten tigrý žalok je taký dosť, by som povedal, nevýšený.

0: počítateľný. On sa vlastne niekedy správa ako mačka, on tak krásne, ladne pláva okolo vás a zrazu chmatne. To je ten problém, že on nevyzerá, že ide do útoku, ale on to spraví.
1: To je taký ten klasický z filmu Čeluste?
0: Nie, z Čelusti máme tých veľkých bielých žalokov, to je zasa iná kategória.
1: Poslucháči si môžu všetky vaše fotografie aj pozrieť v tejto chvíli na Facebooku Rádia Regina Západ. Nech sa páči, pokračujte.
0: No a v podstate zažili sme aj také niečo, že ako ste vravel, že ako pozujú tie žaloky, tak boli sme v Hondurase a išli sme na ponor, ale na ten ponor sa veľmi dobre pamätám, bola tak silný dážď, že v podstate sa to nedá nazvať dážď, to bola extrémna prítrž, mračne sieli sme v plnej výstroji na lodi a ten briefing bol taký. Malé kamery, neverte, stávajú sa terčom útoku. Veľké kamery, áno. Keď sa vynoríte z vody, nechajte si v ústach dýchaciu automatiku, inak sa utopíte. Toto bolo pre mňa taký prekvapujúci fakt.
1: Prečo?
0: Bol tam tak silný lejak, že vo vzdialenosti, vo výške 5-7 cm nad vodou vlastne bol vytesnený kyslík, aby ste si to vybral z úst. Aj som si to vyskúšal a skutočne sa mi začala krútiť hlava, dal som si naspäť dýchací prístroj.
1: Keď som o vás čítal článok, v ktorom sa píše, ako prvý sa potápal dokonca so žralokmi tigrovanými. Čo to znamená? Ste prvý Slovák?
0: A s tigrovanými žralokmi sa stretli už viacerí potápači určite, oni dokonca sú aj v Egypte pri ostrovoch Brothers, tam sa viacerí s nimi stretli, ale boli to neplánované stretnutia, aby som povedal. Zatiaľ, čo tam sú žaloky veľmi ojedinelé a musíte mať veľké šťastie, aby ste toho žaloka stretol, ale tu na tých Maledivách, ten ostrov sa volá Fumamulach, je asi 500 km vzdialený od tých turistických stredísk, tak tam sú tie žaloky vyslovene, že vo veľkom počte, to je niečo úplne iné a je 100% istota, že si vás prídu obzrieť zblízka.
1: Poslali ste nám aj svoje zápisky z ciest, tak si dovolím niečo z nich aj prečítať. Vynárame sa z cenotu, teda akejsi studničky uprostred mexického dažďového pralesa, kde sme ukončili 10-dňovú prieskumnú potápačskú expedíciu v majských zatopených jaskyniach pod priezračnou hladinou. Toto je tiež možno dobrá ilustrácia toho, čo robíte. Prečo ste sa vydali na túto expedíciu? Čo bolo jej cieľom, respektíve cestujete za žralokmi, alebo vaše dobrodružstva majú aj širšie rozmery?
0: Viete, v tých jaskyniach tam zahynulo už podľa mojich informácií, v tých časoch, keď sme tam boli, bolo to pred 10 rokmi, tam zahynulo viac ako 300 potápačov. Totižto tie jaskyne, oni vznikli ešte pred dobou ľadovou, po nárze toho asteroidu Higgs-Kolub, čo tam bol pred 60 miliónmi rokov a vznikli tam trhliny v zemi, ktoré neskôr sa premenili na nádherné jaskyne a po skončení doby ľadovej stúpla hladina mori a zaplavila tieto jaskyne. No a v podstate tam vznikla tá majská kultúra, ktorá tam bola a oni tam nechávali rôzne artefakty tam v týchto jaskyniach, ktoré sa dajú nachádzať.
1: Človek sa z potápača mení na archeológa.
0: Presne tak, nájdete tam časti prehistorických zvierat, alebo tam nájdete v podstate zbytky nejakých ľudí, alebo nejaké kostrové zbytky z tých čiast, tých majských poprav a tak ďalej, lebo oni boli veľmi brutálni. No a potápanie v týchto cenotoch je niečo úplne iné. Tam sú aj úplne iné pravidlá v tých jaskyniach. Tam sa nepotápame tak, že vynárame sa s tým, že máme vo fľaši 50 atmosfér, ale už keď minieme prvú tretinu, to znamená, keď máme 140 vo fľaši z pôvodných 200, tak sa začíname vracať naspäť. Jednoducho sa v tej jaskyni neviete dostať na hladinu ku vzduchu. Tam celý čas idete ako je taký stiesnený pocit a sú tam dve vody, čo je veľmi zvláštne v tej jaskyni. Oddelené vody. Vrchná časť je ľahšia, pitná, sladká voda a pod ňou v hĺbke asi 15 metrov je morská slaná voda. Vy keď sa dostanete na hranicu týchto dvoch vôd a ste v nejakej uzavretej časti a náhodou tú vodu rozvírite, tak to vyzerá ako keby ste naliali sirup do vody. Jednoducho je neprihľadná tá voda, môžete sa ľahko stratiť. Je tam v podstate len akýsi kus lana natiahnuté tenučkého, po ktorom ideme, ale tam jedna odbočka ľavá doprava a je po všetkom sa stratíte.
1: Celý čas počas nášho rozhovoru sa snažím dýchať veľmi pomaly, aby som si nevydýchal rýchlo tú fľašu na kyslík, ale poďme sa venovať inému. Podľa čoho si vyberáte destinácie? Fidži, Maledivy, Mexiko?
0: No napríklad toto Mexiko sme si vybrali kvôli tomu, že boli tu tie jaskyne. Ja samozrejme, to je neskutočne nádherná čistá voda, ale dúfali sme, že sa dostaneme aj k tým bíčim žalokom, ktoré tam v Mexiku sú. A samozrejme, tiež sme mali tú prípravu na ten ponor a už nám tam ukazovali defibrilačné prístroje a tak ďalej, všelijaké obvezy, títo lokálni obliekli si tú krúžkovanú výstroj ako v podstate ako v stredoveku rytieri a s tým išli do vody naši sprievodcovia. My sme išli bez toho, no a tí žaloci, oni boli neskutoční, to lietalo tam. Boli to bíčie žaloky, ktoré sú údajne ešte nebezpečnejšie ako tigrie, ale ja si to osobne nemyslím. Nemal som v nich taký rešpekt.
1: Prečo bíčie?
0: Lebo to telo evokuje býka. Oni majú neskutočne silný stisk. Do čoho sa zakúsne ten bull shark po anglicky?
1: To je na dve polovice.
0: Tak to je preč. On má taký silný stisk. Naopak, tigrí žalok, do čo sa zakusne, on dokonca prehryzne aj korytnačku, ale on ju prepiluje. On má pilovité zuby. A ďalšou destináciou, kde teda je neskutočne dobré potápanie, je Fidži. Na Fidži je všetko. My sme tam boli, volá sa to Beka. A Beka zátoka, Beka, ale je to v podstate nejakých 50 alebo 40 kilometrov od pobrežia. Sme sa tam ponárali. A samozrejme sa tam pripravovala nejaké krmivo a strhla sa tam, tam prišla taká žaločia polievka, že som nestíhal registrovať, koľko druhov žalokov tam je.
1: Na... Vy to voláte žaločia polievka?
0: Áno, oni to nehovoríme tomu rybacia polievka, ale žaločia polievka, lebo ich tam bolo toľko. Boli tam bíčie žaloky a údajne tam boli tie najväčšie na svete. Jedince boli naozaj veľké a úplne bez problémov chodili snáď 15 cm pred našimi okuliármi. Potom tam boli neškodné nuršárky, ktoré často obdivujú turisti na Maledivoch, ale oni sú všade po svete, oni sú veľmi priateľské a neškodné. A potom som si uvedomil, že taký drzý žalok tam bol, tak som si ho googlil, čo je to, až nakoniec sme zistili, že je to dusky shark. Uh-huh. To je presne ten, čo v Stredozemnom mori nedávno zabil nejakých turistov a ich chceli skonzumovať, takže... Aj tí sú dosť takí, sa zaradili medzi ľudožravé typy. Oni majú čierny chrbát. Sú takí trošku iní, ale rovnako veľkí ako tie bíčie žaloky. A práve na tejto lokalite, na tom Fidži, občas sa objavujú tigrie žaloky a tí domáci sa ich veľmi boja, pretože tu nie sú také mierumilovné ako napríklad na tých Maledivoch.
1: A vy ich naopak vyhľadávate. Nie je vám niekedy, keď ste na Slovensku, smutno za žralokmi?
0: Je. Po každýkrát plánujeme niečo ešte.
1: Čo plánujete teraz? Ešte moja posledná otázka.
0: Chceli sme ísť na Guadalupe do Mexika za veľkými bielými žralokmi. Bohužiaľ to ochránali teraz tam zatrli, tak budeme musieť zmeniť asi destináciu a rozmýšľam o Južnej Afrike.
1: Mojím dnešným hosťom bol autor ohňostrojov, ale aj žraločí muž, pán Jozef Takáč. Pán Takáč, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Držím vám palce, aby vám všetko klaplo aj do vašich budúcich cieľov, hlavne aby vám ostali všetky končatiny, aby ste boli bezpeční a zdraví. No a teším sa s vami niekedy na budúce.
0: Ďakujem veľmi pekne.
2: Hosť rádia Regina Západ. Letné reprízy. Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
3: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
4: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
10: Co je nového?
11: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinská ulici se otáčí. 400 stop říkají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
13: Akože jste se vy dva vlastně poznali.
14: To
10: Polákom románe.
13: Kvůr však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
14: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami. Počúvate rádio

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Právomoci mestských policajtov by mohli doplniť aj o možnosť vykázať násilníka zo spoločnej domácnosti. Parný retrovlak z Nitry bude pokračovať v letných mesiacoch už na nových trasách. Zajtra bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno a 25 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Oto Gerner. Mestskí policajti by mohli dostať nové právomoci. Po novom by mali mať možnosť vykázať násilníka zo spoločného obydlia až na 48 hodín. Takúto zmenu navrhuje Združenie miest a obcí Slovenska v pripravovanej novele zákona o obecných políciách. Iniciatíva prichádza v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy učiteľky v Gelnici. Cieľom je zároveň posilniť ochranu obetí domáceho násilia a umožniť rýchlejší zásah ešte pred príchodom štátnej polície. Predseda združenia Jozef Božík upozorňuje na nedostatok štátnych policajtov.
2: Je s tým problém na území celého Slovenska. Zároveň my ako mesta a obce, ktoré máme zriadené mestské obecné polície, častokrát suplujeme alebo pomáhame štátnym policajtom tam, kde je to len trošku možné.
1: Národná diaľničná spoločnosť a dopravný inšpektorát Bratislavského policajného riaditeľstva začínajú s letnými kontrolami, či má šofér platnú diaľničnú známku. Už minulý víkend skontrolovali vyše 5000 vodičov, 60 z nich nemalo platnú diaľničnú známku. Hovorca diaľničiarov Tomáš Ferenčák pripomína, aby vodiči nekupovali známky inde, než na oficiálnom webe e-známka.sk.
3: Odporúčame vyhnúť sa akýmkoľvek sprostredkovateľským e-shopom na predaj diaľničných známok. Nákup cez tieto portály nielenže komplikuje reklamačný proces, napríklad pri preklepe v zadanom evidenčnom čísle vozidla, ale motoristi zároveň zaplatia za diaľničnú známku vyššiu sumu.
1: Na oficiálnej stránke sa dá v krátkom čase vyriešiť aj reklamácia, ak zadajú zlé evidenčné číslo vozidla. Vedia si tiež skontrolovať platnosť známky. Za jazdu bezplatnej diaľničnej známky hrozí pokuta do výšky 500 eur. Parný retrovlak z Nitry bude pokračovať v letných mesiacoch na nových trasách. Prvá jazda na trati Nitra z Behy Radošina zaznamenala úspešnú premiéru. Železnice Slovenskej republiky však avizovali technické obmedzenia, ktoré neumožňujú pokračovanie ďalších jazd na pôvodnej trase. Nitrianský samosprávny kraj v spolupráci s partnermi, krajskou a oblastnou organizáciou cestovného ruchu pripravili alternatívne spojenia aj nový sprievodný program. Lístky zakúpené pôvodne na júlový, augustový a septembrový retrovlak do Radošiny sa automaticky preklápajú na nové trasy. Najbližšia letná jazda párneho retrovlaku bude v sobotu 18. júla na trase Nitra-Topoľčany. Projekt letného retrovlaku financuje Nitriansky kraj zo svojho rozpočtu. Legendárna waleská speváčka Bonnie Tyler zomrela v portugalskej nemocnici vo veku 75 rokov, oznámila to jej rodina. Po operácii čriev sa jej zhoršil stav a lekári ju uviedli do umelého spánku, z ktorého sa prebrala v polovici júna. Doteraz bola na jednotke intenzívnej starostlivosti. Bola známa svojim charakteristickým chrapľavým hlasom. V roku 1976 nahrala úspešnú pieseň Lost in France, následne vydala debutový album. Jej pieseň z roku 1978 It's a Heartache úspešne bodovala v hitparádach, vydala dve desiatky albumov. Zajtra bude na západnom Slovensku poloblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 15 až 10, v údoliach miestami okolo 8 stupňov. Cez deň teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov. Z rána slabý postupne severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu, k večeru zoslabne. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: A pozdravujeme aj na cesty, dávajte si pozor, kolona je za Novákmi v smere na Horné Vestenice. Pri cestároch sa zdržíte asi 10 minút. Na ceste medzi Piešťanmi a Hornou Stredou leží zrazené zviera, dávajte si pozor. A radar ste videli pred Svetým Jurom v smere z Bratislavy, ale aj na vjazde do Veľkého Medera z Medveďova. No a radar ste nám nahlásili aj v Lisej pod Makitou, a to v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s Rádiom Regina Západ.
4: Pôvodne sa nevolal Karlov most, po stáročia bol známy ako Kamenný most alebo Pražský most. Názov Karlov most sa začal bežne používať až približne od roku 1870. Presne dnes, 9. júla, ale v roku 1357 Karol IV. Položil základný kameň Karlovho mosta v Prahe. Most zdobí 30 súch a súsoší, väčšina súch je baroková a bola na most umiestnená medzi 17. a 20. storočím. No a najznámejšia je socha svätého Jána Nepomuckého, ktorej sa podľa tradície dotýkajú návštevníci, a to najmä pre šťastie. Možno sa aj vy toto leto vyberiete na jeden z najkrásnejších mostov v Európe. Tak sa dotknite pre šťastie sochy a niečo si želajte. Pekný deň s Reginou vám želajú Ela Kováčová a Eva Viteková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Bazén materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave otvorili pre verejnosť. V mestskej časti pred nádražie funguje tento bazén aj počas roka, no cez prázdniny funguje letná prevádzka pre verejnosť. Po rekonštrukcii sa dá časť steny plavárne otvoriť do školského dvora. Martinovi Jurčovi povedala viac Dáša Šotníková zo spomínanej univerzity.
1: Rekonštrukcia plavárne materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity začala v júli v roku 2022 a bola ukončená v októbri 2023, kedy sme plaváren slávnostne otvorili. 8 mesiacov zhruba po otvorení sme otvorili do prevádzku aj jej vonkajšiu časť. Tým sme vlastne chceli docieliť to, aby mohli nielen študenti, zamestnanci, ale aj verejnosť sa prísť relaxovať, oddychnúť si do areálu našej plavárne. Výhodu to má napríklad aj v tom, že keď je nepriaznivé počasie, ľudia sa môžu skovať. Chceli sme tým akoby rozšíriť takú športovú infraštruktúru v Trnave.
2: A možno aj teda, že je fakulta trošku aj cez tie prázdniny, aj keď nie sú tu študenti, ale možno okrem nepriazne počasia práve naopak, keď slnko páli, tak ako dnes napríklad, že je 35 stupňov, tak tu sa krásne môžeme si plávať v tieni, v interiéri a potom cez tú otvorenú časť vyjdeme von, kde sa môžeme zase slniť. Sice teraz je predpoludne, takže je tu ešte málo návštevníkov, ale či vás našli napriek tomu, že ste na fakulte a ste teda v budove v interiéri?
1: Áno, našli nás a sme milo prekvapení tým, že si postupne zvykajú a návštevnosť sa pomaličky zvyšuje. A vlastne možnosti vstupu do areálu plavárne cez hlavný vchod fakulty, to je vchod cez ulicu Jána Botu v Trnave, a takisto hneď vedľa je možnosť vstupu cez internát.
2: Kedy začínate ráno a dokedy návštevníci môžu prichádzať sem?
1: Návštevníci môžu prichádzať každý deň vrátane sviatkov a víkendov. Je to v čase od 9. do 19.
2: Pozerám teda, že to sú bazény, teda jeden je typicky plavecký, teda pre naozajstných plavcov, a druhý je taký skôr relaxačný, rekreačný.
1: Máme tu dva bazény pre plavcov a neplavcov, my v skratke hovoríme, a dokonca ten hlavný bazén je rozdelený aj na takú časť, ktorá je rozdelená dráhami, čiže ak si chcú prísť zaplávať aktívni plavci, tak môžu sa tomu venovať v tých vyznačených svojich dráhach, a teda tú väčšiu časť, 4 plavecké dráhy sme otvorili, tu si môžu návštevníci voľne sa pohybovať.
0: Bazén majú v letnej prevádzke vyskúšaný už dve sezóny. Plaváreň materiálovo-technologickej fakulty v Trnave je teda prístupná a k dispozícii je aj 70 vonkajších ležadiel.
3: Letný deň s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Ak fotografujeme mobilom, celkom prirodzene ho otočíme na výšku a po chvíli zbadáme, že to nie je celkom ono, najmä ak fotíme skupinku ľudí alebo panorámu krajiny. O tom, ktorý formát zvoliť a kedy, by mal rozhodovať váš zámer. A tak sa Hanna Michalčíková pýtala umeleckého fotografa Petra Mareka, kedy fotiť horizontálne a kedy vertikálne.
2: Fotografovanie malo roky svoje pravidlá, kde všetko, čo sme boli zvyknutí vnímať vizuálne, či už v televízii alebo v kine, je v zásade orientované na šírku. Či už v pomere strán 4:3, 3:2 alebo pri nejakých panoramatických snímkach 16:9. Až mobilné telefóny priniesli medzi nás taký zlozvyk, že sme zvyknutí nejak ten telefón držať, nejak ho ovládať a začali sme všetci masovo robiť fotky na výšku. Ja by som sa veľmi prihováral za to, poďte kráčať proti prúdu a otočte ten telefón na šírku, pretože vnímanie reality, či už od čítania kníh alebo od pozerania filmov a televízie, máme nastavené na formát, ktorý je len orientovaný na šírku a zabezpečíme si tým nielen širší záber, ale aj istú harmóniu tej fotografie. Fotografia na výšku je výborná, ak fotíte portrét, ak potrebujete odfotiť osobu, prípadne nad to ešte umiestniť nejaký text, ale 99% iných aplikácií si vyžaduje formát na šírku, čiže nebojte sa ísť proti prúdu, otočte ten fotoaparát alebo mobil tak, aby fotil na šírku.
3: Jednou z takých najžiadanejších fotografií v súčasnosti sú takzvané selfie.
2: Prvé, zamyslite sa nad tým, čo bude v pozadí, aby ste mali buď nerušivé pozadie, alebo nejaké homogénne, alebo tak, aby korešpondovalo s tým vašim zámerom. A dajte si pozor na svetlo, pretože ak budete mať slnko za chrbtom a budete si robiť selfiečko, tak najmä ak pôjdete na dovolenku na Jadran, tak v momente, keď sa pozeráte na more, tak sa pozeráte na juh a slnko vám svieti do objektívu. V momente, keď sa k tomu moru otočíte chrbtom, tak budete mať tieň na tvári. Čiže premyslite si, kde máte slnko, kde máte zdroj svetla a aké máte pozadie.

0: si zapamätajte, ak sa objekt pohybuje, fotíme ho na výšku, napríklad pri športe, lezení a loptových hrách. Rovnako, keď chcete zdôrazniť výšku, napríklad útes alebo skalu. Na šírku fotíme vtedy, keď je hlavný objekt širší než vyšší a chceme ho zdôrazniť. Príkladom môže byť panoráma pri fotení krajiny alebo skupinová svadobná fotografia. Zajtra si viac povieme o fotografovaní v noci.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Počúvate Rádio Regina Západ. Juraj Černý sa preslávil najmä ako bubeník skupiny Tublatanka, ktorú založil spoločne s Maťom Ďurindom v roku 1982. Na hudobníka si zaspomíname po zelenej vlne.
1: Pohotovosť. Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Zelená vlna.
0: Kolónie sa stále zdržíte za Novákmi v smere na Horné Vestenice, pri cestároch stratíte 10 minút a na diaľnici D2 za Malackami v smere do Českej republiky asi na 17. kilometri frezujú vozovku v ľavom pruhu, buďte maximálne opatrní. Ak máte aktuálnejšie informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bol vynikajúcim bubeníkom vo viacerých rokových kapelách, no to dnes je jeho meno spájané najmä s tublatankou. Hovoríme o Jurajovi, alebo ak chcete, Ďurovi Černom. Vynikajúci hudobník by mal zajtra 65 rokov. Odišiel vo februári 2016. Jeho kamaráti, muzikanti i fanúšikovia na ňo nezabudli. Parku na Bratislavskom Račianskom mýte mu na jar pribudla pamätná lavička a tabuľa. Iniciátormi boli hudobníci Roman Galvánek a Maťo Ďurinda a aj výtvarník Víť Fila. Martinovi Jurčovi povedal Roman Galvánek aj o tom, že prvá myšlienka na celý projekt vznikla na cintoríne.
1: Zasušil by si na nejakom verejnom priestore mať, aby ľudia ho nehľadali na cintoríne, to rozsiahli cintoríne a tak ďalej. Ale niečo dať do nejakého verejného priestoru, čo som usúdil, že toto račko už začalo to Mekyho Žbírkovou lavičkou, že skúsime sa spýtať starostu Nové Mesto, že či by nám dal povolenie, či by to, lebo nechceli sme dorobiť hurá systém, vyšli nám v ústrety a pekne sa to zrealizovalo. Víťo Fila, dizajner, fotograf, urobil krásnu tabulu a ja som bol veľmi rád, že prijali pozvanie a sme to mohli takto kultúrna trojka uskutočniť.
2: Aké sú tvoje zážitky, ktoré si tak prenášaš do súčasnosti s Ďurom Černým?
1: Turné všelijaké boli, hej, mal problémy zdravotné, takže keď sme hrali v Bohuniciach a v Priebidzi, tak on musel ísť domov spať a na druhý deň prišiel. Tie veselé, tak my sme tým, že boli susedia v Devinskej Novej Vsi, tak na jeho dvore sme v kuse opekali, mali sme tam skúšobňu u neho v obývačke, mastili sme muziku, robili sme piesničky, ako divná zostava, vlastne sa volala Fufu a to nás tak definitívne spojilo.
2: Ďuro Černý je známy predovšetkým ako člen skupiny Tublatanka, kde bol hlavne hráč na bicích nástrojoch. Málo kto však vedel, že Ďuro Černý je bratom herca Vlada Černého.
3: Od otca som dostal taký magnetofón medzi prvými Sonet Duo. Ďuro mal vtedy snáď možno 8 rokov. Ja som bol o 10 rokov starší, čiže už som mal 18 rokov a niekedy nás nechávali samých doma a ja som ho strážil. A keď som si púšťal nejakú muziku, majú väčšinou Rolling Stones, tak Juro samozrejme rukami búchal všeličo a tlieskal a toto. Tak ma raz napadlo, že som vybral taniere a všelijaké poháre a hrnce a dal som mu dve varešky do ruky. No a tam už preukázal obrovský talent, lebo fakt ho to tak zaujímalo a ja som bol úplne prekvapený, že takto to malé dieťa dokáže v takomto rytme robiť. A potom neskôr mu otec, keďže sa to v ňom držalo, táto rytmika, tak mu otec kúpil bicie nástroje a potom začal sa už tomu vážnejšie venovať, trénovať a sa vypracoval na super bubeníka.
2: No to ostatné vlastne už vedia fanúšikovia. Ako to bolo, keď vy ste boli v divadle, on hral, dávali si vás dohromady, teda, že každý idete v tej svojej línii umeleckej nejakej?
3: Vôbec nie, práve že vôbec nie. Dokonca aj moji niektorí najbližší kolegovia až po smrti jeho sa dozvedeli, že my sme vlastne bratia, ale my sme sa stretávali pravidelne a sme debatovali, hovorím o všetkom možnom, teda o muzike. A on hlavne študoval režiu na Vysokej škole muzických umení ako dokumentaristiku, tak sme sa bavili o umení, o všetko možno, o knižkách. Obidvaja sme zbožňovali Švejka, takže sme si citovali zo Švejka všelijaké humorné state. No takže veľmi, on mne veľmi chýba. No.
0: Bubeník Juraj Černý by sa dožil 65 rokov. A teraz jedna z pesničiek, ktorá spája Juraja Černého a celú Tublatanku. A je aj spomienkou na textára Martina Sarvaša, s ktorým sa zajtra rozlúčime na cintoríne v Slavičom údolí. Tu je Tublatanka a môj starý dobrý kabát. Vychutnajte si ju na frekvenciách Rádia Regina Západ.

0: galantskom sociálnom zariadení, ktoré funguje v zriadovateľskej pôsobnosti mesta, oslavia tento rok 40. výročie. Počas uplynulého obdobia ho viackrát zmodernizovali. Akými zmenami prešlo zariadenie od jeho vzniku po súčasnosť, zisťovala Zlatica Gregorová. Na otázky odpovedala riaditeľka domova dôchodcov v Galante Henrieta Maťašovská-Čemezová.
1: Patria domov dôchodcov bola založená v roku 1986. Toto zariadenie bolo odovzdané do užívania ako penzión pre dôchodcov miest a obcí. Prechádzalo rôznymi zmenami.
2: Celková kapacita bola vtedy 150 osôb, avšak o služby nebol veľký záujem.
1: A postupne sa reprofilizovalo.
2: Od 1. marca 2000 dostalo zariadenie názov Patria domov dôchodcov.
1: Ale v prvom rade sa poskytovala tá opatrovateľská starostlivosť. V súčasnosti je to komplexná starostlivosť od sebaobslužných úkonov cez ošetrovateľskú starostlivosť, voľnočasové aktivity, čiže zahŕňa 24-hodinovú starostlivosť vo všetkých smeroch.
2: Do Patrie prichádzajú aj klienti, ktorí majú aj vážnejšie diagnózy.
1: Tá ošetrovateľská starostlivosť vyžaduje veľmi často prítomnosť lekára, lekárov, špecialistov. Zdravotný systém v minulosti trošku bol iný.
2: Plánujú i ďalšiu modernizáciu 40-ročnej Patrie, keďže z 90 obytných jednotiek sa im doteraz

0: podarilo zrekonštruovať 30. Pani Marie je obyvateľkou Patrie už dlhšiu dobu. Priblížila nám, ako vníma starostlivosť o klientov.
1: Či sa tu jedná teda o ubytovanie, stravovanie, lekárska starostlivosť, potom tie aktivity rôzne, viete, pre tých seniorov, aby len furt nesedeli len tak a nerozmýšľali len nad tým, jak sú chorí a čo ich bolí. Že ja sa skláňam pred týmto všetkým za tú dobu, čo som tu.
0: Zariadenie má kapacitu 160 miest pre seniorov a 4 miesta v zariadení opatrovateľskej služby. Prednedávnom vytvorili retro kuchynku na kreatívnu činnosť pre klientov.
2: U nás tá sociálna práca s klientmi je veľmi pestrá vďaka tým špeciálnym miestnostiam, ktoré máme. Relaxačná, rehabilitačná, čitáreň, klubovne.
0: Duchovnú starostlivosť klientom ponúkajú vo vysvetenej kaplnke priamo v zariadení.
2: Je veľmi pestrá ponuka voľnočasových aktivít vo forme výletov. Intenzívne spolupracujeme s dobrovoľníkmi, čiže je to zmysloplné využívanie voľného času. V tom určite sme zaujímaví. Máme kvalifikované zdravotné sestry, tak ja si myslím, a celkovo tá história a tá minulosť dá čaro tomu nášmu zariadeniu.
3: Zariadenie Patria patrí k významným poskytovateľom sociálnej starostlivosti v meste aj okolí. V ostatných rokoch plánujú spríjemniť bývanie aj ďalším svojim klientom a chceli by rozšíriť aj ponuku služieb.
4: Rádio Regina aj vo vašom meste. Galanta 99,3. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: 13 hodín 55 minút aj dnes po 14. vám budeme radiť a budeme veľmi radi, ak nám aj napíšete vaše otázky, čo sa týka možno byliniek, možno uhoriek, možno toho, ako predísť nejakým škodcom. Písať môžete vaše otázky na regina.zapad@stvr.sk. Po 14. budú s nami v štúdiu pani inžinierka Katarína Ketmanová ze Slovenského zväzu záhradkárov a pán inžinier Juraj Matlak, špecialista na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín.
1: Hosť panorámy. Na začiatku života bola voda a práve voda priviedla nášho sobotného hostia na miesta, kam sa väčšina z nás nikdy nedostane. Ako lodník, fotograf a dokumentarista spoznával Dunaj aj jeho deltu, prírodu, ľudské osudy a život pozdĺž rieky v 10 krajinách. Hosťom panorámy s Jurajom Turisom bude cestovateľ, fotograf a autor kníh Vladimír Kampf. V sobotu po 10.
2: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
3: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
4: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omládla.
2: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vypúšťanie splaškov do rieky Myjava v Šaštine strážach preveruje aj inšpekcia životného prostredia. Pre nedostatok parkovacích miest pri železničnej stanici v Trnave vybudujú terminál integrovanej dopravy. Zajtra bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno a 25 až 30 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Železničná spoločnosť Slovensko je pripravená ponúknuť zamestnanie kvalifikovaným pracovníkom zo železničného karga. Automatický presun všetkých zamestnancov je však vylúčený. Nákladný železničný dopravca Cargo sa chystá prepustiť až 400 zamestnancov, pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
2: Železničné spoločnosti dlhodobo spolupracujú pri ďalšom uplatnení kvalifikovaných ľudí, pre ktorých jedna zo spoločností aktuálne nemá využitie v rovnakom rozsahu. Takýto postup považujeme za štandardný a hospodárny.
1: Prípadné prijatie zamestnanca závisí od konkrétnej profesie a aktuálnych potrieb železničnej spoločnosti. Do osobnej dopravy by mohli prejsť napríklad rušňovodiči. Podľa železničného publicistu a strojvodcu Mateja Motičku to nie je také jednoduché.
3: Problém však nastáva aj pri tom, že v železničnej spoločnosti Cargo Slovakia na západnom Slovensku, teda v regióne nedostatku rušňovodičov, je tak či tak pod stav. Takže keby sa zo štátneho karga rušňovodiči presunuli do železničnej spoločnosti Slovensko, problém nedostatku rušňovodičov na západe ostane.
1: Ministerstvo dopravy tvrdí, že podobné presuny zamestnancov sú bežné aj v súkromnej sfére a podporilo by ich. Prípad vypúšťania splaškov do rieky Myjava v Šaštine stráža v okrese Senica rieši aj Slovenská inšpekcia životného prostredia. Udalosť preveruje ako mimoriadne zhoršenie kvality vôd podľa vodného zákona. Polícia prijala oznámenie o vypúšťaní splaškov do rieky Myjava 3. júla. Na mieste boli aj uhynuté ryby, čo policajti po príchode potvrdili. Udalosť zadokumentovali ako priestupok proti vodnému zákonu. Trnava chce riešiť nedostatok parkovacích miest pri železničnej stanici vybudovaním terminálu integrovanej dopravy. Cieľom je zefektívniť prestupové vzdialenosti medzi autobusovými nástupiskami a železničnou stanicou, hovorí Ondrej Horvát, vedúci odboru územného rozvoja a koncepcii Trnavskej radnice.
4: Lokalitu autobusovej stanice prehodíme bližšie ku železničnej, zväčšíme parkovanie pre individuálnu dopravu, zväčšíme kapacitu na cykloparking, takisto zlepšíme pešie trasy, ktoré vedú smerom na stanicu a pobytové plochy okolo stanice.
1: Súčasťou projektu má byť aj parkovací dom s kapacitou 250 až 300 miest. Mesto Nitra sa stane jedným zo zakladajúcich členov Združenia obcí, ktoré chcú zabezpečiť výstavbu cyklotrasy do Močenka. Zámer už odsúhlasili mestskí poslanci. Nová cyklotrasa má viesť z Nitry cez Spárovské háje, Cabaj Čápor a Jarok do Močenka. Náklady na výstavbu presiahnu 3 milióny eur. Podľa mestského úradu projektovú dokumentáciu pripravilo Združenie Kreatívni ľudia. Cyklotrasa ako stavba bude majetkom združenia, ktoré tvoria obce a mesto Nitra. Futbalistov Žiliny čaká úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy. O 20. hodine sa predstavia na štadióne Hajduku Split. O čo najlepší výsledok pred domácou odvetou zabojuje v Chorvátsku aj stredopoliar Miroslav Káčer.
5: Verím tomu, že aj ten náš štýl je na to prispôsobený, že môžeme vyhrať ten zápas, ale samozrejme aj počasie, aj fanúšikovia, aj kvalita supera je obrovská, takže uvidíme už, čo samotný zápas ponúkne, ale verím tomu, že naozaj to zvládneme.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku poloblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť, najnižšia nočná teplota 15 až 10, v údoliach miestami okolo 8 stupňov, cez deň 25 až 30 stupňov, z rána slabý, postupne severozápadne severný vietor do 25 km za hodinu, k večeru zoslabne. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: A pozdravujeme aj na cesty. Dávajte si pozor na diaľnici R1 pred výjazdom Nitra Západ v smere zo Zvolena. Je na krajnici odstavený kamión s defektom. Dávajte si pozor, na ceste sú aj kusy pneumatiky. V Prievidzi v krúhovej križovatke Andreja Hlinku a Gustava Šveniho stojí osobné auto. Premávku usmerňuje polícia. Počítajte so zdržaním. Radar ste videli na diaľnici D1 pri výjazde Lúka v smere na Trenčín, na diaľnici D1 pri Dubnici nad Váhom v smere na Trenčín a pred Malým Lopášovom v smere z Nitry. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Záhradkári.
6: Dalo by sa povedať, že dnes je ideálne počasie na to, aby človek niečo porobil v záhrade. Možno sa venujete práve hortenziám, ktoré bohato kvitnú. Možno rozmnožujete ihličnany a možno popoludní, alebo skôr tak radšej k večeru treba popolievať a zavlažiť aj trávnik. Aj o tom všetkom sa dnes budeme rozprávať. Počúvate záhradkárov a so mnou v štúdiu je už aj pani inžinierka Katarína Ketmanová zo Slovenského zväzu záhradkárov. Želám vám pekné popoludnie.
7: Dobrý deň.
6: Ale aj pán inžinier Juraj Matlak, špecialista na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Dobrý deň aj vám.
8: Dobrý deň.
6: No už spomínala som tie hortenzie, tie sú naozaj nádherné, ale nádherné sú aj muškáty a petúnie, ktoré nám kvitnú na oknách a balkónoch. Ako by sme ich mohli prinútiť, aby nám kvitli a robili radosť až do jesene, pani Ketmanová?
7: No, počasie v tomto roku týchto, teda, no už to skončilo snad, už nebudú tie 40-ky, moc neprospieva, hlavne pokiaľ sú na južnej strane, lebo tie veľké horúčavy môžu spôsobiť, že muškaty nevykvitnú, ale zaschnú. Ja som asi prvýkrát v tomto roku mám na južnej strane, musela tie muškaty dať z okien do tieňa, kým prejdú tie horúčavy, lebo boli by sa úplne spálili, takže asi sa mi to stalo prvýkrát tento rok, lebo ja mám každý rok muškáty, takže ešte som to nikdy nemusela, ale tento rok, no už som ich dala naspäť, teraz už sú to tie slovenské horúčavy, tie 30-ky, to ešte tie naše kvety vydržia. Preto naša starostlivosť teraz samozrejme okrem polievania sa zameriava na to, že odlamujeme tie odkvitnuté kvety, aby sa rastliny zbytočne nevysilovali tvorbou semien. Pravidelne ich prihnojujeme, pokiaľ sme nedali to zásobné hnojivo. A samozrejme zavlažovať musíme, či už keď je takto horúco, tak aj ráno, aj večer, pokiaľ samozrejme nemáme tie samozavlažovacie kvetináče, kde to stačí potom možno dvakrát za týždeň. Ak vytvoria niektoré popínavky, dlhé výhonky a kvitnú len na koncoch, typická je taká petúnia surfínia, zrežeme ju na 5-6 cm, potom vytvorí nové výhonky, ktoré budú kvitnúť až do jesene.
6: A môžeme už muškaty teraz rozmnožovať? Nie je ešte veľmi prískoro?
7: No, ešte je prískoro, počkajme až tak do septembra, potom odoberáme zdravé, dobre vyvinuté, vyzreté vrcholové odrezky. Dobre vyzreté odrezky sú také, ak ich stlačíme medzi prstami, nemali by sa rozpučiť, takže vtedy sú také polodrevité, už také vhodné. Spomínala ste už hortenzie, tie sú to kríky, ktoré teraz kvitnú skoro v každej záhrade, ale je fakt, že pokiaľ sú na slnku, lebo hortenziu väčšinou dávame do nejakého polotieňa. A teraz, ak ste ju mali pri týchto 40-kách, ktoré boli predchádzajúce 2 týždne na slnku, tak úplne spálilo kvety.
6: A keď teda už máme hortenziu takú, ktorú nespálilo, ako ju môžeme rozmnožovať?
7: Áno, všetky odrody hortenzie máme rôzne. Môžeme tak koncom augusta, v septembri. Ani nebudem hovoriť teraz, že teraz tomto júli a začiatkom augusta, ale tak v druhej polovici augusta môžeme začať už rozmnožovať odrezkami. Takže odrežeme výhon taký 15-20 cm, ktoré má 3-4 puky, odstraníme listy, napicháme priamo do substrátu. Hortenzie zakoreňujú veľmi rýchlo, aj dosť intenzívne, takže nemusíme si dávať o mnoho väčší počet tých odrezkov, aby sme získali nejakú odrodu.
6: A čo ešte môžeme rozmnožovať odrezkami teraz, napríklad v týchto teda možno dňoch alebo najbližších týždňoch z okrasných kríkov?
7: Áno, môžeme ešte rozmnožovať, ale tak, jak som spomínala, že počkáme počkám ešte chvíľku, aj keď bežne to robíme v tomto letnom období, ale radšej by som ešte chvíľku počkala. Môže napríklad často tu spomínaný krušpán, teraz má také vhodné, už dobre vyzreté výhonky. Podobne môžeme rozmnožovať aj levandulu, ktorú už ostrihávame, kvety si už odkladáme, alebo fuksiu, šalviu, bugenviliu a iné, teda tie v lete kvitnúce kríky.
8: Ja som na úvod spomínala ihličnany. Ako a kedy teda môžeme rozmnožiť aj ihličnany?
7: Áno, ihličnany rozmnožujeme trošku ináč. Najvhodnejšie tiež je, tak jak som už povedala, koncom augusta, začiatkom septembra, môžeme zakoreniť takmer všetky druhy z čelade cyprusovitých, teda borievky, tuje, cyprušteky, ale aj tisy, smreky, jedle, borovice. Dôležité, aby sme pri odoberaní odrezka ponechali takzvanú petku starého dreva. Potom odrezok namočíme do stimulátora, zasadíme do substrátu niekde v zakoreňovacej miske. Zakoreňovanie trvá trošku dlhšie, takže musíme vyčkať tých niekedy za 6 týždňov, ale môže to trvať aj 24 týždňov.
8: Takže také veľké rozpätie.
7: Nemusíme sa ponáhľať.
8: A čo teda starostlivosť o trávnik, treba ho poriadne zalievať?
7: No, v tomto roku musíme často polievať, lebo príroda tej vlahy moc neposkytuje. Aj keď som už počula včera v správach, že možno v niektorých lokalitách a oblastiach bude zákaz polievania. No, trávnik ten nie je až taký nevyhnutný, ale aby zakázali, no ale keď nebude voda, tak ani záhradu nebudeme môcť polievať, lebo potom ani s nej nebudeme mať žiadnu úrodu. Preto teda trávnik, ak bude zákaz polievania, pokiaľ nemáme dažďovú vodu, a tú dažďovú vodu nemáme, lebo nemáme mať z čoho. No, tento týždeň v Nitre trošku napršalo, takže aj súd mi naplnilo. Ale keďže by mal, keď naprší, tak aj trošku výdatnejšie by mal rásť, tak pravidelne ho musíme kosiť, likvidovať buriny. No, mach sa asi teraz nevyskytuje. A môžeme aj prihnojovať hnojivom na trávnikom s vyšším obsahom draslíka teraz v letnom období. Potom koncom augusta je už vhodný čas na zakladanie nových trávnikov vysievaním. Teraz by som sa v júli a v auguste o to ani nepokúšala. Podaj ešte v tom koncom augusta, začiatkom septembra príjemne teplá, jesenné dažde potom môžu pomôcť. Dúfam, že už tie dažde prídu pomôcť vyklíčiť a vysiate záhony povalcujeme, utlačíme do skl. A zás je tam dôležité dobre polievanie.
8: No, uvidíme, ako to bude s tým dažďom a aj s tou vodou. Uvidíme, čo teda pre nás príroda nachystá. V každej záhrade sa určite nájde aj kúti, kde pestujeme bylinky rôzneho druhu. Kedy je najvhodnejšie ich teda potom pozbierať?
7: Áno, teraz je vhodný čas na zber čerstvých byliniek aj počas celej sezóny, teda aj v tomto období. Môžeme ho použiť na sušenie alebo na nakladanie do octu alebo do oleja a zberiame ich tak, keď je v listoch dostatok aromatických látok, napríklad bazálku, saturejku, metu, medovku, zberáme pred kvitnutím, tymián počas kvitnutia a izop na začiatku kvitnutia, najlepšie pri mierne zamračenom počasí v čase tesne po obede, ale zberiame aj vtedy, keď ho potrebujem v kuchyni.
8: To je jasné, keď človek potrebuje niečo pekné a dobre uvariť. Čo môžeme začiatkom septembra vysievať?
7: No, už máme všelijaké uvoľnené hriadky. Môžeme vysievať napríklad teraz letný šalát, špenát na jesenný zber, kôpor ešte. Tiež môžeme vysievať aj reďkovku, ale tiež až ešte by som chvíľku počkala, začiatkom septembra, aby sme mohli tak do konca októbra zberať. Tak, jak pri všetkých výsevoch nesmieme zabudnúť na závlahu. A keď nechceme už takéto, že tie rýchlo rastúce zeleniny pestovať, môžeme na uvoľnené hriadky vysiať aj napríklad, ak máme väčšiu záhradu, samozrejme ďatelinku, reďkev, horčicu, aksamietnicu alebo nechty, ktoré zlepšia fyzikálne a biologické vlastnosti pôdy, ako hustý porast zabráni zbytočnému vypadu vyparovaniu, do jesene krásne zakvitnú a potom ich pokosíme a zrilujeme. Takže vlastne zapracujeme tú biologickú hmotu do pôdy.
8: A aby sme to mali kompletné, tak čo ešte môžeme teda robiť v zeleninovej záhrade, keď už sme spomínali aj túto zeleninku?
7: Áno, no v zeleninovej záhrade hlavne teraz oberáme, ale u kolikových rajčiakov, napríklad keď oberáme rajčiaky, tak vždy aj vyštipujeme zálistky. Tiež už za chvíľu budeme môcť koncom júla zaštipovať aj vrchol tým a odstraňovať tie najspodnejšie listy, ktoré sa dotýkajú zeminy, čím zabraníme rozšíreniu chorôb. Určite už máme teraz na rastlinách aj baklažány, tam už môžeme odstrániť rastový vrchol. Rastliny budú potom mať silné vyhonky na každej strane a budú mať maximálne 5 vyhonkov, ostatné vylamujeme, podobne ako na rajčiakoch, a tie, ktoré máme už dozreté, tak tie skonzumujeme.
8: Tak to sme mali všetky aktuálne informácie od pani inžinierky Kataríny Ketmanovej a v tejto chvíli sa presúvame k aktualitám na týždeň od toho 9. To znamená od dnes 9. júla pán inžinier Juraj Matlák nám veľmi rád povie, čo robiť teda v záhrade so stromami, so slivkami, s jabloňmi, ale aj s hruškami alebo možno aj s broskyňami.
9: Áno, tak začal by som možno, že výzvou pre záhradkárov, že budem hovoriť ešte termíny postrekov proti druhej generácii obalovača broskyňového, aj slivkového, aj jablčného, takže bolo by dobre rýchlo si pripraviť tušku a papier, aby si to mohli záhradkári, hlavne tí, čo nemajú teda internet, že čakajú iba na tieto informácie, aby si tie termíny mohli zapísať. Takže začal by som najskorším termínom, je to obalovač broskyňový, ten je naskôr a dokonca už tie termíny, niektoré už sú za nami, ale treba povedať, že podľa signalizácie UKSUPu je alebo bol postrek neskorších odrôd broskyň aktuálny v najteplejších okresoch, čiže Dunajská streda, Komárno, južná časť okresov Nové Zámky, Galanta, Šala a Levice od 1. do 3. júla. Ináč tieto informácie som hovoril aj pred dvoma týždňami, čiže vtedy to bolo v predstihu. Potom ďalej v ostatných južných oblastiach, čiže od Bratislavy po Michalovce celý juh Slovenska od 3. do 5. júla a ešte stále aktuálny postrek vo vyšších polohách od 10. do 13. júla. Čiže opakujem, obalovač broskyňový. Teraz druhý v poradí je obalovač slivkový, čo sa týka termínu, tak v najteplejších okresoch je to od 4. do 6. júla, to už tiež bolo. V ostatných južných oblastiach, že to ešte stíhame, od Bratislavy po Michalovce od 7. do 11. júla a v severnejších oblastiach od 14. do 19. júla. A teraz prichádza obalovač jablčný, ktorý asi zaujíma najviac ľudí a záhradkárov, takže v najteplejších okresoch je obalovač jablčný aktuálny od 7. do 9. júla, čiže v týchto dňoch práve. V ostatných južných oblastiach, čiže znova pripomínam, celý juh Slovenska od Bratislavy po Michalovce od 11. do 16. júla a v severnejších oblastiach od 17. do 26. júla. A postrek hlavne pri obalovačov jablčnom sa odporúča o 10 až 14 dní potom zopakovať, ale samozrejme nie tým istým prípravkom, aby sme dodržali tie zásady striedania prípravkov.
8: Takže to sú teda dôležité informácie a aktuálne informácie. A čo teda v záhrade, ako sa staráme o jablone?
9: Áno, ešte ostaneme práve pri jabloniach, lebo tam by som chcel pripomenúť, že jablone sú hlavne, keď pestujeme náchylné odrody na pehovitosť, čiže je to fyziologická porucha z nedostatku prístupného vápnika, tak v takom prípade by sme mali už od júna, som na to upozorňoval, že od júna do konca augusta by sme mali opakovane v dvojtýždňových intervaloch aplikovať na tieto stromy hnojivá s vyšším obsahom vápnika. Sú uvedené v tých aktualitách na tento týždeň, samozrejme tu ich nemôžeme spomínať, ale stačí, kto nemá internet, tak stačí, keď zájde do záhradkárskych potrieb a tam sa môže informovať, tam sa dozvie, aké prípravky sú na to vhodné. Takže opakovane v dvojtýždňových intervaloch ošetrujeme tieto stromy, ale čo je dôležité, aby sme sprístupnili obsah vápnika aj z pôdy, pretože väčšinou v pôdach máme dostatok vápnika, hlavne teda v tých južných oblastiach, ale keď neprší alebo je veľmi suché počasie, je také horúčavé, aké napríklad sme mali teraz v uplynulých týždňoch, tak v takom prípade musíme stromy pravidelne a výdatne zavlažovať. Čiže nie každý deň, ale raz za týždeň, ale tak, že položíme hadicu pod stromy a necháme tam tiecť vodu 10 až 15 minút a vtedy sa prevlhčí ornica aspoň do hĺbky 30 až 40 cm a potom stromy majú z čoho žiť, môžu prijímať nie len teda vápnik, ale všetky ostatné živiny a budú prosperovať.
8: No, väčšina ľudí, ktorí teda sa venujú záhrade, hovoria samozrejme od toho, toho, kde bývajú, že je málo broskýň, aj málo marhúľ, ale že teda slivky na záhradách sú. Vy to ako vnímate?
9: No, väčšinou je tohto roku dobrá úroda, dokonca na marhuliach bola miestami veľmi dobrá úroda, že sem, akože vo väčšine prípadov nezmrzli tie stromy, teda alebo v kvety ešte, alebo mladé stromy. Potom prišiel aj nejaký prepad, samozrejme, opad plodov, taký prirodzený v priebehu mája, júna, ale ostalo dosť, niektoré stromy, čo som bol v niektorých záhradách, boli obsypané marhulami, dokonca by som povedal, že majitelia mohli spraviť aj prebierku plodov, aby nemalo toľko malých plodov, ale aby mali trošku aj väčšie a chutnejšie tie plody, ale teda mnohí sa tešia po rokoch teda neúrodných, teda konečne majú veľkú násadu a veľkú, teda ukazuje sa veľká úroda. Niektoré stromy dokonca už sa aj obrali, ale ešte neskoršie odrody stále ešte dozrievajú postupne, takže v týchto letných horúčavách alebo teplotách budú pomerne rýchlo dozrievať a myslím, že budú dokonca, niektorí budú mať problém, čo s nimi spraviť, zavariť alebo rozdať susedom.
8: To som presne chcela povedať.
9: Áno, ale napriek tomu, teda pri kôskovinách by som ostal kvôli tomu, že všetky kôskoviny teda sú ohrozované klasterosporiózou, čiže dierkovitosťou listov a škvenitosťou plodov a práve ešte broskyne, pokiaľ pestujeme nejaké neskoré odrody broskyň a slivky a slivkoviny všeobecne, ktoré budú dozrievať v priebehu augusta dokonca až septembra, tak môžu byť teda skutočne v tom období ohrozené touto klasterosporiózou. Ide nám hlavne o škvenitosť plodov, pretože na broskyniach je to veľmi vážne ochorenie, keď je viac tých škvrn na plodoch, tak vlastne tie môžu aj splývať, potom v tom mieste tie plody aj popraskajú a môžu začať samozrejme aj následne hniť. Takže skutočne, ak nám záleží na tých neskorých odrodách, tak pokiaľ by prišli nejaké vydatnejšie lokálne dažde, tak mali by sme tie broskyne aj slivkoviny teda pravidelne ošetrovať prípravkami, ktoré sú zase uvedené na tej stránke www.floraservice.sk aktualitách na tento týždeň.
8: A čo sa týka orechov?
9: No, pri orechoch sme už v priebehu júna spomínali napríklad možnosti takej prevencie rôznych mechanických a preventívnych zásahov, ale teraz júl a august sú mesiace, kedy môžeme proti vrtivke orechové aktívne bojovať opakovanými postrekmi v 10 až 14 dňových intervaloch prípravkami, ktoré sú zase uvedené v tých aktualitách a do postrekovej kvapaliny môžeme pridať aj jeden atraktant, ktorý zase nemôžem menovať, ktorý tam nájdu tiež zahradkári a tento atraktant vlastne priláka muchy vrtivky orechovej do korún tých stromov, ktoré sa ošetrili a tým zvýši účinok použitých prípravkov. Takže už keď striekame, tak oplatí sa to tam pridať, bude ten účinok asi lepší.
8: No a čo sa týka záhrady, alebo skôr možno teda viniča a hrozna, tak ako ošetrujeme vinič?
9: No tak tuto mám jednu veľmi dôležitú tému pri viniči a je to cikátka viničová, boj proti cikátke viničovej, čo sme na to už upozorňovali v priebehu celého júna. A je to teda prenášač alebo roznášač, cikátka viničová je prenášač zlatého žltnutia viniča, čo je teda, teraz sa o nej často hovorí, je to nebezpečná karanténna choroba spôsobená jednou fitoplazmou. A tu by som len chcel povedať, že nemôžeme bojovať proti tej fitoplazmoze, lebo tá sa nedá vyliečiť, ale práve bojujeme proti prenášačovi. A podrobnosti o ochorení aj o karanténnych opatreniach, ktoré teda kvôli tomu, že je to karanténna choroba, vydal UKSUP, tak na ich stránke www.uksup.sk tam nájdete podrobné informácie aj taký akčný plán boja proti tejto cikátke viničovej a nepriamo teda proti zlatému žltnutiu a viniča, ale týchto aktualitách nájdete tieto informácie, čo teda teraz spomínam, tie aktuality na tento týždeň a dokonca také základné informácie nájdete aj v tohto ročnom vydaní celoročnej ochrany záhradných plodín, ktoré teda momentálne je dostupné ešte pre záhradkárov.
8: Keď sa môžem opýtať, ako tak cikátka viničová vyzerá?
9: Je to taký drobný hmyz, no ťažko to takto opísať, ale práve že aj v tom letáku, ktorý teda, o ktorom hovorím, tam je vyobrazený aj samotný škodca, ale aj zlaté žltnutie viniča, čiže skutočne sú tam všetky informácie, možno, že keď budeme mať čas počas prestávky, tak možno, že sa na to aj mrkneme, ale je to taký drobný, taká 3-4 milimetrový hmyz, ináč bežné cikátky, väčšie väčšina ako záhradkárov možno aj pozná, ale sú rôzneho tvaru aj rôznej farby. A táto je dosť nápadná, keď by sme ju vadali a nakoniec mohla sa už v tom období máj, jún sledovať pomocou žltých lepových doštičiek, ktoré tiež teda sú súčasťou tých preventívnych opatrení proti tejto cikátke. A teraz už je teda aktuálne bojovať prakticky už proti dospelým jedincom a ešte prípadne ešte sa liahanú teda, alebo skôr už teda sa skôr dospievajú ešte larválne štádia tejto cikátky a priebehu celého letného obdobia môžu navštevovať ďalšie a ďalšie rastliny. A ešte čo je dôležité vedieť o tejto cikátke, ona keď ochorie, konkrétny jedinec keď ochorie, tak vlastne tá fytoplazma sa v jej tele množí a môže opakovane, koľko rastlín navštíví, toľkokrát môže vypustiť tú šťavu nakazenú, tú fytoplazmu, takže vlastne skutočne je to veľmi intenzívny, by som povedal, veľmi usilovný roznášač toho ochorenia, tak preto treba bojovať proti tejto cikátke viničovej. Celé leto.
8: Určite áno, ďakujem veľmi pekne. No a čo sa týka viniča, ešte tu mám dve poznámky, mučnatka a pernospora.
9: Áno, tak to už je klasika. Vinohradníci dobre vedia, že sú to najzákladnejšie a najdôležitejšie choroby viniča, mučnatka, keď sa darí skôr teda v tých takých chladnejších, teda v teplejších oblastiach, ale v suchších a prípadne keď aj troška naprší alebo keď aj maličko len prší, tak vždy po každom daždi sa zvýši vzdušná vlhkosť a vlastne to potrebuje mučnatka k svojmu šíreniu. Tie horúčavy zase, ktoré sme mali, tie 39 miestami, tak tie zase brzdili už šírenie tej mučnatky, ale teraz už nastávajú také chladnejšie noci a v priebehu júla aj prichádzajú chladné noci a vtedy sa potom tvorí aj ranná rosa a rosa tiež podporuje šírenie mučnatky. Čiže pokiaľ ešte odrode nemáme dorastené do tej normálnej veľkosti, myslím samotné bobule, tak v takom prípade ešte treba vinič proti mučnatke opakovane ošetrovať. Samozrejme týka sa to náchylných odrod, o ktorých pestovatelia konkrétnych vinohradov alebo teda v záhradkách vedia, že ktorá na to trpí, ktorá nie. A druhou chorobou je pernospora, tak tá našťastie nás obišla počas kvitnutia vinča, pretože vtedy boli tiež vysoké teploty, takže pernospora nemohla napadnúť kvetenstvo a strapinu, čiže nejaké veľké škody tento rok vlastne žiadne prakticky sme nezaznamenali. A už teraz v tomto období už strapce nemôže poškodiť, ale môže stále napadnúť listy, ktoré potom môžu predčasne zožltnúť a priebežne opadávať, takže tiež ešte potrebujeme tú listovú plochu na viniči, aby mohli vyživiť tú pomerne peknú tohtoročnú násadu. A tam používame pri mučnatke používame sírnaté prípravky, hlavne teda pri pernospore mednaté prípravky a samozrejme organické fungicídy, ktoré sú dostupné teda a uvedené v tých aktualitách.
8: No a poďme teda na zeleninu, ako sú rajčiaky, paprika a ostatné druhy zeleniny.
9: Ano. Tak najprv by som jednou vetou spomenul plodiny, ktoré môžu byť ohrozené plesňami, napríklad rajčiaky, napáda pleseň rajčiaková, čiže fitoftóra, zemiaky, pleseň zemiaková, čiže fitoftóra tiež a potom ešte je tam pleseň uhorková, čiže všetky tieto tri plodiny prakticky, ak pestujeme v záhrade, tak môžeme ich naraz ošetrovať prípravkami, ktoré sú dostupné, väčšinou ide o mednaté prípravky, takže tam nič nepokazíme, keď ich ošetríme. A ešte mnohí sa pýtajú, že okrem uhoriek, či napáda pleseň uhorková aj ďalšie, povedzme, tekvicovité rastliny. Tak treba povedať, že napáda len cukrové, čiže žlté melóny, všetky ostatné tekvicová zelenina, akože nebýva napadaná touto plesňou, čiže tie netreba ošetrovať. Čiže proti plesni ošetrujeme len uhorky a cukrové melóny.
8: A ak sa ešte pozrieme na zeleninu, ktorá je tiež obľúbená a nemôže chýbať v našich záhradách ako zeler, tak ten ano. Čím trpí?
9: No a ešte zeler teda môže byť ohrozený septoriovou škvrnitosťou listov a práve tu robíme často takú chybu v záhradkách, že mnohí záhradkári každý večer troška polejú alebo postriekajú záhradku, celú svoju záhradu vodou a to je to najhoršie, čo môžu napríklad pri zeleri spraviť, pretože tým sústavným vlhčovaním listov môžu vytvoriť ideálne podmienky na šírenie septoriovej škvrnitosti listov. Čiže aj zeler treba, tak ako aj iné zeleniny, odporúčame zavlažovať teda pod mokom, aby sme nezmáčali zbytočne tú vňať. Samozrejme, keď naprší, tomu nemôžeme zabrániť, ale my sami by sme to nemali robiť, aby sme ozaj si nenarobili problémy. A ešte by som, rajčiny sme preskočili, pretože som hovoril tie plesne. Pri rajčiaku, ale aj pri ostatných druhoch zeleniny som chcel ešte upozorniť na vzdochu rajčiakovú už pred týždňami som tiež upozorňoval na pravidelnú kontrolu tých druhov zelení, ktoré teda tá vzduch rajčiakov môže napádať, ale väčšinou ide o papriku, rajčiaky, fazulu a môže sa hoci kde nájsť na ďalších rastlinách. Už som videl nakladené vajíčka, už dokonca sem tam už nejaké posielajúme fotografie do poradne, už vyliahnuté larvy, takže v priebehu júla môžeme nájsť veľa lariev a môžeme nájsť aj prvé poškodené plody, či už rajčiakov alebo papriky, takže mali by sme tie rastliny pravidelne sledovať. Pokiaľ nájdeme len larvy, tak tie môžeme vyzbierať, pretože nevedia lietať, nemajú vyvinuté krídla, takže s nimi sa dá vysporiadať, ale už potom, keď sa vyvinie niekedy koncom júla alebo začiatkom augusta, sa vyvinú dospelé jedince vzdochy, tak tie potom aj odletia, takže tie už potom ťažko nachytáme.
8: Nož a poďme sa ešte v skrátke pozrieť aj na krušpán, mečíky a napríklad rúže.
9: Áno, tak všeobecne pri okrasných rastlinách sa môže vyskytnúť na rôznych drevinách múčnatka. Tie druhy, ktoré sú na to náchylné, tak to už sú napadnuté to múčnatko, takže pokiaľ chceme, aby vydržali do konca sezóny, tak mali by sme ich opakovane ošetrovať proti tej múčnatke. Pri rúžiach to isté platí pri múčnatke, ale rúže sú ohrozované aj čiernoškovitosťou listov, ale aj hrdzov, čiže tam pokiaľ pestujeme náchylné odrody, tak mali by sme ich tiež pravidelne ošetrovať. Pri mečíkoch by som spomenul opakované postreky rastlín až do začiatku kvitnutia v 10-dňových intervaloch proti strapke mečíkovej, pretože to je taký skrytý, dosť zákerný škodca, ktorý už poškodí kvetné puky ešte, kým nie sú otvorené. Tie kvety, a keď sa otvoria, tak už sú tak poškodené, že z nich nie, nič nie je a dokonca niekedy sa môže stať, že tak sú silno poškodené, že sa ani kvety neotvoria. A na záver teda pripomínam krušpán. Krušpán, čiže buxus, treba pravidelne kontrolovať, tiež pokiaľ nájdeme buď húsenice alebo aj požerky, tak by sme ich mali teda ošetriť, ale tu by som chcel upozorniť na to, že pri ošetrovaní živých plotov, či už z krušpánu, ale aj z iných drevín, na hraniciach susediacich pozemkov, informujte vašich susedov, aby počas postreku zakryli tie plodiny, ktoré prichádzajú do konzumnej zrelosti.
8: To je dôležitá informácia. Celné rady aj dnes poskytol pán inžinier Juraj Matlak, špecialista na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Ak sa chcete niečo opýtať, pokojne nám zavolajte. Po pesničke sa môžete s nami spojiť. Po prípade nám môžete napísať aj mail na regina.zapad@stvr.sk. No a telefónne čísla sem k nám do štúdia sú známe, ale ja ich poviem 0252 44 22 55 alebo druhá linka 0252 40 9 14 21.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Počúvate Rádio Regina Západ s záhradkárov, je 14 hodín 34 minút, no a na e-mail nám prišla otázka od pána Jozefa z Novej Dedinky. Na spodnej strane niektorých listov viniča sa nachádzajú výrastky, tak pán Jozef sa pýta, že čo to spôsobilo.
2: No, nie je to bežná vec, ale je to zase, bola to voľa keď v minulosti veľmi vážna, vážny problém viniča, pretože je to filoxéra pravdepodobne, keď je to na spodnej strane listov. A filoxéra vlastne spôsobila ešte na prelome 19. až 20. storočia vlastne vyhnutie skoro všetkých vinohradov v Európe, pretože je to vožka, ktorá poškodzuje alebo vyciciáva korene vlastnokorenného viniča. Dovtedy sa vinič u nás ako v Európe minimálne teda neštepil na tzv. Amerikány a teraz vlastne odtedy, keď k tomu došlo, tak vlastne vinohrady museli byť nahradené a práve už štepenými odrodami teda naštepené na Amerikán a tým vlastne sa tomu zabránilo. Tak sa zistilo, že tá koreňová forma nemôže poškodzovať ten Amerikán. Ale na druhej strane je to svedectvo o tom, že stále tá filoxéra tuto medzi nami je a v posledných časoch práve mnoho záhradkárov si rozmnožuje vinič tak, že si je naštepí, ale rozmnožuje priamo odrezkami. A môže sa to isté stať, samozrejme v malom, pretože tých vlastnokorenných rastlín asi nie je veľa, ale môže sa stať, že niekedy nám chradne, proste živorí nejaká rastlina, viniča, keď sa zistí, že to nebolo štepené, tak vlastne môže mať aj tú koreňovú formu tej filoxéry a v takom prípade je tu akože stále medzi nami, takže v takom prípade už sa s tým asi nedá nič robiť, ale keď sa to objaví len na listov ušlachtilého nejakého viniča, tak v takom prípade stačí tých pár listov otrhnúť a vhodným spôsobom zlikvidovať, takže tej rastline to nič neurobí, žiadne ochranné zásahy to netreba robiť.
1: Teraz sa nám ako keby vrece roztrhlo, píše pani Zlatka Stančíková, aj nám poslala fotografiu, že ako chrániť kaleráb pred skočkami a aj pán Štefan z Lehnic sa pýta, že v listoch lahôdkovej kukurice sú vyžraté pásiky a našiel som aj tmavomodré, asi 4 mm veľké chrobáky, teda takisto sa pýta, či sú to skočky.
2: No, tak najprv by som zobral tú druhú otázku, mm-hmm. Práve, že to nie sú asi skočky, ale to je jeden pekný chrobák, volá sa kohútik. A je teda je typický tým, že je modrý. Ináč skočky väčšinou sú, to asi naši poslucháči vedia, väčšinou teda škodia na hlubovinách a sú buď čierne, alebo niektoré majú také pozlezné, že dva žlté pásiky na krovkách, ale sú čierne teda, bežne teda. Ale tieto chrobáky, ktoré sú na lahôdkovej kukurici, a dokonca som dostal aj minulý, aj predminulý týždeň niekoľko otázok na túto tému, aj dokonca fotky aj toho chrobáka samotného. Krásny chrobák, je to teda taký modrý, s modrými krovkami a má takú hnedočervenú hlavu. A práve, že tým, že je to vlastne kukurica, tak tie pásiky, ktoré vyžiera ten chrobák, alebo potom neskôr aj larvy toho chrobáka, sú také pásiky, pretože sú to pásiky, pretože je tam tá žilnatina na tej kukurici. Čiže pozdĺž tej žilnatiny tie chorobáky alebo aj potom larvy postupujú a preto tam vidíme také biele pásy. A keď ich je veľa, samozrejme, že je to akože vážne, ale nakoniec treba povedať, že kohútiky primárne škodia na obilninách. A tie vlastne už sú zožaté, alebo v mnohých miestach ešte dozrievajú, čiže keď už nemajú potravu, teda nemajú čo konzumovať na obilninách, tak vlastne si hľadajú nové mladé rastliny a práve lahôdková kukurica je ideálna na to, lebo to sú ešte pekné, vitálne, zelené rastliny, takže ešte robia nejakú konzumáciu, ale už veľkú škodu nejak neurobia, vzhľadom na to, že skutočne tá kukurica má obrovskú listovú plochu, tak nejaké veľké škody nenarobí, takže asi kukurice nebudeme proti týmto kohúti striekať. A teraz sa vrátim teda k tým skočkám na hlúbovinách. Je tam niekoľko druhov tých skočiek na hlúbovinách, ale je to veľký problém proti skočkám bojovať, pretože tie skočky sa vyznačujú tým, vlastne aj odtiaľ majú aj názov, že majú také skákavé nohy, že keď začneme či už polievať alebo striekať, tak vlastne hneď ako sa dotkne prvá kvapka tej rastliny, tak odskakujú a jednoducho nemôžeme zasiahnuť. No a preto je lepšie možno, bolo by samozrejme lepšie už od jary, povedzme, keď vysadíme nejaké sadenice hlúbovín, ich zakryť bielo netkanou textíliou, ale bohužiaľ napríklad, keď si spomeneme na tie horúčavy pred dvoma týždňami, keď boli 40-ky na slnku, tak tam ešte by bolo viac, takže tie hlúboviny by tam asi dosť trpeli, ale to by bola ako účinná ochrana, ale ináč by som odporúčal, že striekať teda môžeme, ale veľký dosah to nebude mať. A mnohí, keď aj striekajú tie hlúboviny, tak zabudnú primiešať do prípravku aj nejaké zmáčadlo. To je poprvé. A po druhé, bolo by možno lepšie, častejšie tie chrobáky, tie skočky vyrušovať jednoducho zmytím silnejším prúdom vody. Každý deň by sme ich mali buď ráno, alebo do obeda, keď teda tam konzumujú intenzívne, tak vždycky ich ako spláchnuť vodou, ale aj keď spravíme ten postrek nejakým chemickým prípravkom, veľký dosah to nebude mať, a keď aj zničíme pár chrobákov, ale prídu ďalšie a ďalšie, takže je to dosť tiež veľký problém. A tiež je to podobné niečo ako pri obilninách, tak v tomto prípade tie skočky najprv žili v jarnom období na repke. A repka už je tiež viac menej zožatá, čiže naozaj nemajú čo konzumovať. Samozrejme, nájdu si aj náhradné plodiny, všelijaké aj buriny z tých kapustovitých rastlín, ale je to veľký problém a ťažko sa proti nim bojuje.
1: Ak máte otázky, sem k nám do štúdia, budeme radi, ak nám zavoláte 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Po pesničke sa dostaneme k ďalším vašim otázkam.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Do štúdia Rádia Regina Západ sa to volal poslucháč. Nech sa páči, želáme vám...
2: Dobre, popoludne, Kováč Roman.
1: Pekné
2: momentík,
1: popoludne.
2: Ja si stíšim o sekundu, stíšim si rádio.
1: Nech momentík. Sa páči, pokojne si stíšte rádio. My vám zatiaľ povieme, že je 14 hodín 44 minút a venovať sa budeme teda aj vašim otázkam. Verím, že pán poslucháč prepočula

0: keby som chcel, tak si to tiež vygooglím volede, alebo nájdem v nejakej literatúre, ale bohužiaľ v tejto veci vám nepomôžem. Neviem, či pani Ketmanová tiež nie, asi nie. Nie.
1: Tak bohužiaľ, nie? Asi to nie je správna otázka na našich
2: odborníkov. Ja by som asi povedal, ja som počul, že vitamín C zlepšuje prepojenie hemisfér mozgových. Či to tiež pravda?
0: Ne, viete, naozaj, ja sa zaberám...
2: Že prepojuje mozgové hemisféry, že dostatok viete, vitamín C.
0: Ne, skutočne, viete, sklame vás, ale zaoberám sa chorobami a škodcami rastlín, takže ako, tak. Nevenujem sa tomu naozaj.
1: Tak na budúce, keď budete mať nejakú otázku, ktorá bude relevantná, tak vám radi odpovieme, tak vám ďakujeme za zavolanie. No a píše nám pani poslucháčka Anička. Dobrý deň, viete mi povedať, čo je s mojimi paradajkami? Sú kúčeravé a listy sa stáčajú do takých akoby rúličiek. Takto dopadli aj baklažány a úhorky.
0: No, my sme videli tie fotografie aj s pani Ketmanovou, ale mám skúsenosti, že takéto príznaky spôsobujú herbicídy, lenže aj dokonca som si dal preposlať tú vašu otázku, takže mi príde na mail do Flora servisu a poprosil by som vás zajtra, aby sme to mohli troška upresniť, pretože potrebujem ďalšie informácie, či sa tam aplikoval nejaký herbicíd, alebo ako k tomu mohlo dôjsť. Tu len pripomínam pre ostatných poslucháčov, že teraz sa môže na rajčinách na spodnej strane vyskytnúť také stáčanie najstarších listov a to môže byť práve z tých horúčav. Ale naopak, tieto vaše rastliny sú poškodené teda na vrcholoch, čiže najmladšie listy, tie vegetačné vrcholy. Čiže toto práve môže byť podľa môjho názoru a skúsenosti doterajších od nejakého úletu herbicídov, ale mali by sme prísť na to spoločnými silami, že čo to mohlo spôsobiť. Takže poprosím vás zajtra zavolať teda doporadne, tým pádom vlastne by som využil aj tú informáciu, že telefonická poradňa ochrany rastlín funguje na čísle 0911 507 222 a funguje každý pondelok, štvrtok, piatok vždy od 8 do 10 hodiny.
1: Áno, to sú aktuálne dôležité informácie. Píše nám pani Zuzana, môžeme už vysievať dvojročné kvety? Pani Ketmanová, ako to je?
3: Áno, môžeme. Samozrejme, je teraz agrotechnický termín na výsev, takže dáme ich či už voľne do pody, ale niekde do tieňa, takže aby tieto horúčavy nezasiahli, keď nám vyndú, lebo môžu tie najmladšie rastliny môžu byť veľmi citlivé na horúčavy, na úplne. A takto môžeme vysievať teraz sirvotky, sedmokrásky, turecké klinčeky a teda aj iné dvojročné kvety, ktoré teraz do zimy vytvoria len listy a potom v budúcom roku budú kvitnúť a môžeme ich už potom presadiť na stanovište, kde ich chceme pestovať alebo na okna do kvetináčov. Samozrejme, nesmieme zabudnúť zase na to udržiavať ich vlhké, lebo tie mladé rastlinky sú veľmi citlivé na zalievanie na vodu.
1: No a posledná otázka mailová, píše nám pán Miro z Galanty, tak dnes ľudia teda nevolajú, ale píšu, to je v poriadku. Mám vysadené dve marhule rovnakej odrody, jedna z nich nedávno zvedla a dokonca aj uschla. Čo sa jej teda mohlo stať?
0: No, nechcem strašiť, ale mohla to byť teda práve tá známa apoplexia alebo porážka marhul a pravdepodobne predpokladám, že sú to nejaké mladšie stromy a to je zaujímavé, že tá apoplexia alebo porážka teda postihuje práve, že stromy tak do veku 10. do 10. roku ich veku a potom už tie staršie, keď prežijú, tak už rastú ďalej. Mohli tam byť nejaké vonkajšie vplyvy, lebo tu sa na tej apoplexii podieľajú aj také pestovateľské ako záležitosti, ale aj niektoré mikroorganizmy, huby alebo baktérie. A môže dôjsť aj k cievnému vednutiu, čiže upchatie cievných zväzkov, ale môže to byť aj nejaké poranenie na kmeňoch, nejaké praskliny, mrazové dosky, mrazové trhliny z uplynulých rokov. Takže môže tam byť viac príčin, ale jednoducho je to ochorenie, ktoré sa nedá vyliečiť, dá sa len konštatovať. Niekedy ešte sú také možnosti, že pokiaľ usne len koruna a prípadne ešte tá časť kmeňa naštepená, tá ušlachtilá časť je ešte taká živá, tak by sa dal ešte ten kmeň zrezať a donútiť ešte práve v tomto období, aby vyhnal nové mladé výjonky a možno, že by sa ešte dal dopestovať nový stromček z tohoto odumretého stromu, ale je to už individuálne, to už by bolo treba asi vidieť.
1: Naživo, áno. Dnes vám v záhradkároch radili pani inžinierka Katarína Ketmanová zo Slovenského zväzu záhradkárov. Ďakujeme a želáme ešte pekný deň.

0: Dovidenia, do počutia.
1: A takisto vám radil aj pán inžinier Juraj Matlak, špecialista na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Aj pán Matlak, aj vám želám pekný deň.
2: Ďakujem aj ja, do počutia, dovidenia.
3: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov, aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Železnice evidujú zvýšený počet podnetov na cyklistov a kolobežkárov na staniciach. Záhorská knižnica v Senici spustila prihlasovanie do literárnej Senice Ladislava Novomeského. Zajtra bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno a 25 až 30 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner. Opozičná SAS tvrdí, že nový národný integrovaný cestovný lístok nefunguje. Štát zaplatil za vývoj aplikácie a hardvéru 12 miliónov eur. Ďalších 12 miliónov zaplatí za 5-ročnú prevádzku. Ministerstvo dopravy sa v pláne obnovy zaviazalo tarifne integrovať minimálne 6 žúb. To sa však podľa Petra Bátoryho z SAS nestalo.
2: Predstavte si 4 taxikárov. Každý jazdí za inú cenu, každý má iné zľavy, každý má iné pravidlá. Ja prídem a vytvorím jednu spoločnú aplikáciu. Cez ňu si môžete objednať ktoréhokoľvek z nich. Otázka znie, zjednotil som ceny? Nie. Spravil som iba najdrahší e-shop v dejinách.
1: Rezort dopravy reagoval, že systém je od začiatku mesiaca v kontrolovanej komerčnej prevádzke, pokračuje hovorkyňa Petra Poláčiková.
3: Webová aplikácia na stránke www.cyril.sk je funkčná a dostupná. Mobilné aplikácie pre Android a iOS sú pripravené a funkčné. Aktuálne prechádzajú štandardným schvaľovacím procesom v Google Play a App Store. Tie ministerstvo dopravy nevie nejako ovplyvniť ani urýchliť.
1: Železnice Slovenskej republiky evidujú zvýšený počet podnetov na ľudí pohybujúcich sa na bicykloch a kolobežkách v priestoroch železničných staníc. Upozorňujú, že jazda na bicykloch a kolobežkách je v týchto priestoroch zakázaná. Pre cestujúcich predstavuje bezpečnostné riziko a môže viesť aj k vážnym zraneniam. Železnice požiadali policajný zbor o zvýšenie dohľadu nad dodržiavaním pravidiel v priestoroch železničných staníc. Súčasne chcú zvýšiť informovanosť verejnosti a predchádzať situáciám, ktoré môžu ohroziť ich bezpečnosť. Mesto Nitra zrevitalizuje park na Škultétyho ulici. Radnica už ukončila verejné obstarávanie na dodávateľa prác. Podľa vestníka Úradu pre verejné obstarávanie náklady na projekt presiahnu 450 000 eur. Revitalizácia počíta s obnovou celého vnútrobloku, ktorý je využívaný ako lokálny park. Obnovou prejdú aj lavičky, odpadkové koše a ďalšia infraštruktúra. Záhorská knižnica v Senici spustila prihlasovanie do jubilejného 40. ročníka literárnej Senice Ladislava Novomeského. Celoslovenská súťaž je otvorená pre autorov všetkých vekových kategórií a rôznych žánrov, hovorí riaditeľka knižnice Silvia Sameková.
4: Táto súťaž už 40 rokov ukazuje svoje opodstatnenie a vždy nachádza ohlas u autorov, ktorí majú záujem poslať svoje príspevky, dozvedieť sa spätnú väzbu od odbornej poroty, pretože práve to je cieľom.
1: Uzávierka súťaže je tak ako každý rok 15. septembra.
4: Prihlasovanie je už spustené, funguje elektronicky, takže prostredníctvom webu Záhorskej knižnice je možné dostať sa priamo na prihlasovací formulár, kde sú presne uvedené aj požiadavky na prihlásenie, to znamená, čo by mal záujemca urobiť.
1: Organizátormi súťaže sú okrem Záhorskej knižnice aj Trnavský samosprávny kraj, Slovenské literárne centrum, Bratislava a mesto Senica. Zajtra bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 15 až 10, v údoliach miestami okolo 8 stupňov, cez deň 25 až 30 stupňov. Z rána slabý, postupne severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu, k večeru zoslabne. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme opäť aj na cesty. V kolóne si postojíte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, hlásite zdržanie 10 minút a 20 minút sa stojí za Novákmi v smere na Horné Vestenice pri Cestároch. Dávajte si pozor, za Trnavou v smere na Jablonicu sa presúvajú kombajny, počítajte so zdržaním. No a ako iste viete, v Trenčine je pre hudobný festival aj zdržanie, ale sú tam aj obmedzenia. Festival sa skončí v nedeľu, tak rešpektujte dočasné dopravné značenie. No a radar je aktuálne za Šamorinom v smere na Kvetoslavov a ďalší na vjazde do Nových Zámkov z Dvorov nad Žitavou. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Zapnutie bezpečnostného pásu je jedným z najjednoduchších, ale aj najúčinnejších spôsobov, ako zvýšiť bezpečnosť počas jazdy. Ak ste práve v aute, tak sa skontrolujte, či ste dobre pripútaní. Môžete si zachrániť život, zabraňuje pás za vymršteniu z auta, ďalej udržuje telo na správnom mieste, v aute aj na sedačke, znižuje silu nárazu, ale chráni aj ostatných v aute. No a o tom, aké je dôležité mať zapnutý bezpečnostný pás, mohli zistiť aj študenti, ktorí boli v Bratislave a s ministerstvom dopravy v spolupráci s dopravnými spoločnosťami zorganizovali podujatie s názvom Študuj dopravu. Viac o tom vám povieme už o chvíľu.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: prevedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Ministerstvo dopravy v spolupráci s dopravnými spoločnosťami zorganizovali v Bratislave pre žiakov základných a stredných škôl podujatie s názvom Študuj dopravu. V priestoroch Múzea dopravy boli pre študentov pripravené autá, vlaky, praktické ukážky práce rušňovodičov, ale aj simulátor prevráteného vozidla. Záujemcovia si na vlastnej koži vyskúšali, prečo je dôležité mať v aute zapnutý bezpečnostný pás. Miroslav Wirfel oslovil najskôr inštruktorku Simonu Botlíkovú.
2: Máme simulátor prevrátenia a ten funguje tak, že si sadnú dvaja pasažieri, dajú si pás a auto sa prevráti pozdĺž svojej osy niekoľkokrát. Veľakrát nechávame vodičov aj visieť dole hlavou niekoľko sekúnd, aby videli, ako pevne ich držia pásy a uvedomili si, že čo sa všetko môže stať, keby neboli pripútaní. Máme v aute aj plyšáky, ktoré symbolizujú voľne položené predmety, ktoré si nechávame v aute, len tak vedľa nás nepripútané a pri tomto prevrátení všetko okolo nás lieta a môže nám to ublížiť.
3: To je asi to najdôležitejšie, aby človek priamo za volantom zistil, čo všetko sa mu môže stať, napríklad počas dopravnej nehody, aké to je nebezpečné, ak by si nezapol pás.
2: Presne tak. A apelujeme hlavne na mladých budúcich vodičov, aby to nepodceňovali a tie pásy si dávali stále.
3: Ak zostane to auto len niekoľko sekúnd dolu hlavou, to znamená, že ten vodič zažíva úplne iný stav, prekrvenie, možno strach, možno panika.
2: Áno, akože v tomto simulátore prevrátenia to hlavne deti berú skôr ako zábavu, keď sú aj dole hlavou, tak vlastne sú veselší, no len, že pri tej pravej nehode už by vybuchovali airbagy, všade bolo prach, sklo, takže určite by už neboli takí vysmiatí.
3: Možno aj vašou zásluhou už budú čiastočne pripravení na prípadné dopravné nehody, čo sa im môže stať počas nárazu priamo na ceste.
2: Veríme, že dobre, si tak, pri tejto simulácii uvedomia, že tie pasy sú naozaj dôležité.
3: Samozrejme, pretože nejde iba o zdravie, ale aj o život.
2: Áno, ten najviac.
3: Oslovíme aj deti, ktoré absolvovali prevrátenie auta. Aké to bolo?
4: Perfektné. Super. Že sa začali rehotať, keď sme boli dole hlavou. Aj to zaujímavý zážitok.
3: No je to teda veľká skúsenosť, ale verím, že sa vám nič takéto na ceste nestane.
4: Snáď nie.
3: Takže aj ste si niečo zobrali z hľadiska bezpečnosti? Možno, že poviete rodičom, aby jazdili opatrnejšie? Pomalšie?
4: No, neviem. Asi.
3: No, opýtam sa aj tebe, tak aké to bolo?
4: Super, lebo dobre sa to točilo a nevypadnete z toho.
3: Ale aj tie sekundy dole hlavou, to nie je nič príjemné.
4: No, nie je to moc príjemné, ale je to sranda, keď si na to zvyknete.
3: Ale nikto nechce, aby sa takéto niečo stalo priamo na ceste, pri nejakej dopravnej nehode. Povieš aj svojim rodičom, aby jazdili bezpečnejšie alebo pomalšie?
4: No, áno, ale napríklad môj otec, tak on je dobrý šofér.
3: Ale mal by jazdiť predpisovo a bezpečne.
4: Však áno, mal by. Vždy sa môže niečo stať.
3: Takže budete si dávať na seba pozor.
4: Áno.
1: Dopravné nehody stále pribúdajú. Napríklad v Trenčianskom kraji sa od začiatku roka stalo 293 dopravných nehôd, pri ktorých bohužiaľ prišlo o život 15 ľudí. Počet obetí dopravných nehôd v tomto kraji stúpol medziročne o 114%. Je leto, sú prázdniny, tak aj počas nich jazdite opatrne, aby ste v zdraví dorazili do cieľa vašej cesty.
0: Rádio Regina Západ. Dobre veď.

0: Konzultácie v oblasti podnikania, marketingu a financií, pomoc pri tvorbe biznis plánu, networking s investormi a tak ďalej. Univerzitný technologický inkubátor Slovenskej technickej univerzity pomáha študentom, absolventom, ale aj zamestnancom. Cieľom je sprevádzať mladých inovátorov od prvotnej myšlienky až po založenie firmy. Mária Babinská tentokrát oslavila profesora Petra Peciara, prorektora Slovenskej technickej univerzity.
1: Účastníci programu Start komunikujú s lektormi a mentormi na pravidelnej báze, či už je to na týždňovej, alebo niekedy je viacejkrát za týždeň, ale v podstate oni rozvíjajú ten svoj nápad. Nie sú to len nejaké všeobecné informácie, ktoré by si prečítali na internete, ale sú to už rozvíjajúce sa nápady, ktoré im práve pomáhajú tvoriť s tými mentormi.
2: Univerzita asi nebráni študentom podnikať počas štúdia.
1: Sme veľmi radi, keď máme šikovných študentov, ale sme si aj vedomi toho, že nie každý chce ísť vedeckou kariérou, že chce ísť na doktorantské štúdium a podobne. A máme tam naozaj veľmi zaujímavých adeptov na to, ktorí by vedeli podnikať a aj podnikajú už počas štúdia. A toto je práve tá oblasť, kde vieme podporiť ich podnikateľské nápady.
2: Vďaka tomuto programu sa tie týmy presadia aj v tej praxi a darí sa im? Dokážu dobre podnikať?
1: Máme niekoľko firiem, ktoré majú niekoľko miliónové obraty a vyšli práve z radou STU a prešli si programom Start. Pravda, že nie je to všeliek na všetko, ale dostali určite dobrý základ a máme s nimi spätnú väzbu a veľmi radi s nimi komunikujeme. STU sa môže pochváliť viacerými inovátorskými projektami. Môžem uviesť prípady, ktoré sú napríklad v robotike alebo v AI, či už máme ďalšie napríklad čipové centrum, ale máme tu šikovných strojárov, chemikov, ktorí dokážu tiež veľmi veľa, napríklad vytvoriť granulačnú linku, alebo chemici vedia vytvoriť z buriny palivo a podobné veci.
2: Eva Polgáriová.
3: Celý ten program trval 8 mesiacov a my sme mali jednotlivé stretnutia s rôznymi lektormi alebo mentormi a tie konzultácie, niektorá bola zameraná na sales, niektorá marketingovo, niektorá na kritické myslenie, na správnu prezentáciu toho produktu, na komunikáciu a pre nás to bolo obohacujúce a zároveň kopec týchto poznatkov bolo pre nás aj nových, keďže sme dizajnerky.
2: Gitarové efektové pedále. Defekt. Tomáš Tynes z fakulty elektrotechniky a informatiky. Čo vám to napadlo takýto projekt rozvíjať?
4: My sme sa stretli všetci traja na fakulte. Na začiatku sme spolu iba hrávali a toto vzýšlo z tej potreby, že sme chudobní študenti, nemáme peniaze na pedále, potrebujeme si ich vyrobiť, takže sme sa rozhodli ich vyrábať a najskôr sme to brali ako takú voľnočasovú aktivitu a nakoniec sme sa rozhodli to pretaviť ďalej a prihlásili sme sa aj do inkubátora.
2: Myslíte si, že budú mať záujem o tento váš gitarový pedál aj iní muzikanti?
4: My tam samozrejme vnášame do toho tú určitú jedinečnosť. Nikto na tom nemá postavený biznis doteraz, že by robili tieto limitované kolekcie tematické, pár stoviek kusov a koniec by to malo nejakú zberateľskú hodnotu svoju.

0: Slavíci z Madridu a Valdemar Matuška, no a k tomu informácia aj o tom, že dnes má meniny Luisa, želáme všetko najlepšie.
1: Hosť panorámy. Na začiatku života bola voda a práve voda priviedla nášho sobotného hostia na miesta, kam sa väčšina z nás nikdy nedostane. Ako lodník, fotograf a dokumentarista spoznával Dunaj aj jeho deltu, prírodu, ľudské osudy a život pozdĺž rieky v 10 krajinách. Hosťom panorámy s Jurajom Turisom bude cestovateľ, fotograf a autor kníh Vladimír Kampf. V sobotu po 10. Zelená vlna.
0: V kolone si stále postojíte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, hlásite zdržanie 10 minút, 20 minútovú kolonu máme za Novákmi v smere na Horné Vestenice, pri cestároch stratíte 20 minút. Dajte si pozor na diaľnici D1 pri výjazde Senec Východ v smere na Trenčín, blokuje pripájací pruh dodávka s defektom. Za Trnavou v smere na Jablonicu sa presúvajú kombajny, počítajte so zdržaním. Radar ste videli za Šamorínom v smere na Kvetoslavov a ďalšie na výjazde do Nových Zámkov s Dvorou nad Žitavou. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Jamelia Superstar, 15 hodín 39 minút, to je aktuálny čas. Šamorínsky športový komplex privítal v minulých dňoch viac ako 200 intelektuálne znevýhodnených pretekárov na národných športových hrách špeciálnych olympiád. Do dejiska pretekov zašiel aj náš kolega Peter Buček a bol svedkom viacerých rekordných výkonov.
1: Počas dvojdňových súťažných bojov súperili športovci v 8 odvetviach a naozaj sa bolo na čo pozerať. Hry približuje prezidentka špeciálnych olympiád Slovensko Dominika Nestarcová.
2: Tieto národné hry špeciálnych olympiád sa konajú každé 4 roky. Je to kvalifikačný nominačný turnaj, alebo teda nominačné hry na svetové hry špeciálnych olympiád Santiago de Chile, ktoré sa uskutočnia budúci rok.
1: No ale prvotriedna konkurencia, čo sa týka počtu pretekárov, sa tu zišla.
2: Áno, je nás tu 340 dokopy, vyše 200 pretekárov. A vlastne všetci zdávajú do toho celé svoje srdiečko, všetko, čo natrénovali za tie 4 roky, pretože naozaj dostať sa na našu olympiádu, teda svetové hry špeciálnych olympiád, je pre nich taký vrchol celoživotného snaženia sa.
1: Miška vyhrala preteky na 25 metrov voľný spôsob, ešte je mokrá a má radosť z toho.
3: Mám sa veľkú radosť, som tu mohla odplávať svoje ešte disciplíny, čo mám pred sebou, ale ešte to bude najťažšie teraz.
1: Ktorá disciplína ti najviac vyhovuje?
3: Motýlik, 50-ka.
1: No ale to je dosť náročná disciplína.
3: Áno, to je.
1: Gratulujeme ti a ešte držme palce k tým ďalším dvom disciplínám.
3: Jasne, ďakujem veľmi pekne.
1: Ja mám teraz pri mikrofóne Lenku Lieskovskú Fundárekovú z Považskej Bystrice. Je trénerkou stolných tenistov, no a práve sa skončil zápas jej zverejnca. S akým výsledkom?
4: Miško prehral 2-1, čo je podľa mňa super výsledok. Je to mladý chalan, ktorý sa učí hrať ping-pong. Boli sme v atletike, kde sa veľmi dobre umiestnili a vlastne toto je iba taký doplňujúci pre náš šport ping-pong, ktorom sa chceme rozvíjať ďalej.
1: No a ja sa teraz pristavím pri 12-ročnom Miškovi, ktorý síce neúspel v tomto stolnotenisovom zápase, ale nič sa nedeje, ideme ďalej.
5: Prehral som o jeden bod, tak dobre to bolo. Dal sa s ním dobre hrať.
1: A bol to ťažký super?
5: No, bol trošku a dal sa to.
1: A čo vlastne znamená šport pre túto skupinu našich spoluobčanov? Na to mi už odpovedá národná riaditeľka špeciálnych olympiád Eva Gažová, ktorá je aj významnou postavou v celosvetovej organizácii Special Olympics.
6: No tento šport hlavne pre deti s intelektuálnym znevýhodením, čo sú deti so zniženým IQ, deti na spektre autizmu, deti s Downovým syndromom, deti s detskou mozgoobrnou. Takže všetky deti, všetci športovci, ktorí akúkoľvek asistenciu v živote potrebujú, patria do špeciálnych olympiád Slovensko. A my sme veľmi radi, že celosvetová organizácia Special Olympics International nám umožňuje, dáva akreditáciu každý rok za našu činnosť, že môžeme na Slovensku poskytovať tieto služby a robiť športy až 24 športov pre všetky deti športovcov, ktoré potrebujú nejakú asistenciu v živote. A tieto národné hry sú práve tou príležitosťou, že tu môžu ukázať, čo vedia, a oni vedia toho omela viac, ako si dokážeme predstaviť.
0: A ja ešte dodám, že motom slovenského hnutia špeciálnych olympiád je: svet vnímame inak, ale chuť a túžbu víťaziť máme rovnakú.

0: výrobku, v čom je jazykový problém, to vám povieme s odborníčkou Katarínou Dudovou.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Slová vada, vadný, závada a závadný do nášho jazyka nepatria.
3: Vo všetkých týchto prípadoch uvádza krátky slovník slovenského jazyka vhodnejší výraz, napríklad v kontextoch rečová alebo srdcová chyba, porucha motora, chybný kus, nevyhovujúci výrobok a podobne.
2: Závada bola nespisovná vždy, no vada bola kedysi v poriadku.
3: Pohľad do starších vývojových štádií nášho jazyka ukazuje, že tieto slová sú pôvodne odvodené od slova vadiť, ktoré môže byť etymologicky totožné so zvratným slovesom vadiť sa, teda vnášať nesvár, popudzovať, dráždiť, škodiť, ale aj prekážať. Slová vada, závada sú súčasťou vývoja nášho jazyka a ich miesto v jeho súčasnej i budúcej spisovnej podobe určujú kodifikačné príručky reflektujúce viacero parametrov jazyka.

0: Trenčianske múzeum získalo jedinečnú kolekciu pôvodného oblečenia a výšiviek z 19. a 20. storočia. Vďaka projektu Zbierka ľudového odevu z Trenčianskej Teplej mu ju venovala tamojšia folkloristka a zberateľka, ktorá budúce exponáty dlhé roky uchovávala odložené od pôvodných majiteľov. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. No a viac vám povieme v žurnále Rádia Regina.
1: Hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch. Dopravte svojim deťom stretnutie s hviezdami svetového futbalu na stránkach knihy Futbal je najlepší. Mbappé, Haaland, Messi, aj všetko o najlepších kluboch a štadiónoch v bohato ilustrovanej publikácii. Kupujte Futbal je najlepší na knihy.petitpress.sk.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí vidier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
6: To bolo ako v románe.
7: Kúr však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
10: Na druhé prerokovanie akceleračných zón pre veternú energiu prišlo v Bratislave okolo 1000 ľudí. Službu autobus na zavolanie využilo v lani v Trnavskom kraji viac ako 1000 cestujúcich. Zajtra bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno a 25 až 30 stupňov. Príjemný deň vám želá Otto Gerner. Na druhé verejné prerokovanie strategického dokumentu akceleračné zóny pre veternú energiu, ktoré bolo v Bratislave, prišlo podľa organizátorov okolo 1000 ľudí. Zúčastnili sa na ňom okrem iných aj viacerí starostovia dotknutých obcí, ktorí kritizovali nedostatok komunikácie zo strany štátu. Pokračuje Stanislav Guláš z iniciatívy Chránime si naše.
11: V rámci Slovenska sa majú okolo baterkárne od Nových Zámkov až po Podhajsku vystavať akceleračné zóny 3. Má tam byť 77 vrtúl, vysokých 260 metrov, čo je 5 kostolov aj s vežami na sebe.
10: Poslanec Igor Šimko z hlasu SD povedal, že Slovensko veterné elektrárne nepotrebuje, pretože má dostatok iných bezemisných zdrojov.
12: A myslím si, že nie je asi v poriadku, že je takýto verejný odpor voči tejto téme a bude sa musieť štát tým vážnejšie zaoberať, pretože ľudia prišli povedať, že s tým nesúhlasia, no a my musíme vypočuť ľudí.
10: Po ukončení posudzovania vplyvov na životné prostredie dokument ešte musí schváliť vláda. Následne ho má predložiť Európskej únii do konca augusta v súvislosti s plnením cieľa plánu obnovy. Službu autobus na zavolanie, ktorú Trnavský samosprávny kraj prevádzkuje v obciach s nízkym dopytom po verejnej doprave, využilo v lani viac ako 1000 cestujúcich. Počas roka 2025 kraj evidoval 913 objednávok spojov. Najväčší záujem je dlhodobo v prietrži v okrese Senica, kde sa autobus na zavolanie podľa predsedu kraja Jozefa Vyskupiča stal bežnou súčasťou života v obci. Dodal, že systém dopytovej dopravy môže predstavovať alternatívu pre oblasti s nízkym počtom cestujúcich. Rezort dopravy pripravuje v tejto oblasti legislatívne zmeny na širšie využívanie dopytovej dopravy. Absolventi stavebníctva sú po novom najžiadanejší na trhu práce. Po rokoch predbehli informatikov či strojárov. Na jednu ponuku reagovalo v priemere 9 ľudí. Pokračuje hovorkyňa portálu Profesia Ľubica Melcerová.
13: Súboj o najatraktívnejších absolventov medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou sa skončil tesne v prospech absolventov Ekonomickej univerzity. Tretích najatraktívnejších absolventov a absolventky má Slovenská poľnohospodárska univerzita tesne pred Žilinskou univerzitou.
10: Záujem o stavebníctvo potvrdzujú aj školy. Napríklad na stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity vzrástol počet prihlášok za 5 rokov z vyše 1200 na takmer 2200. Hovorca univerzity Juraj Rybanský povedal.
14: Najperspektívnejšie sú dnes programy, ktoré spájajú klasické stavebné inžinierstvo s modernými požiadavkami praxe. Statika, realizácia stavieb, technické zariadenia budov, geodézia či digitálne modelovanie.
15: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
10: Dnes sa na Mondiale rozbieha štvrťfinálový program. V úvodnom zápase o 22. hodine nášho času Francúzsko vyzve Maroko. V ďalších štvrťfinálových dueloch zajtra nastúpi Belgicko proti Španielsku, v sobotu Norsko proti Anglicku a v noci z nedele na pondelok Argentína proti Švajčiarsku. Zajtra bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť, najnižšia nočná teplota 15 až 10, v údoliach miestami okolo 8 stupňov, cez deň 25 až 30 stupňov, z rána slabý, postupne severozápadný a severný vietor do 25 km za hodinu, k večeru zoslabne. 16 hodín 4 minúty.
9: Zelená vlna.
15: Pozdravujeme opäť na cesty. Nehoda je v rovinke na hlavnom ťahu v smere do Bratislavy. Tu sa zrazili dve osobné autá, blokovaný je jeden pruh. Zdržíte sa do 15 minút. Novú nehodu máme aj v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Tu sa zrazili dve autá, počítajte so zdržaním vo všetkých smeroch. Kolone si postojíte, a to na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Hlásite 10 minútové zdržanie a 20 minút stratíte pri cestároch, ktorí pracujú za Novákmi v smere na Horné Vestenice. Radar máme aktuálne na diaľnici D2 na trase z Malaciek do Kútov. Želáme vám šťastný a pohodový dojazd do cieľa.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
15: Ikonická socha Kontakty mieru sa po rokoch vracia na východný vstup do Bratislavy. Zo svojho pôvodného miesta musela ustúpiť v roku 2009 počas prvého rozšírenia diaľnice. Dnes má nový domov pri Zlatých pieskoch, kde opäť víta vodičov prichádzajúcich do hlavného mesta. No a všetko podrobné vám povieme už o chvíľu.
9: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: rokoch bude vodičov pri vstupe do hlavného mesta znova vítať ikonická socha Kontakty mieru. Z dôvodu prvého rozšírenia diaľnice v roku 2009 sa demontovala. Dnes už stojí na novom mieste pri Zlatých pieskoch a opäť sa stala súčasťou východného vstupu do Bratislavy. Dielo sa podarilo obnoviť vďaka spolupráci Národnej diaľničnej spoločnosti a Slovenského múzea dizajnu. Autorom 16-metrového diela je akademický socha Vladimír Môťovský. Aká bola história znovu osadenia diela, povedal Martinovi Jurčovi riaditeľ Slovenského múzea dizajnu Maroš Schmidt.
1: Toto 16-metrové naozaj monumentálne dielo vytvoril pre účely verejného priestoru pri diaľnici. Týchto diel popri tejto diaľnici sa postupne vytváralo oveľa viac. Ten nápis Bratislava mesto mieru tam bol osadený, kurátorovaný ním až v roku 1988. Toto dielo, keď bolo osadené, traduje sa taká historka, že tie holubice boli smerované, lebo tam ich je viac v tej výške, na západ a potom to vlastne súdruhovia nariadili otočiť, aby boli na východ. Dnes to dielo bolo osadené na veľmi podobné miesto obďaleč, pretože bolo v roku 2009 demontované, pretože sa robila rekonštrukcia tejto križovatky. Nož a ja som to počúval ako chlapec, keď sme vždy prichádzali do Bratislavy aj s týmto príbehom.
2: Pristavme sa pri autorovi Vladimírovi Moťovskom. On pripravil toto dielo Kontakty mieru v roku 72.
1: Do pár rokov sa osadilo a v roku 88 sa naň osadil ten nápis Bratislava mesto mieru, pretože vtedy vlastne aj takýto štatút Bratislava získala a bol to nejaký nápad, že poďme na tie pilóny ten nápis osadiť a výtvarne to takisto riešil on. Z fotografie realizoval Ondrej Job, slovenský typograf, na novo tento nápis, pretože ten bol stratený, ten sme nenašli pri tomto diele, ktoré sme objavili pred pár rokmi ako deponované pri diaľnici a rozpilené na 4 časti, lebo takým spôsobom teda bolo demontované. Bol to vraj jednoduchší spôsob, ako ho nejakým spôsobom nakloniť, pretože je to 16-metrová stavba, ale v každom prípade spôsobilo to viaceré problémy pri opätovnej rekonštrukcii tohto diela. No a tento nápis zrekonštruoval teda Ondrej Job do kvalitnej podoby tak, aby bolo ho možné vypáliť znova do hlíny a dali sme ho aj podsvietiť.
2: Kedy ste prišli na to, že by sa dalo znovu oživiť toto dielo v tom konkrétnom priestore? Ten úsek diaľnice, kde bolo pôvodne inštalované, ten sa úplne zmenil.
1: Ja som v roku 2009, keď bolo dielo rozpilené, nepôsobil ani v Slovenskom centre dizajnu. Zaujímal som sa o takýto verejný život, výtvarný život, ale aj tak ma to obišlo. Množstvo takýchto diel zachraňujeme a riešime a vyplýva nám to ako centru dizajnu zo zákona. Z celého Slovenska nám prichádzajú rôzne podnety, kde sa napríklad búrajú, zateplujú budovy, či je to v Prievidzi, či je to v Žiline, či je to teraz v Pezinku, Pinelová nemocnica a podobne. Je plánovaná demontáž alebo odstránenie alebo zničenie a zo zákona autorského vyplýva, je to paragraf 33, že musia osloviť Litu, ak Lita nevie nájsť dedičov autorských práv alebo samotného autora, ktorý sa má k tomu vyjadriť a má dať zvolenie na takúto manipuláciu, tak musia osloviť Slovenské centrum dizajnu a ja osobne teda znova dohľadávam autora alebo dedičov autorských práv. A bolo toho veľmi veľa a v určitom čase nám prišiel podnet. To dielo je rozpílené niekde pri diaľnici, niekto ho videl a tam chátra a hrdzavie. A ja som si vtedy povedal, že dobre, idem osloviť Národnú diaľničnú spoločnosť, pretože už v tom čase sme mali s ňou podpísané, to bolo v roku 22, memorandum o spolupráci, ktoré vzniklo na základe takých neblahých skúseností s tým búraním diela a porušovaním autorského zákona napríklad na tej Triblavine.
0: Hovoríme o plastike Vladimíra Môťovského Kontakty mieru, ktorá sa vrátila na východný vstup do Bratislavy v smere od Trnavy. Už po pesničke si povieme viac o celom procese návratu tohto diela do verejného priestoru.

0: S riaditeľom Slovenského múzea dizajnu Marošom Šmitom sa rozprávame o plastike kontakty mieru. Dlhé roky vítala návštevníkov hlavného mesta, ktorí do Bratislavy prichádzali po D1. Pri rekonštrukcii diaľničného vstupu do mesta bolo dielo odstránené, no podarilo sa ho tam po 17 rokoch vrátiť. Martinovi Jurčovi povedal o tomto diele Vladimíra Múčovského Maroš Šmit. Napríklad aj o tom, čo stálo na začiatku záchrany tohto diela a čo nastalo po jeho objavení v šrotovom stave.
1: Medzi tým ale popri diaľnici sme v Slovenskom centre dizajnu zachránili viacero diel, lebo okrem toho, že dohľadávame autorov alebo dedičov, tak sa aj vyjadrujeme k tomu, či to dielo je nutné zachrániť, či je to naozaj významné dielo a ako je kvalitné.
2: No to je zvláštne, že pri niektorých dielach treba pátrať vyslovene. To znamená, neexistuje nejaký katalóg z minulosti, kde by sme si pozreli napríklad, kde presne boli osadené diela napríklad Erny Masarovičovej, ktorá tiež robila vo verejnom priestore.
1: My do toho sme išli naozaj prirodzene ako centrum dizajnu. Myslím si, že by toto bola aj úloha Národnej galérie a iných inštitúcií, ale sú veľmi zaujímavé a dobré súkromné iniciatívy ako Sabiny Jankovičová, ktorá je aj naša spolupracovníčka. Spolupracujeme s ňou potom s pani Zojou Dropovou. Toto sú ľudia, ktorí mi veľmi, veľmi pomohli vždy pri tom, aby som našiel dedičov autorských práv alebo samotných autorov. Tu pri tomto diele to bolo oveľa zapeklitejšie a trvalo to niekoľko rokov, než som sa dopatral potom k vnukovi.
2: Bolo rozpílené, bolo treba písmenka na novo vyrobiť.
1: Ono je z klasického hrdzavejúceho železa, hrubostenného, ktoré ale už napadla korózia. Bolo ešte aj dosť zdevastované v oblasti tých holúbic, či tam boli napílené krídelka, boli tam odpadnuté veci a bolo treba zohnať človeka alebo firmu, ktorá to dokáže. A zvíťazil vo výberku Jozef Kurinec, ktorý nám veľakrát často veľmi aj nezištne pomohol s rekonštrukciou rôznych diel ako sochár a dokázal spolu s veľkým tímom statikov a stavebných majstrov toto dielo naspäť osadiť.
2: Už ste spomínali, spolupracujete s celým radom odborníkov, ktorí sledujú to, do akej miery to dielo zaujímavé ako dobový dokument, zároveň aj umelecký. Aké sú tieto kritériá, aký je tento pohľad?
1: Ja tvrdím, že sme sa trošku nedopatrením ako Slovenské centrum dizajnu dostali do pozície, že hodnotíme aj voľné umenie, umenie vo verejnom priestore, pretože je do určitej miery považované za dizajn. Ono je to tak, ako keď si dáte do interiéru obraz, tak je súčasťou interiérového dizajnu, ale je to voľné umelecké dielo. Podobne je to aj s artefaktmi vo verejnom priestore. Na druhej strane som inicioval, aby vznikla skupina ľudí, zástupcov jednotlivých profesných organizácií, ktorí by nakoniec tento paragraf 33 doriešili a vedeli tú koncovku zabezpečiť. Teraz ju zabezpečujeme my, ale priznám sa, ja si nedovolím hodnotiť úplne voľné umenie, to znamená, vždy sa radím s odborníkmi z okolia a toto dielo Vladimíra Môťovského som vyhodnotil ako ikonické dielo, ktoré je potrebné zachovať, ktoré nemá žiadne znaky totalitných režimov, ktoré boli zakázané podľa sa paragrafu 422 a holubice mieru, ktoré sú tam interpretované abstraktnou formou a samozrejme aj ten samotný nápis Bratislava mesto mieru, ktorý odkazuje nielen na ten politický titul, ale aj na tie štyri miery, ktoré v 13. až 19. storočí boli v Bratislave uzatvorené s významnou osobnosťou výtvarného života Vladimírom Môťovským a kvalitným spracovaním tejto sochy opätovne vlastne dať ľuďom k diaľnici. Ideálne na to isté miesto, to už sa nedalo, tak na podobné miesto.
0: A ja ešte doplním, že dielo Kontakty mieru má 16 metrov a vzniklo v roku 1972.
3: Rádio Regina Západ.

0: 18. júla na festivale Nádeje v obci Hatalov.
1: Pohotovosť. Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Zelená vlna.
0: Nehodu stále odstraňujú v rovinke na hlavnom ťahu v smere do Bratislavy. Tu sa zrazili dve osobné autá, blokovaný je jeden pruh. V smere na Šamorín sa zdržíte do 15 minút. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom sa zrazili dve vozidlá. Počítajte so zdržaním a to vo všetkých smeroch. V kolone si postojíte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Hlásite zdržanie 10 minút a 20 minút stratíte za Novákmi v smere na Horné Vestenice pri ceste Stároch. No a radar máme na diaľnici D2 na trase z Malaciek do Kútov. Želáme vám šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Okolo búrok koluje množstvo mýtov, patrí medzi ne aj tvrdenie, že mobilný telefón priťahuje blesky. Ako to naozaj je a na čo si treba počas búrky dávať pozor?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Aj keď samotný mobil nie je blesko z bodkov, v zariadení vedie elektrický prúd. Ak blesk udrie do človeka alebo v jeho blízkosti, môže sa energia preniesť práve cez kovový predmet, čo vedie k popáleninám, poruchám srdcového rytmu alebo poškodeniu nervov. Doktorka Michaela Elejány.
3: Kovové predmety a elektronické zariadenia by sme mali dať preč zo svojho tela, to znamená vybrať z vreciek, pretože keď už to do vás alebo do vašej blízkosti udrie, tak sa môže stať to, že sa vlastne dojde k nejakej popálenine a tým vedením toho blesku po tele, tak sa môžu práve na tých kovových alebo tých elektronických častiach akoby tie popáleniny zhoršiť. A ono najlepšie, a to veľmi veľa ľudí ani nevie, že by sa samozrejme, keď začína búrka a vidíte tie blesky a hromy, to je panika. A hlavne, keď je tam viac ľudí, nemali by utekať, nemali by vôbec chodiť, pretože pri búrkach existuje niečo ako krokové napätie. To znamená, že vy máte najbezpečnejšiu polohu, keď je búrka, keď si čupnete, spojíte nohy a ste vlastne akoby taký najmenší možný bod v takomto klbku, chrániť si trebárs oči, uši a takto prečkať, už keď nemáte inú možnosť ako byť ukrytú, tak takto počkať tú najväčšiu búrku. Je to akoby hrozivá predstava, ale ja vám poviem, keby ste sa snažila utiecť, tak sa práve to môže stať, že nemusí to byť priamo do vás, lebo pri vašej blízkosti, keď udrie blesk, tak až do 300 metrov, hej, sa ešte stále nachádzate v takej nebezpečnej zóne. To znamená, že sa to šíri po zemi, hej, lebo tá aktivita, tá elektrická aktivita vlastne, ak to udrie, sa dostáva do zeme a vedie sa vlastne práve zemou. A vy, keď stojíte na tom jednom mieste alebo ste v tom jednom klopku, tak vytvárate na tú zem pomyselne jeden bod. Ale keď vy utekáte alebo máte nohy od seba práve v tom kroku, tak vlastne vy vytvárate akési dva body, vaše nohy. Ten blesk sa môže šíriť vlastne vašim telom, vy sa stávate súčasťou toho elektrického obvodu pomyselného. A jednoducho takýmto spôsobom to na vás môže pôsobiť.

0: čas okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Programy tanečnej umeleckej skupiny Čarovné ostrohy sú dokonalou kombináciou dravosti, dynamiky a energie moderných tanečných štýlov popredkávaných tradičným slovenským folklórom. Pred blížiacou sa premiérou predstavenia Roková Carmen sa Janka Blejová spolu s vedúcim súboru choreografom Petrom Živnerom a tanečníkmi Jurajom Jánošíkom, Matušom Kripelom a Dominikou Dobrovodskou zamýšľali aj nad inými rozmermi ich vzťahu k tancu.
2: Účinkovať v takomto súbore zhotne obrovské množstvo času. A ten čas človek delí medzi rodinu, záľuby, prácu. Čo na to hovoria vaši, Juraj?
3: Ženu mám tiež umelkyňu, je herečka, takže to úplne chápe. Aj sa samozrejme o tom doma rozprávame častokrát. Ona ma pozná a vie, že to, no proste to potrebujem. Je to tak, že mňa to úplne naplňa. Ja si vlastne neviem nájsť ani nejaký že šport, ktorý by sa rovnal tancu. Naozaj.
2: Dominika, spomínali ste, že ste boli vo viacerých folklórnych súboroch. Zvykali ste si dlho na tvrdý rok?
4: Ja si pamätám, že keď som prišla do Ostrohov, tak Ostrohy neboli úplne v tejto podobe, ako sú teraz. Viem, že som sa učila prvé akože folklórne tance, ktoré tak postupne dostávali novú formu a musím povedať, že ma to veľmi baví a že sa mi páči, že sa to tak mení a pre mňa je to veľmi zaujímavé sa učiť stále niečo nové.
2: Jura, ja som sa pýtala, čo na takúto vášeň hovoria tí najbližší, čo vaši Dominika?
4: Moji rodičia ma podporujú úplne od malička, oni sú úplne nadšení z toho. Partner tiež, lebo tiež ako Juraj má, tak ja mám tiež partnera muzikanta, takže on je úplne v tom. Len teda ešte mám aj dve deti, ktoré musíme nejako vždycky vyriešiť, že kto ich stráži, kde budú. Takže
3: Mne ešte aj povedať, že tvoj partner aj s nami hráva.
4: Áno, hrá na bicie, teda je súčasťou Ostrohov, takže on úplne akože tomu rozumie. Takže z tejto strany je podpora, len teda u mňa je to trošku náročnejšie tak logisticky.
2: Nie
4: je
2: vás tak veľa a ste veľmi často spolu. Matúš, aký ste podľa vás kolektív?
5: Ja si myslím, že sme veľmi dobrý kolektív. Samozrejme, že keď sme už niekde dlho, že najmä tomu, že my sme boli niekde už týždeň, tak to je v každom kolektíve, vznikne možno nejaká ponorka, ale není to také, že by sme sa tu nejak už nemali radi, takže
6: nebijeme sa.
5: Úplne myslím si, že je to v poriadku. Akože čo sa týka vzťahov medzi ľuďmi, tak ja si myslím, že to tu je výnimočne dobré vzťahy máme. Výnimočne dobré.
7: No ja by som to ešte vrátil naspäť. Dvakrát za týždeň sa stretávame a potom plus vystúpenia, ale my máme ešte aj takú skupinu, kde si nonstop píšeme, takže my vlastne sme v kontakte akože stále. No takže každý deň sa niekto k niečomu vyjadrí a ostatní mu to komentujú. Takže nie je to len, že dvakrát za týždeň my sme non-stop spolu.
2: Trochu ma prekvapil pán Živner ten údaj, že vás je 10. Na tom javisku pôsobíte ako obrovská skupina.
7: Ja to veľmi rád vysvetlím. 10 nás je preto, lebo to úplne stačí na to, aby sme mohli pokryť obrovské javiska, napríklad aj 20-metrové. My sa strašne radi rozťahujeme. A to preto, lebo my potrebujeme sa rozbehnúť, my potrebujeme sa rozblázniť a presne to vystúpenie plné energie. Na to potrebujeme takéto veľké javiska.
1: V zajtrajšej časti seriálu vám ponúkneme aspoň torzo atmosféry, ktorá sprevádzala účinkujúcich i návštevníkov unikátneho predstavenia Slovenské tance a Roková Carmen.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Aj zajtra to budeme prevádzať rovno už od 5. a budeme sa vás pýtať, či si nechávate cestovné poistenie na poslednú chvíľu, či ste využili niekedy počas dovolenky toto cestovné poistenie a aké s ním máte skúsenosti. Inak takmer 70% ľudí si ho kupuje až na úplný záver pred vycestovaním. Nuž, dajte nám vedieť, či to tak robíte aj vy. Odmeníme zajtra jedného z vás peknou cenou, no a zajtra medzi 5. a 9. sa na vás teší Richard Šimegi a povieme vám napríklad aj to, kde sa vzal taký dezert Panna Kota. Pekný zvyšok dňa vám želajú Ala Kováčová a Eva Viteková.
0: Leto doma. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hosť panorámy.
2: Na začiatku života bola voda a práve voda priviedla nášho sobotného hostia na miesta, kam sa väčšina z nás nikdy nedostane. Ako lodník, fotograf a dokumentarista spoznával Dunaj aj jeho deltu, prírodu, ľudské osudy a život pozdĺž rieky v 10 krajinách. Hosťom panorámy s Jurajom Turisom bude cestovateľ, fotograf a autor kníh Vladimír Kampf. V sobotu po 10.

0: Prajte svojim deťom stretnutie s hviezdami svetového futbalu. Na stránkach knihy Futbal je najlepší. Mbappé, Haaland, Messi. Aj všetko o najlepších kluboch a štadiónoch. V bohato ilustrovanej publikácii. Kupujte Futbal je najlepší na knihy.petitpress.sk.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Bolo 17 hodín.

0: žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Budúcnosť chaty Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom je neistá. Nastal ďalší zvrat. Trebišovská nemocnica otvorila nové oddelenie následnej a paliatívnej starostlivosti. Neprofesionálne divadlo z Námestova zaujalo v zahraničí aj divákov, ktorí po slovensky nehovoria. Príjemný podvečer. Od mikrofónu vás pozdravuje Anton Gbur.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Nastal ďalší zvrat v prípade chaty Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom. Klub slovenských turistov stiahol výpoveď voči chatárovi Igorovi Fabriciusovi. Budúcnosť chaty však stále nie je jasná. KST totiž chatárovi obratom poslal ďalšiu výpoveď s novým dôvodom.
2: Pôvodne mal Igor Fabricius tzv. Štefáničku opustiť pre neskoro zaplatenú zálohu. Po týždňoch sporov majiteľ chaty, klub slovenských turistov, túto výpoveď stiahol. V tej istej obálke chatárovi však doručil ďalšiu. Pokračuje podpredseda KST pre organizáciu a legislatívu Marek Heinrich.
3: Pre nás je pán Fabricius kvôli viacerým porušeniam tej nájomnej zmluvy jednoducho nepriateľný a je otázka len, ako to urobiť právne čo najčistejšou cestou.
2: Tento raz ako dôvod odstúpenia od nájomnej zmluvy uvádzajú nefunkčnú čistiareň odpadových vôd. Opäť Marek Heinrich.
3: Čistička je v prenájme a nájomná zmluva jednoznačne stanovuje, kto je povinný sa o ňu starať.
2: Právnici chatára Igora Fabriciusa tvrdia, že ako nájomník nemôže niesť zodpovednosť za problémy s čistiarňou vôd. Vysvetľuje právny zástupca Igora Fabriciusa Ivan Humeník.
4: Za funkčnosť čističky a za takéto vybavenie daného objektu zodpovedá vlastník nehnuteľnosti, to znamená klub slovenských turistov.
2: Chatár Igor Fabricius tvrdí, že problémy s 20-ročnou čistiarňou boli od začiatku a že na to pravidelne upozorňoval. Opäť Ivan Humenník.
4: Vlastník nehnuteľnosti o tomto probléme vie dlhé roky, dokonca je to predmetom viacerých zápisov z rokovaní orgánov klubu slovenských turistov.
2: Nefunkčnú čistiareň rieši aj okresný úrad v Brezne. Rokovali o nej ešte pred prvým pokusom o odvolanie chatára. Ako hovorí Ladislav Gancarčík, ktorý je poverený pri spravovaní vysokohorských chát, úrady teraz rozhodujú o návrhu na opravu čistiarne.
5: Možno, že do konca roka, respektíve začiatkom budúceho roka, by mohla byť zrealizovaná.
2: Právnici chatára sa už v spore obrátili aj na súd, ktorí žiadajú o neodkladné opatrenie na zachovanie stavu. Teda, aby Igor Fabricius na teraz mohol na chate zostať.
6: Navštevnosť a spokojnosť turistov je, takže budeme pokračovať v tom, čo robíme už 35 rokov.
2: Martina Jančiarová, Slovenský rozhlas.
1: Trebišovská nemocnica otvorila nové oddelenie následnej a paliatívnej starostlivosti. Do regiónu prináša modernú rehabilitačnú liečbu aj dôstojnú starostlivosť o pacientov v terminálnom štádiu ochorenia. Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť pre 100 000 ľudí.
7: Nové oddelenie paliatívnej medicíny je vôbec prvým lôžkovým pracoviskom svojho druhu na Dolnom Zemplíne. V regióne dlhodobo chýbala dostupná paliatívna starostlivosť, hoci počet pacientov s pokročilými ochoreniami každoročne rastie. Vysvetľuje primárka oddelenia Diana Korsák.
8: Patia sem pacienti s nevyliečiteľnými progredujúcimi ochoreniami.
7: Pokračuje riaditeľ nemocnice Marián Havierník.
9: Tam sme otvárali 20 lôžok paliatívnej starostlivosti vo vysokom štandarde, prevažne dvojlôžkové izby.
7: Súčasťou projektu je aj nové fyziatricko-rehabilitačné oddelenie. Určené je pacientom, ktorí už nepotrebujú akútnu nemocničnú liečbu, no na návrat do bežného života potrebujú odbornú rehabilitáciu. Reaguje primár oddelenia Julius Marga.
10: Rehabilitácie poskytujeme pri viacerých diagnózach ako široké spektrum pacientov. Jedná sa napríklad o neurologických pacientov, čiže s klasickými vertebrogénnymi diagnózami, takisto po cievnych mozgových príhodách.
7: Na tomto oddelení vzniklo 40 lôžok a pacientom bude k dispozícii aj moderné rehabilitačné vybavenie. Opäť Marián Havierník.
9: Vybaviť oddelenie 25 prístrojmi slúžiacimi na rehabilitáciu pacientov, z toho 4 sú robotické systémy.
7: Doplňa fyzioterapeut Peter Béreš.
11: Tento prístroj volá sa Air Force. Odborne by som to nazval ako bežiaci pás pri nácviku chôdze s odľahčením. Tento bežiaci pás práve, že jeden z tých takých ultramoderných pásov, ktoré kombinujú v sebe nielen nejakú tú terapiu na cviku chôdze, hej, ale máme tu aj chôdzu s odľahčením, ktorá je hlavne prínosom pre pacientov, ktorí sú po nejakých závažnejších ortopedických operáciách.
7: Vybudovanie nových oddelení a ich vybavenie financovali z plánu obnovy a odolnosti. Investícia presiahla 3 milióny eur. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Dopravní policajti v Spišskej Novej Vsi si posvietili na ekolobežkárov. Počas prázdnin je ich v uliciach viac. Ako sa ukázalo, nie všetci jazdci poznajú dopravné predpisy, ktoré sa ich týkajú.
12: Nepredchádzajte chodcov, môžete ísť len rýchlosťou chôdze, takže nešalte sa na tom dobre.
13: Aj takéto rady dostávali od policajtov jazdci na elektrických kolobežkách počas špeciálnej kontroly. Viac Miloš Jasečko z okresného riaditeľstva policajného zboru v Spišskej Novej Vsi.
14: Zameriavame sa na ich povinnosti, ktoré si veľakrát vôbec neuvedomujú.
15: Dobre, dýchová skúška v poriadku.
13: Policajti kontrolovali najmä požitie alkoholických nápojov či jazdu vo dvojici, ale sledovali aj rýchlosť na týchto moderných dopravných prostriedkoch. Opäť Miloš Jasečko.
14: Nesmú v cestnej premávke prevádzkovať kolobežky, ktoré dokážu ísť rýchlosťou vyššou ako 25 km za hodinu.
13: Akcia mala preventívny a edukatívny charakter. Policajti sa preto obracajú aj na rodičov detí jazdiacich na kolobežkách.
14: Deti musia mať 15 rokov na to, aby mohli jazdiť na takéto kolobežke v cestnej premávke, okrem cyklochodníka, lesnej, poľnej cesty a obytnej zóny. Tam môžu.
13: Ekolobežky rozdelili Slovákov na dve skupiny. Jedna si ich pochvaľuje a tá druhá zatracuje. Samotní kolobežkári dokázali byť sebakritickí a kontrolu považovali za správnu.
16: Je to akože v poriadku, by som povedal, že takéto kontroly.
17: Už sa mi stalo aj mne, že ma vytrubil vodič, ale moja chyba. Na tých kolobežkách to je viac nebezpečné, ako na bicykloch, by som povedal.
18: Vodiči majú nervy, hej, na kolobežkárov, lebo neviem ani prečo vlastne.
13: Nebezpečné situácie zažíva s e-kolobežkármi napríklad aj čašnička Lucia, keď vynáša jedlo či nápoje na trasu.
19: Je to riskantné, keď prechádzame s jedlom, teda tak dosť to narúša bezpečnosť, keďže prechádzame a oni v rýchlosti 30 km, niekedy aj viac prechádzajú. Už sa stalo, že to skončilo na zemi. Sú tu chodníky pre cyklistov, tak treba aspoň tam chodiť s nimi.
13: Od 1. septembra začne platiť novela zákona o cestnej premávke. Pre kolobežkárov budú platiť sprísnené pravidlá. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
1: Lepšie sa zorientovať v náročnej situácii, porozumieť možnostiam liečby a najmä získať dôveryhodné informácie na jednom mieste. Ženy s rakovinou prsníka majú vďaka pacientskej organizácii Nie rakovine k dispozícii bezplatného sprievodcu liečbou od odborníkov.
20: Útlu knižku s potrebnými a najmä overenými informáciami si vyžiadali nielen pacienti, ale aj samotní lekári, vysvetľuje klinická onkologička z Mama centra Svetej Agaty v Banskej Bystrici Klaudia Šurmáneková, po nej prednosta onkologickej kliniky Rooseveltovej nemocnice Matej Hrnčár.
21: Je to neoceniteľná pomoc. Liečba karcinomu prsníka je veľmi rozsiahla. Cez hormonálnu liečbu, cez chirurgickú liečbu, chemoterapiu, imunoterapiu, biologickú liečbu a pacientkám sa zmení život stanovením tejto diagnózy, takže majú veľmi veľa otázok.
22: Sú také dve skupiny, buď tí, ktorí vedia veľa a nemajú úplne tie dobré informácie, alebo sú pacienti, ktorí nevedia nič a treba ich usmerniť. A práve vieme ukázať pacientom brožúrky, ktoré sú naozaj overené, kde máme informácie, na ktorých sa vieme spoľahnúť.
20: Okrem jednotlivých etap liečby, sprievodca poskytuje aj informácie o sociálnych či iných dávkach, kontakty na podporné skupiny, diagnostické centrá a aj priestor na vlastné zápisky. Pokračuje Bibiana Furdíková, bývalá pacientka, dnes vedúca pacientskej poradne v Banskej Bystrici.
23: Ten pacient si tam nájde všetky informácie, čo sa týkajú diagnózy, alebo aj diagnostiky, aj pre rodinných príslušníkov rady. Môže to byť aj taký jeho denník, kde si vlastne píše svoje pocity. A ja by som chcela apelovať vlastne na tých pacientov, aby tie pocity naozaj si napísali, aby ich vyjadrili, aby nedržali tie veci v sebe.
20: Praktickú brožúru Moja cesta s diagnózou rakoviny prsníka si môžu pacientky a ich príbuzní bezplatne stiahnuť aj z webovej stránky Nie rakovine. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
1: V Litmanovej pri Starej Ľubovni si kedysi prišiel režisér Juraj Jakubisko vybrať barána do rozprávky Perimbaba 2. Dnes tam chovatelia robia všetko preto, aby z našich hôr nezmizla zošľachtená valáška, jedno z národných plemien Slovenska.
7: Každé ráno vyráža do kopcov so stádom, vie, že síl ubúda, no zároveň vie aj to, že ak raz odíde on, možno odídu aj staročia tradície. Pán Vasil má 77 rokov.
3: Keď nemá kto, tak čo mám teraz robiť? My celý život mali ovce doma.
7: Náhradu za skúseného baču hľadajú už druhý rok. Záujemcov je minimum a tradičné salašníctvo postupne mizne. Spolu s ľuďmi však môže zmiznúť aj plemeno, ktoré patrí do slovenských hôr celé generácie, hovorí predseda družstva Peter Usiňák.
4: Zháňame ľudí aj v okolitých krajinách, kde sa nám to darí iba čiastočne a momentálne už rozmýšľame, že oslovíme záujemcov aj z krajín ďalekého východu.
7: Na pasienkoch nad Litmanovou pasú približne 700 kusov zo šľachtenej valašky. Práve tu je najväčší chov tohto plemena na Slovensku. Opäť Peter Usiňák, po ňom Slavomír Reľovský zo Zväzu chovateľov oviec a kôz.
4: Svojou odolnosťou voči podveternostným vplyvom a dobrou chodivosťou je vhodné do týchto horských lúk.
5: Naši chovatelia s týmito plemenami vypasajú trvalé travné porasty v národných parkoch v chránených oblastiach. To plemeno má veľmi nízku početnosť. V rámci Slovenska nedosahuje ani 10 000 samíc. Je to veľmi ohrozené.
7: Ani horské plemeno sa už nevyhne extrémnym letným horúčavám. Vysoké teploty znižujú produkciu mlieka, no stádo musí na pasienky vyraziť každý deň. Opäť Slavomír Reľovský.
5: Sú to zvieratá, ktoré sa chovajú na Slovensku od čias valašskej kolonizácie a zošľachtená valaška je naše národné plemeno.
7: Práve z Litmanovej pochádza aj baran, ktorého si do filmu Perimbaba 2 osobne vybral režisér Juraj Jakubisko, čo potvrdil zamestnanec družstva Martin Pacolt.
15: Má také pekné veľké rohy. Je to niečo také zaujímavé, čo bolo z našeho družstva.
7: Zošľachtená valaška je podľa odborníkov aj súčasťou slovenského prírodného a kultúrneho dedičstva, ktorého zachovanie bude závisieť aj od toho, či bude mať kto v tejto tradícii pokračovať. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Ružomberok tento týždeň hostí Európsku mládež. Festival, ktorý organizuje Gymnázium svätého Andreja a Spišská diecéza, otvára témy solidarity a inklúzie. Zúčastňuje sa na ňom 120 mladých lídrov z 9 krajín Európy od 16 do 24 rokov.
24: O Berlíne, Krakove či Budapešti prišiel medzinárodný festival Empower na Slovensko. Hlavnými piliermi sú európske partnerstvo, sociálna inklúzia, aktívne občianstvo a dobrovoľníctvo. Pokračuje organizátor podujatia, riaditeľ gymnázia Kamil Nemčík.
25: Tie projektové týždne nás tak približujú k ľuďom, ktorí sú na okraji spoločnosti, ktorí majú nejaké, možno na tak nazvať, nedostatky, ktoré potrebujú prekonávať, tak našou úlohou je tak citlivovať tú mládež na ľudí okolo nich. A venovať sa im, hľadať príležitosti, ako sa angažovať.
24: Súčasťou podujatia sú tematické workshopy, návrhy konkrétnych riešení pre sociálne výzvy dneška, aj terénna sociálna práca. Barbora Drapáčová vytvorila pre účastníkov workshop, ako sa vcítiť do života zdravotne znevýhodnených ľudí.
26: Mali možnosť vyskúšať si denné aktivity, či už na vozíčku, alebo teda mali škrabošky na očiach a následne sa napríklad umývali zuby, alebo sa pohybovali na vozíčku.
24: Študenti potvrdili, že to nebolo jednoduché, opisuje Šimon Suchoň.
27: Napríklad sa obliecť, praviť si jedlo, nakrájať nejaký chlieb, pomastiť si ho a pohybovať sa. Bolo to celkom zvláštne. Na chvíľu ma to aj bavilo sa na tom voziť, ale neviem si to predstaviť dlhodobo. Ale ako skúsenosť to bola veľmi dobrá.
24: Filip Goč z Ružomberka je dobrovoľníkom v miestnej farnosti aj na školských podujatiach.
28: Ako vlastne to urobiť aj pre tých mladých ľudí a zaujímavejšie, aby ich chceli slúžiť tým ďalším ľuďom. Vnímam na sebe, že mi to tak ako vie tak otvoriť oči a môžem si vytvoriť názor na ten svet, že nežijem len v takej bubline. Tiež viem spolupracovať s tými ľuďmi, komunikovať.
24: Súčasťou festivalu, ktorý dnes vrcholí, bola aj návšteva zariadenia ľudí bez domova. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Trenčianske múzeum získalo jedinečnú kolekciu pôvodného oblečenia a výšiviek z 19. a 20. storočia. Venovala ju folkloristka a zberateľka, ktorá exponáty dlhé roky uchovávala odložené od pôvodných majiteľov. Projekt podporil Fond na podporu umenia.
2: Olga Mikušová je rodáčka z Trenčianskej Teplej. Obdiv k miestnemu kroju získala od starej mamy, ktorá ho pudľane nosila celý život. Definitívny zlom ale spôsobila sobáš jej dcery vo folkloristickom duchu. Keď zháňala odev pre seba, podarilo sa jej ho kúpiť od obyvateľky Šťastie dobrá.
6: Zistila som, že to nie je obyčajná vec. Mne sa to zle prešívalo a nie tak vyšívať a dávať dohromady len zástiera je zo 6 dielov. Uvedomila som si, že ak niečo neurobím, že sa to z tej obce vytratí.
2: 2 roky pred odchodom na dôchodok to začala s dokumentovaním nielen časti kroju, no i bohatej výšivky. Pridávala očíslované fotografie aj osobitný zošit.
6: Kde som si zapisovala, čo o tom vedeli, kto to nosil, vyšíval. Veľa ľudí nevedelo. Buď sa toho chceli zbaviť, čo som mohla, tak som odkúpila. Mi to bolo ľúto, aby sa to dostalo niekde preč.
2: Nakoniec sa jej podarilo dať dokopy vyše 400 zbierkových predmetov. Etnologička Trenčianskeho múzea Andrea Lazarčíková potvrdila, že ide o jedinečnú kolekciu.
8: Je to vlastne jediná systematická zbierka, ktorú teraz máme a dá sa s nej vlastne zistiť, ako sa vyvíjal tradičný ľudový odev v okolí Trenčína. V obciach predtým, než sa začali špecifikovať.
2: Teplianský ľudový odev je podľa nej veľmi prepracovaný a charakterizuje ho napríklad pávia výšivka. Zbierku aktuálne spracovávajú odborní zamestnanci múzea, riaditeľ Peter Martinisko.
9: Tieto kroje boli z veľkej časti spracované, sú naozaj vo vynikajúcom stave, stačí relatívne pár úprav a môžu byť prezentované verejnosti.
2: Kde a kedy zatiaľ nekonkretizoval. Olga Mikušová zdôraznila, že kompletizácia zbierky by sa nepodarila bez ľudí, ktorí jej pomáhali. Istý čas aj váhala, kam ju vlastne posunie.
6: Najskôr som si myslela, že to dám do Národného múzea, predsa je to veľká zbierka, ale Trenčianske múzeum urobilo veľkú revíziu. Je to proste v priestoroch vyhovujúcich, tak zostane to tu v regióne, kde sa to nosilo.
2: Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Kežmarský hrad ovládli divadelníci. Až do soboty prevedú návštevníkov dejinami mesta, tento raz z pohľadu remesiel. Ide o súčasť festivalu Európske ľudové remeslo, ktorý sa zajtra začína.
10: My sme dejiny.
11: Krvavé dejiny.
10: Sme kunšt.
12: V predstavení účinkuje 50 hercov, spevákov a hudobníkov. Autor a režisér Marcel Hanáček, náš kolega z Rádia Regina Západ, hovorí, že ide o historický sitcom.
14: Spomíname najväčšie udalosti z histórie mesta, to znamená morová epidémia, protihabsburské povstania, uhorskej šľachty a tak ďalej. A toto všetko z pohľadu remeselníkov, pretože tie povstania tu boli, vojaci odišli, ale tí ľudia, ktorí tu žili, tu museli ostať.
12: Vďaka živej hudbe a spevu predstavenie pripomína muzikálové divadlo v nádherných kostýmoch a originálnych maskách. Berta Hudina má ako predstaviteľka cechu hodinárov hodiny okolo hlavy.
16: Nosí sa pomerne ľahko, horšie sa s ňou tancuje, ale stále je to zvládnutelné.
12: Patrik Tomaškovič zas reprezentuje cech murárov.
29: Toto líčenie je veľmi jednoduché, keďže je tu len biela farba a čierne okolo očí, takže je to nejakých možno 10-15 minút toto líčenie. Kdežto tento účes, tak to už bolo niekoľko hodín.
12: Hrá sa na 6 miestach v areáli hradu, takže diváci sa počas predstavenia aj prejdú.
16: Páčili sa mi aj kostýmy tento rok, podľa mňa boli skvelé. A páčilo sa mi, že sa spieva veľa.
30: Chodíme hocikde na také akcie, ale v Kežmarku to nemá chybu.
31: To je obdivuhodné, že aj iní navštevníci, nielen Kežmarčania, sa môžu dozvedieť o dejinách Kežmarku a približí im toto úžasné mesto.
12: Autor Marcel Hanáček dodáva, že práve to je cieľom hry.
14: My sa snažíme len inšpirovať dejinami a snažíme sa s nimi hrať, pretože všetko, čo sa stalo, má paralely aj v dnešnom svete.
12: Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Viacero výbuchov bolo počuť nedaleko jedinej iránskej jadrovej elektrárne Búšer, napísala tlačová agentúra Fars po obnovení amerických útokov na Islamskú republiku. Americká armáda oznámila, že jej jednotky uskutočnili ďalšiu sériu útokov s cieľom ešte viac oslabiť schopnosť Iránu útočiť na komerčnú lodnú dopravu a civilných námorníkov v Hormuzskom prielive. Jednu z budov bývalého priemyselného areálu Svit v meste Zlín na východe Moravy zachvátil ráno rozsiahly požiar. Časť 10-poschodovej budovy sa zrútila a hrozí pad ďalších častí. Pri požiari sa nikto nezranil. Z objektu najprv evakuovali približne 100 ľudí. Neskôr preventívne vyprázdnili aj okolité budovy. Vedenie automobilovej skupiny Volkswagen zvažuje zastavenie výroby v 4 závodoch v Nemecku, napísal týždenník Spiegel. Modely by sa v budúcnosti mali vyrábať v krajinách východnej Európy, konkrétne v Maďarsku a na Slovensku. Z malého mesta na Orave až za oceán. Neprofesionálne divadlo Dno z Námestova vystupovalo na Svetovom festivale na Floride. S inscenáciou o skutočnom tragickom príbehu z miestneho kostola zaujali aj divákov, ktorí po slovensky nerozumeli.
3: Na javisko v Spojených štátoch amerických priniesla inscenácia Hra na Boha, temný príbeh z uralských dejín. Tragédiu trojnásobnej vraždy v Námestovskom kostole. Spoluorganizátorku festivalu Alisu Goudy predstavenie dojalo.
4: Až sa mi chce plakať. Vidieť toto nádherné predstavenie v divadle, ktoré milujem, bol jeden z najlepších zážitkov môjho života. Vyberáme len tých najlepších z najlepších.
3: Scénu tvoria drevené kláty a sekera. Do lietadla ich však zbaliť nemohli. Herečka neprofesionálneho divadla Dno, Daniela Kubíková, opisuje, že pomôcť museli až americkí pilčíci.
5: Bola americká borovica a bolo to naozaj trošku zvláštne, lebo to je tvrdé drevo a mali sme problém tam aj tú sekeru zadeť.
3: Slovensko malo na festivale zastúpenie vôbec po prvý raz. Miestenku medzi vybrané súbory si musia divadlá vybojovať, hovorí herec divadla Vlado Zboroň.
13: Tieto festivály sú výborné, že tak sa trošku stretli so svetmi, celkom inými svetmi, mysleniami aj videniami na javisku.
3: V konkurencii súborov z celého sveta získali Slováci ocenenie za najlepšiu scenografiu a choreografiu, hovorí choreograf Andrej Štepita, po ňom hudobníčka divadla Anna Očkaják.
15: Neuveriteľná cesta, lebo vlastne sme začali to predstavenie s takými ambíciami, že chceme niečo ukázať na Orave.
5: Pred tými pár rokmi som si nepovedala, že keď sme teraz na skúške v Námestove v Kultúrnom dome a ideme za pár rokov dáme uskutočniť.
3: Predstavenie si prišli pozrieť aj Slováci žijúci v USA, medzi nimi aj Augustín Ryška, ktorý tam prežil takmer 60 rokov.
17: Veľmi dobre prevedené po všetkých stránkach, herecky, hudobne, akrobaticky, tanečne.
3: Slovenské divadlo prekonalo tisíce kilometrov, aby potvrdilo, že silný príbeh dokáže osloviť diváka kdekoľvek na svete. Erik Vrábel, Slovenský rozhlas.
1: Šport. Na futbalistov Žiliny čaká úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy. O 20. hodine sa predstavia na štadióne Hajduku Split tréner Pavol Staňu.
18: Každý je plný očakávania, aj chalani. Pre nás sú to viac menej nové zápasy v tej Európskej lige. Je to veľká výzva určite a treba sa o ňu pobiť. Cítim s chalanom, že to mužstvo je pripravené zajtra odovzdať na ihrisku všetko.
0: Predpoveď počasia.
1: V noci bude jasno až polooblačno, cez deň polooblačno až zamračené. Ojedinele najmä na východe prehánky. Teplota do rána klesne na 15 až 10, v údoliach do 5 stupňov. Cez deň dosiahne 25 až 30, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 19 až 24. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov. Z rána slabý, postupne väčšinou severozápadný až severný vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Za vašu pozornosť ďakuje editor Roman Kebísek, od zvukovej techniky Marián Bačo a od mikrofónu Anton Gbúr. Želáme pokojný letný večer na celé Slovensko.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 23 minút.
0: Zelená vlna.
19: Nehoda na D1 aj v Poprade. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D1 pri Bernolákove smerom na Bratislavu na kilometri 18,5 sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokovaný je pripájací pruh. Dajte si pozor na dobrzďovanie. Nehoda sa stala aj na viazde do Popradu z Hozelca. Jeden pruh je blokovaný a nehodu tiež dokumentujú v Spišskom Štvrtku na ceste číslo 18 pri čerpacej stanici Fedoil. Zdržíte sa tam v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte v kolone 15 minút a o niečo ďalej, prikrásne nad Kysucou smerom na Čadcu, si počkáte ďalších 10 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 20 minút a za Novákmi smerom na Horné Vestenice stratíte pri Cestároch 10 minút. V Trenčine sa koná hudobný festival, rátajte preto s obmedzeniami aj s výrazným zdržaním na viacerých ťahoch a na Čertovici na trase Vyšná Bodca Hybe Važec sa presúva peloton cyklistov, zvyšte preto opatrnosť. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Richard Stein. Bezpečné a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Príjemný štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a ľudovej hudby. V Rádiu Regina Západ vám o tomto čase pravidelne prinášame folklórny servis s tipmi na folklórne podujatia, ktoré sa konajú počas najbližších dní. Dnes však urobíme malú výnimku. Hovoriť budeme iba o jednom podujatí a ním sú folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, ktoré otvárajú svoje brány už dnes. Trvajú do nedele 12. júla. Konkrétne si priblížime jeden program týchto folklórnych slávností. Komu bude venovaný, to sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

srdci rázovitého regiónu Podpoľania pod vyhasnutým vulkánom Poľana nájdeme mesto Detva, domov najstaršieho prírodného amfiteátra na Slovensku. Práve tu v pôsobivej prírodnej scenérii každoročne ožíva neopakovateľná atmosféra krásy ľudových tradícií v rámci folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. V tomto roku sa toto podujatie koná už po 59. raz. Program folklórnych slávností je naozaj pestrý, mňa osobne však zaujal ten zajtrajší. Večer si tu budete môcť pozrieť program s názvom Stopy v kruhoch času. Venovaný je nedožitým 90. narodeninám Viliama Jána Grusku, výnimočnej osobnosti slovenskej kultúry, ktorá svojim životom a dielom prepájala človeka, krajinu i pamäť národa do jedného živého celku.

William Gruska sa narodil 24. septembra 1936 v Ružomberku a zomrel deň pred svojimi 83. narodeninami 23. septembra 2019 v Bratislave. Vyrastal v učiteľskej rodine v Rabčiciach. Tam chodil do ľudovej školy do jesene 1944 až do príchodu frontu. Vo februári 1945 sa jeho rodina z Rabčíc evakuovala na západné Slovensko. Na početných cestách krížom po celej našej krajine sa popri výbere vhodných exteriérov a interiérov pre filmové spracovanie venoval po celý život i výskumu, štúdiu a záchrane tradičnej ľudovej kultúry, zvykov a zanikajúcich tradičných ľudových remesiel. Na jeho podnet vzniklo vo všetkých regiónoch Slovenska nespočetné množstvo folklórnych skupín i ľudových hudieb, ktoré sa takisto venovali výskumu, záchrane, rekonštrukcii a prezentácii starých piesní, zvykov a remesiel. Ja osobne som s Williamom Gruskom prišla do kontaktu v roku 2016 pri uvedení CD albumu O víno, Boh ti nebo daj. Účinkuje na ňom viacero folklórnych i speváckych skupín, ktoré v tom čase pôsobili v Pezinku.

Okrem iného bol William Gruska i autorom scenárov a režisérom televíznych i rozhlasových programov a aj publikácií. Napríklad Neznáme Slovensko očami fotografov, Cesty a ozveny diela Milana Rúfusa, Milo Urban, Velikán spod Babej hory, Ľudový nábytok Slovenska, Cesty hudby k mladým a mladým.

ktorí sa na tomto festivale pred 40 rokmi predstavili ako nositelia svojich tradícií, už dnes nežijú a nasledovníkov bohužiaľ nenašli.

Zajtra o 21.30 si teda v rámci folklórnych slávností pod Poľanou v Detve môžete pozrieť program s názvom Stopy v kruhoch času. Tento program sa opiera o symboliku kruhu ako obrazu života, návratov i kontinuity. Jednotlivé časti, kruh rodiny, pohybu, pamäti a priestoru odkrývajú rôzne vrstvy gruskovej osobnosti i diela. Kruh rodiny predstavuje človeka v jeho najintímnejšej podobe, syna, otca, priateľa. Kruh pohybu oživuje jeho vzťah k tancu, hudbe a javiskovej dynamike. Kruh pamäti prináša reflexiu jeho práce etnografa a rozprávača príbehov Slovenska. Kruh priestoru pripomína jeho schopnosť formovať scénu, obohatiť film i krajinu ako živý organizmus. Program Stopy v kruhoch času však určite nie je jediný, ktorý sa oplatí vidieť v rámci folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Začínajú dnes a svoje brány zatvoria v nedeľu 12. júla.

Milí priatelia, dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme venovali programu s názvom Stopy v kruhoch času, ktorý uvedú už zajtra na folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve. Program je venovaný nedožitým 90. narodeninám Viliama Jána Grusku. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. s ďalším vydaním relácie Kapela Hraj. Pripravuje ho pre vás kolega David Krajčí. Spolu s ním vám krásny zvyšok štvrtkového večera želá aj Mirka Záhumenská.

0: Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ. Malý princ žil v oblasti asteroidov 325, 326, 327, 328, 329 a 330. Najprv sa teda vybral na ne, aby tam hľadal nejaké zamestnanie a poučenie. Na prvom prebýval kráľ. Oblečený do purpuru a hermelínu, sedel na veľmi jednoduchom a predsa majestátnom tróne. Á, tu máme poddaného, vykríkol kráľ, keď zazrel malého princa. A malý princ sa v duchu spýtal, ako ma mohol spoznať, keď ma ešte nikdy nevidel. Nevedel, že pre kráľov je svet veľmi zjednodušený. Všetci ľudia sú poddaní. Pristúp bližšie, nech ťa lepšie vidím, povedal mu kráľ, ktorý bol veľmi pyšný, že má komu kráľovať. Malý princ sa obzeral, kam by si sadol, ale planéta bola celá zatarasená nádherným hermelínovým plášťom. Ostal teda stáť a pretože bol unavený, zývol. Je proti pravidlám etikety zývať v prítomnosti kráľa, povedal mu vládca. Zakazujem ti to. Nemôžem sa ubrániť, odpovedal malý princ, celý zahambený. Prekonal som dlhú cestu a nespal som. Prikazujem ti teda, povedal kráľ, aby si zýval. Už celé roky som nevidel nikoho zývať. Zývanie je pre mňa zvláštnosťou. No tak, zazývaj ešte raz. Je to rozkaz. Zastrašuje ma to. Už nemôžem, povedal malý princ a veľmi sa začervenal. Odpovedal kráľ. Teda ti rozkazujem chvíľku zývať a chvíľku... Zamotal sa a zdal sa akýsi urazený. Ako kráľ trval totiž predovšetkým na tom, aby sa uznávala jeho autorita. Nestrpel neposlušnosť. Bol to neobmedzený vládca. Ale bol aj veľmi dobrosrdečný a tak dával rozumné rozkazy. Keby som prikázal, vravieval zvyčajne, keby som prikázal niektorému generálovi, aby sa premenil na morského vtáka, a keby ten generál neposlúchol, nebola by to generálova vina, ale moja. Môžem si sadnúť? Nesmelo sa spýtal malý princ. Prikazujem ti, aby si si sadol, odpovedal mu kráľ a majestátnym pohybom si pritiahol svoj hermelínový plášť. Malý princ sa začudoval. Planéta bola maličká. Na čím vlastne mohol kráľ vládnuť? Veličenstvo, oslovil ho. Prosím o prepáčenie, že sa vás pýtam. Prikazujem ti, aby si sa ma pýtal, poponáhľal sa povedať kráľ. Vaše veličenstvo, nad čím vládnete?
1: Nad všetkým, odpovedal veľmi prostodušne kráľ.
0: Nad všetkým? Kráľ zdržanlivým posunkom ukázal na svoju planétu, na ostatné planéty a na hviezdy.
1: Nad tým všetkým, žasol malý princ.
0: Nad tým všetkým, odpovedal kráľ. Nebol to teda iba neobmedzený vládca, ale svetovládny.
1: A hviezdy vás poslúchajú?
0: Prirodzene, povedal kráľ, poslúchnu okamžite, nestrpím nedisciplinovanosť. Taká veľká moc malého princa naplnila obdivom. Osmelil sa a požiadal kráľa o jednu láskavosť. Chcel by som vidieť západ slnka. Urobte mi tú láskavosť. Prikážte slnku, aby zapadlo.
1: Keby som prikázal niektorému generálovi, aby lietal z kvetiny na kvetinu ako motýl, aby napísal tragédiu, či aby sa premenil na morského vtáka, a ten generál by rozkaz nevykonal, kto by to zavinil, on alebo ja?
0: Boli by ste to vy, pevne odpovedal malý princ.
1: správne. Od každého treba žiadať len to, čo môže dať, pokračoval kráľ. Autorita sa zakladá predovšetkým na rozume. Ak prikážeš svojmu ľudu, aby sa šiel hodiť do mora, urobí revolúciu. Ja mám právo vyžadovať poslušnosť, pretože moje rozkazy sú rozumné. A čo ten môj západ slnka? Pripomenul malý princ, ktorý nikdy nezabúdal na otázku, keď ju už raz položil. Budeš mať ten svoj západ slnka. Vyžiadam si ho. Ale vo svojej vladárskej múdrosti počkám, kým budú priaznivé podmienky. A kedy to bude? Zaujímal sa malý princ. Zamumlal kráľ a najprv nazrel do hrubého kalendára. Bude to asi bude to dnes večer, asi o 7:45. A uvidíš, ako presne sa plnia moje príkazy. Malý princ zívol. Ľutoval, že prišiel o západ slnka. A už sa aj trochu nudil. Nemám tu už čo robiť, povedal kráľovi. Idem zasa ďalej. Neodchádzaj, povedal kráľ. Veď bol taký pyšný, že má poddaného. Neodchádzaj, vymenúvam ťa za ministra.
2: Za ministra čoho?
1: Za ministra spravodlivosti.
2: Ale tu niet koho súdiť.
1: To sa nevie, odpovedal mu kráľ. Ešte som nevykonal cestu okolo svojho kráľovstva. Som už veľmi starý, nemám tu miesto pre koč a chôdza ma unavuje.
2: Ale ja som ho už celé videl, povedal malý princ a naklonil sa, aby sa ešte raz pozrel na druhú stranu planéty.
1: Ani tam na druhej strane nikto nie je. Budeš teda súdiť sám seba, odpovedal mu kráľ. To je najťažšie. Je oveľa ťažšie súdiť samého seba ako svojho blížneho. Ak sa ti podarí samého seba dobre súdiť, bude to znamenať, že si ozajstný mudrc.
2: Súdiť samého seba môžem hoci kde, vravel malý princ. Nemusím bývať práve tu.
1: Zamumlal kráľ. Myslím, že na mojej planéte musí byť niekde stará myš. Počujem ju v noci. Môžeš súdiť tú starú myš. Z času na čas ju odsúdiš na smrť. Tak bude jej život závisieť od tvojej spravodlivosti. Ale ty jej za každým udeliš milosť, aby ti ostala. Je tu len jedna jediná.
2: Ja nemám rád, keď sa odsudzuje na smrť, odpovedal malý princ. A naozaj si myslím, že odídem.
1: Nie, povedal kráľ. Ale malý princ bol už pripravený a pretože nechcel starého vládcu zarmútiť, povedal, ak si vaše veličenstvo želá, aby ho presne poslúchali, mohlo by mi dať rozumný rozkaz. Mohlo by mi napríklad prikázať, aby som odišiel skôr ako o minútu. Zdá sa mi, že podmienky sú priaznivé. Pretože kráľ neodpovedal, malý princ najprv váhal, potom so vzdychom odchádzal.
2: Menujem ťa svojim vyslancom, poponáhľal sa v tom zakričať kráľ. Tváril sa veľmi vznešene.
1: Dospelí sú veľmi čudní, vravel si malý princ počas svojej cesty.

Peter Mikulík rozprával štvrtú časť príbehu o malom princovi. Knižku Antoana de Saint-Exupéryho z francúzštiny preložila Elena Šmatlaková. Hudobná spolupráca Ľudmila Hodulíková. Zvuková spolupráca Rudolf Ritzmann. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2015.

0: Rádio Patria.
1: A Mareku žraňale terajale, mi štes hoj avľante šunel o Romano lau. A na hátu mengeo nevypena andalo agentúrit hdive se skerelila sa veprekal tu mende kerďa Erika Godlová a vakerahale etnografoha Arne Manpalo Kováča a čen amenca Mironauhin Dominika Baďová a Abava Tumenca.
2: Európa kri komisia kerel zora leder kontrola preodá sar o štáty chudena olove andalo Európa kre fondy sa vehine vašo marginalizovaná komunity telengri integrácia. O štáty musajte si kaven šel percenta pativales sarpen den olove vašo roma pro lokálno učipen. O štáty mar naštila čaren o projekta palo roma bioroma. Európa kri komisia mangel zora leder romano hangos o pomoži penlero mané džubľenget heternenge ulengro direktno uštariben andro projekta andre kontrola pro lokálno učipen kaj ola teaven efektívna. O zorárde manušes krok hervašo romané komunity prekalo programo Slovensko lačardia strin báre projekta save báre zlačarená obežipen androgáva kaj hin báre marginalizovaná romané komunity. O finančno pomoži pen buter sar šovte je paž milióny euro džana androgáva rudnianých minianske jakubovaný tje gemersko hôrka. Olove džana direktno vaše infraštruktúra tje nevek hera avka kaj so nek buter romá tebešen feder. Una andro čorikane te nalegálna kera, kaj len náne páni ani áver musa i pená. O Európa krosúdo z vašo manušikane čáči pená definitívno pandľa z obud beršengro procesos savo sa spalo Mári Ben so chudle šofterne romane čavore pre policajno stanica Kašate. O súdos penel hoj e policia hini došali. Uhojle čaven marde upene na zlenge džungále lava. Sako čavo aka nachudel byš ezera euro. Ume gieketáne zdešu je gezera euro, save potinde vašo súdos. O aktivistát he o birajp na skre organizácii PNN, hojkada verdikto si no jek baro uštar Andro Mariben, le inštitucionálno rasizmoha androslovátika kriminálna procesy. O cigánska evanjelii. Hini enevi knižka sa vypisindias o Čechy Koraša je Štepán Smolen. E knižka anel o čáčikane vakeri Benádu je Muršenca sa vypen vyčinen Viktor T. František. Uhine Roma. Pondra des vakeren palo drogi, čoripen, mágia, kriminalita, no te palo paťaben Andro Del. Andre publikácia hine o zorále reportáž na fotografii sa vekerdias o slovátiko filmári s Timotej Kryško. Sa vole Muršenca bešelas udichelas sardživen. Onevo Čechoslovátiko filmos Pramen sa vo kerďas o režiséris Ivan Ostrochovský. Kerďas elumakri premiéra Andro Karlovi Vary pro festivalo Skurkeste Pančto Juloste. O filmos hino e dráma palo reálna Keribena. Čiaka nahine aktuálna o Uštara sa ve penkerena z Andro Ochtovárdešte Berša. Esterilizácia le romane Džuvlengri sa ve kerelas o štátos. E kritika penel hoj o režiséris Ostrochovský nakrďas o sentimentálno filmos. O systémovo kriminálno keriben sikaďas sar o uradnícko procesos. Andro režimos. E šerutní rola kelel e čechiko aktorka Anja Geislerová. Sar e ginekologička e romani postava kelel e na aktorka Simona Boledovičová sa vyhyní o nevo báro talentos. Andro Kino Zelajmar, Andro Julos, Duj Ezera, Bišušov. Kada kurko amen užare normálna tati penát, he sikra brišint. Maximálno tati pen ela trandát, he 3 stupni. Extrémno tropicko tati pená naena. Tejan Avri, Lentumenge o Ambreli.
1: O etnológos Arne Manhino o odborníko z prekale historiale Romengeri, kultúra te etnológia. Bud berša Androle skrého dživipen hines pandle, le ustavuha etnológia Slovačiko akadémia vašo vedy. A menle hava kirjampalo Kováča, te palengeri história.
0: Najstaršie správy o usadzovaní sa Rómov na území dnešného Slovenska zo 16. a 17. storočia hovoria najmä o dvoch zamestnaniach, hudobníctvo a kováčstvo. To kováčstvo bolo naozaj dominantné. Terezianské súpisy z 18. storočia, ktorých máme zachované v latinčine, písané z viacerých žups Slovenska, dnešného Slovenska, tak tam sa uvádzajú aj zamestnania, viaceré zamestnania, ale vždy na prvom mieste je kováčstvo a hudobníctvo. A napríklad súpis cigánov v Uhorsku 1893, ten uvádza kováčstvo vo viacerých druhoch, vykonávajú nejaké klinčiari a výroba podkov a tak ďalej. Takže sa zaoberá podrobne a je tam aj mapka Uhorska s jednotlivými župami a vyznačením počtu rómskych kováčov v danej župe. A z toho vychádza, že na sklonku 19. storočia, to je 1892, bol robený súpis, 93 vyšla táto publikácia, takže najviac rómskych kováčov bolo v župách na území dnešného Slovenska, najmä východoslovenské župy a stredoslovenské. Takže naozaj to kováčstvo bolo veľmi, veľmi dôležité pre život Rómov na Slovensku. A aj nielen, že im dávalo živobytie, ale aj vo vzťahu k majorite. Že cez kováčstvo existovali dobré vzťahy medzi rómskym a majoritným obyvateľstvom.
1: Odkiaľ ste vyčerpali tieto dáta?
0: Ako etnograf, tak základom našej práce je terén. Terénny výskum. A na ten terénny výskum som chodil už v 80. rokoch, áno, dá sa povedať, a 90. rokoch, ešte začiatkom roku 2001, myslím, že v Bardejove mám posledný výskum. Potom som sa venoval duchovnej kultúre Rómov a rómskému holokaustu. Posledné roky sa tomu venujem. Ale potom ma kolegovia v robote donútili vrátiť sa

0: Takže ďalšie pramene sú pramene historické, archívne pramene. Potom ďalej staršie etnografické výskumy, ktoré sú v archíve inak Ústavu etnológie a Slovenskej národopisnej spoločnosti. To sú výskumy starších pracovníkov, ktorí ešte zachytili, treba nie sú to výskumy, ktoré robili medzi Rómami, to sa vtedy nerobilo. Málo kto sa venoval ako Rómom. Sú to výskumy u nerómov, ktorí však spomínajú napríklad výrobky rómskych kováčov. Čo je dôležité, že špice do brán na bránenie pola, ostrenie lemešov, čeriesiel, výroba podkov, spôsoby podkovávania, alebo niektoré také úplne špeciálne veci ako vinohradnícke nože. To nebolo dostať kúpiť v obchode, tak to musel vyrobiť miestny kováč a väčšinou na Slovensku to robili rómski kováči. Takže takéto špeciálne veci sa dali vyčítať z týchto, ja som prečítal desiatky týchto výskumných správ a ešte veľa ich ostalo, ktoré som neprečítal, kde by sa iste našli ďalšie informácie.
1: Prečo sa práve kováctvo stalo jedným z najtypickejších rómskych remesiel?
0: Do 18. storočia sa nevedelo, odkiaľ pochádzajú Rómovia. Až aj zásluhou nášho Samuela Augustínieho, spišského evanjelického kňaza, ktorý napísal prvú monografiu Cigáni v Uhorsku. On trošku, pôvodne bol trošku dlhší názov, na niekoľko riadkov, ale vydané to bolo v preklade takto ako Cigáni v Uhorsku. Tak vtedy sa prišlo na to, že treba hľadať korene v Indii. Dnes je úplne zrejme, že predkovia Rómov prišli z Indie a máme na to tri argumenty. Prvý je lingvistický. Rómsky jazyk patrí do skupiny indických jazykov. To je nesporné. Jednak nám to datuje aj vznik jazyka cez staroindické, stredoindické, novoindické, ale aj datovanie odchodu toho 9. a 10. storočia z Indie. Nie naraz, ale postupne. Jednotlivé skupiny prichádzajú, čo je jeden argument. Druhý je fyzická antropológia, to znamená podoba telesných znakov. Toto žiaľ, fyzická antropológia bola zneužitá za vojny nemeckým nacizmom, tou rasovou teóriou, rasovej čistote, a tak viac menej sa nepoužíva. Ale tie znaky fyzickí antropológovia poznajú, majú ich jednoznačne, aj napríklad zastúpenie krvnej skupiny a podobne je veľmi príbuzné medzi európskymi Romami a indickým obyvateľstvom. No a tretia, ku ktorej sa ideme dostať, je kultúrna antropológia alebo etnografia, ak chceme. A to je práve tá podobnosti v kultúre. A my dnes v Indii nachádzame, alebo na Slovensku nachádzame Rómov zamestnania, ktoré sú typické pre indické obyvateľstvo dodnes. A tam je na prvom mieste kováčstvo, potom je to hudobníctvo, tanečníctvo, spracovanie hliny, keramika, a u nás napríklad výroba valkov na východnom Slovensku ešte po druhej svetovej vojne veľmi rozšírená. Ďalej spracovanie prútia, košíky, metly a nájdeme veľa takýchto až napríklad po obchod s dobytkom. To skupina Gaduli a Lohar v Indii dodnes sa zaoberá priekupníctvom s dobytkom, ktorý bol charakteristický aj pre Romov na Slovensku, najmä konskí handliari a tieto. Takže tuto je veľa podobností, ktoré nachádzame v tej Indii. A keď som sa ja začal zaoberať týmto kováctvom, tak som zistil, že nie len to konštatovanie, že kováctvo, ale aj napríklad technológia. A to je technológia, ktorá spočíva v tom, že kováč pracuje na zemi, ohnisko má umiestnené na zemi, pri práci čupí alebo drepí, alebo sedí teda. A mechy vzduch do ohniska vháňajú mechy, ktoré obsluhuje jeho manželka. To sústava dvoch mechov, ktorých do jedného naťahuje vzduch a druhou rukou vytláča vzduch a takto striedavo vháňa vzduch do ohniska tomu svojmu mužovi kováčovi, ktorý môže pracovať. To je zaujímavé, že tento spôsob máme zaznamenaný, mohol by som aj odcitovať, z roku 1491 Dietrich von Sachten v Modone, čo je mesto na Peloponéze, kde boli usadení Rómovia, odkiaľ potom ďalej odchádzali, tak napísal: za hranicami mesta Modone

0: Na kopci pri stene stojí mnoho biednych chatrčí obývaných cigánmi, on ich už nazýva cigáni, ako sú nazývaní v Nemecku. Sú to veľmi chudobní ľudia, prevažne kováči. Pri práci sedia na zemi, pred sebou majú jamku, v ktorej udržujú oheň. A keď majú títo muži či ženy v rukách pár mechov, sú celkom spokojní. Tento rozduchávajú oheň pomocou mechov tak žalostne chatrných, že to ani nelze popsať, napísať, a vyrábajú množstvo klincov a veľmi dobrej kvality. Hej. Tak to je 1491 veľmi zácny záznam o tom, že takto títo kováči pracujú. Tých záznamov je viacej. Ale tu je zaujímavé to, že je popísaný aj ten spôsob práce. Tento cestovateľ, ktorý navštívil Modonu a videl to na vlastné oči, tak toto popísal. A keď som pripravil túto knihu, tak som na internete našiel fotografiu zo súčasnej Indie, autorom jeden lekár z Austrálie, tak som sa mi podaril s ním spojiť a on mi dovolil túto fotografiu publikovať v tejto knižke, kde presne zachováva dodnes tento spôsob práce, popísaný spôsob práce. Takže, a tu by som ešte dodal, že takto pracovali kováči, romskí kováči na Slovensku ešte do druhej svetovej vojny. Napríklad v Dunajskej Lužnej iba starší kováči, mladší už pracovali postojačky pri nákove, ale starší si vykopali jamu, do nej dali sud od piva alebo od vína a stáli v tom sude a na úrovni zeme mali to ohnisko, na ktorom pracovali. A si zachovali napríklad z Krymu, kde romskí kováči mali také jamy štvorhranné, vybudované s doskami vyložené a v nich stáli a kovali. Takže táto práca bola naozaj bežná pre romských kováčov.
1: Nástroje alebo vybavenie boli pre romských kováčov typické?
0: To je to ohnisko, ku ktorému musí prísť nákova a gnákové nástroje, hlavne kladivá, kliešte, to sú asi najdôležitejšie. Ale znovu si pomôžem jednou citáciou a to je tiež uhorský palatín Juraj Turzo v roku 1616 napísal Glade tej skupine Romov, že sa môžu pohybovať po území Uhorska. A veľmi predkladateľ bol vojvoda František, to vojvoda známe ako Vajda, hej, z toho vzniklo slovo Vajda. A on doslova píše, že pod vedením tohoto vojvodu Františka, koľkokrát príde húf egyptského národa, takto sa vtedy Romovia označovali, spolu s deťmi, rodinami, šiatrami a teraz nákovami, kováčskými mechmi, kladivami, kliešťami, inými vecami a svojským majetkom pokojne na vaše zeme, panstva a tak ďalej, majú slobodne vykonávať svoje remeslo. Čiže už tento palatín Turzo 1616 vymenúva tieto nástroje, na ktoré sa pýtate, to základné vybavenie romských kováčov. No samozrejme, že k tomu boli ešte niektoré ďalšie veci. Potom sú to tie nástroje, ktoré sa vkladali do toho otvoru na nákove, na špeciálne ohýbanie, sekanie a tak ďalej, špeciálne kladiva. No, taký obyčajný kováč, jednoduchý, ktorý vyrábal hlavne klince, tak tá jeho súprava náradia bola tak do 10 kusov. Ale taký kováč, ako napríklad nájdem aj dneska, treba tu v Dunajskej Lužnej alebo v Kokave, a tak iba kladiv má 20-30 rôznych, hej, a kliešti tiež súprava 10-15 rôznych veľkostí, rôznych zahnutí a tak ďalej na rôzne špeciálne práce. Takže to je naozaj špecifická už práca pre romského kováča. A najmä takých, ktorí robia umelecké predmety a takéto veci.
1: V čom sa to romské kováctvo líši od neromského?
0: No, predovšetkým, ako sa dostali títo kováči na Slovensko v čase 16. 17. storočia, keď šlachta po bitke pri Moháči odchádzala z južného Uhorska na severné, teda do oblasti dnešného Slovenska, tak si zo sebou prinášala poddaných a aj Rómov a usadzovala ich na svojich pozemkoch. Takí čakijúci na Spiši si do každej dediny uložili nejakú rodinu nejakého kováča, aby si zabezpečili proste túto prácu pre miestnych roľníkov, aby mohli pracovať. Samozrejme, že im išlo o to, aby odvádzali dane a tak ďalej, aby proste títo poddaní pre nich pracovali. Ináč to boli potom zárodky neskorších osad. Tie sa rozrastali, rodiny sa rozrastali a vznikali rómske osady, ktoré poznáme dodnes. Ale základom boli práve títo kováči. Takýto kováč väčšinou pracoval, bol to neprofesionálny kováč, ktorý pracoval za naturálie, čiže nie za peniaze, ale za materiálnu odmenu. Keďže Rómovia neboli roľníci, tak potrebovali potravinové články a tu im zabezpečovali miestni roľníci a oni im zase poskytovali za to kovačské služby a iné ďalšie služby ako košikári a tieto zamestnania a za to dostávali naturália, ale aj napríklad ošatenie a takéto veci nevyhnutné pre život Rómov. Čiže toto bola jedna skupina týchto kovačov. Popri nich na dedinách boli profesionálni kovači, s ktorými obec uzavrela dohodu, zmluvu napríklad na jeden rok a potom sa predržovala a ktorí vyrábali zase za istú čiastku, ktorú dostali od obce, dostali aj napríklad to ubytovanie, to bola taký domček, ktorý polovica bola obytná a polovica bola kováčska výhňa. Patrilo to obci a obec, keď si prenajala kováča, tak na tú dohodnutú čiastku ten kováč aj s rodinou tam býval.
2: Amare rania teraja o Romano lava vľasku agor. Relácia Kerdia e redakcia vašo národnosť na Kidipena Rádio Patria štúdio Požoňate. Miro Nauhin Dominika Baďová a Mangal Tumengemek Šukara Tiromale. Rádio Patria.

Etnika. Príjemný dobrý večer, milé poslucháčky, milí poslucháči. Pozdravujeme z redakcie národnostného vysielania Rádia Patria z Košíc a vítame vás pri počúvaní multietnickej hudobnej relácie Muzika Etnika. Aj dnes vám prinesieme hudbu, ktorá nezabúda na svoje korene, no rastie vlastným smerom. Práve takúto hudbu sa vám snažíme ponúkať v relácii venovanej nielen národnostiam žijúcim na Slovensku. Popri výbornej muzike vám prinesieme aj debaty a rozhovory o nej. Dnešné vydanie relácie Muzika etnika bude venované novému multietnickému albumu folklórneho súboru Železiar z Košic, ktorý má názov V tieni a súbor na ňom spracoval hudbu štyroch národnostných menšín. Budeme sa rozprávať s dnešnou hostkou, hlasovou pedagogičkou Katarínou Kišidajovou o odlišnostiach v spevnom prejave u jednotlivých národnostných menšín. Porozprávame sa aj s vedúcim ľudovej hudby folklórneho súboru Železiar, ktorým je akordeonista Marek Ščurka, o tom, aké sú odlišnosti v hudbe a skladbe kapiel pri jednotlivých menšinách, a vypočujeme si aj ukážky z tohto albumu. Dnes večer vás zdravia od mixážneho pultu zvukový majster Peter Krajčovič a od mikrofónu redaktorka Anna Zamutovská. Na úvod vám ponúkneme retrospektívnu ukážku z albumu, ktorá nám prezradí hudbu ktorých štyroch národnostných menšín folklórny súbor Železiar na novom albume spracoval.

Verím, že ste spoznali o hudbe a speve, ktorých štyroch národnostných menšín sa dnes budeme rozprávať. Folklórny súbor Železiar v júni tohto roku pokrstil nový album s názvom V tieni. Môžeme prezradiť, že kolektív vydal album s úplne novým repertoárom po takmer 15 rokoch a stal sa zhmotnením ich tanečného divadla s názvom V tieni, v ktorom súbor predstavil mozaiku národnostných menšín. Zámerom tohto predstavenia bolo symbolicky vytiahnuť národnostné menšiny z tieňa na svetlo sveta a vyzdvihnúť ich prínos, pretože práve národnostné menšiny sú neoddeliteľnou súčasťou kultúry na Slovensku. Folklórny súbor Železiar týmto albumom zhmotnil hudbu i spev prezentovaný v programe V tieni, ktorý premiéroval pred rokom, a album preto dostal rovnaký názov. Dnes na svetlo, ale aj do éteru, prinesieme piesne z tohto albumu, ktorý spracoval štyri národnosti, ktoré na východnom Slovensku žijú. Goralskú, maďarskú, rusínsku a rómsku. A začneme goralskou národnostnou menšinou. Vypočujeme si svadobné piesne z Lendaku v podaní folklórneho súboru Železiar. Nech sa páči.

0: Počúvate reláciu Muzika etnika, v ktorej prvou dnešnou hostkou je Katarína Kišidajová, dlhoročná členka speváckej zložky folklórneho súboru Železiar, ktorá pôsobí ako hlasová pedagogička a na tomto albume aj odborne spolupracovala.
1: Folklórny súbor Železiar a vlastne väčšina súborov už na Slovensku sa zameriava aj na menšiny, lebo je to zaujímavý spevný aj hudobný materiál, aj tanečný. Naozaj je už taký trend, aby som povedala, že aj nutnosť v dnešnej dobe neuniformovať vlastne ten spevný alebo hudobný prejav, ako to bolo dakedy, lebo proste ten štýl spievania pochádzal vlastne z tej ruskej školy. Aj tanečníci, hej, boli, mali ťažké scenické tance a to isté vlastne platilo aj v spevnej forme, čiže vlastne tie spevácke čísla pár rokov dozadu boli také veľmi prešpekulované, pekné, priam až do zborových spevov a vlastne ten dnešný trend, či už súboristov alebo folkloristov, sa vracia práve k tej autentike. Tam je naozaj veľmi dôležité vlastne zanechať a pridržiavať sa toho pôvodného materiálu, čož je veľmi ťažké, hlavne pre folklórne súbory, ktoré vlastne tých menšín alebo rôznych žánrov speváckých majú veľa. A je naozaj veľmi tenká hranica zachytiť tie štýlotvorné prvky, tie rôzne melizmatické ozdoby, ktoré proste nie, že v regiónoch, ale v konkrétnych dedinách sú naozaj veľmi špecifické a naozaj treba mať dobré ucho a veľa času, aby si to človek zžil. Pretože folklórne skupiny, ktoré sú v konkrétnych dedinách a celý život proste robia s tým materiálom a majú len ako keby jednu myšlienku spevnú, tak vlastne je to ľahké, ako naozaj zapasovať sa nie že do viacerých regiónov, ale priamo ako keby do rôznych, napríklad do rusínskych dedín, kde každá dedina proste má svoje špecifika, či ideme Rusinov na Šariši, na Spiši, na Gemeri, hej, takže naozaj je to veľmi dôležité zachovávať a pridržiavať sa tých špecifik daných spevných lokalitách.
0: Ako dlho teda trvala tá príprava od prvého možno toho tréningu, kde ste sa začali venovať tomu CDčku, alebo predtým ešte tomu programu v tieni, až po vydanie CDčka?
1: Tak ja som nabehla už ako keby, nebola som priamo na začiatku hneď, ale bola som zavolaná ako externý pedagóg práve kvôli tomu, že spevácky materiál bol ľahko zaspievať, ale naozaj vyčistiť tie štýly bolo už ťažšie, hej, a tá hranica tých piesní sa proste zlievala. A tak som bola zavolaná práve preto, aby vlastne bol konkrétny štýl naozaj každý uchopený tak, ako má byť. Takže vlastne, keď už boli samostatné spevácké čísla, choreografie, piesne vybrané, tak vlastne ja som tedy začala už robiť vlastne so speváčkami, šťastie aj s tanečníčkami a začali sme vlastne to čistiť. Hej, lebo zaspievať melódiu, naučiť sa slova je ľahké, ale naozaj zachytiť tú farbu tých lokalít je už ťažká práca.
0: Keby sme išli teraz postupne po tých jednotlivých menšinách, na CDčku vlastne začínate goralskou menšinou, dáme si aj nejaké ukážky toho goralského spevu a hudby, ale možno vieme nejako charakterizovať, že čím je ten goralský spevný prejav špecificky?
1: Tak na CDčku sú v podstate dve piesne, úplne zase z rôznych regiónov, čiže prvá pieseň a kapelová, ktorá má názov, sme ju tak nazvali pracovne, že Ozveny, je z Novej Ľubovne. Čiže to sú gorali z Novej Ľubovne a potom tam je taká malá ukážka piesní z svadobných obradov z Lendaku a Ždiaru a sú to úplne dve diametrálne rozlišné piesne a štýly a tí gorali sú vlastne známi svojim naturálnym spevom, viac hlasným a by som povedala, že takým vyššie položeným, hej, čiže čím ako keby aj speváci muži spievajú naozaj majú mali vysoko položené hlasy a tým, že spievali v horách, väčšinou vonku, tak ten hlas úplne inak trénovali, aby ich bolo počuť, keď boli vlastne celý deň na tých pašiach s ovcami alebo presne vonku, takže tie hlasy sú naozaj veľmi silné a fyzicky to treba úplne inak poňať spevácky ako bežné piesne, ktoré sú možno viacej lirickejšie alebo také ako akože ozdobnejší. Takže ten gorálsky spev naozaj je naturálny a pre spevačky, keďže vlastne v spevackej zložke je teraz 12 žien a nie každému sedí tento štýl spievania, naozaj technicky si museli dávať na to pozor, aby ten spev poňali tak, ako má byť. Ja som hlasový pedagog a stále hovorím aj vlastne, keď prídu ku mne či spevácke skupiny, že chcú sa naučiť nejak spievať a potom je taká druhá skupina, ktorá stále hovorí, že a čo, však naši predkovia sa neučili technicky spievať a čo, však my to tak spievame, ako to máme, ale práve tými rôznymi štýlmi spievania, keď niekto celý život spieval proste nejakým štýlom, zrazu má spievať nejak inak, tak nie je to tá svalová pamäť, tá hlasová pamäť proste tam nie je a ten človek naozaj, či chce, či nechce proste pracovať technicky na tom, aby to sa to pripodobnilo tomu originálu. Naozaj treba zapojiť bránicu, treba správne vedieť, ako tú farebnosť toho hlasu urobiť tak, aby to znelo pôvodne a naozaj nie je to také jednoduché, ako to vyzerá, že zaspievame si hociakú pesničku z hociakého regiónu, všade sa spievalo inak a ten hlas sa tvoril v tom tele úplne inak, takže nie je to také jednoduché.
0: Tam ste mali teda tie ozveny, ktoré na CD-čku síce znejú ako kanón, že dve skupiny dievčat spievajú, ale na krste ste to dali ešte o level vyššie, kde spievali až tri skupiny dievčat. Čo z toho sa viac používalo pôvodne v teréne?
1: Pôvodne v teréne vlastne kanón, to je taký výmysel práve tých zborov, ale reálne v praxi sa v podstate kanón napodobňuje nejaké opozdenie vlastne melódie a keď si predstavíme, že ženy alebo aj muži spievali vonku v exteriéroch, práve pri lučných prácach alebo pri kosení alebo drevorúbači, tak proste boli na veľkom rozpetí vlastne toho územia. Čiže tí, ktorí začali spievať niekde na začiatku dediny, kým sa to doniesol ten spev vlastne do nejakej hornej časti, tak vznikala práve taká tá nejaká ozvena prírodná a to je vlastne ten kánon. Ono je to vlastne umelo vytvorené, aby to sedelo, nie každá piesň sa dá takto tvoriť, ale práve tento štýl spievania evokuje v laikovi ten pocit, že je naozaj niekde vonku v exteriéri a ten spev sa proste nesie celou tou horou. Takže áno, pôvodne to ľudia nenazývali kanon, ale bolo to naozaj tým, že vlastne tí ľudia spievali v exteriéri a ten spev po tých horách sa niesol.

0: Počúvate reláciu Muzika etnika, v ktorej práve odzneli piesne maďarskej národnostnej menšiny z Gemera v interpretácii folklórneho súboru Železiar. My sa dnes rozprávame o hudbe a speve národnostných menšín s hlasovou pedagogičkou Katarínou Kišidajovou, ktorá nám vysvetľuje rozdielnosti v spevnom prejave u jednotlivých etník a taktiež to, ako sa členky a členovia folklórneho súboru Železiar s týmito rozdielnosťami popasovali. Pri spracovaní repertoáru na ich nový album sa museli naučiť aj texty v jednotlivých nárečiach. Pokračuje Katarína Kišidajová.
1: Tie texty boli napísané a tí speváci sa museli naozaj naučiť presne foneticky rozpísané mali slova, ktoré možno Maďarom by nedávali význam, ale hádam, sme si hanbu nespravili a snažili sme sa priblížiť naozaj tomu spevu vlastne tých maďarských menšín. Na CD-čku spievali dvaja solisti, jeden z nich je náš tanečník, je to vedúci tanečnej chlapčenskej zložky Jožko Ďurkovič. On je z Revúcej, čiže ako keby ten nejaký čo týchto melódií má. A druhá solistka je Kristýna Lacková. Tá je stadialto z Abova, z okolia Košíc, ale tým, že má veľmi špecifickú farbu, svoju vlastnú, ja hneď ako som ju počula na skúške, tak som povedala, že proste to musí spievať ona, pretože naozaj veľmi sa približuje farebnosťou ku speváčkam, ktoré spievajú vlastne maďarské folklórne piesne, takže voľba bola jasná a myslím, že Kika to zvláda skvelo, ale tiež to chcelo veľa práce a ja stále tvrdím, že nie všetko sa dá naučiť, veľa vecí musí človek naozaj napočúvať. Takže Kristýna mala tú úlohu, že musela veľa počúvať. Snažila som sa jej posielať nahrávky, vlastne ako spievajú maďarské speváčky ľudových piesní a aby chytila ten nápev, lebo je to zase úplne iný štýl spievania. Je to skôr také jemnejšie, také viac koloratívne. Naozaj tie ozdobky oni majú všade a ten ich spev je taký veľmi lyrický. Od tých gorálov, kde trebalo spievať súrovo, proste prísť k tomuto, tak naozaj to zase trebalo chvíľku času a na počúvania, aby si verila a vedela to pustiť tak, aby to

0: Keď ideme ďalej, prešli ste na rusínsku národnostnú menšinu, kde ste ale tiež boli v dvoch aj ďaleko od seba umiestnených regiónoch. Čiže zobrali ste Rusinov zo Spiša, z obce Poráč, a potom tam boli piesne zo Šarišského Jastrabia, boli tam aj kolomejky. Už len v samotnom spracovaní tej rusínskej národnostnej menšiny ste ako keby siahli do dvoch rôznych oblastí, aj čo sa týka toho prejavu spevného alebo hudobného. Železiar poznáme skôr možno, čo sa týka rusínskej národnostnej menšiny, počujeme tam ten ženský hlas, ako ste mali na predchádzajúcich CD-čkách. Teraz na tomto novom sú aj mužské spevy, práve z toho Poráča, ktorý by sme mohli povedať, že je tak menej známy v rámci rusínskych regiónov. Málo ho máme napočúvaný, práve ten región. Aká bola tá príprava vokálna?
1: Väčšina, aby som povedala, vlastne skoro všetci muzikanti folklórneho súboru Železiar pochádzajú zo Spiša. A práve vedúci Marek Ščurka vlastne je rodák zo Sloviniek a má blízko k folklórnej skupine Poráč, tak vlastne on vybral tieto melódie a voľba bola jasná, pretože náš Jakub Ferenčák, ktorý vlastne hrá druhé husle, je skvelý spevák, tak proste bola to jednoznačná voľba využiť to, aby naozaj zaznel aj ten mužský spev a práve z Poráča, a keďže oni sú naozaj všetci zo Spiša, tak tieto piesne im boli veľmi blízke a tam netrebalo nič študovať, naozaj korene sa nezaprú, takže bol, myslím, že to je aj cítiť, že vlastne si to užili a tam netrebalo riešiť ani nárečie, ani nejaký štýl, lebo majú to naozaj v sebe.
0: Tam je ale využitý len dvojhlas. Pri ženských spevoch potom počujeme aj trojhlas. Bol napríklad aj tak, že v niektorých oblastiach sa rusínskych sa nepoužíval trojhlas alebo iba dvojhlas a možno práve tým nánosom tých dejín a tou štylistikou sa tam ako keby vtesnal ten tretí hlas tou úpravou nejakou počas toho obdobia štylistiky.
1: Áno, by som povedala, že väčšina ľudí, keď si povie, že rusínske spevy, si predstaví tie kijovské trojhlasné spevy, kde ten spodný hlas je na tom jednom tóne nosný a ono to láka ľudí spievať, ale nie vo všetkých dedinách sa práve používal tento trojhlas. A áno, je to presne taký ten trend, že prečo nie, hlavne v súboroch, ale vlastne tým pádom sa vytráca tá štýlotvornosť tých piesní a ten trojhlas stále nebol taký, keď sa povie trojhlas, neznamená to, že vlastne tie tri hlasy idú súbežne spolu celú pieseň. Trojhlas znamená, alebo môže znamenať aj to, že vlastne ten jeden tretí tón sa objaví možno iba v dvoch tónikoch tej piesne, hej, a áno, už je to trojhlas, ale nie je to vlastne v celej melódii a takisto proste nie v všetkých dedinách sa to používalo, takže tu sme to robili tak, ako sa tu má, hej, že vlastne kde ten trojhlas nie je, tak

0: Víš, te čavale?
1: Muzika etnika.
2: Počúvate reláciu Muzika etnika, v ktorej si dnes predstavujeme nový album V tieni od folklórneho súboru Železiar z Košíc, kde sa venovali štyrom národnostným menšinám. Vypočuli sme si už v ich interpretácii piesne goralskej, maďarskej a rusínskej národnostnej menšiny.
0: No a poslednou národnostnou menšinou, ktorú ste spracovali a teda subjektívny názor, mám pocit, že ten záver toho CDčka aj vlastne tá národnostná menšina rómska pre vás, alebo teda pre speváčky, bol takým priestorom pre absolútne uvoľnenie sa, to počuť aj v tom hlase, mám pocit, že ich to ako keby možno najviac bavilo, aj na tom krste bolo vidieť, že najviac to tam ako keby na pódiu ožilo, čo samozrejme asi vyplýva aj z tej temperamentnosti tej rómskej hudby, ako vieme špecifikovať ten rómsky, najmä teda vokálny prejav, spevácky prejav.
3: Tak vyzeralo to presne tak, že to si to najviac užili, ale práve paradoxne na rómskych piesniach sme sa najviac napracovali, pretože tak ako v iných regiónoch je to ako keby, vychádza to aj z tej histórie a hierarchie postavenia ľudí, tak vlastne všetci ako keby patrili do nejakých, aj slobodné dievče tam mali svoje piesne, vydaté ženy mali svoje piesne, takisto ako mládenci, hej, ženatí muži. Proste to rozdelenie piesní bolo rôzne aj v rámci tých ľudí a išlo o celok. A mám pocit, že Rómovia sú strašne veľké identity, každý jeden. A práve, že Rómovia nikdy nespievali spolu, pretože fakt je ega v tých skupinách, a keď už bol niekto dobrý spevák alebo muzikant, tak naozaj akože išiel na 100% a nikto sa po nikom neopičil, hej. Takže najťažšie, čo bolo naozaj naučiť speváčky, a ešte aj teraz, niekedy s tým občas majú problém, musíme to pripomínať, je práve to, aby nespievali všetky naraz. Že ten cigánsky spev paradoxne nemá byť pekný, ale má byť proste taký, aký oni žijú život na jednej strane veľmi ťažký, ale na druhej strane veľmi radostný, že proste keď mám príležitosť, tak to oslavím, keď nemám, budem plakať, ale nejak to prežijem a to celé v tých piesniach je. A naozaj, tak to poviem tak laicky, že rozbiť to celé trvalo strašne veľa. Kým sa naozaj tie baby odvážili, každá jedna si tam nájsť to svoje, trvalo to veľmi dlho, kým sme došli do tohto konca. Takže paradoxne to vyzerá, ako teraz už to vedia užívať, áno, ale bol s tým kopec práce.
0: Tam je jedna pieseň, volá sa že Rómske popevky a vlastne oni tam každá má ako keby tú svoju melódiu, ako si teraz spomínala, že teraz si rozkáže jedna s tou svojou melódiou, potom druhá, potom tretia. A aký je ten popevok? Aké to sú slova? Lebo pri inej menšine sa s takým niečím nestretávame, že by vyslovene iba nejaký popevok bez významu tých slov. Mnohé piesne proste majú za sebou strašne veľké ťažké príbehy. Je aj tu ten rozdiel možno obsahový práve, ktorý sa prenáša potom do toho spievaného slova.
3: Tak tie oláske popevky, vlastne je to veľmi tradičný rómsky spev. Musím sa priznať, že práve v týchto popevkoch tam pomáham robiť atmosféru aj ja. Je to veľmi jednoduché. Tak, ako my teraz počúvame piesne, tak väčšinou máme piesne s podkladom s hudbou. Ono v histórii to tak nebolo. Tej hudby naozaj nebolo veľa a keď niekto chcel naozaj zaplatiť si muziku, aby prišla na zábavu, bolo to párkrát v roku pri nejakých príležitostiach, ale tí ľudia vlastne spievali väčšinu času bez hudby. A Rómovia duplom, pretože Rómovia sami pre seba málo kedy hrali, lebo tak chodili hrávať hlavne bielým majoritným skupinám. A vlastne tie popevky sú o tom, ako keby imitujú tie speváčky vlastne tým, že to nemá slova, ako keby imitujú tými popevkami práve tie husle. Hej? Alebo a tie zvuky vlastne napodobňujú tú basu, alebo proste tie zvuky konkrétnej hudby. A práve preto to znie tak husto, lebo vlastne každý ako keby spevák vytvára tým svoj hlasom a tou svojou melódiou kapelu. Hej, takže keby sme tam dali slova, občasne sú tam nejaké slova, ale nedávajú nejaký súvislý význam, keď maximálne to je nejaká jedna sloha, ktorá sa nejak opakuje, ale naozaj tie popevky sú to rôzne citloslovci a rôzne slabiky, ktoré sa opakujú práve preto, aby imitovali vlastne tie hudobné nástroje. Tým pádom ani tí Rómovia neboli až tak, by som prela, že áno, máme piesne rómske halgata, kde naozaj, alebo tie rómske pláče, kde proste sa vylieva to srdce, ale pri tej zábave naozaj stačilo vydávať zvuky a spievať si a mohli takto spievať a muzicírovať vlastne nekonečne veľa hodín, pretože naozaj nepotrebovali slova a tá pieseň a proste tá hudba znela. Takže práve preto tá atmosféra je taká voľná, že tie texty sa netvoria, ale proste každý spontánne to tvorí priamo v ten moment.

0: Je tam jedna pieseň mužská, rómska, ktorú spieva aj naozajstný Róm, a tam aj poslucháčovi možno trošičku tak udrie hneď do uší, že tam počuť aj tú jeho výslovnosť proste inú, aj ten jeho spevný prejav je na prvé počutie, proste človek vie, že tuto spieva naozaj človek, ktorý tú národnostnú identitu v sebe má. Vieme možno nejako špecifikovať ten mužský spev, rómsky, lebo aj on tam vlastne ide do veľkého rozsahu. Čiže je to taká typická rómska pieseň, alebo ten spevný prejav tak typický, ktorý si tam zachytili?
1: Tak áno, toto pieseň je práve ten toho typu halgato, hej, vlastne, čiže kde halgato je vlastne taký výraz v muzike, že kde vlastne to tempo je voľné a učí ho spevák a kapela naozaj doprevádza toho speváka v tom lirickom spievaní. A tento náš stano je Róm a musím ale povedať jednu vec, že nie všetci Rómovia vedia dobre spievať, čože je taká, že každý si myslí, no však všetci Rómovia vedia hrať na nástroj a vedia spievať, nie je to pravda. Čiže naozaj medzi Rómami máme skvelých spevákov, ale nie je to pravidlo, že každý Róm vie spievať. A my sme mali šťastie, že vlastne tento stano spolupracoval na tomto CD-čku a na tomto programe s nami. A to špecifikum toho spevu je práve tá emócia, ktorú oni majú, takú veľmi spontánnu, takú vedia naozaj akože tú clivotu vedia vytiahnuť akože znútra z hĺbky duše a vedia to proste predať, ako keby také staré duše predkov fakt výjdu vonku z týchto spevákov a máme pocit, že naozaj, že chceme plakať s nimi, a preto hovorím, že nie každý to takto vie a je to takisto umenie a dar, že to takto vedia spievať. Možno z technického speváckého hľadiska je to aj tak, že stavba tela fyzická je u Rómov trošku iná. Je to napríklad tak ako belosi, aj černosi majú inú stavbu hlavy a majú napríklad inak posadené vlastne kosti v nose a vlastne celá tá rezonancia, ktorú tvoria v hlave, je úplne iná a preto sa ťažko napodobňuje, hej, belochom černošské speváčky alebo černošských spevákov a takisto aj Rómov, lebo oni naozaj fyzicky proste tú stavbu tela vlastne tak ako tvoria ten tón v tej svojej hlave v rámci tých kostí majú trošičku iný a proste je veľmi ťažko napodobniteľný a práve preto, že vlastne aj fyzicky to majú trošku ako inak.
0: Teraz mám otázku, že či tá stavba alebo to usporiadanie kosti nejako súvisí potom s tou rečou alebo predtým s tou rečou. Vieme, hej, samozrejme, že keď ideme niekde si dozadu, že súviselo to aj s geografickým pásmom, čiže tá stavba tváre, povedzme, odráža na nielen na speve, ale aj na reči ako také, ako na tých slovách jednotlivých, na slabikách, ktoré používajú na jazyku ako takom.
1: Áno, určite. Nechcem byť teraz hanlivá, ale naozaj, keď si predstavíme, ako keď rozprávajú Rómovia alebo Rómky, nie všetci, ale naozaj, ako, tak je to také v nose, je to taká iná farba toho hlasu. Ja stále hovorím, že keď človek chce pochytiť vlastne ten spevný materiál, mal by počúvať, ako znie reč toho jazyka. Lebo každá reč a každé nárečie má úplne inú melodiku tej reči, toho rozprávania. Proste inak sa tá melódia toho rozprávania nesie. A tak ako Rusnáci inak rozprávajú, tak ako Maďari inak rozprávajú, ako dávajú prízvuk, akcenty, ale aj tá melódia tej samotnej reči naozaj je potom viditeľná aj v tom speve. A takisto je to aj u Rómov. Takže áno, určite samozrejme spoluhlásky, samohlásky, ako sú v tej reči za sebou poskladané, tak všetko to má vplyv na to, ako sa potom vedie tá melódia.
0: To teraz prichádza otázka, že či tou asimiláciou jednotlivých národnostných menšín prichádza v podstate tá menšina alebo ten celý kultúrny priestor možno práve o tú špecifickosť, ktorá je aj cez ten jazyk, aj cez ten spôsob reči, tú melodiku reči postupne nejako vytrácaná alebo asimilovaná tiež.
1: Určite áno. Keď si pustíme už len nahrávky, ktoré máme a majú rozdiel čo 20-30 rokov z konkrétnych nejakých obcí, už tam je citeľný rozdiel toho vedenia hlasu a toho nárečia, ktoré väčšinou už nie je také, by som povedala, že tvrdé alebo také autentické, ale je prispôsobované vlastne ako keby tej slovenčine. Naozaj úplne inak zniejú piesne rusínske, ktoré mám nahrávky naozaj zo starších rokov, kde sa to nedá porovnať. Čiže tie nahrávky sú úplne iné a je to aj tým, že keď počúvame nahrávky, tak sú naozaj rozsahovo vyššie. Ale je to aj práve preto, lebo tí ľudia spievali celý deň. Tí ľudia nemali žiaden mediálny hluk ani hudobný, takže áno, keď počúvame tie nahrávky, ktoré ktoré boli z minulých rokov. Čím sú starší, tak ten napríklad ženský spev je oveľa vyšší. A je to aj práve preto, že dakedy neboli rádia, neboli médiá, nebol televízor, čiže tí ľudia boli v tichu. A aby si nejako uľahčili tú chvíľu, tak spievali a v podstate spievali stále. Spievali non-stop a ten hlas bol stále cvičený a tie ženy alebo aj chlapi mali oveľa vyššie položené hlasy. Je to aj tým trošku, že naši predkovia, keď si tak zoberieme, boli oveľa aj nižší ako my. Keď si zoberieme v skanzamoch domčeky, tak naozaj tí ľudia boli nižší a zase sme pri tej fyzickej stavbe toho tela, ktoré sa mení a tým sa mení aj hlasivka a všetko. Naozaj je to veľmi ovplyvnené a keď vstúpil do domácnosti naozaj rádia alebo televízia, tak tí ľudia boli ovplyvnení práve tým zvukom z tých médií a snažili sa prispôsobovať ten svoj spev tomu, čo bolo vlastne pekné. Tým, že naozaj si veľakrát neuvedomovali, že to pekné a čarovné je práve v nich, ale tak z toho sa asi nepoučíme nikdy. Stále chceme robiť niečo iné a možno si malo vážime to, čo je pre nás obyčajné a nezaujímavé. Niekto by za to naozaj zaplatil veľkú cenu za tieto informácie.

0: Na záver možno nejaké odporúčanie, si hlasová pedagogička, učiteľka spevu. Máš nejakú takú instantnú prípravu pred vystúpením, nejakú instantnú hlasovú rozcvičku, čo by mohol každý spevák urobiť, alebo možno či aj odporúčaš spevákom sa tým pádom udržiavať možno nejakej fyzickej kondícii, alebo ako s tým telom pracovať dlhodobejšie, nielen tesne pred tým vystúpením, aby si ten spev sám nejako neuzatváral alebo neznižoval ten potenciál spevu, ktorý má?
1: Áno, každému stále hovorím, že hlasivka je sval. Je to sval ako každý iný sval na našom tele a vieme, že keď chceme byť silnejší, tak musíme ísť do tej posilovne a musíme cvičiť a proste tie svaly posilovať, lebo nám oslabnú, ochabnú a to isté platí takisto aj s hlasivkou. Čiže naozaj niekedy a záleží takisto aj od repertoáru, kto ako spieva, hej. Že pokiaľ naozaj tí speváci v nejakých skupinách, že majú tých vystúpení pomenej raz za pol roka alebo niečo, tak im možno stačí tréning raz za týždeň si zaspievať, ale naozaj speváci, ktorí hlavne teraz v lete na festivaloch majú veľké túr a majú tých vystúpení veľa a stáva sa, a mne sa to stávalo takisto v mojom mládí, za mojej speváckej kariéry, že veľakrát mi ten hlas odišiel. A bolo to práve tým, že som si nedávala pozor na ten svoj nástroj spevácky a prepálila som si ho veľakrát. A druhá vec je, že veľakrát ani nevieme, ako to robiť. Hej? A to už sú ďalšie veci, ako je hlasová hygiena, ako si udržiavať vlastne ten hlas stále tak akože pevný, aby dokázal veľa robiť. Ale hovorím, tak ako na telo, keď chceme zabehnúť maratón, nestačí nám začať behať týždeň pred maratónom, ale pripravujeme sa na to rok, takže tak by sme mali naozaj pristupovať zodpovedne aj k tomu nášmu speváckému nástroju.
0: A teraz, keď v lete tak horúco a skôr vyskne v hrdle, tak čo by si odporúčala možno tak vyslovene, že tesne pred tým vystúpením, ako si ho ten hlas rýchlo ošetriť, rýchlo ho ako keby rozcvičiť a tak ísť na pódium?
1: Tak, hlavne piť veľa vody, to asi nie je novinka. Je to veľmi individuálne. A naozaj je to veľmi zložité takto odpovedať na takúto otázku, ale zase zvrátim k tomu. Keď je človek pripravený, tak vlastne už to samotné vystúpenie vlastne ho neprekvapí. Takže stále sa vraciam, dlhodobá príprava. Či v zime, či v lete, naozaj v zime si zohrievať ten hlas, v lete ho trošku možno trošku schladiť, ale zase nie veľa. Takže a zase je to veľmi individuálne, čiže myslím, že speváci, ktoré spievajú, už majú tie svoje finty. Čo neodporúčam, tak ako sa paradoxne hovorí, nepoužívať alkohol pred vystúpením, pretože alkohol vysušuje a prekrvuje a vieme. Takže radšej čistú vodu a spaliť si

Pokorný súbor Železiar vydal v júni 2026 nové CDčko s názvom V tieni. Je inšpirované takým tanečno-hudobným programom V tieni, ktorý odpremieroval súbor minulého roku. Teraz zhmotnili do tej albumovej podoby. Nás zaujímalo, podľa čoho vyberali jednotlivé piesne na tej hudobnej stránke, nie len na tej spevackej, ale pýtali sme sa aj vedúceho ľudovej hudby, Mareka Šťurka, ktorý je akordeonista, podľa čoho vyberali tie jednotlivé piesne a ako sa ako hudba pripravila.

0: pozorovali na tie odlišnosti v tom hudobnom prejave u jednotlivých menšín?
1: Tým, že sme folklórny súbor, tak sme materiály a piesne a rôzne štýly získali hlavne od choreografov, ktorí tvorili tento program. Podľa nich sme vlastne mali nahrávky a podľa toho sme aj cvičili a snažili sa pripodobniť k originálu. Napríklad v rómskom tanci je tam bola hudba Giňovcov a goraľské sme mali goraľov z Lendaku aj zo Žďaru. No, rusínska menšina, tak tam som mal ja hlavné slovo, keďže som Rusín. Piesne boli z obce vedľa mojej obce, takže z Porača. Ostatné sme vyberali tiež, ako už žiadali choreografi, čiže či Kamienku, či Čirč sa hľadali melódie kade-tade, čiže takto. No a maďarské nám poskytli Maďari a tiež sme tam veľa, strašne veľa melódií nám dali. No a my sme si vybrali tie, ktoré sa nám najviac páčili, ktoré nie sú opočúvané, a aby sa to hlavne bolo zaujímavé pre diváka. Tam bolo to z Gemera, zo Sídlickej Brezovej konkrétne. Snažili sme sa, aby to nebolo podobné Bidovciam hlavne, lebo je tam dosť tenká hranica medzi tým, no a dúfam, že sa nám to podarilo.
0: Teraz ma zaujíma tá tenká hranica medzi tým bidovským štýlom hrania a tým maďarským gemerským štýlom hrania. Dobre som to pomenovala?
1: Áno, dobre ste to pomenovali. Je tam taká hranica, že bidovskí muzikanti hrali úplne inač, no dá sa to tak povedať, že hrali úplne inač aj tie prirazy a rôzne ozdoby hudobné ako tí gemerskí muzikanti.
0: Keby sme chceli to vysvetliť bežnému poslucháčovi, ktorý možno pozná nejakú melódiu, vie ju podľa tej melódie alebo podľa slov samozrejme špecifikovať, aha, to je tá a tá menšina, ten a ten región. Teraz, aby sa nestalo to, že hudobník bude hrať ako keby tým svojim štýlom zo svojho nejakého regiónu, ale piesen z iného regiónu, melodicky to sedí, ale štýlovo to nesedí. Keď zoberieme tie štyri národnostné menšiny, ktoré ste spracovali, čo tak najskôr, alebo pri ktorom nástroji si tak vie človek alebo poslucháč najskôr vychytať, že aha, toto už je rozdiel v tých regiónoch, v tých menšinách, v tých obciach, možno v rámci tej menšiny samostatné.
1: Za mňa tam má najväčšiu prácu prímač, lebo hlavne on by mal vedieť zahrať rôzne, že či goraľskú, či maďarskú hudbu, či rómskú, alebo rusínsku, a v každej hlavne on, a tie nástroje ako je basa a viola tiež nie sú rovnaké ako v tých iných menšinách, každá má nejaké svoje iné špecifika.
0: A vieme tak možno povedať ku každej menšine, že napríklad tá viola, čo robí v každej jednej z tých štyroch menšín, ktoré ste spracovali, v čom je rozdielna?
1: No napríklad goraľská viola sa hrá, aspoň čo ja viem, na tenkých strunách a sú tam viac menej tri akordy, ktoré sa dookola menia. Potom v maďarskom štýle je čardáše, rôzne halgáta a podobne, tak tam je aj tá harmonia bohatšia na akordy, aj čo sa týka melodicky sú krajšie tie veci. No rusínske to je, dá sa povedať, že podobné tým goraľským, lebo tiež tým, že tam sa spievalo dvojhlas, trojhlas, tak tam harmonicky je to poklieštené tým, že niekto spieva tri hlasy a to už je rovno vytvára tú harmoniu. Rómske, tak tým, že máme primáša Róma, tak to bolo najjednoduchšie asi spraviť, lebo on nás usmerňoval, kedy čo ako chce počuť. No a snažili sme sa to tak aj hrať.
0: Čo sa týka zloženia hudby, vy ste na tom CDčku vlastne hrali všetko v tom zložení, akom ste, alebo ste pri niektorej menšine alebo regióne museli vyhodiť nejaký nástroj, ktorý sa v tom čase alebo v tom regióne nepoužíval?
1: No hlavne pri tých goraľských piesiach tam cymbal a akordeón vôbec nehrali. Tam hrala klasická trojka, primáš, basa, teoreticky mohla by aj basička, ale hrala basa a viola alebo husľová kontra. No a pri cigánskych sme dali všetko, celú zostavu, lebo Romovia používali aj akordeón, aj perkusie, aj kanu mali, aj gitaru. Potom v maďarských tiež síce by som nemal hrať na akordeón, ale hral som. Dalo by sa povedať, že trošku nahráda za klarinet. Rusínske akordeón tam viac menej, čo sme aj z tých nahrávok vypočuli si, tak tam väčšinou tých rusínskych hrali tie akordeóny, tak tam sme dali akordeón, ale nehral harmoniu, ale melódiu.
0: A môžete nám ešte zhrnúť vašich členov, súčasnú zostavu ľudovej hudby folklórneho súboru Železiar?
1: Tak primáš Filip Žiga, druhé husle Jakub Ferenčák, viola Michal Zurila, kontrabas Filip Kurila, akordeón Marek Šurka a cymbal na tom CD-čku je Margareta Hercová, ale cymbalistu máme vždy externého, keďže bohužiaľ nemôžeme teraz sa dostať k žiadnemu.

Kočnerovka, ktorá nám opäť raz ukázala krásu hudby národnostných menšín. Veríme, že sme vám priniesli množstvo zaujímavých informácií vďaka rozhovorom s hlasovou pedagogičkou Katarínou Kišidajovou a vedúcim ľudovej hudby folklórneho súboru Železiar Marekom Šťurkom. Dnešné vydanie relácie Muzika etnika pre Slovenský rozhlas vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria Štúdio Košice v roku 2026. Zvuk, zvukový majster Peter Krajčovič, od mikrofónu sa vám prihovárala Anna Zamutovská. Do skorého počutia, priatelia.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volodymyr Zelenský ohlásil dodávku striel pre Patrioty, rokoval o podrobnostiach licencie. Maďarský opozičný Fidesz zvolal protest proti snahám vládnej strany Tisa zosadiť prezidenta Sulyka. Bude polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele prehánky, teplota 19 až 30 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schneider. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský rokoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o podrobnostiach poskytnutia licencie na americké protiraketové systémy Patriot. Politicky je táto otázka vyriešená, rokovania budú pokračovať, informoval Zelenský a ohlásil, že v najbližších dňoch na Ukrajinu dorazia zo Spojených štátov protiraketové strely PAC-3 do Patriotov. Prezident opakovane upozorňoval na to, že Ukrajine chýbajú protiraketové strely pre systémy Patriot, ktoré potrebuje proti ruským raketám. Pred sídlom maďarského prezidenta v Budatínskom Šándorovom paláci sa večer začala protivládna demonstrácia Stop svoj vôli proti snahám vládnej strany Tisa zameraným okrem iného aj na zosadenie prezidenta Tamáša Šuhlka. Zhromaždenie spoločne organizujú opozičné strany Fidesz a KDNP. Okolité námestie sa postupne naplnilo demonstrantmi. Ide o prvú oficiálnu masovú akciu, ktorú Fidesz zorganizoval po prehratých parlamentných voľbách z 12. apríla. Poslanci Európskeho parlamentu odsúhlasili dohody, ktoré pripravujú cesty pre užšie politické väzby a rozšírený obchod medzi Európskou úniou a Mexikom. Ľubica Karvašová z PS tvrdí, že obchodná dohoda s Mexikom je pre Európsku úniu a špeciálne pre Slovensku ekonomickou výhodou, lebo v čase amerických cieľ únia musí diverzifikovať a hľadať spoľahlivých partnerov.
2: No a Mexiko je 13. najväčšia ekonomika sveta, takže táto dohoda jednoznačne otvára našim firmám obrovské príležitosti rušiť clá v dôležitých priemyselných odvetviach.
1: Katarína Rod-Nevedialová zo Smeru SD nesúhlasí s tým, ako Európska komisia za sprischvaľovaní medzinárodnej obchodnej dohody obchádza nie len členské štáty, ale aj Európsky parlament.
3: Napriek tomu si ale myslím, že obchodné dohody sú dôležité pre export našich produktov. Obchodná dohoda s Mexikom poskytuje dôležité odbytisko hlavne pre u nás vyrobené autá a špecifické potraviny.
1: Na druhé verejné prerokovanie strategického dokumentu Akceleračné zóny pre veternú energiu prišlo do bratislavskej Inchebi okolo 1000 ľudí. Podľa dokumentu na Slovensku môže vzniknúť 8 zón, v ktorých by mohlo vyrásť celkovo 207 veterných turbín s výkonom 1449 MW. Proti výstavbe je aj Stanislav Guláš z iniciatívy Chránime si naše.
4: V rámci Slovenska sa majú okolo baterkárne od Nových Zámkov až po Podhajsku vystavať akceleračné zóny 3. Má tam byť 77 vrtúl vysokých 260 metrov, čo je 5 kostolov aj s vežami na sebe.
1: Ministerstvo hospodárstva po rokovaní uistilo, že Slovensko v súčasnosti nepripravuje výstavbu veterných elektrární a identifikácia akceleračných zón je analytickou úlohou štátu, vyplývajúcou zo záväzku v rámci plánu obnovy a odolnosti. Hovorkyňa rezortu Mária Pavlusík doplňa, že tento záväzok bol do plánu zaradený ešte v rokoch 2022 až 2023.
5: Identifikácia akceleračných zón však sama o sebe neznamená rozhodnutie o výstavbe veterných elektrární a ani nezačína povoľovací proces. A ak obec nebude súhlasiť s výstavbou veterného parku, tento zámer nebude možné povoliť.
1: Pred niekoľkými minútami odštartoval úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy, v ktorom Hajduk Split hostí MŠK Žilina. Priamo z dejiska pokračuje Vladimír Ochodničan.
6: Všetko je pripravené, nálada je dobrá, úvodný hvízd zaznel, o 20. hodine rozhoduje trojica cyperských rozhodcov, ulice boli plné, štadión odhadujem 20 000 divákov, v bráne Žiliny Bačgoň, ďalej v poli nastúpili Pališťák, Kaša, Narimanidze, Hranica Káčer, Vzdiel Bari, Faško Koša a Rognič. Úvodný výkop mali domáci, prvú strelu poslali hostia nad bránu. Tak sme začali sme, 5. minúta, Hajduk Split Žilina 0-0.
1: Bude polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele, najmä na východe, prehánky. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach 10 až 5, denná 25 až 30, na severe a východe väčšinou 19 až 24 stupňov. Fúkať bude v noci slabý, postupne väčšinou severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. Je 20 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda aj odstavený kamión na D1. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Hlohovec na 58. kilometri sa zrazili dve autá. Blokovaný je ľavý pruh. Pozor na dobrzďovanie. Na vjazde do Radomy z Okrúhleho prekladajú tovar z havarovaného kamiónu. Jeden pruh je blokovaný. Rátajte tam so zdržaním. Pozor si dajte na D1 za výjazdom Považská Bystrica sever smerom na Žilinu. Na vozovke je roztrhaná pneumatika a o niečo ďalej je odstavený kamión s defektom. Tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je pre úpravu vozovky uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Žilinu a na diaľnici R4 na obchvate Svidníka opravujú vozovku, diaľnica je preto v smere na Stropkov uzavretá, obchádzka vedie cez Svidník a smerom na Vyšný Komárnik je na diaľnici rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Radary merajú v Lúčenci na Halickej ceste pri Lidli obojsmerne a na vjazde do Košíc Šace smerom z Čečejoviec. Jazdite opatrne. Richard Stein bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.
8: Krásny júlový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej hudby a dychovky zvlášť. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Kapela Hraj. Dnes bude reč o viacerých festivaloch a podujatiach, ktoré sa pripravujú na najbližší víkend, ale najmä o najnovšom CD albume, ktorý vydáva dychová hudba Krásinka. Ak sa chcete dozvedieť o ňom niečo viac, zostaňte s nami až do 21. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktor Mirka Záhumenská.

0: Mojím hosťom v štúdiu je Juraj Michálik, ktorý prišiel s úsmevom na tvári, že na druhý deň ho čaká cesta do Prešova, ale ešte skôr, ako sa tam vyberie, našiel si čas a prišiel sem k nám, aby porozprával o albume, ktorý Krásinka v týchto dňoch vydáva. Tak, čo vás k tomu viedlo, chlapci a dievčence? Nemáte čo hrať, alebo ako to je?
1: Nie, začalo to vlastne, keď bola korona a nemal som čo doma robiť. Všetko bolo zatvorené, tak som si tak skúšal kolegov z Krásinky po jednom volať a vlastne tam vznikla prvá skladba Dianka. Potom som to samozrejme posielal všetkým, že čo na to hovoria, že niečo je zlé, niečo iné, ak trošku zvukovo upravovať, a tak som vlastne spravil jednu. A potom asi nejak o rok, o dva neskôr prišiel na skúšku veľmi dobrý kamarát Tomáš Obdržal s Evkou Husejnovou a doniesli nejaké skladby, polky, valčiky, z ktorých sme si vybrali asi takých 4 alebo 5 a som si úplne vedel predstaviť, že keby to bolo na CDčku, že by to bola strašná bomba, lebo naživo to nikdy tak nevyznie tieto pesničky, tak som sa do toho pustil a vlastne od 2022 alebo 2023 som to nejak postupne nahrával a až teraz sa to vydalo, lebo som sa až teraz dozvedel, koľko veľa je s tým práce okolo toho obaly, vydavateľstvo zaplatiť a ostatné ďalšie veci.
0: Takže taká postupná, skôr obývačková produkcia, ak to dobre, chápem. Čiže ty si aj taký, že si sa možno na tomto albume aj tak sám seba priúčal nejakej zvukarine a nahrávaniu?
1: Určite. Všetko YouTube. Som študoval všetko rok, dva. Nejakých borcov z Ameriky, čo nahrávajú. Som kúpil mikrofón, zvukovú kartu externú a nahrali sme si na skúške len mobilom tie pesničky a potom vlastne, keď sa to nahrávalo, tak som im to vlastne pustil do sluchadiek a oni do toho hrali už akože priamo na CDčko.
0: Teda nová doba, keď sa to takto dá. Tak budeme zvedaví na to, ako to krásne znie. Poďme si z tohto albumu čosi zahrať.

0: Povedal si, že ste si nahrali aspoň na skúške na mobil tie pesničky, aby sa trošku dostali tým muzikantom pod kožu. Je to tak, že ich aj teraz hrávate na vašich koncertoch, aby boli naozaj aj živo podané?
1: Presne tak. Teraz sme hrali túto sobotu v Hornej Súči na festivale a myslím, že veľmi sa to ľuďom páčilo. Sice ako keby Evka spravila moravské slova, som sa bál, že to možno niektorým nebude páčiť, že slovenská kapela má moravské slova, ale keď sú to podľa mňa pekné pesničky, tak je jedno, aké sú tie slova.
0: Asi áno, a myslím si, že k tej moravskej dýchovke tam u vás na Trenčiansku máte stále veľmi blízko. Hovoríš, že ste hrali na festivale v Hornej Súči, vy však ste doma v tej Dolnej. Ako je to s tým vašim muzikantským zázemím? Krásinka, aspoň teda podľa fotiek, ktoré ja sledujem, má pomerne nízky vekový priemer. Ako to je? Darí sa vám lákať ešte stále aj tých mladších od vás?
1: Tak Horná Dolná bola vždycky rivalita, aj tá dýchovkárska. Vlastne, čo pán Vladimír Vavro odchoval aj mňa, aj Jakuba Bariša kapelníka, tak snažíme sa vždycky tých mladých nejak obmeňovať, vymieňať. Starší odchádzajú, mladých sa snažíme si vychovávať.
0: Hovorí sa stále, že to Trenčiansko zostáva takou baštou tej dobrej dýchovky, ale ja viem, že je tam aj pomerne veľká fluktuácia smerom práve na tú Moravu a že mnohí z vás nachádzajú uplatnenie aj u susedov. Je to tak, že trošku tak aj chodíte zbierať skúsenosti, alebo?
1: Jasné, určite každý počúva tie moravské dýchovky aj ja. Veľmi mám rád moravské dýchovky. Myslím, že aj ten Tomáš Obdržal bol veľmi inšpirovaný hlavne moravským frázovaním. No je to tak, no, neodmietnem veľmi dobrú moravskú kapelu.
0: Ty si teda na tomto albume ako zvukový majster, ale aj hudobný režisér, ale aká je tvoja funkcia v kapele vlastne ako hráčka?
1: Klarinet S alebo B podľa toho, čo treba. A keď hráme, že nejaké svadby alebo zábavy, kde nie je zvukár žiadny, tak idem zvučiť.
0: Takže taký kumulovaný za jeden plat predpokladám. Človek. Dobre, krásinka má, predpokladám, pred sebou pomerne pestru tú letnú sezónu, takže skúsme si tak aspoň námatko povedať, že kde vás môžeme tak naživo vidieť, aby ste nám z tohto CDčka naozaj aj niečo pohrali.
1: Teraz 11.7. hráme v Zohori, koncert od 15.30, potom hráme až v auguste, ale myslím, že jedna svadba a jeden koncert Červeník 8.8. a 9.8. A ešte 29.8. Predmier festival. Tam vlastne hráme zábavu od nejakej 8. do polnoci cca.
0: Tak v predmieri sa určite uvidíme a budeme si môcť teda vychutnať aj najnovšie pesničky z produkcie Krásinky.

0: Súčanská dolinečka, tak sa volá najnovší album dýchovej hudby Krásinka, o ktorom mi Čoto prišiel do štúdia povedať jeho. Zvukový majster a režisér a zároveň klarinetista Krásinky Juraj Michalik. Juraj, tak pekné leto želáme. Dúfam, že sa uvidíme niekde na festivale ako hostia.
1: Jasné, určite áno.
0: A Krásinku si teda budete môcť vypočuť napríklad tento víkend v Zohore. O tom, čo všetko nás tento víkend ešte dýchovkové a zaujímavé čaká, sa dozviete, ak zostanete s nami až do 21. Tak vydržte.

0: Tichová hudba Bracoviaci si tento víkend pripomenie tak trošku odložené polookrúhle výročie. O tom, čo k tejto príležitosti chystá muzikantsky, koho bude hostiť a kde sa celá akcia bude konať, tak to nám povie speváčka tejto kapely, roduverná vlastne Pezinčanka, pôvodne Grinavanka čiastočne a dneska obyvateľka obce Strážovice, Martinka Kořínková. Mati, ahoj.
1: Ahoj Miruška, zdravím všetkých poslucháčov. Ja som ako iba družený organizátor, takže všetko mali na starost chalani, kompetentní, ale teda akcia bude v takej, ani neviem, ako by som to povedala, sklípková oblasť vo Vracove, samozrejme, bývajú tam aj legendárne vracovské dožinky, takže do nejakej navigácie si budete dávať, tak je to Vracov baráky. Bude sa to konať teraz v sobotu od 17. hodiny, vystúpime my ako Vracoviaci, ako domáca kapela, a teda máme pozvaných našich kamarádov Holandianov z Holandska. Ich názov je teda Západská kapela. No a vlastne večernú zábavu nám odohrá dýchová hudba Horenka.
0: No a ešte by som sa chcela spýtať na tú spriaznenosť s tou holandskou dýchovkou. Mám tomu rozumieť tak, že Holandiania prídu, aby nám zahrali naše, teda vaše moravské šlágre tak nejako po svojom?
1: Ak to správne chápem, ja teda som zrovna, keď bol výlet do Holandska, chýbala kvôli deckám a tak, bol to akože vlastne taký dlhší výlet, takže ja som sa nezúčastnila, ale viem, že teda sú to kamaráti, to sú vlastne Vracoviaci v Holandsku, že oni majú aj naše kroje a hrajú proste ten repertoár moravský. Čiže oni, akože my sme ich vzorom, ak som to správne pochopila, a budú hrať moravské veci v nejakom takom svojom ponímaní, alebo ako to oni cítia, takže myslím si, že takto to bude, no.
0: Toto všetko a ešte určite o čosi viac na vás čaká túto sobotu 11. júla vo Vracove, tak ak chcete spolu s Vracoviakmi osláviť ich odložené 35. výročie, určite sa tam vyberte. Maťka, ďakujeme za rozhovor.
1: Ďakujeme ja.

okrem pozvánok na festivaly na Morave, tu máme jeden tip aj do Považskej Bystrice. V Dolnom Moštenci sa túto sobotu 11. júla od 16. uskutoční už 11. tanečný večer s dýchovkami. Zahrať do tanca príde Boboťanka, Moštenský Pajtáši, obľúbená Miločanka, no a samozrejme aj domáca Mošteňanka.

Už 36. ročník Festivalu dychových hudieb sa bude konať túto nedeľu 12. júla v Ostraticiach na Hornej Nitre. Toto podujatie ponúkne vystúpenia viacerých známych, skvelých hudobných zoskupení. Medzi nimi nebude chýbať domáca Ostratičanka, ľudová hudba Beťárky, detská dychová hudba Hradišťanka s mažoretkami Akord z Hradišťa pri Partizánskom, no a hlavným hosťom tohto ročného festivalu v Ostraticiach bude

štáliciam vo folklórnom, ale aj dychovkovom kalendári patria kopaničárske slávnosti. Tie sa budú konať tento víkend už po 70. krát v Starom Hrozenkove. Ak si chcete na týchto slávnostiach zatancovať pri dobrej dychovke, možnosť máte už zajtra večer 10. júla po 20. tu hrá do tanca Drietomanka. Dychová hudba Straňanka tu vystúpi v sobotu večer od 20.45, no a domáci Hrozenčané otvoria toto podujatie už zajtra o 18.00 v programe Setkání u Lípy.

Milí priatelia, verím, že sa vám naše dnešné vydanie relácie Kapela Hraj, ktoré bolo viac menej spravodajské, páčilo a že sa niekam na festival či koncert dobrej dýchovej hudby počas najbližších dní vyberiete. My sa na vás tešíme opäť na budúce a pripomínam, že aj toto vydanie našej relácie nájdete vo webovom archíve STVR a aj ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách. Krásny večer vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská. Yeah.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vláda schválila akčný plán, ktorý vychádza z národnej stratégie ochrany detí pred násilím a pripravila zákaz telesných trestov. Iránsky duchovný vodca Mojaddeh Chamenei sa neobjavil ani na poslednom akte pohrebu svojho otca. Bude polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele prehánky. Teplota 19 až 30 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Vláda pripravuje zákaz telesných trestov detí. Začiatkom mesiaca schválila akčný plán, ktorý vychádza z národnej stratégie ochrany detí pred násilím. Počíta napríklad s prekladom vybraných zákonov do zrozumiteľnej detskej reči či vytvorením centier komplexnej pomoci pre detské obete aj mladistvých páchateľov. Slovensko je jednou z posledných krajín Európskej únie, ktoré zákaz telesných trestov ešte nemajú v zákone. Zaviedli ho už aj susedné Poľsko, Česko a Maďarsko. Z iniciatívou prišla komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím tým Zuzana Stavrovská.
3: Som presvedčená, že výslovný zákaz telesných trestov s osvetou a podporou pozitívneho rodičovstva prispieje nielen k lepšej ochrane detí, ale zároveň posilní prevenciu násilia a bude investíciou do zdravšej a bezpečnej spoločnosti.
2: Absolventi stavebníctva sú ponovom najžiadanejší na trhu práce. Po rokoch tak predbehli informatikov či strojárov. Na jednu ponuku reagovalo v priemere 9 ľudí. Pokračuje hovorkyňa portálu Profesia Ľubica Melcerová.
4: Súboj o najatraktívnejších absolventov medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou sa skončil tesne v prospech absolventov Ekonomickej univerzity. Tretích najatraktívnejších absolventov a absolventky má Slovenská poľnohospodárska univerzita tesne pred Žilinskou univerzitou.
2: Záujem o stavebníctvo potvrdzujú aj školy. Napríklad na stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity vzrástol počet prihlášok za 5 rokov z vyše 1200 na takmer 2200. Pokračuje hovorca univerzity Juraj Rybánsky.
5: Najperspektívnejšie sú dnes programy, ktoré spájajú klasické stavebné inžinierstvo s modernými požiadavkami praxe, statika, realizácia stavieb, technické zariadenia budov, geodézia či digitálne modelovanie.
2: Najvyšší iránsky vodca Mojaddeh Chamenei sa neobjavil ani na poslednom akte 6-dňových smútočných obradov svojho otca Alího Chameneiho. Ohľadom jeho osudu panujú nejasnosti, keď sa od marcového vymenovania do najvyššej funkcie v teokratickom režime neukázal na verejnosti. Niektorí súrodenci Mojaddeha Chameneiho si uctili svojho otca už pri smútočných obradoch, ktoré sa cez víkend konali v Teheráne. Viac ako 1,5 milióna mladých Ukrajincov na území okupovaných Ruskom čelí systematickému programu militarizácie a ideologickej indoktrinácie, ktorý môže predstavovať zločin proti ľudskosti. Vyplýva to zo správy nezávislých expertov poverených organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorú predstavili dnes vo Viedni. Autori správy dospeli k záveru, že proruské úrady vytvorili systém, ktorého cieľom je zapojiť mladých ľudí do armády a potláčať ich ukrajinskú identitu. V tom tlaku sa podľa expertov stávajú deti, rodičia aj učitelia. Od 20. hodiny je v Chorvátsku na programe úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy medzi Hajdukom Split a MŠK Žilina. Priamo z dejiska pokračuje Vladimír Ochodničan.
6: A domáci vyhrávajú zatiaľ 1-0. Výkop mali domáci, prvú strelu poslala Žilina nad bránu. Prvú golovú šancu mal Split, odkopával loptu na Rimanidze. V 8. minúte mal 100% šancu Hranica, išiel sám na domáceho brankára, loptu poslal vedľa brány. V 22. minúte Brajkovič z pravej strany ukážkovo zakončil a zatiaľ dal jediný gól. Do polčasu mali dve šance domáci. Zatiaľ na začiatku druhého polčasu Hajduk Split Žilina 1-0.
2: Noc a zajtra bude polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele, najmä na východe, prehánky. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach 10 až 5, denná 25 až 30, na severe a východe väčšinou 19 až 24 stupňov. V noci slabý, postupne väčšinou severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. Je 21 hodín, 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Vysoká zver na východnom Slovensku, aj odstavený kamión na D1, ponúkame pohľad na cesty. Na viazde do Radomy z Okrúhleho prekladajú tovar z havarovaného kamionu, jeden pruh je tam blokovaný, zdržíte sa v oboch smeroch. Na viazde do Hrabkova z Ovčieho pri futbalovom ihrisku upozorňujete na vysokú zver popri vozovke. Pozor si dajte aj na D1 za výjazdom Považská Bystrica sever smerom na Žilinu. Na vozovke je roztrhaná pneumatika a o niečo ďalej je odstavený kamión s defektom. Pripomíname, že tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je pre úpravu vozovky uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Žilinu a na diaľnici R4 na obchvate Svidníka opravujú vozovku, diaľnica je v smere na Stropkov uzavretá, obchádzka vedie cez Svidník a smerom na Vyšný Komárnik je na diaľnici rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o oneskorenom liste svätého apoštola Jána. Reč bude o tom, ako sa jezuiti vrátili na Trnavskú univerzitu, ktorú pred stáročiami založili. No a rozprávať sa budeme aj o 800. výročí úmrtia svätého Františka z Assisi. Od mikrofónu vás pozdravuje a ničím nerušené počúvanie vám želá Štefan Chrapa.

Milí poslucháči, pred časom mi padol do oka Jánov list. Vlastne ani neviem, prečo sa ku mne dostal až tak neskoro, hoci vyšiel pred 2000 rokmi a je súčasťou Evanjelia. Je tam viacero zaujímavých podnetov. Zaujala ma aj myšlienka, ktorá vzdialene pripomínala známu myšlienku Dostojevského, kde jeden z jeho knižných hrdinov miluje ľudstvo, no neznesie človeka ako jednotlivca. No a potom je tu ešte aj tá ironická poznámka, autora si teraz nespomeniem, veľa je ľudí, málo je človekov, ktorá vlastne tiež pomenúva problém človečenstva, ale z inej strany. Ide teda o človečenstvo, ide o princíp, ktorý, hoci súvisí s človekom, priamo ukazuje na Boha. Človek je stvorený na Boží obraz a môže byť buď zrkadlením Boha, alebo Božou karikatúrou. Ján vo svojom liste to definuje jasne. Kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. V zásade ide o to, aby naše vyznania a naše modlitby neboli iba prázdnymi rečami. Anton Srholec, známy kňaz a väzeň komunizmu a zakladateľ prvého útulku pre bezdomovcov na Slovensku, hovoril, že za ním prichádzajú aj ľudia skutočne zlomení, ktorí potrebujú jeho pomoc, ale pozor, prichádzajú aj iní, vypočítaví a falošní. Vravel, že keď zistia, že je farárom, doslova nasypú plné vedro svätých rečí. Keď však príde na to, aby niečo dali komunite, preklajú jeho, preklajú komunitu, preklajú celý svet, ba ešte niečo ukradnú zo spoločného a nahnevaní odídu. Sypať sväté reči, priatelia, je teda veľmi jednoduché. To sa dá naučiť. No ale čo s človekom, tá otázka stále zostáva. Naše slová môžu na oko pôsobiť liečivo, môžu byť všeobjímajúce, ale ľuďmi zároveň môžeme pohrdať, môžeme nimi opovrhovať, môžeme od nich bočiť. A vtedy sú naše milé slová iba táraninky na tému viera. Jeden môj kamarát, ktorý je v duchovnej službe, mi povedal, že bol na dne. Jeho veriaci to videli, no záležalo im iba na ňom ako na kňazovi, ako človek im bol úplne ukradnutý. Prišli k nemu a povedali mu: pán farár, my sa za vás budeme modliť. A odišli. Ten kamarát to vnímal, ako by mu napľuli do tváre. Týmito rečičkami chceli mať od neho pokoj. Chceli mať od neho pokoj ako od človeka, ktorý má problémy. Reálne od neho utiekli. No a potom tu máme ešte jednu takú zvláštnu myšlienku z Jánovho listu, ktorá je akoby v protiklade so zaužívaným myslením o tom, že plniť Božie prikázania je niečo ťažké a neľudské. Ján tam píše, lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Čo to teda znamená? Ak Božie prikázania nie sú ťažké, prečo ich nedodržiavame? Z roztopaše? Zo slabosti? Alebo zámerne? Alebo to zvalíme všetko na dedičný hriech či slobodnú vôľu? Bude v tom niečo iné. To, že Božie prikázania nie sú ťažké, neznamená, že sa dajú plniť bez námahy. Vyžadujú konkrétne konanie, nie iba teoretické poznanie či prázdne reči a mudrovanie. Toľko teda k Jánovmu listu, ktorý sa ku mne dostal po 2000 rokoch.

0: Našim vzácnym hosťom je pán profesor Miloš Lichner, rektor Trnavskej univerzity, vysokoškolský pedagóg, rímskokatolícky kňaz a jezuita. Keď som stretol nejakých ľudí, tak sa priznám, že boli nadšení, že po neviem koľko desiatkách rokov sa jezuita opäť stal rektorom Trnavskej univerzity. Vy to ako vnímate?
1: Je to v podstate určitá veľká vďaka voči tým, ktorí mi dali tú podporu. Predsa len sme verejná vysoká škola. Hlásime sa síce ku koreňom pôvodnej univerzity, ktorú zakladal v 17. storočí kardinál Pázmaň, ale teraz sme verejná vysoká škola. Keď sa stretnem aj s rektormi jezuitských inštitúcií zo zahraničia, ktorí boli v podstate menovaní predstaveným či už provinciálom alebo niekým, tak moja pozícia je úplne iná, že som musel prejsť tým klasickým sitom. Takže je to taká určitá aj taká vďaka, že som to dokázal zvládnuť a že som tak úprimne povedané dokázal aj povedať, že ako kňazi dokážeme byť trošku s pomocou samozrejme iných a s Božou pomocou aj takými dobrými manažérmi. Aspoň sa snažím.
0: No a keď sa pozriete dozadu na tých otcov jezuitov, ktorí zakladali univerzitu, tak čo tam vidíte?
1: Vidím tam, stačí, keď sa poprechádzam v Trnave, v podstate, keď prídete po hraniciach pôvodnej Trnavy 17. storočia, ktorá je ohraničená múrmi, tak v podstate tretina mesta bola Trnavská univerzita. Keď si pozriete tie sídla, či už je to Adalbertínum alebo Marianeum, súčasný arcibiskupský palác v Trnave alebo Stefaneum, to všetko títo jezuiti za 100 rokov vybudovali pre študentov. Takže vidím tu úžasné veľké nasadenie týchto ľudí, ktorí skutočne obetovali všetky svoje sily pre dobro a boli tu veľké veci. Veď teraz, keď sme dávali tú cenu Františka Weissa študentom, tak to bol vlastne študent, dekan a rektor pôvodnej Trnavskej univerzity a za jeho rektorovania bol otvorený alebo začal fungovať prvý vedecký časopis v Uhorsku na Trnavskej univerzite. Prvé pozorovania meteorologické trikrát do dňa v Uhorsku boli na Trnavskej univerzite za jeho rektorovania a takisto aj prvé observatórium bolo na Trnavskej univerzite tiež v tomto období. To znamená, že je tu skutočne veľa takých povzbudivých príkladov, kde sú to veľkí obry a ja teda trošku stojím ako takých maličký na ich pleciach a s nádejou teda, že im neurobím hanbu.
0: Čo znamená pre mesto, pre krajinu, pre štát univerzita? Môžeme to aj v tom širšom kontexte poňať, pretože aj my stojíme niekde teraz na prahu niečoho nového, čo príde a tiež sme akoby zakladateľmi alebo pokračovateľmi niečoho, z čoho môže vyrásť niečo veľmi dobré. Alebo naopak, ak to premárnime, tak môžeme aj veľa vecí pokaziť.
1: Viete, univerzita je z toho univerzális, to znamená, že sa dáva takéto univerzálne základné vzdelanie, kedy povedzme, keď zakladala cirkev univerzity, tak skôr ako ste išli povedzme študovať právo, teológiu alebo lekárske vedy, tak ste museli mať taký ten filozofický drill. A filozofia vás učí aj logickému mysleniu, to čo povedzme dnes veľmi chýba v našom celom svete, nielen na Slovensku, ale aj v Európe, že ľudia potrebujú sa učiť na novo, ako vyskladať správny argument, ako pochopiť, že ten argument, ktorý mi dáva ten niekto druhý, je zle zložený a že to proste nefunguje, že to nelogické. To znamená, že ten filozofický drill mal veľký význam a univerzita ako taká prinášala takú veľkú vzdelanostnú úroveň. Pre mesto Trnava to bolo veľké pozdvihnutie a aj dnes, viete, keď prepočítate počet obyvateľov Trnavy na počet študentov a máme tu v podstate dve celé univerzity a ešte jednu fakultu z tretej univerzity, tak tam sa dostávame k číslu zhruba cez 12 tisíc študentov. Pokiaľ sa nemýlim, Trnava môže mať nejakých 60 plus minus. Takže viete, to je veľké číslo študentov a to je dopad nielen na univerzitné vzdelávanie, ale to je dopad proste na ubytovacie služby, na stravu, na všetko. To je veľký rozvoj mesta, tak ako to bolo vždy. A samozrejme, každá krajina potrebuje vzdelávanie, potrebuje dôkladne vzdelaných ľudí, pretože kde nie je dostatočne kvalitného vzdelania, takého racionálneho, logického, tak tam ľudia sa veľmi rýchlo nechávajú ovplyvniť rozličnými, dovolím si povedať, primitívnymi ideológiami, ktoré klamú A ľudia potrebujú rozumieť, prečo tento a tento argument je pseudoargumentom. A k tomu práve univerzitné vzdelávanie slúži. Aby ľudia mali jasnú pozíciu, kde som a odkiaľ vychádzam a kam chcem ísť. A zároveň každá univerzita sa snaží dať trochu aj takú formáciu, ľudskú formáciu. A zvlášť v tých univerzitách, ktoré sa dovolávajú tej jezuitskej tradície, taká tá formácia človeka, aby som to tak povedal dnešným slovníkom, aby ten náš absolvent mal chrbtovú kosť. Toto sú podľa mňa také dve pridané hodnoty a dnes práve univerzity na celom svete práve znovu objavujú to, čo už naša pôvodná univerzita mala v 17. storočí. To znamená konkrétna osobitná starosť o každého študenta. Potom takisto, aby každý absolvent našej školy alebo školy, ktorá sa hlási k jezuitskej tradícii, bol schopný postaviť sa spravodlivosť vo svete. To dnes je také veľmi nové a toto v podstate nachádzame v tých pôvodných análoch tej pôvodnej univerzity. Takže sú to také veci, o ktoré sa dá oprieť.
0: Rozprávali sme o tom, ako vzdelanie prerodí krajinu, ako to dobré vzdelanie je veľmi potrebné, ako je v ňom vízia, ako je v ňom zodpovednosť. Vy ste veľmi aktívnym človekom, čo sa týka publikovania, a teraz ste preložili novú knihu od Gregora Veľkého, ktorá tiež v istom momente korešponduje s týmto všetkým. O čo ide?
1: Je to vlastne také prvé dielo, ktoré publikoval pápež Gregor Veľký, zomrel v roku 604, takže je to kniha veľmi stará. Dostal som sa k nemu tak, že vychádzal z augustinianskej tradície, takisto ako pápež Lev Veľký. Dielo sa nazýva Pastoračná regula. Je to vlastne príručka, formačná príručka pre tých, ktorí zastávajú nejakú veľkú pozíciu v cirkvi alebo aj v sekulárnom svete, pretože počas stáročí táto kniha bola používaná ako formačná knižka nielen pre biskupov, ale aj pre kráľov, princov. Táto knižka vlastne hovorí o tom, že ten, ktorý má moc, aký by mal byť, ako by sa mal správať a aký by mal byť v tých personálnych vzťahoch, ten jeho personálny manažment, aký by mal byť ako líder, ak niekoho napomína, na čo si má dávať pozor, ako sa má správať. To znamená, že je to knižka napriek tej svojej starobe veľmi, veľmi aktuálna a ja sa pokúsim na budúci rok aj túto knižku tak prepracovať do takých tých maxím a povedať to takou rečou takého moderného líderstva a dúfam teda, že to tiež nájde svojich poslucháčov, pretože si myslím, že to myšlienkové bohatstvo, ktoré tento veľký mysliteľ dal, stojí za to, aby sme ho dokázali ponúknuť nielen veriacim ľuďom, ale aj sekulárnemu svetu.
0: Keď hovoríte, že zo 6. storočia, je to pomerne veľký časový odstup. Tie základy toho, ako viesť ľudí, ako spravovať dobre krajinu, ako spravovať dobre komunity, sú stále rovnaké. Teraz nepamätám si, kto je autorom tejto myšlienky, ale je to nejaký veľký svätý a ten hovorí, že ak nezvládneš sám seba, nepokúšaj sa byť vodcom iných, pretože všetko, čo z toho plyne, bude zlé.
1: Parafráza, dalo by sa povedať, aj svätého Gregora Veľkého, ktorý vychádza z tej základnej premisy, že ten, ktorý má riadiť iných, musí najskôr zvládnuť sám seba, svoje zlé sklony. To znamená, že táto myšlienka ponúka takú nadčasovú mapu pre každého, kto vstupuje do vedenia iných ľudí. Pripomína, že je to služba. Že jednoducho človek by mal krotiť tú svoju túžbu pokorou a zodpovednosťou. A keď príjme túto zodpovednosť, tak podľa Gregora musí sa naučiť žiť tak, aby jeho vlastný život nebol v rozpore s požiadavkami služby. A potom takýmto spôsobom musí neustále tento pastier alebo tento vodca, tento rektor, predstaviteľ, neustále pamätať, že sám je slabým človekom. A musí pamätať na to, aby mal čas aj na takú osobnú reflexiu, aby zreflektoval svoje kroky, aby jednoducho bol opatrný, aby si našiel priestor či už na modlitbu, alebo aj na také stíšenie sa, či už duchovné, alebo také povedzme nie príliš, alebo teda nie duchovné, ak ten človek nie je veriaci, ale aby sa zamyslel nad sebou, nad svojimi hodnotami, či tých ľudí vedie dobrým smerom a tak ďalej. To znamená, to prepojenie vedomia autority a vedomie služby a zodpovednosti, veď zoberme si, a tým nechcem nič narážať, to slovo minister, ktoré používa v celej Európe aj v podstate celom svete, je z latinského slova minister, je služobník. My to máme v cirkvi, že ministrant. To znamená, minister to nie je ten, ktorému sa otvárajú dvere a červený koberec a on ide ako veľký páv. Minister je služobník. Ministrovanie je o službe iným ľuďom. To je služba. Toto je základné posolstvo svätého Gregora Veľkého všetkým ľuďom.

0: Milí poslucháči, ako som v úvode naznačil, našim dnešným hosťom je provinciálny minister františkánov na Slovensku, rímskokatolícky kňaz Juraj Andrej Mihály. Františkáni slávili také dôležité výročia, čo sa týkajú ich rehole, ale aj celej cirkvi, pretože svätý František z Assisi je veľmi dôležitou súčasťou katolíckej cirkvi. Tento rok bude špeciálny v tom, že františkáni, tá františkánska rodina si pripomína 800 rokov od úmrtia svätého Františka. Ako to vnímate? Čo všetko bude a na akej úrovni sa to odohráva?
1: No tak áno, je to výročie, ktoré vlastne akoby nám tak uzatváralo takú tú sériu tých výročí, ktoré sme slávili od roku 2023. Ja to len tak kratučko zrekapitulujem. V tom roku 2023 sme mali 800 rokov od schválenia definitívnej písanej reguly a takisto 800 rokov od prvých jasličiek v Greču, ktoré postavil svätý František. V roku 2024 sme slávili 800 rokov od jeho stigmatizácie na hore Laverna v Toskánsku. Boli to prvé stigmy, ktoré boli oficiálne cirkvou uznané. A v roku 2025 sme potom slávili 800 rokov od slávnej piesne Brata Slnka, Laudato si, ktorá sa stala inšpiráciou aj pre svätého otca Františka, pápeža Františka, ktorý práve podnetený touto piesňou napísal svoju encykliku Laudato si. A v tomto roku slávim 800 rokov od prechodu svätého Františka do večnosti, to znamená, my to nazývame transitus, ten prechod, a slávime ho v rámci celej františkánskej rodiny. Vieme, že 10. januára priamo v Assisi, priamo v Porciunkule, teda to je už mimo hradieb Assisi, tam, kde František naozaj odovzdal dušu nebeskému otcovi, tak tam sa zišli najvyšší predstavení, nie len teda našej rehole, ale všetkých tých františkánskych mužských, teda minoritov františkánov, kapucínov, ale aj regulovaného tretieho rádu a zároveň aj zástupcovia rôznych ženských františkánskych rodín, aby tam spoločne otvorili toto slávenie, ktoré je pre nás hlavne takou výzvou. Tu nejde ani o to, aby sme nejak glorifikovali veľkého svetca, ktorý veľmi poznačil celú katolickú cirkev, ale ide o to, aby sme si z tejto oslavy zobrali niečo pre seba. Teda vykonať, aj my máme vykonať ten prechod, hej, teda do nového života. My sme ani nečakali to, že k tejto iniciatíve sa pridá aj pápež, svätý otec Lev, ktorý v ten istý deň potom vyhlásil tento jubilejný rok akoby pre celú cirkev s možnosťou získavať milosti, odpustky na františkanských miestach na celom svete.
0: V súvislosti so svätým Františkom z Assisi je veľa takých pekných vecí, ktoré sú jednak založené na pravde, teda že sú aj historicky overiteľné, potom sú tam mýty, aké legendárne prvky to nesie. No ale keď sa povie o jeho smrti, teda nehovorí sa smrť, ale že tranzitus alebo ten prechod, tak to je tiež ďalšia z takých vecí, kedy ľudia zbystria pozornosť. Čo, aký prechod? Že čo to vlastne je? Prečo je to tak pomenované?
1: Je to tak pomenované preto, lebo on vnímal smrť teda nie ako koniec, ale ako vstup do nového, teda do definitívneho života s pánom a dokonca v tej svojej slávnej piesni Brata Slnka nazval smrť sestrou. Však? S tým, že tí, ktorí umierajú v zmierení s pánom a v zmierení s bratmi a sestrami a nakoniec aj so sebou samými, takže pre tých vlastne tá druhá smrť, že ako nazýva, tak im neuškodí, však? Ale ich vlastne privedie do slávy. Tak aj ten jeho odchod z tohoto sveta bol naozaj takým prechodom. Dokonca tie najrannejšie tradície uvádzajú, že nejaký brat videl teda ako dušu Františka, ktorá akoby nejaký svetelný oblak sa vznášala a videl to aj nejaký iný Františkán, ktorý ani nebol na tom mieste. Čiže to sú, môžeme to brať samozrejme ako nejakú legendu stredoveku, ale naozaj to tak vnímali, že František odchádza, teda že prechádza z tohoto viditeľného sveta ku svojmu nebeskému otcovi. Na čo on sa teda aj určite aj tešil. A keďže František bol takým možno božím hercom, tak on všetko tak nejak animoval, hral. Tesne pred odchodom, teda pred odozdaním duše stvoriteľovi, tak si ešte požiadal, aby mu priniesli chlieb a podobne ako pán Ježiš pri poslednej večeri tak lámal a rozdával ten chlebík svojim najbližším spolubratom, ktorí tam boli prítomní. Takisto si nechal čítať evanjelium o veľkonočných udalostiach. On urobil už z toho samotného momentu prechodu takú určitú, nechcem povedať liturgickú udalosť, ale dal tomu takú réžiu, svoju réžiu.
0: Keď človek číta tie františkanské pramene, alebo stačí jeden taký ten základný životopis svätého Františka a vníma tam to jeho naladenie životné, ale aj vzťah k smrti, ako sme spomínali, že smrť nazval svojou sestrou, tak ako nazýval aj iné veci. Je tam príbeh, keď zomiera jeden z tých jeho spolupracovníkov alebo z tých chalanov, ktorí boli tak ním oslovení a s ním sa túlali a človeku tak zovrie srdce a svätý František v tej knihe ho utešuje, že neboj sa, že už budeš s pánom, že už budeš s Bohom, že vlastne smrť nie je nič zlé, neboj sa toho. A vtedy si človek povie, že áno, že toto je taký výkričník, je to niečo, čo sa prieči tomuto svetu. Uh-huh. Čo to je?
1: Asi je to to, že potrebujeme mať vieru, aj takú osobnú skúsenosť, že ten svet, ktorý síce nevidíme, ale v ktorý veríme, že za hranicou tohoto viditeľného sveta, je dokonca o mnoho reálnejší, než tento svet, v ktorom sme teraz, a je v ňom aj viac takého poznania. Čiže samozrejme je to akoby vstup do neznáma. Ako keď sa dieťatko rodí na svet, tak prvé jeho reakcia je, že pláče však, ale my tiež vlastne, keď opúšťame tento svet, lebo ideme do niečoho, čo vôbec nepoznáme, ale čím viac sme nejak spojení s pánom Ježišom, tak tým viac tento prechod prestáva byť pre nás nejakým strašiakom a stáva sa naozajstným prechodom. Čiže preto František nazval smrť sestrou, dokonca v bazilike svätého Františka, kde sa nachádza aj ten jeho hrob a kde sú slávne fresky stredovekých majstrov, či už to bol Giotto, či už to bol Lorenzetti, či už to bol Cimabue alebo nejaký ďalší, tak je v presbyteriu toho chrámu je jedna taká zvláštna freska, kde je svätý František so smrťou, vedľa neho stojí smrť, teda akoby smrtka, ktorá má na hlave korunu, ale tá koruna jej akoby už padala z hlavy, že už jej akoby padá z hlavy a František ju tak kamarátsky tak potlapkáva po pleci, ju tak akoby drží. A vlastne to je to, že áno, keď je človek naozaj veriaci a keď má ten kontakt s pánom, tak potom a žije v takom zmierení. Hej? A my vieme, že František žil v zmierení nielen v takom nejakom oficiálnom, žil v zmierení aj so všetkým stvorením, žil v zmierení so svojimi bratmi, tak potom naozaj tá smrť nie je strašiakom, ale tým prechodom, hej, na ktorý dokonca sa niekedy aj môže človek tešiť, ak má naozajstnú vieru. František, je to také zaujímavé, že on už keď vedel, že prichádza tá jeho hodina toho prechodu, tak on si žiadal, aby ho nahého položili na zem, len predstavený mu potom prikázal, že musí si obliecť habit a keďže on nemal, tak predstavený mu prikázal, aby si obliekol jeho habit. Takže to bolo taká zvláštnosť, hej, že zrejme chcel cítiť dotyk tej zeme, s ktorou sa spájal, vlastne ku ktorej sa vracal ten jeho, tá jeho telesná schránka.
0: V súvislosti so svätým Františkom z Asízie, tie posledné chvíle života na zemi, tak tam sa spája príbeh aj o tom, že jeho si myslím, že chceli uchmatnúť, nie? Tie mesta medzi sebou zápolili, aby mali toho svätého a so svätým sa viažu teda ostatky, relikvie, zázraky, všetko toto. A v stredoveku to žilo oveľa viac ako dnes, keď už pokrčíme ramenami.
1: Áno, tá stredoveká viera bola niekedy v tom taká, možno pre nás úsmevná. Tí ľudia naozaj verili, že čím viac relikvií svätých to nejaké mesto má, tak tým viac je chránené. A je pravda, že z mesta Assisi, keďže tá Porciunkula je možno 2 km od mesta, tak vyslali nejakú takú malý kordon tých vojakov, aby strážili telo svätého Františka, aby náhodou neprišli nejakí lúpežníci alebo teda tiež nejakí vojaci z Perugie, aby im ho neukradli. Lebo jeho svetosť bola už taká, v tom čase už bola slávna, teda jeho už reálne považovali za svetca, i keď teda nebol vyhlásený ešte za svetého samozrejme počas života, ale vedeli, že ten jeho kult sa veľmi rýchlo rozšíri, tak z takej obavy, aby naozaj neprišli Perugiania nejaký ozbrojený, aby im to telo zosnulého svetca neukradli.
2: Náboženský magazín. Milí poslucháči, a to je z dnešnej Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: doména vo svete.
1: Príjemný deň, milí poslucháči, otvárame pravidelný prehľad aktualít zo sveta ekumény. V nasledujúcich minútach sa pozrieme na to, ako kresťanské cirkvi a náboženské obce naprieč kontinentmi spájajú svoje sily. Budeme hovoriť o modlitebnej pomoci v krízových oblastiach, ale aj o hlasoch náboženských lídrov, ktorí reagujú na najpálčivejšie témy dnešnej spoločnosti. Sledujte s nami, kde všade viera premieňa slová na spoločné činy. Začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Svetový lutránsky zväz sa modlí za obyvateľov zemetrasením postihnutej Venezuely. Ekumenická konferencia v Ríme podčiarkla snahu budovať bratstvo. Zástupcovia severských cirkví diskutovali na webinári o téme jadrového odzbrojenia. Evangelická cirkev v Zimbabwe posilňuje opatrenia na ochranu detí pred zneužívaním. Pri 250. výročí nezávislosti USA zaznela výzva k jednote a spoločnej zodpovednosti. Presbyteriánska cirkev v Amerike hovorila na svojom zhromaždení o zlyhaní aj pokání. Ekumenický inštitút BOSEJ oslavuje misiu dialógu, spravodlivosti, jednoty aj zmierenia.
1: Dňa 30. júna organizoval Svetový luteránsky zväz modlitebné stretnutie, aby vyjadril solidaritu obyvateľom Venezuely, ktorých 24. júna zasiahli dve silné zemetrasenia v krátkom časovom slede. Boh nie je v zemetrasení, ale v tichom, jemnom šumení. Týmito slovami sa prezident Evangelickej luteránskej cirkvi vo Venezuele, pastor Gerardo Hans, pokúsil v rámci online modlitebného stretnutia poskytnúť útechu postihnutým ľuďom vo Venezuele. Nie ste sami. V Kristovom tele platí, keď trpí jedna časť, trpí celé telo. Je ťažké nájsť slova na to, čo sa práve deje, povedala farárka doktorka Anne Burkhardtová, generálna tajomnička Svetového luteránskeho zväzu. Pod názvom Boh je naša nádej a sila, pomoc vo veľkých ťažkostiach, ktoré nás postihli, bol vytvorený virtuálny priestor pre modlitby a spoločnú púť s krajinou, v ktorej sa odohráva tragédia. Doposiaľ bolo potvrdených takmer 2000 obetí, tisícky ľudí je zranených a ďalšie tisíce sa stále počítajú medzi nezvestných.
2: Posledný júnový týždeň sa v Ríme konala konferencia, ktorú zorganizovalo Dikastérium pre náboženský dialog v spolupráci s medzináboženskými partnermi z Európy a Úradom pre medzináboženský dialog a spoluprácu Svetovej rady cirkví. Motto znelo: Buddhizmus, kresťanstvo, hinduizmus, džainizmus a šikizmus v Európe. Podporovať bratstvo prostredníctvom dialógu a spolupráce. V tejto súvislosti účastníci zdôraznili, aký kľúčový význam má pocit bratstva pre budovanie súdržnosti a mieru v spoločnosti. Takisto chcú posilňovať vzájomný rešpekt, spoluprácu a spoločné angažovanie sa, zároveň však zostať zakorenený vo vlastných náboženských tradíciách. Konferencia potvrdila spoločné odhodlanie podporovať kultúru stretávania sa a spolupráce v prospech všetkých. Účastníci vyjadrili nádej, že takáto spolupráca môže byť aj naďalej zdrojom inšpirácie pre širšiu spoločnosť a prispievať k podpore bratstva a mieru.
1: Svetová rada cirkví zorganizovala webinár o problematike jadrového odzbrojenia v kontexte rastúcej militarizácie škandinávskych krajín. Odborníci a cirkevní predstavitelia v ňom diskutovali o historickom vývoji a súčasných hrozbách spojených s normalizáciou atomových zbraní. Hlavným cieľom podujatia bolo zdôrazniť kresťanskú zodpovednosť pri presadzovaní globálneho mieru a bezpečnosti pre všetky generácie.

0: Účastníci poukázali na to, že ekumenické hnutie zohráva kľúčovú úlohu v boji proti existenčným hrozbám moderného veku. Hovorí farárka Frederika Gertfeltová zo švédskej cirkvi.
1: To, čo môžu ľudia a farári urobiť v rámci ekumenického hnutia pri riešení otázky jadrového odzbrojenia, je študovať a vyučovať o špecifickej úlohe, ktorú majú kresťania vo svete. Ježiš Nazarecký, Boží syn, hovorí svojim nasledovníkom v Matúšovom evanjeliu: Vy ste soľ zeme. Ako kresťania máme v tomto svete osobitné povolanie, jedinečnú perspektívu. Pretože keď hľadáme pokoj, vychádza to z Ježišovho učenia. Sme povolaní kráčať v jeho šľapajách.
0: Tieto diskusie slúžia ako základ pre širšie medzinárodné konferencie zamerané na sociálnu spravodlivosť a ochranu ľudstva. Výstupy z podujatia podčiarkujú naliehavú potrebu dialógu, ktorý by zvrátil nebezpečné trendy v súčasnej svetovej politike.
1: Svetový luteránsky zväz predstavil skúsenosť evanjelickej luteránskej cirkvi v Zimbabve, ktorá sa po prípade zneužívania v jednej z cirkevných škôl rozhodla prijať systematické opatrenia na ochranu detí a ďalších zraniteľných osôb. Po odhalení prípadu cirkev okamžite spolupracovala s políciou, odborníkmi aj organizáciou na ochranu detí v Zimbabve. Zároveň poskytla psychologickú podporu obetiam a ich rodinám a verejne prevzala zodpovednosť za riešenie situácie. Výsledkom je nová politika ochrany, ktorá sa dnes uplatňuje vo všetkých 16 cirkevných inštitúciách v krajine. Súčasťou opatrení sú školenia zamestnancov, vzdelávanie žiakov, určení koordinátori ochrany, bezplatná nepretržitá telefonická linka aj schránka dôvery na bezpečné nahlasovanie podnetov. Podľa predstaviteľov Svetového luteránskeho zväzu je dôraz na transparentnosť, zodpovednosť a spoluprácu s odbornými inštitúciami kľúčom k obnove dôvery. Skúsenosť zo Zimbabwe môže byť inšpiráciou aj pre ďalšie cirkvi vo svete, aby vytvárali prostredie, v ktorom je bezpečnosť, dôstojnosť a ochrana každého človeka skutočnou prioritou.
0: Pri príležitosti 250. výročia vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov amerických zaznela z evangelickej luteránskej cirkvi v Amerike výzva k jednote, vzájomnému rešpektu a spoločnej zodpovednosti. Predsedajúci biskup Yale Curry vo svojom posolstve pripomenul, že odkaz deklarácie nezávislosti zostáva aktuálny aj dnes, hoci krajina nie vždy dokázala naplniť ideály rovnosti a spravodlivosti. Biskup zdôraznil, že cirkev chce byť spoločenstvom, ktoré spája ľudí, buduje udržateľné spoločenstva a prináša obnovu. V nasledujúcich rokoch sa preto chce sústrediť na posilňovanie vzťahov medzi zbormi, rozvoj nových vedúcich pracovníkov a spoluprácu s členskými cirkvami Svetového luteránskeho zväzu. Podľa Curryho je úlohou kresťanov aktívne sa zasadovať za dôstojnosť každého človeka a hľadať dobro celej spoločnosti. V čase rastúcej polarizácie vyzval ľudí, aby sa viac počúvali, spoznávali a pri hľadaní spoločnej cesty sa vracali k hodnotám evanjelia.
1: V americkom Milwaukee sa uskutočnilo 227. valné zhromaždenie presbyteriánskej cirkvi v Amerike. Delegáti počas rokovaní pomenovali inštitucionálne zlyhania, vnútorné konflikty a historické krivdy cirkvi, pričom zdôraznili potrebu úprimného pokánia. Zhromaždenie počas svojho zasadnutia schválilo dôležité opatrenia týkajúce sa klimatických zmien, sociálnej spravodlivosti a medzinárodných konfliktov. Napriek napäťu a diskusiám o zneužívaní moci, cítia víziu nádeje a oslobodenia prostredníctvom viery, ktorá transformuje bolesť na nové možnosti. Záver podujatia sa niesol v duchu radosti a výzvy k aktívnej službe trpiacim a utláčaným. Medzi hostiami bol aj generálny tajomník Svetového spoločenstva reformovaných cirkví Philip Vinod Peacock, ktorý poďakoval americkým presbyteriánom za službu spravodlivosti, vyzdvihol ich ochotu budovania jednoty kresťanov a ocenil snahu neustále sa obnovovať vo svetle evanjelia.
0: Ekumenický inštitút v Bosej oslavuje 80. výročie svojho vzniku. Lawrence Iwuamadi, akademický dekan tohto živého laboratória ekumenizmu, hovorí, že vďaka nemu smerujú študenti svoj život k budúcnosti plnej rozmanitých nádejí. Zároveň tvrdí, že Bosej zohráva dôležitú úlohu pri podpore dialógu, zmierenia a kresťanskej jednoty vo svete poznačenom polarizáciou, konfliktmi a rastúcou náboženskou rozmanitosťou. Len málo inštitúcií dokáže zjednotiť takú rozmanitú komunitu a podnetiť ju žiť, modliť sa a učiť sa pod jednou strechou tak, ako to robí Bosej. V čase, keď sa mnohé spoločnosti od seba oddelujú v snahe nájsť si svoje miesto, Bosej rozvíja protikultúrnu víziu spoločenstva, ktoré je postavené na vzájomnom rešpekte a teologickej pokore, dodal Lorenz Ivo Amady. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

Vykopávky v Olympii sa začali ráno 4. októbra 1875. Nejaký slávnostný výkop sa nekonal. A to bôž ho nevykonal Curtius, ako sa tak kde píše. Ten vtedy v Olympii ani nebol. Prišiel tá dovedna len dvakrát. Na sezónu 1876 až 1877 a na jar 1880. Podobal sa tak modernému vojvodcovi, ktorý nevedie útok na čele vojska s vytasenou šabľou, ale riadi ho skrytu za frontom a do terénu prichádza len v prípade potreby. Romantické časy, keď vedúci vykopávok bral sám do ruky motiku a rýľ, patrili vtedy už minulosti. Okrem toho mal už vyše 60 rokov. Curtiusovým veliteľským stanovišťom bola Berlínska univerzita, na ktorú prešiel z Göttingenskej roku 1868. Jeho tamojší štáb tvorili spočiatku dvaja ľudia. Vynikajúci znalec starovekej architektúry Friedrich Adler, ktorého si sám vybral, a legačný radca Busch, ktorého mu pridelilo z prestížnych dôvodov Ministerstvo zahraničných vecí. Do poľa vyslal archeológa Gustava Hirschfelda a architekta Adolfa Bütichera. Časom svoje olympijské družstvo doplnil o Wilhelma Dörpfelda, neskoršieho Schliemannovho spolupracovníka a pokračovateľa vo vykopávkach v Troji, o Adolfa Furtwängla, jedného z najlepších znalcov antických bronzov a mincí, a o niekoľko ďalších spolupracovníkov. Ich operačnou základňou sa stal nemecký archeologický ústav v Aténach, založený roku 1874. Hirschfeld a Bütticher prišli do Olympie v septembri 1875 a nasťahovali sa do domčeka na pohorku Druve, ktorý neskôr ustúpil stavbe Olympijského múzea. Čakal ich už grécky komisár Dimitriadis, ktorý s neobyčajnou rýchlosťou zariadil výkup pozemkov a zaobstaral asi 50 robotníkov. Výkup i nábor prebehli bez problémov, takisto i jednania o odškodné a mzdu. Vedie to prehľadu. Stačili 2 týždne a po predbežnej prehliadke terénu a potrebných organizačných opatreniach zaborila prvá skupina robotníkov rýle do olympijskej pôdy. Roku 1838, keď Curtius poprvý raz navštívil Olympiu, vládla tu dusná a nezdravá atmosféra. Takmer tými istými slovami charakterizoval situáciu aj roku 1875 Hirschfeld. Dal preto najprv vykopať 2 odvodňovacie priekopy od jeho chrámu Galfeju a vypáliť kríčky. Tým vytvoril ako tak znesiteľné podmienky pre prácu. Potom spustil pokusné sondy na okolí chrámu a na niekoľkých vzdialenejších miestach, aby zistil približnú rozlohu posvetného okrsku. Na severovýchode narazili kopáči na terasu so zbyškami pokladníc a na západe na pozostatky kolonády, o ktorej sa neskôr ukázalo, že patrila k olympijskému gymnáziu. Na to sústredil robotníkov k Diovmu chrámu, kde sa mali podľa Curtiusových dispozícií začať vykopávky. 15. decembra 1875 sa objavil prvý veľký fragment z chrámovej výzdoby. Zobrazoval hornú časť tela klačiaceho muža. Neskôr sa v jeho blízkosti našli ďalšie. Ako sa zistilo, pochádzali z výzdoby východného štítu, z prípravy na preteky Pelopas Oinumaum. 20. decembra si Hirschfeld zaznamenal do výkopového denníka. Pamätihodný deň, ktorý vzbudzuje veľké nádeje. Asi 30 metrov od juhovýchodného rohu Diovho chrámu odkryli kopáči dolnú časť trojhraného podstavca s nápisom Mesenčania a Naupaktania na pamiatku víťazstva nad nepriateľmi. Vyhotovil Paionios z Mendy. Hneď ďalší deň potvrdil, že tieto nádeje neboli márne. Niekoľko krokov od podstavca sa našla takmer trojmetrová mramorová socha, pádom z výšky rozbitá a možno ešte dodatočne zmrzačená, v ktorej sa dala bez ťažkostí spoznať Paioniova Niké. Ďalšie drobné nálezy doplnili bohatú žatvu, ktorú predpokladal v Olympii už Monfokom. A odkopanie troj až štvormetrovej vrstvy hliny a piesku odkrylo stĺpy Diovho chrámu. Ich obrovské bubny leželi v polohe, do ktorej ich zhodilo zemetrasenie v 6. storočí nášho letopočtu a v ktorej ležia dodnes. Prvá sezóna vykopávok priniesla skvelý úspech. Žiaľ, Hirschfeld i Bütticher zaň zaplatili maláriou, z ktorej sa už nikdy celkom nespamätali. Napriek tomu, či skôr práve preto,
sa na druhú sezónu 1876 až 1877 odobral do Olympie sám Curtius. Považoval si za povinnosť povzbudiť svojich mužov v poli, ktorých teraz viedol mladý archeológ Robert Weil. V Altise ma okázalo privítali a grécky komisár mi venoval slávnostný prejav. Napísal Curtius v liste bratovi koncom decembra 1876. Práve v deň môjho príchodu sme našli dve pozoruhodné hlavy. Jedna z východného a druhá zo západného štítu. Bol to pre mňa nádherný deň. Postupne vystupovali z hlbín fragmenty, z ktorých sa neskôr podarilo zostaviť postavy Dia, Pelopa, Hypodameje a iných osôb z východného štítu Diovho chrámu. Našli sa podstavce svojho rečníka Gorgia, olympijských víťazov Kalia a Telemacha a iných, o ktorých sa zmienil Pausanias. Pri sondách na sever od Diovho chrámu narazili kopáči na nymfajón Heroda Atického. Na západe odkryli základy byzantského chrámu, ktoré boli evidentne predbyzantské. 2. mája 1877 vykopali z 3-metrového piesku zvyšky dórskych stĺpov, o ktorých bolo hneď jasné, že pochádzajú z Herinho chrámu. Krátko na to 7. mája došlo k jednému z najvýznamnejších objavov v celých olympijských vykopávkach. Praxitelovho herma s malým Dionýzom, respektíve jeho podstatnej časti. Ležal dolu značky presne na mieste, kde ho videl stáť Pausanias. Výsledky prvých dvoch sezón prevýšili najsmelšie nádeje. Na tretiu, 1877 až 1878, dostal Curtius väčšiu dotáciu, takže mohol zvýšiť počet robotníkov v Olympii na 200. Vedením vykopávok poveril Georga Troja z berlínskeho antikvária. Novému architektovi Bónovi pridelil Wilhelma Dörpfelda. Prvým veľkým objavom tejto sezóny bola postava boha Apolóna zo západného štítu Diovho chrámu. Našla sa vo vzdialenosti 40 metrov od miesta, kde pôvodne stála. Kopáči odkryli takmer celý Hérin chrám, respektíve to, čo z neho ostalo. Na západ od neho našli pozostatky Filipeja a za ohradným múrom Altisu trosky Palaistry, ktoré Troj považoval za trosky gymnázia. Na juhu narazili na hradby zo začiatku druhej polovice 3. storočia nášho letopočtu, ktoré mali chrániť jadro Altisu pred vpádom Herulov. A na severovýchode na zvyšky chrámu Matky Bohov. Medzi týmto chrámom a postupne odkryvanými zvyškami pokladníc sa objavili podstavce pokutových svoch a za nimi kvádre spadnutej klemby. Bol to dôležitý nález. O tejto klembe sa vedelo, že prekrývala vchod na štadión. Tým sa definitívne potvrdila staršia Curtiusova domnienka, že olympijský štadión ležal na východ od Altisu. Vedúcim vykopávok v 4. sezóne 1878 až 1879 sa stal na miesto chorého Troja Adolf Furtwängler. Funkciu prvého architekta prevzal Dörpfeld. Počet robotníkov zvýšili na 250 a na odvážanie odkopanej zeme použili 19 párov koní. Severozápadne od Herinho chrámu odkryli zvyšky Priteneja a juhovýchodne od Diovho chrámu zvyšky Buleutéria. Od neho na západ aj prvé pozostatky rozľahlej hosťovskej budovy Leonidaja. 11. decembra 1878 objavili pri ohradnom múre nedaleko Palaistry archaickú vápencovú hlavu v nadživotnej veľkosti, o ktorej usúdili, že je to hlava Héry z jej kultovej sochy. Práve na opačnej strane pri zisťovaní polohy štadiona našli terakotové úlomky, z ktorých po mnohoročnom doplňovaní zostavili sochu Dia unášajúceho Ganymeda. Pri hľadaní hypodrómu narazili kopáči asi v 3-metrovej hĺbke na pozostatky kolonády Echa, čiže ozveny. No o hypodróme sa podarilo zistiť len toľko, že ho pravdepodobne už pred vekmi odniesli vody Alfeja. Toto sklamanie však nahradil nález zvyškov vstupnej brány a päťuholníkovej ohrady okolo malej vyvýšeniny. Miesto, ktoré tradícia označovala za Pelopov hrob. Na sklonku tejto sezóny sa dostalo pracovníkom v Olympii pocty, ktorú si vysoko cenili. Dňa 14. mája 1879 sa k nim dostavil kráľ Juraj I. S uznaním sa vyslovil o vykopávkach a rozhodol, že nálezy z Olympie majú ostať v Olympii. Čo platí dodnes? Bola to prvá návšteva hlavy štátu na archeologickom poli vôbec.
Zároveň však naznačovala, že výskum Olympie sa začína považovať za skončený. Curtiusova návšteva na skonku 5. sezóny 1879 až 1880 to potvrdila. Vedúci vykopávok Karl Purgold zvýšil teda stav robotníkov takmer na 500 a na odvoz hliny použil 50 párov koní, aby odkryl, čo sa ešte dá odkryť. Podarilo sa vykopať zvyšky asi stovky stĺpov gymnázia a určiť jeho rozmery, identifikovať Theokoleon, príbytok kňazov, a nájsť veľké množstvo drobných sošiek. Terakotových zvierat takmer 200, vyše 20 fragmentov figur ľudí, bronzových zvierat dokonca 650 za jediný týždeň, píše sa vo výkopovom denníku. Krátko pred ukončením vykopávok našla sa na nečakanom mieste severne od Pritaneja krásna bronzová hlava, o ktorej sa neskôr zistilo, že je to zvyšok pomníka slávneho boxera Satyra z konca 4. storočia pred našim letopočtom. Dörpfeld zatiaľ vytrvalo hľadal Diov oltár. Našiel však len neveľmi presvedčivé stopy po odstránenom podstavci. Napriek tomu si bol jeho lokalizáciou istý. Pôda je tu všade čierna a skrz naskrz presítená zvyškami z uhoľnatených kostí. Šiesta sezóna sa začala na jeseň. A pretože mala byť posledná, z najväčšej časti ju vyplnili práce na zabezpečovaní nálezov, inventarizovaní a tak ďalej. Dňa 21. marca 1881 vykopávky oficiálne ukončili. Po dare aténského bankára Singra vyhotovil ešte Adler plán na Olympijské múzeum na pahorku Druve. Jeho stavba pod Dörpfeldovým vedením trvala 2 roky a umiestnenie nálezov vrátanie zostavenia štítov si vyžiadalo rok. Napokon 18. mája 1887 kráľ Juraj I. múzeum slávnostne otvoril. Ale to už pôdu s kyprenou rýlmi a lopatami archeológov pokrývala hustá tráva, z ktorej vyrastali mladé topole a duby. Nanúcuje sa otázka, prečo sa vykopávky v Olympii skončili za 6 rokov, keď podľa grécko-nemeckej zmluvy mali trvať 10 rokov a so súhlasom obidvoch strán sa mohli predĺžiť. Veď ich sprevádzal úspech za úspechom. Keď uvážime, že v Efeze sa 12 rokov hľadalo, kým sa našli nepatrné pozostatky Artemidinho chrámu, tak my sme mali neobyčajné šťastie, napísal Curtius. Celý posvetný háj, veľký ako berlínsky zábavný park, poznáme dnes lepšie než námestie v Pompejách. A antika sa k nám prihovára množstvom novoobjavených pamiatok. Čivari nebolo už v Olympii čo skúmať? Alebo sa stavali do cesty jej ďalšieho výskumu neprekonateľné prekážky? Rozhodne tam bolo ešte čo skúmať a podmienky výskumu boli neľahké. V Olympii mala vtedy domovské právo malária. Ľudí tam sužovali vodne v noci miliardy komárov. Pri práci sa bolo treba brodiť v bahne. Hlavné objekty pokrývala 3 až 5 metrová vrstva usadeného blata alebo piesku. Nemeckí archeológovia však odhodlane opúšťali svoje pokojné pracovne na univerzitách a v múzeách a brali na seba riziko, že padnú za obeť horúčkam a vyčerpaniu. Každého, kto nevydržal, ihneď nahradil iný. Grécki robotníci vytrvalo pracovali. Prekonávali horúčavy, podriadili sa nezvyklej disciplíne, prejavovali iniciatívu. Napriek všetkým ťažkostiam prebiehali tamojšie vykopávky celkom ináč ako napríklad v Troji, kde si Schliemann musel vytvoriť proti zlodejom a nájazdom zbojníkov vlastný žandársky zbor spomedzi kopáčov, kde turecký komisár zhabal z dajakého rozmaru Dörpfeldove ceruzky a papier, kde sa museli zlaté diadémy a poháre predhistorických kráľov tajne poodvážať, aby si ich miestny paša nedal pretaviť na šperky podľa svojho vkusu. Olympia sa stala priam vzorom vedeckého archeologického výskumu a zároveň nezištnosti. Obetavosť nemeckých i gréckych pracovníkov v nej korunovalo šťastie spojené s úspechom. Napriek tomu odložili lopaty do kúta. Pred odkrytím štadióna, pred výskumom gymnázia a palaistry, pred pokusom o vstýčenie stĺpov Diovho chrámu. Fakt je, že výskum Olympie stál nemeckú ríšskú pokladnicu veľké peniaze. Hruba 100 000 mariek za sezónu.
Bol to síce bagateľ v porovnaní s tým, čo stálo napríklad Bismarckovo zvýšenie mierového stavu armády roku 1874 na 400 tisíc a neskôr na 468 tisíc mužov, ale armáda bola nevyhnutnosť, tým vykopávky dajakých starých trosiek. A čo za tie obrovské investície do Olympie Nemecko dostalo? Niekoľko sadrových odliadkov. Nie všetci v Nemecku tak zmýšľali a treba konštatovať, že tak nezmýšľala ani väčšina Rížského snemu, hoci v ňom začala nadobúdať prevahu skupina, ktorú viac než Olympia zaujímala juhozápadná Afrika, Togo, Kamerun. Vďaka Curtiusovmu vplyvu tak nezmýšľal ani cisár. Rozhodujúce slovo mal však Bismarck a ten nebol olympijským vykopávkam priaznivo naklonený. Práve naopak. Záporný vzťah k vykopávkam v Olympii Bismarck prejavil už roku 1874, keď odmietol parafovať návrh zmluvy s gréckou vládou. Svoje iniciálky naň pripojil len minister zahraničných vecí von Bülow. Grécka vláda sa tým cítila dotknutá a Curtius s Wagnerom museli vyvinúť nemalé úsilie, aby to dali formálne do poriadku. Potom sa Bismarck o Olympiu nestaral, lebo prestíž Nemecka mohli podľa neho zabezpečiť len vojaci a diplomati, nie veci. Zasiehol až roku 1880, keď Rížský snem odhlasoval Curtiusovi na najbližšiu výkopovú sezónu 90 tisíc mariek. Hoci to bolo menej, ako Curtius žiadal, Bismarck tieto peniaze na zasadnutí spolkovej rady jednoducho zhábal. Teraz nemáme nič, sťažuje sa Curtius bratovi v liste z 2. februára 1880. A v apríli alebo v máji musíme končiť. Robím samozrejme všetko možné. Aj korunný princ u Bismarcka intervenoval, no márne. S tým sa dá veľmi ťažko niečo robiť, odpovedal mu. Hoci nič ťažké tu nejestvuje. Tuším mu, čo si preskočilo v hlave. Naša zmluva je vraj nevýhodná. Odvahu hovoriť s ním o tom nemá teraz nikto. Tento raz zachránil vec cisár Wilhelm. Rozhodol, že Olympiu neslobodno nechať padnúť a vytlkol, doslovne tak, Herausgeschlagen, píše Curtius, na tento rok ešte 80 tisíc mariek. Proti železnému kancelárovi nakoniec však nič nezmohol. Keď na verejnosť prenikli správy, že Olympia je pred likvidáciou, dostal Curtius nečakanú pomoc. Neznáma darkyňa mu dala doručiť na štedrý deň 1880 obálku, v ktorej bolo 20 tisíc mariek. Umožnilo mu to predĺžiť práce o 2 mesiace. Do prvého jarného dňa 1881. Curtius a Adler sa potom sústredili na spracovanie materiálov z olympijských výskumov. Vydali ich s príspevkami spolupracovníkov z terénu vo veľkolepom diele Olympia, výsledky vykopávok podniknutých Nemeckou ríšou. Rozsah tohto diela zodpovedá jeho významu. Má 5 zväzkov textu, 4 zväzky plánov a jednu fóliovú mapu. Vyšlo v rokoch 1890 až 1897 a je dodnes najbohatším zdrojom informácií o Olympii od čias Pauzániovho putovania po Helade. Hoci vykopávky v Olympii vyhlásili na jar 1881 oficiálne za ukončené, nikto nepochyboval, že sa v nich bude pokračovať. Roku 1890 padla ich hlavná prekážka. Bismarck sa pre spory s cisárom, teraz už Wilhelmom II., vzdal úradu. Curtius však nemohol vyvinúť potrebné úsilie na ich obnovenie. Mal už 75 rokov a navyše trpel ťažkou očnou chorobou. Keď v júni 1896 zomrel, bola síce Olympia stredom väčšieho záujmu ako kedykoľvek predtým, ale nikto v nej nekopal. Na to sa muselo čakať vyše pol storočia. Celkom opustená však Olympia medzi tým neostala. Roku 1906 prišiel do nej Dörpfeld a s malou skupinou kopáčov sa pustil do výskumu Herinho chrámu a Pelopovej svätyne. V práci pokračoval aj v rokoch 1921 až 1923 a 1927 až 1929. Pritom dospel k mimoriadne cenným objavom, ktoré osvetlili počiatky najstarších olympijských stavieb a najmä k bohatým nálezom prastarej keramiky.
Spomedzi týchto nálezov patria k najdôležitejším drobné hlinené idoly bohýň a sošky koní, da ktorých možno pôvodne s jazdcami alebo vozmi, ktoré datoval do čias okolo roku 1800 pred našim letopočtom, to jest do predmykenskej doby, čím posunul predhistóriu Olympie o 1000 rokov pred prvé olympijské hry. Toto datovanie sa u väčšiny jeho nálezov dnes znižuje, no ich neobyčajne vysoký vek je napriek tomu nepochybný. Dokazuje, že Olympia bola posvetným miestom dávno predtým, ako sa o nej zachovali prvé správy v historickej tradícii, ba dokonca v mýtoch. K novým olympijským vykopávkam došlo až roku 1937, a to za podstatne zmenených pomerov. V tých časoch sa už 10-krát konali novoveké olympijské hry, na ktorých obnovení mali Curciusové úspechy v Olympii nemalý podiel. A roku 1936 bol miestom ich konania Berlín. Rozhodnutie o ich usporiadaní v Berlíne padlo roku 1931 na kongrese Medzinárodného olympijského výboru v Barcelone. Medzitým však zaviela nad Nemeckom zástava s hákovým krížom. Protifašisticky zameraní členovia výboru sa usilovali hry premiesniť, no nemecká vláda pristúpila na predložené požiadavky a tak sa napokon predsa len konali v Berlíne. Tamojší mocipáni videli v hrách príležitosť na manifestáciu sily Tretej ríše. A hoci olympijská idea bola ich ideológii priam protikladná, poskytli im okázalú podporu. Nemeckí archeológovia a niektorí funkcionári športových organizácií využili situáciu a upútali pozornosť na rodisko hier. Významnú úlohu hrala pritom myšlienka, aby sa hry otvorili ohňom preneseným štafetou z Olympie. Tak sa napokon dosiahlo, že do rozpočtu na olympijské hry, či skôr na jeho okraj, sa dostala aj položka na olympijské výskumy. Ostala však viazaná do skončenia hier, lebo predstavitelia režimu sa obávali neúspechu. Keď hry prebehli vcelku hladko a nemeckí športovci získali prvenstvo v počte medailí, položku uvoľnili. Nemeckí archeológovia mohli teda ísť do Olympie. Na jeseň 1936, krátko po berlínskych hrách, vypravil sa do Olympie von Gerkan z Nemeckého archeologického ústavu na predbežnú prehliadku. Grécka vláda, pridržajúca sa zásady, že raz vydaná koncesia sa rezervuje jej nositeľovi, zmluvu s nemeckou vládou obnovila. Vlastné vykopávky sa začali na jar 1937 pod vedením Hamfeho a Jansena. Spočiatku boli opatrné a obmedzovali sa na oblasť severne od vchodu na štadión. Sprevádzalo ich však šťastie. Na neveľkom priestore sa našlo množstvo sošiek, nástrojov, zbraní a iných predmetov. Medzi nimi najmä kamenná skokanská činka s venovacím nápisom Spartana Agmatida, víťaza v 5 bojí na 70. olympijských hrách roku 500 pred našim letopočtom, a o niečo mladšia bronzová soška štartujúceho bežca. Curciusova veľkorysosť sa vrátila do Olympie až na jeseň 1937, keď sa ujal vedenia vykopávok Emil Kunze, ktorému asistoval do roku 1942 architekt Johannes Schleif a od roku 1956 Alfred Malvic. Kunzeho olympijské družstvo pracovalo za neporovnateľne priaznivejších podmienok ako jeho predchodcovia z Hirschfeldových a Furtwänglerových čias. Z Olympie sa definitívne odsťahovala malária, bahnitá pôda sa premenila na kvetnaté trávniky a z niekdejších kričkov vyrástli duby a platany. Archeologické pole spojila so svetom nová cesta. Jedinú prekážku tu predstavovali húfy turistov, ktorých záujem, samozrejme, archeológov zároveň tešil. Grécki kopáči zaborili rýle najprv tam, kde prestali kopať ich dedovia. Na terase s pokladnicami, na kolonáde Echa, v gymnáziu a Palajstre a Leonidaju. Veľkú skupinu kopáčov potom poslal Kunze k brehom polovyschnutého Kladea, aby odkryli trosky obytných budov a kúpeľov. Ďalšia vykopala zvyšky domov a kúpeľov na protilahlej záplavovej hranici Alfeja. Znova zazvonili krompáče v Diovom a Hérinom chráme, v chráme Matky Bohov, v Pelopovej svätyni a na ich okolí. Znova vystupovali zo zeme sošky a fragmenty svoch, bronzové kotlíky, mince, keramika, disky, činky. Hlavnú úlohu však videl Kunze v odkrytí a reštaurovaní olympijského štadióna.
Práce prebiehali úspešne a rýchlo s príslovečnou nemeckou dôkladnosťou. Pri čiastkových rekonštrukciách navyše s gréckym vkusom. O čo však bolo podnebie v Olympii priaznivejšie, o to zlovesnejšie mraky sa sťahovali nad Európou. Necelé 2 roky po berlínskej olympiáde vyšľahol z nich blesk. V marci 1938 obsadili vojská hitlerovského Nemecka Rakúsko, v októbri po Mníchovskej dohode časť Československa a v marci 1939 si podriadili jeho okyptený zvyšok. V septembri vtrhli do Poľska. Nasledovala najstrašnejšia vojnová búrka v dejinách Európy a napokon sveta, ktorej priebeh a výsledok netreba tu naopisovať. Stačí pripomenúť, že sa nevyhla ani Grécku. Po slávnom Ochi, nie, ktorým odpovedala grécka vláda na Mussoliniho ultimátum, vtrhli do Grécka 28. októbra 1940 vojska fašistického Talianska. Početne slabší Gréci ich však odrazili a za 2 týždne zahnali za hranice Albánska. Dňa 6. apríla 1941 prepadli grécko-hitlerovské vojská. Armáda sa statočne bránila a vláda nekapitulovala. Ministerský predseda Korisis sa namiesto podpísania kapitulácie zastrelil a jeho nástupca Cuderos pokračoval v boji zo zahraničia. Ale nemeckí fašisti dokázali napokon to, čo nedokázali taliansky. A na 4 roky nastolili v Grécku svoje panstvo. K úcti nemeckých archeológov v Olympii treba povedať, že svojich krajanov v uniformách nejako srdečne neprivítali a ponúknutú pomoc vojenského veliteľa v Pirgu s poďakovaním odmietli. Vykopávky radšej obmedzili a roku 1942 zastavili. Ani nedovolili nič z olympijských pokladov odviesť do Nemecka.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. Desiata časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri našom 588. stretnutí s populárnou hudbou, ktorá má prívlastok inštrumentálna. A čo sme si pre vás dnes pripravili? Niekoľko skladieb, o ktoré ste si žiadali v e-mailoch. Hrať nám bude samozrejme orchester Gustava Broma, ale aj tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Melódie známych autorov, slovenských i českých, ako napríklad Vieroslav Matušík, Ctibor Lenský. Počúvať budeme aj kapelu Karla Wagnera s ich letnými melódiami, ale vybrali sme z archívu zo 60. rokov a niekoľko skladieb sexteta Juraja Velčovského, tak ako ich nahrali ešte Alois Bouda a Jura Lehocký, keď boli členmi tohto zoskupenia. No a keďže Vladimír Zahradníček, hudobný skladateľ a hudobník, mal nedávno 80-ku, pripomenieme si aj niekoľko jeho skladieb, nielen v tej dnešnej, ale aj v ďalších reláciách. Tak dúfam, že vám vytvoríme príjemnú štvrtkovú večernú atmosféru alebo rovnakú atmosféru sobotnejšej noci. Príjemné počúvanie vám želá Martin Hurčo aj so skladbou Aliho Brezovského Čerešne. Bola to nahrávka, ktorou sa kedysi preslávil spevák Vlado Oravec. Text k pesničke napísal Jozef Pavlovič a pôvodne bola zamýšľaná ako detská pieseň. Vznikla v roku 1973 a o dva roky na to ju v inštrumentálnej podobe nahral orchester Gustava Broma.

My sme v našom archíve našli ešte jednu variáciu z tejto skladby Čerešne Aliho Brezovského. Zmesi rôznych skladieb Ivana Vašicu a Aliho Brezovského, tak ako ich nahral orchester Gustava Broma v roku 1981 na LP platňu s názvom Tancujte s nami. Tak si ju teraz vypočujeme.

V roku 1972, keď vyšla na malej platni skladba Čerešne Aliho Brezovského, na B strane tohto singla bola skladba Zašlé časy, rovnako autora Aliho Brezovského, tentoraz s textom jeho manželky Vlasty Brezovskej. Rovnako pesničku naspieval Vlado Oravec, tentoraz v typickom štýle spievania Václava Neckářa. Instrumentálna skladba vznikla o niekoľko rokov na to a často sa využívala najmä v zábavných reláciách pre svoj, tak povediac, crazy alebo akýsi starosvetský charakter. Nahrali ju tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Miroslava Broža v roku 1980.

Tak to boli zašlé časy Alieho Brezovského, pôvodne pesnička, ktorú spieval spevák Vlado Oravec. Aj na vaše želanie teraz uvedieme dve legendy. Aspoň takto sa volajú dve inštrumentálne skladby z rokov 1979 a 83, ktorý nahral síce tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka, ale jej autormi sú Vieroslav Matušík a Mojmír Bártek, pozaunista, aranžér a tiež člen viacerých zoskupení v Brne, v minulosti napríklad orchestra Gustava Broma a v súčasnosti ešte stále niektorých zoskupení pod hlavičkou Brňanského konzervatória. Tak si tieto dve skladby teraz vypočujeme.

A ešte na vaše želanie dve letné melódie alebo melódie s letným charakterom. V Luna Parku týždňa Ctibora Lenského, autora, ktorý písal najmä v začiatkoch našej populárnej hudby, teda v 30. a 40. rokoch minulého storočia, a potom skladba Vojtecha Farkaša, ktorý nám bude hrať aj solo na Tarogato. Skladby nahral náš rozhlasový tanečný orchester pod vedením Miroslava Broža a Vieroslava Matušíka.

Z rokov 70. sa presunieme do rokov 80., ktorý často navštevoval Karel Wagner a jeho orchester Banskú Bystricu, pretože za čas bol popri orchestri Gustava Broma a ďalších telesách aj festivalovým telesom na festivale Bystrické zvony. Karel Wagner bol však autorom mnohých pesničiek nielen pre dvojicu Kotvald Hložek i Hanu Zagorovú, aj pre mnohých ďalších spevákov. Takisto vytvoril mnoho inštrumentálnych melódií. Nielen samotný Karel Wagner ako inštrumentálnych verzií pôvodne pesničiek, ale aj členovia jeho orchestra. Pripravených máme niekoľko takýchto skladieb. Niektoré vám isto nemusíme predstavovať a sú vám známe napríklad aj z letných filmov, keď bol autorom hudby práve Karel Wagner. Takže začneme skladbami Snení, Máme zelenou a Juno. Hrá orchester Karla Wagnera.

Túto skladbu s názvom Juno orchestra Karla Wagnera, ktorú sám Karel Wagner aj napísal, vám isto nemusíme predstavovať. Ak vám bola povedomá, pošepnem vám, že ju využil aj režisér Zdeněk Troška vo svojom filme Slunce, seno, jahody v jednej zo sekvencií s dojením kravy. Pokračujeme ešte dvomi melódiami orchestra Karla Wagnera. Milan Jesenský, Každý útorok, a Karel Wagner, Píseň o nekonečné touze.

Z 80. rokov sa teraz presunieme do rokov 60. Vtedy najviac rozkvital orchester Juraja Velčovského, pôsobiaci aj pod názvom Sexteto Juraja Velčovského. Od začiatku 60. rokov často účinkoval v zahraničí a jeho najdlhšie pôsobiacimi členmi boli napríklad speváčka Olga Sabová či Dušan Grúň, ale v tomto orchestri pôsobil napríklad aj Peter Vašek, za čas aj Karol Duchoň či Jana Kocianová. Súčasťou orchestra bola istý čas aj speváčka Sally Selingová, ktorá za čas pôsobila aj v orchestri Braňa Hronca. Sexteto Juraja Velčovského vyvíjalo najväčšiu aktivitu najmä v rokoch 60. V rokoch 70. vydali aj svoju LP platňu. A práve z rokov 60. je aj niekoľko instrumentálnych melódií, ktoré písali členovia orchestra, či už sám Juraj Velčovský, alebo člen orchestra, hráč na klávesových nástrojoch Alois Bouda, ktorý za čas pôsobil aj v rozhlasovom tanečnom orchestri, podobne ako aj trubkár Juraj Lehocký. To však bolo o niečo neskôr. V 60. rokoch boli ešte členmi orchestra, respektíve sexteta Juraja Velčovského. A tak zaznejú 4 skladby Alojza Boudu. Ružový slon, porcelánový slon, dvojhra a Barbara. Všetky skladby sú z roku 1968, všetky napísal Alojz Bouda, vo všetkých hrá na trúbke Juraj Lehocký a vo všetkých hrá sexteto Juraja Velčovského.

Počúvame skladby sexteta Juraja Velčovského a k tomu ešte pridávame jednu nahrávku Na palube staré lode, ktorú napísal a v ktorej hrá Lois Bouda aj na klávesových nástrojoch. Skladba je rovnako z roku 1968.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate instrumentálne skladby z nášho rozhlasového i televízneho archívu. A teraz niekoľko skladieb s príhlaskom Polnočný kouboj. Túto nahrávku, ktorá je skutočne veľmi známa, si vybrali viacerí hráči, predovšetkým na ústnej harmonike. Napríklad vybral si ju Lubomír Pleva, keď pripravoval nahrávky s orchestrom Studio Brno. Aj keď Lubomír Pleva má mnoho nahrávok aj s ostravským rozhlasovým orchestrom, Polnočného kouboja aranžoval Lubomír Novosad a orchester Studio Brno dirigoval Erik Knirš.

rovnakou atmosférou vytvoril túto skladbu, teda melódiu z filmu Polnočný kovboj, aj František Hergot ako hráč na ústnej harmonike. Pôsobil v našom rozhlasovom orchestri najmä koncom rokov 80. a vtedy nahral viacero skladieb so sólom na ústnej harmonike. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave v decembri 1987 dirigoval Vlado Valovič.

rovnakej krvnej skupiny sú aj dve nahrávky, ktoré budú znieť v nasledujúcich minútach. Tento raz nám bude Lubomír Pleva ako hráč na ústnej harmonike hrať s Ostravským rozhlasovým orchestrom pod vedením Pavla Staneka. Skladbu, ktorú poznáme v českom kontexte, vďaka spievanej pesničke ako Modrá zem, si vybral Lubomír Pleva aj na svoju v poradí druhú profilovú LP platňu z roku 1982.

podobnom duchu je aj skladba, ktorú nahral Tomáš Seidman a vybral si na tentoraz svoju poslednú solovú LP platňu s názvom Bosanova v roku 1983. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Viroslav Matušík.

ešte niekoľko takých letných skladieb na vaše želanie, ako napríklad skladba Café Eden Ernesta Zachovaja, skladateľa, ktorý celý život prežil v Štúrove. Skladba, ktorú budeme počuť, vznikla v roku 1968. Aranžoval ju Vieroslav Matušík, ale rozhlasový tanečný orchester dirigoval Miroslav Bruš.

Nesebar je starobylé mesto Bulharsku na brehu Čierneho mora. Inšpirovať sa ním nechali viacerí skladatelia. V 60. rokoch vznikla napríklad pesnička Nesebar spí. No aj medzi inštrumentálnymi skladbami nájdeme takúto skladbu s názvom Nesebar. S rozhlasovým tanečným orchestrom nám budú solo hrať pozavnista František Karnok a saxofonista Dušan Húščava.

je ešte jedna rozmarná skladba, ktorú napísal Andrej Lieskovský a na začiatku rokov 70. ju zveril Eve Mázikovej ako hrst morských perál. V rovnakom duchu vznikla instrumentálna verzia tejto skladby, ktorú pripravil do tejto podoby Mojmír Bártek. Rozhlasový tanečný orchester dirigoval v roku 1976 Vieroslav Matušík.

Vladimír Zahradníček nedávno oslávil 80-ku. Aj keď jeho skladieb nebolo veľa, nahrali ich viacerí interpreti. Napríklad Bezinky na líre spievali skladbu Emancipované trio famózní, ale jeho pesničku s názvom Ne, ne, ne naspievala aj Viera Špinarová, ale napríklad aj Marcela Lajferová či Julia Hečková. Vypočujme si teraz tri skladby, ktoré napísal a ktoré nahral so svojou skupinou Vladimír Zahradníček. Druhá poviedka, Delfín a Rýchlo dráha. Thank you.

Dúfam, že sme vám vytvorili príjemnú štvrtkovú alebo sobotnejšiu večernú či nočnú atmosféru a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Slovenský rozhlas uvádza prvý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: horúce leto máme toho roku.
1: Však vám palivec?
2: Stojí to všetko za veľké guľové, pán Brečnajder.
1: Ako to myslíte?
2: Ako som povedal.
1: Ja som myslel, že vy myslíte na to, čo nám vyparatili v Sarajeve.
2: V tej nuselskej vinárni Sarajevo?
1: Ná.
2: Tam sa každý deň volá, čo zomelie. Keď tamojší krčmár zametá dlážku, býva na nej viac zubov ako špakov.
1: Nie, nie, mne sa zdalo, že narážate na bosenské Sarajevo. Veď nám tam zastrelili arcivojvodu Ferdinanda.
2: Ja narážam len pivo, keby dačo pán Brečnajder. Do politiky sa ja nemiešam. Tá smrdí pankrácom. S politikou nemá každý pozávriť.
1: Hentam, ak sa nemýlim, visel obraz cisára pána. Tam, kde je teraz to zrkadlo.
2: Visel.
1: No? A prečo nevisí? Prečo zrazu nevisí, keď má visieť?
2: No prečo? Muchy ho osierali. Tak som ho dal na pôjd. Múch je toho leta. Aj. Veď sám vidíte, aj toč, v pive máte jednu.
1: Tak. Muchy ho... Vy to myslíte tak, že sa nám toho leta nejako podozrivo rozmnožili muchy a všetky akože... No, toto, no. Na cisára pána?
2: Ja nemyslím, pán Brečnajder. Ja sa držím zásady. Krčmár buď obsluhuje, alebo účtuje. Môžem priniesť ešte jedno svetlé?
1: No, toto dopijem a pôjdem.
3: Dobrý deň vo spolok, páni.
2: Pán Švejk, dobrý deň aj vám.
1: Dobrý.
3: Môžem si prisadnúť?
1: Ale samozrejme, pán Švejk.
3: Pekne ďakujem, pán Brečnajder. Pán Palivec.
2: Áno.
3: Jedno čierne.
2: Čierne? Čo sem chodíte, ste čierne ešte nepili?
3: Aj vo Viedni majú dnes smútok. Všade čierne zástavy, čierna nálada, čierne myšlienky. V situácii, ktorá zavládla v našom milovanom mocnárstve, si predsa človek ako ja nemôže dať ausgerechnet svetlé pivo. To dá rozum.
1: Verieš, tak smútite za naším arcivojvodom.
2: Prosím, vaše čierne.
3: Nesmierne. Čierne mi až tak nechutí. Ale ja viem, čo sa na vlastenca patrí. Inak medzi nami to majú na svedomí Turci a nie Srby.
1: Danilo Princip je Turek? To je novinka. To by ma zaujímalo.
3: Tak vám teda na rovinu poviem, že ten atentát v Sarajeve nebol nič iné ako turecká pomsta za Bosnu a Hercegovinu.
1: A to už ako myslíte, pán Švejk?
3: My sme im tu... Bosnu a Hercegovinu nemali brať. Neurazia sa, pán Brečnajder. Ale ľudia ako vy, vzdelaní a v štátnych službách by mali lepšie poznať dejiny nášho mocnárstva. No, potom lepšie pochopíte, ako sa v opitosti nadáva na cisára pána a najmä prečo.
1: Ako sa nadáva? A prečo? No vidíte, aj to by ma zaujímalo.
2: Ale páni, variu stačilo.
3: Ako sa nadáva. Dajte mi 10 pív, k tomu zahrať rakúsko-uhorskú štátnu hymnu a dozviete sa.
1: Nože, pán Švejk, aspoň jednu nadávku zacitujte.
2: Páni, prosím vás, veď si toľko nepili.
3: No, moja reč, po jednom pive... Ale ja vám hovorím, ani po 10 sa na staručkého mocnára nadávať nemá. Veď aký ten mal život?
1: No aký?
3: No varí ešte odačo horší ako my pri ňom. Syna Rudolfa v útlom veku stratil. Manželku Alžbetu mu pilníkom prepichli. Brata mexického cisára k múru postavili. A teraz už aj strýka, arcivojvodu Ferdinanda odbachli. Ale uvidíte, on to tak nenechá. Vojna s Turkom musí byť. ani sa nenazdáme a sekať sa bude. A sekať a rúbať a na Istanbul! Na Istanbul! A viete, kto nám pomôže? Srbi a Rusi.
4: Pán Palivec, ešte jedno, ale teraz svetlé. Vidím to už ružovo.
1: Už to nestihnete. Idete so mnou.
3: A, ďakujem za pozvanie, pán Brečnajder. Ale cítime sa tu dobre? Cítime. Má pán Palivec kvalitné pivo? Má. Dolieva poctivo? Dolieva. Tak na čo meniť lokál?
1: Švejk Jozef, zatýkam vás za podozrenie z velezrady, za urážku cisára pána a tak ďalej. A vy, Palivec, zatvorte krám, tiež idete so mnou.
5: Ale ja?
1: Áno.
5: Ja? Vidia som ani nemukol. Bol som taký opatrný, veď ja viem, že ste tajný. Ja som nič nepovedal.
1: Že ste nič nepovedali? No, veď oni vám už na policajnom komisariáte veľmi rýchlo vysvetlia, aké nič je osratý obraz cisára pána. Ideme!
6: Tak vy ste teda pán Švejk Jozef, bytom Praha, Vodičková ulica?
3: Áno, prosím pekne, pán súdny radca. Musím byť Švejk, to dá rozum.
6: Musíte? Nerozumiem.
3: Ale to je predsa náramne jednoduché, pán súdny radca. Už môj pradedko sa volal Švejk. A. Takže aj môj
6: Vy sa zajakávate? Máte niečo s nervami?
3: Nie, pán súdny radca. Akurát mám dlhý rodokmeň. Ale dobre, ja to kvôli vám skrátim. No. Takže, môj dedo bol Švejk. Môj otec bol teda tiež nevyhnutne Švejk. Moja mama, po manželovi Švejkovi, to dá rozum, sa volala tiež Švejková. No a ja im predsa nemôžem urobiť takú hanbu, aby som zrazu len tak, Mirnix Dirnix, nebol Švejkom.
6: Keď sa tak dívam do vášho spisu, vy ste podpísali také príšerné obvinenia, že pán Švejk... Nerobili na polícii na vás nejaký nátlak? Či už fyzický, alebo psychický?
3: Nie, tak to teda nerobili, pán súdny radca. Naopak, ja som sa ich sám opýtal, kde to mám všetko podpísať, a oni mi len ukázali to miesto. A musím povedať, že veľmi ochotne nerobili mi v tomto smere nejaké prekážky. Ale prečo sa pýtate, pán súdny radca?
6: Lebo to, čo ste vraj dobrovoľne podpísali, v dnešných časoch stačí na štránok. Štránok. Hovorí vám to niečo?
3: No samozrejme, pán súdny radca. Štránok, to je vážna vec. Štránok nie je kravata. No ale záleží na podpise. Nie. Len a len na spravodlivosti záleží. Poznal som istého Valápka z Krče. Bol nevinný a dostal 10 rokov áreštu. A istý Drábek z Vinohradov dostal 5 rokov, tiež nevinne. 5 rokov za nič, to ešte ujde. Ale 10? To je už trošku priveľa. Nemyslíte, pán súdny radca? Že podpis. Istý Valeš, masový vrah. Ale inak veľmi poriadny človek, taký tichý, skromný. Milovník psov. Sám som mu predal jedného čistokrvného bastarda. Tak ten vám vôbec nič nepodpísal a aj tak ho obesili. A to už ani nehovorím o Ježišovi Kristovi. Bol nevinný? Bol. Podpísal? Nepodpísal. A predsa ho ukrižovali.
6: Pán Švejk, cítite sa byť celkom zdravý?
3: No, až na tú reumu. Ďakujem za opýtanie, pán súdny radca. Až na tú reumu. Tá ma trápi. Koľko razy bez barlí ani krok nespravím. Bár si ju aj opodel dokom liečím. Ale inak nemôžem sa sťažovať.
6: No, pre pokoj duše a pre istotu nariadím, aby vás prezreli súdni lekári.
3: Ďakujem tisíckrát, pán súdny radca. Ale na čo toľká unuvácia? Predvčerom ma na polícii prezeral jeden doktor, či nemám kvapavku.
4: Nemám. A že by som ju za dva dní v base dostal, sotva. Moja duša je v tomto smere pokojná. Úplne pokojná. To dá rozum.

0: Nech žije cisár František Jozef I.
1: Myslím, že týmto pozdravom nám ušetril rad otázok a času.
2: Ale pán kolega, veď on nezdravil nás, ale obraz na stene.
3: To predsa hovorí za všetko, páni.
4: Ja sa prikláňam k názoru, že dotyčný pôsobí značne dezorientovanie a dezintegrovanie. Všimnite si ten výraz tváre.
5: Spokojnosť, ba blaženosť sama.
2: Ako by čakal v reštaurácii na šniceľ v prezlach.
4: To len potvrdzuje moju domnienku, že je totálne dezorientovaný pán.
1: Mám na to odlišný názor, ctení kolegovia, ale prosím, nie som proti tomu, aby sme mu položili zo pár kontrolných otázok.
6: Pán Švejk, viete, kde ste?
0: Samozrejme, pán doktor. Som pred komisiou súdnych lekárov, psychiatrov, ktorá má za úlohu preskúmať môj duševný stav.
6: Ako ste to uhádli?
0: Jednoducho. Jednak ma sem poslal pán súdny radca, lebo nechcel, aby ma obesili. A jednak to máte napísané na dverách.
5: No, budete teraz odpovedať na niekoľko otázok. Súhlasíte?
0: Veľmi rád, páni. Živím sa síce len predajom psov, ale aj tak rád zodpoviem na všetky otázky, na ktoré napriek svojmu vysokému vzdelaniu ešte nepoznáte odpovede. Prosím, pýtajte sa.
6: Je rádium ťažšie ako olovo?
0: Keď to odvážite, dozviete sa, to dá rozum. Poznal som napríklad jedného stolára v Nusliach,
6: Veríte v koniec sveta?
0: Najprv by som ho musel zažiť. Ale upokojte sa, pán doktor, zajtra to ešte nebude.
7: Aká je najväčšia hĺbka v Tichom oceáne?
0: To teda pri najlepšej vôli neviem. V živote som tam nebol, ani som sa tam neponáral, ale tipujem, páni, že je o mnoho väčšia ako Bárs, kde na Vltave. To dá rozum?
1: Páni, prosím vás, vedie to mrhanie času.
0: Milé od vás, pán doktor, ale ja ho mám dosť.
7: Urobte prosím 10 krokov. Nie na mieste, tamtým smerom.
0: Prosím, veľmi rád. Ranné prechádzky, to je moje.
1: Stop. Vy neviete narátať do 10?
0: No to už ako? 1, 2, 3...
1: Stop. Vy ste neurobili 10 krokov, ale 15.
0: No ale pán doktor, mne na tých pár krokoch nezáleží.
6: Vedeli by ste vyrátať obvod zemegule?
0: To nie, ale tiež by som vám, páni, dal jednu otázku. Je poschodový dom. Na každom poschodí 8 okien a v každom okne 2 kvetináče. V každom z tých dvoch kvetináčov, sledujete ma, vážený, áno, jeden hyacint. V podkroví sú ešte dve malé okná a na streche dva komíny. A teraz mi povedzte, v ktorom roku zomrela domovníkovi babka?
1: Nehovorím. Jasný prípad.
5: Pán Švejk, ďakujeme, môžete odísť.
0: Ja ďakujem vám, páni. Veľmi ma tešilo. Dobre som sa tu cítil. Porúčam sa.
2: Tak čo napíšeme do správy?
7: Dezintegrovaná osobnosť, inteligencia hlboko podpriemerná, navyše kombinovaná s duševnou otupenosťou.
5: Jednoznačne. No, teraz už len kategorizovať. Debilita, oligofrénia, imbecilita. Páni, osobne sa prihováram
7: čo
5: za...
7: Čo tak kretenizmus, páni kolegovia?
1: To trvá, vážený. Ja som na prvý pohľad zbadal, že je to vyložený idiot.

0: Pani Millerová! Pani Millerová!
1: Áno, milosť pán.
0: Prichystať barle, od cukrára za rohom požičať invalidný vozík, v starinárstve kúpiť vojenskú čiapku s Frantíkom a fľašku Sidolu, aby som si ho mohol vypucovať, keby bol zájdený.
1: A na čože to všetko, milosť pán?
0: Idem na vojnu.
1: Čo, prosím? Čo to hovoria?
0: Viem, že ste stará, poloslepá, máte migrénu, gangrénu, flegmózu, záduch, trpíte kolikami. Ale pani Millerová, počujete dobre? Tak sa nerobte, že nepočujete. Na vojnu idem. Na vojnu, pani Millerová.
1: Ježišu Kriste, milosť pán. Akože pôjdete, keď vás reuma chytila? Kalika ste, úbohá kalika.
0: No veď za to ten vozík, to dá rozum. A potom reumu mám v nohách. Od pása nahor som tauglich.
1: Ježišu Kriste, milosť pán. A čo tam oni na tej ich vojne budú robiť?
0: Akože čo, pani Millerová? No predsa to, čo iní vlastenci. Bojovať budem. Bojovať a umierať za cisára pána a jeho rodinu.
1: Ježišu Kriste, milosť pán, nemajú oni horúčku. Zajdem na vinohrady za pánom doktorom Pávkom, nech milosť pána prezrie.
0: Dajte pokoj s doktormi. Len toď ma jeden prezeral, kvapavku nemám. Celá komisia doktorov, psychiatrov ma skúmala a tiež mi nič nenašli.
1: Nenašli. Ale neni sú oni v poriadku. Neni to s nimi s kostolným riadom, keď takto alabúžia. Že na vojnu. Vedia oni, čo je vojna.
0: No, povolávací rozkaz som dostal. Sám pán cisár ceduličku písal. Aj v novinách stojí. Našu drahú vlasť obkolesili akési mraky. A keď o akýchsi mrakoch v novinách píšu, určite to neznamená dážď, ale že náš strašný nepriateľ mláti hlava nehlava. Mocnárstvo je v núdzi. Najvyšší čas, že si na mňa spomenuli.
1: Ale milosť pán, že na vojnu, veď vás tam môžu aj zabiť.
0: Ale nerumázgajte, Millerová. Keď zabiť, tak zabiť. Vojna je na to, to dá rozum.
1: Na kolenách ich prosím, milosť pán, rozmyslia si to.
0: Už sa stalo. A viete vy, aká je sláva? Aká slasť padnúť za cisára a vlast? A ešte sa to aj rímuje.
1: To, milosť pán, neviem.
0: No vidíte, ani ja. Tak si to chcem vyskúšať. Windisch Grec a vojenský páni, od východu slnka vojnu započali. Hop a hop a hop, hop, hop, hop, hop, hop, vojnu započali a takto zvolali. Pomôž nám, Kristus pán, s panenkou Máriou. Joj, hop, hop, hop, no tak potlačte, pani Millerová, hop, no, s panenkou Máriou a tie štyri mosty. Postav si, Pimonte, silnejšie forposty. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, stála bitka, stála. Tam solferina, veľa krvi tieklo. Krvi, krvi, krvi po kolena. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Krvi po kolena a na fúri mesa, veď sa tam sekala osemnásta chasa. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop

0: Tak, vítaj v lazarete. Som Tubera, posledné štádium.
1: Švejk Jozef, teší ma.
0: Á, švejk, švejk. Koho zaujíma meno? Na čo ma roduješ?
1: Reuma, teší ma.
2: Chlapi, počuli ste, že reuma. On má reumu.
1: A čo je na reume také smiešne? Horšia je už len podagra a, bože chráň, burger. To vám človeka po kúsku režú a režú. Členok, koleno, potom celá noha, fuč. Strúhajú ho ako ceruzku. Poznal som
0: ale
1: istého.
0: Ale človeče, s reumou medzi nás nelos. My sme tu všetko vážne prípady. Tá reuma ti tu zaváže asi ako kurioko, chápeš?
1: Samozrejme.
0: No, pozri. Ja umieram na tuberu. Tu na tomuto chýba pol žalúdka, na druhej má vreda a ešte je aj ochrnutý.
3: A nikto mi neverí, že mi dá čo je.
1: No. Reuma, teší ma pán kolega.
4: Nevyzeráš na to, že to s tou reumou vydržíš.
1: Keď som doteraz vydržal, už voľako len bude. Nechže bolo ako bolo, ešte vždycky dáko bolo. Ešte nikdy nebolo, aby dáko nebolo.
0: Ale milý zlatý, ty nevieš, čo ťa tu čaká. Ani to len netušíš. No, no tak, povedzte mu, chlapi.
5: Vizita, chlapi, bacha, Grinštajn ide.
6: Dobrý deň, páni. Ako sa dnes máme? Macuna.
5: Tu!
6: Stav nezmenený, pravda? Je to zlé, pán Macuna, veľmi zlé. Ale nie beznádejné. Ľadový priznic, klistýr, aspirín. Pán sanitný dôstojník, máte to zapísané?
5: Áno, prosím.
6: Výborne, ideme ďalej.
5: Pokorný, tu!
6: Horúčka nie a nie klesnúť. No, tak výplach žalúdka, ricínový olej, priznic, samozrejme.
5: Minažik!
7: Tu!
6: A vy ste...
7: Áno, už si spomínam. 12-torníkový vred, zápal žlčníka a nočné pomočovanie. Poslušne hlásim, že...
6: Ricínus, klistýr, dvakrát denne priznic.
7: Poslušne hlásim, pán Oberarzt, že choroba mi ustupuje. Poslušne hlásim, že
6: už čo? Že už ustúpila. Že sa celkom stratila, že som už celkom zdravý.
8: Ale ešte sa pomočujete, nie? Veď aj celkom zdravý sa môže v noci pomočiť, nie?
6: Ba povedal by som, že keď sa mu sníva o gefechte, môže sa aj po. Pravda, pán Minaržík.
7: Poslušne hlásim, pán Oberarzt, že sa nepo. Že som úplne tauglich.
6: Čo hovoríte, je hudba pre lekárove uši. Čo pred sebou lekár vidí, je pastva pre jeho oči. Zdravý človek. Cieľ našich snažení. Moja terapia zamerá. No, na rozlúčku ešte zopakujeme komplet celú procedúru. S výnimkou ricínu. To viete, pred odvodovú komisiu sa nepatrí prísť v poondiatých spodkách.
1: Švejk, tu!
6: Vy ste nový, pravda?
1: Poslušne hlásim, pán Oberarzt, že ako človek som zánovný, ale ako pacient nový.
6: Zmysel pre humor. Oceňujem. Čo vás trápi, pán Švejk? Čo vás doviedlo až ku mne? Poslednej nádej, beznádejne ťažko chorých.
1: Poslušne hlásim, že mám reumu.
6: Reumatizmus. Ale to máme, pán Švejk, nesmierne bolestivú, ukrutne nepríjemnú a veľmi, veľmi ťažkú nemoc s maximálne nepriaznivou prognózou a navyše zradnú. V čase mieru totiž taký reumatik skáče ako kamzík, behá ako gazela, no len čo vypukne vojna, aj choroba sa ukáže v celej svojej príšernosti. A keby ju sprevádzali len telesné útrapy, to by sa ešte ako tak dalo vydržať. Ale to psychické trápenie. Veď aj duševne vás musí ukrutne deptať, že ste untauglich a nemôžete pomôcť vlasti. Čo vy na to, pán Švejk?
1: Poslušne hlásim, pán Oberarzt, že je to presne tak.
6: Vy však máte z pekla šťastie, pán Švejk, že ste sa dostali práve k doktorovi Grinštajnovi. Lebo reumu vie vyliečiť len smrť. A ešte doktor Grinštajn. A bez ozvyšku. Švejk Jozef.
1: Tu.
6: Úplná dieta, dvakrát denne klistýr, výplach žalúdka, detto.
9: aspirín, ricínový olej a samozrejme ľadový...
5: Pani baronka von Botzenheim!
10: Prepačte, ja neviem, či ja dobre tu. Ja hľadám einen soldat. Schweig heißt er. Wo kann ich ihn finden? Kde ja jej najít? Víte mne povedať, že on ve Lazaret.
9: Pani baronka, dovolte, aby som sa predstavil. Ošetrujúci lekár doktor Grünstein. Enchanté.
10: Oh, es freut mich, Herr Doktor. Ich suche einen Soldat.
9: Ja, Frau Baronin, hier liegt er persönlich. Der brave Soldat Schweig.
1: Poslušne hlásim, to som ja, pani baronka. Persönlich. Dobrý vojak Schweig.
10: To je ona. O, milý Herr Schweig, ja čítala o vás v noviny. Jak vy v invaliden vozík vy kričať na Belehrad, na Belehrad. Jak vy burcovať náš, jak poviem, náš folk. Sie sind ein Held, wie Hedina. O, Češka vojak, dobrá vojak, krýpl vojak, tapr vojak. Ja moc rada mal Češky Rakušan. O, ja prinesit vám, jak povie, ja prinesit, papat, culat, lulat, kusat, a ja, fajčit. Johan, Johan, komm her, všetko rozdat. Moc balíčeky, moc balíčeky, Schweig. Aj ostatní fojaky, chorí hrdiny fojaky. O, dobrá chuť vám všetky, vám všetky. O, vyhuď, oj, kot, státečný fojaky. Nech ochrani vás pán na ten nebiček. O, státečný fojaky, státečný fojaky.

Tak som vás predsa chytil in flagranti. Veď ja som dobre vedel, čo ste vy zač. Keby ste mali čo len trošku chochmesu, nechali by ste tie balíčky ležať. Povedali by ste si, keď to tu všetko zožerieme a vypijeme, doktor Grünstein nám jak žijú neuverí, aký sme ťažkí maródi. Ale vy, vy banda nenažratá, hen pol žalúdka na druhej polovičke vred a husacie stehno v hube. Umierajúci tuberkulotik fajčí cigaru. Epilepsia kombinovaná s astmou fajčí a koľakuje. Diabetik sa napcháva čokoládou. Ťažká otrava organickými i anorganickými jedmi. Ešte aj otrava alkoholom. Fľaša rumu fuč. Ale čo je azda ešte krajšie ako zázrak v káne galilejskej, ochrnutý nám tu vstal a baští obojručne. Za pár minút ste všetko zožrali a vychlastali. Hodovali ste ako supy na mŕtvole. Ale ak si myslíte, že ste prešli cez rozum doktorovi Grünsteinovi, tak ste na omyle. Ja sa tu o vás starám a vy, toto je vaša vďaka. Všetci do jedného nástup. Postaviť sa k posteliam a hápacht. Napumpovanie žalúdka, klistýr a ricínus a preten. Ja vám ukážem, čo je to marodovať u doktora Grünsteina. Vám sa ešte aj po smrti bude o mne snívať jedna banda simulantov. Pumpovanie žalúdka, klistýr a preten.

0: Počúvali ste prvý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor, dramaturgia Ľubomír Stanček, technická spolupráca Imrich Adamko a Andrej Kubík, réžia Štefan Korenči. V hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek mladší. Slovenský rozhlas Bratislava 2001.
1: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
2: Ako často chodiť na pedikúru, čo je to podológia a ako sa starať o svoje nohy nielen v lete. Aj to budú témy dnešného nášho rozhovoru, pri ktorom vás víta Darina Mikolášová a moja dnešná hostka, zakladateľka podológie na Slovensku, prezidentka Slovenskej podologickej spoločnosti, pani Milada Nádašiová. Pekný deň vám prajem.
3: Krásny dobrý deň vám želám.
2: Vy na mňa inak pôsobíte ako človek, ktorý vie hovoriť o nohách veľmi, veľmi dlho a veľmi zanietene, ale predsa len sa spýtam, že kedy ste si prvýkrát uvedomili, že nohy budú tou vašou témou, možno aj životnou a poslaním?
3: Tak toto siaha relatívne ďaleko do minulosti, pretože keď som skončila vysokú školu, tak sme sa rozhodli s mojou mamou, že teda by sme mohli založiť salón krásy na začiatku a teda podológia naozaj v roku 2023, na prelome rokov 2023-2024 ešte vôbec neexistovala, takže vtedy tam bol salón so všetkým všudy a jedna z tých oblastí bola pedikúra. No a keďže postupne som mala zamestnancov, ktorí odchádzali, prichádzali, lebo začínajúci salón predsa nie je také veľké terno, tak prischala mi samozrejme aj pedikérska práca, urobila som si rekvalifikačný kurz, neskôr som si urobila aj výučný list v rámci pedikúry. No a to už keď som začala robiť tú pedikúru ako takú v roku 2024 už naplno, tak som si uvedomila, že toto je to, čo by ma bavilo, pretože to je také ako keby prelínanie tej strojárskej praxe alebo tej strojariny, ktorú som študovala v kombinácii so zdravotníctvom, čo som tak ako mi tak nejako vždycky bolo dosť blízke.
2: Áno, bol to manažment strojárskych podnikov, čo ma veľmi zaujalo.
3: Presne tak, dodnes deň ľutujem, že to nebola robotika.
2: Aha, prečo?
3: Veľmi ma bavila vtedy tá robotika a ten manažment bol takým prirodzeným vyústením celého ako keby vtedajšieho úsilia, ale tá robotika bolo niečo, čo mi tak prilnulo k srdcu. Ale už sa to vtedy, v tej dobe nedalo veľmi zmeniť, tak už som to nechala tak, ako ja dokončila som manažment strojárskych podnikov.
2: Ale je veľmi dobré, lebo pri tom manažmente ste vlastne zostali a aj v súčasnom povolaní. A keď hovoríme o tom, že ste začínali ako pedikérka, že ste teda mali aj vlastný salón, dnes sa venujete podológii. Mali by sme asi vysvetliť ten rozdiel, aký je medzi pedikúrou a podológiou. Čo vy na to?
3: No, dneska je to také, že mnohým ľuďom sa zdá byť pedikúra a podológia v podstate to isté. Mm. V rámci pedikúry hovoríme skôr o ošetrení zdravých nôh, áno? Čiže ošetrujeme primárne zdravé nohy zdravým klientom, tam nie je tam nejaký zdravotný aspekt. Niektorí hovoria, že je to taká estetická časť, nie je to úplne celkom tak, lebo ten pedikér má na starosti aj začínajúce stavy zarastených nechtov, má tam nejaké prasklinky na nohách, ktoré treba riešiť a samozrejme edukáciu o tej nôžke ako takej. Lebo veľmi často je to tak, že ten človek príde aj na ošetrenie aj k tomu pedikérovi a potom pedikér ďalej ako keby odovzdáva toho klienta ako pacienta následne podológovi. Podológ je zase človek, ktorý sa zaoberá tým zdravotným ošetrením chodidiel. To znamená, že buď sú to choré nôžky zdravého človeka, alebo sú to zdravé nôžky chorého človeka. To znamená buď pacient s neuropatiou, diabetes, mellitus, čiže cukrovka hovorovo, alebo tam máme klientov a pacientov, ktorí majú rôzne neurodermatitidy, psoriázy a podobné iné ďalšie ochorenia celkové, ktoré majú vplyv na tú nohu ako takú a samozrejme aj na prípadné liečenie rán, ktoré by mohli vzniknúť, či už pri ošetrení, alebo aj mimo ošetrenia. Samozrejme sú súčasťou toho procesu ošetrenia v rámci podológie. Čiže podológ má tú zdravotnícku, vyslovene tú výsostne zdravotnícku časť, a pedikér má takú tú zdravého človeka, peknú nožku, ošetriť, udržiavať, aby sa tá noha naozaj držala zdravá.
2: Čiže z pedikéra sa môže stať podológ, je tak?
3: No, to by bol úplne ideálny prípad. Aj teda musím povedať, že keď som v rámci aj ministerstva zdravotníctva tej sekcie, keď sme riešili, akým spôsobom sa uberať aj v rámci toho štúdia, tak to bol taký nejaký náš prvotný zámer, že urobiť s pedikérov podológa, pretože pedikér ovláda tie techniky základné, ktoré sú, a potom podológ na to ako keby nadstavuje. Hej, to je úplne ideálne. Dneska to máme tak, že podológom sa stávajú aj ľudia, ktorí predtým pedikéri neboli, ale ťahajú za kratší koniec títo ľudia, a naozaj aj tak väčšinou sa dostanú k tomu, že ešte si dorábajú ďalšie štúdium, kde ešte tie základné techniky potom dopilovávajú a doučajú sa. Takže ideálny prípad je, aby podológ bol predtým pedikér.
2: A aby dopilovával naozaj aj reálne však, keď hovoríme o tom
3: presne
2: slove.
3: Presne.
2: Využijem to, že ste prezidentkou Slovenskej podologickej spoločnosti, a to, že sa rozprávame o podológoch. Ako sme na tom na Slovensku? Máme ich dosť, tých takých naozaj odborníkov na slovo vzatých podológov?
3: Čo sa týka podológov ako takých, tak ja by som začala obšírnejšie. Primárne máme od roku 2025, od septembra 2025 máme spustené 3 zdravotnícke školy. Jedna je v Nových Zámkoch, ďalšia je vo Zvolene a ďalšia v Košiciach, ktoré už vyučujú podológiu. Čo sa týka podológov už ukončených, máme zhruba 200 ľudí, ktorí sú podológovia a naozaj ukončení podológovia. Takže tých podológov na Slovensku, musím povedať, že k dnešnému dňu ešte stále nie je dosť, pretože nemáme pokryté úplne celé územie Slovenskej republiky, a taká nejaká naša vízia bola taká, aby tí naši podológovia boli pri každej nemocnici, pri každom diabetológovi, aby bola podologická ambulancia alebo podologické pracovisko. Uh-huh. Bohužiaľ musím povedať, že ešte stále nemáme dokončenú reguláciu. To znamená, že veľmi často sa stáva, že mnohí ľudia zneužívajú túto situáciu, kedy sa podológom nazýva aj človek, ktorý túto podológiu vôbec nemá urobenú.
2: Opäť sa vám možno bude trošku zdať, že skočím z podológie na pedikúru alebo k pedikérom. Ono zase na druhej strane tých pedikérov alebo pedikérok je na Slovensku, aspoň ja mám taký laický pocit, že veľmi veľa, rovnako aj tých rôznych salónov. Vy sa ako pozeráte na to, ako máme nájsť možno ten taký kvalitný salón, nezveriť svoje nohy do rúk pedikérky alebo pedikérovi, ktorí nemajú dostatočnú kvalifikáciu a mohli by nám viac ublížiť ako pomôcť?
3: Tak toto pre koncového spotrebiteľa nohy, a bohužiaľ je naozaj, musím povedať, veľmi ťažký oriešok, pretože nájsť naozaj kvalitného pedikéra je tiež, povedala by som, že aj taká otázka subjektívneho dojmu z každého človeka ako takého, ale takisto je to aj tiež veľmi dôležité, tiež je veľmi dôležité si uvedomiť, že v závislosti od toho, čo ideme riešiť. Pretože pokiaľ je to človek, ktorý má veľký problém na nohe a očakáva, že ten pedikér ho bude vedieť vyriešiť, tak to nemusí byť úplne, nemusí to byť o tom, že ten pedikér nemá dostatočnú kvalifikáciu, ale je to o tom, že to už tri podológovi. Toto sa naozaj veľmi často stáva. A potom je ďalšia vec, že ako nájsť kvalitného pedikéra. Možno pre toho koncového spotrebiteľa nohy je najlepšia vizitka akási čistota. Čistota je to, čo by vám ako prvotne malo povedať, že je to dobré alebo je to zlé. Ak vôjdete do salónu, kde máte pocit špiny a takého ušubrania, tak to je prvá, taký, ako by som povedala, prvá červená vlajka, ktorá vám hovorí, že toto nie je úplne tá moja správna cesta. Takže tá hygiena je niečo, čo si vie aj ten naozaj ten človek, ktorý nie je profesionál v danom odbore, a ako keby urobiť, pozrieť, vidieť. Uh-huh. Ďalšia vec je už potom aj pri tom samotnom ošetrení, je to o tom, čo vlastne ten pedikér potom následne vykoná s tou nôžkou, akým spôsobom ošetrí, či náhodou nie je príliš krutý k nejakým bolestivým problémom, alebo ďalšia vec je, či naozaj vie aj vysvetliť, pretože to je veľmi dôležité. Mnohokrát je to o tom vedieť vysvetliť tomu klientovi, aký problém má, čo to vlastne je, prečo sa vytvára ten problém a ako z neho von. Čiže ak nedokáže ten pedikér hodnoverne odpovedať na takéto základné otázky, tak to je tiež veľmi dôležitá, veľmi dôležitý aspekt, ktorý hovorí o tom, že to asi nebude úplne erudovaný človek. Uh-huh. Ale nechcem tým podhodnocovať, pretože máme aj pedikérov, ktorí sú začiatočníci, sú veľmi kvalitní, ale vedia naozaj ovládajú skutočne tie základné metodiky ošetrenia a nemajú ešte také hlboké znalosti, ale za to sú veľmi snaživí a veľmi, veľmi poctiví. Uh-huh. Čiže ja by som to povedala tak, hygiena. A potom v druhom rade, čo máme naozaj veľmi dôležité, okrem tej hygieny, je naozaj to, či ten človek nám vie poradiť. Hmm.
2: Stalo sa napríklad možno aj vám, že za vami prišiel klient alebo klientka práve z takéhoto salóna, kde toto všetko, o čom sme rozprávali, nebolo dodržané a naozaj si to odniesli jeho nohy niečím, čím ste sa museli zaobrať práve vy?
3: Áno, musím povedať, že áno. V podstate sa s tým boríme dennodenne. Sú také špecifické salóny, z ktorých nám naozaj chodia veľmi často veľmi závažné stavy, ktoré potom si vyžadujú naozaj veľmi často intervenciu, aj kombináciu podolog, lekár, lekár špecialista, či už hovoríme o dermatológovi, alebo hovoríme o chirurgovi a tak ďalej, tak ďalej. Takže áno, bohužiaľ musím povedať, a ja teda ako veľmi často kolegyne sa na to zvyknú hnievať, že teda tie špecifické salóny nerobia úplne kvalitnú prácu, alebo nemajú tú čistotu, tú hygienu a tak ďalej. A ja vždycky hovorím, prosím vás, urobte im darčekový kôš. Nič iné na to nemôžeme urobiť, takže buďme radi za to, že tí ľudia majú kam ísť a majú kde to riešiť. Ale čo zase by som povedala aj koncovému spotrebiteľovi nohy, a teda ľuďom, ktorí idú, tak hlavne určite by som povedala, že diabetici, prosím vás, nevyužívajte najlacnejšie zariadenia na ošetrenia len preto, aby ste ušetrili peniaze, pretože potom sa väčšinou dostanete k nám. A ja vždycky hovorím, ja svojich klientov, pacientov strašne rada vidím, ale najradšej mimo mojho pracoviska, pretože keď sú už u mňa na pracovisku, tak obyčajne to nebýva také jednoduché. Uh-huh.
2: Ak by sme mali byť pani Nadašievová konkrétnejšie, tak s akými problémami ľudia prichádzajú za vami, možno aj z týchto salónov, ale možno aj všeobecne, ako za podologičkou najčastejšie? Čo riešite najviac?
3: Najčastejšie. Ja sa špecializujem na diabetikov a diabetickú nohu. To znamená, že veľmi často intervenujeme spoločne aj s chirurgami, so špecialistami na chronické rany, čiže už prichádzajú k nám diabetici s otvorenými ranami, ktoré sú problematické, nevedia čo s tým. Nepracujeme priamo s ranou ako takou, ale minimálne riešime veľmi často to okolie tej rany a veľmi často aj tzv. Hygienu a čistotu celej ostatnej časti nohy, alebo teda chodidla ako takého, pretože neriešený základný ošetrenie zarasteného nechtu vedie obyčajne k amputácii prsta alebo k vyšším amputáciám, pretože tie bakteriálne infekcie sú tam naozaj, veľmi rýchlo sa rozhoria, imunitný systém u diabetikov nefunguje úplne správne, čiže vôbec nezareaguje na tú infekciu a tým pádom všetky tie infekcie sa šíria veľmi rýchlo a väčšinou nie po tých viditeľných častiach, čiže väčšinou pod kožou, čiže diabetik príde s tým, že pohoda, klidek, tabáček, vidíme len takú malinkú dieročku, ale urobí sa rentgen a zrazu vidíme, že tá noha je už v podstate nefunkčná. Aha. Ale vzhľadom k tomu, že má diabetickú polyneuropatiu, tak ten človek bez problémov potom chodí a potom sú tam aj amputácie, povedzme aj väčšie, rozsiahlejšie amputácie, rozsiahlejšie chirurgické výkony. To je také akože gro mojej práce. Potom ďalšia časť, ktorá je, sú mykotické infekcie nechtov a kože, ktoré veľmi často riešim práve vďaka týmto nekvalitným zariadeniam, ktoré nedezinfikujú nástroje, používajú jeden po druhom, požičiavajú si v rámci jedného ošetrenia aj trom klientom naraz, robia s jedným pilníkom nohy a podobne. Takže naozaj veľmi často sú to mykotické infekcie v rámci kože, relatívne jednoducho liečiteľné a riešiteľné, ale v rámci nechtov je to aj 4-5 rokov, kým sa dopatrame, alebo kým sa v kombinácii zase s kolegami, s dermatológmi nejakým spôsobom dokončíme liečivý proces, aj pretože samotná aplikácia nejakých liekových preparátov, čo si väčšinou ľudia myslia, že ja dostanem nejakú tabletku, spápam 1, 2, 3 a za, tak jak to ukazujú reklamy, za 7 dní budem mať nádherné nechty, tak bohužiaľ toto je len taký ako sen a skutočnosť je naozaj taká, že preliečený nechet má, trvá v lepšom prípade rok a v tých normálnych, ale by som optimálnych podmienkach 4 až 5 rokov, kým sa nám podarí naozaj dosiahnuť zdravý nechet a hlavne aj zabrániť tomu, aby sme znova a znova infikovali tú nohu. Hež, že toto sú veci, s ktorými najčastejšie. No a potom v neposlednom rade sú to zarastené nechty. Samozrejme, u nás na podológii sú to tie náročnejšie štádia, čiže nie také tie jednoduché otlačenia a podobne, ale už také s hnisom, s krvácaním, väčšinou to ľudia nazývajú, že divé meso, že také škaredé, celé opuchnuté, fialové prsty a podobne, kde kolegovia, chirurgovia to zase strhajú, my sa k tomu správame tak inakšie postupy, využívame šponové terapie, drenážovacie terapie a tak ďalej, čiže naozaj toto je gro našej práce.
2: Takže vaša práca je nesmierne ťažká a je to, keď vás tak počúvam, je to doslova umenie všetko zvládnuť a všetko takto pokryť a všetko vyriešiť a vyliečiť. Keby sme pani Nádašiová mali dať na záver možno pár rád, keďže je leto, ako mať tie naozaj zdravé a zároveň aj krásne nohy, chodidlá, čo by ste nám odporúčili? Ako o ne dbať?
3: Čo by som vám odporúčila? No, v prvom rade snažte sa mať nohy v suchu. To je taká ako najdôležitejšia vec, pretože ako náhle je noha rozmočená, či už od potu, alebo od vody, tak je náchylná na všetky druhy infekcií, či bakteriálnych, vírusových infekcií, alebo akékoľvek iné infekcie. Tá noha je potom naozaj ohrozená. Ďalšia taká veľmi dôležitá rada, neumývajte si nohy mydlom. Veľmi často sa stretávam s tým, že ľudia, ktorí majú taký problém so špecifickým odorom tej nohy, že tie nožky naozaj smrdia, tak majú tendencie si výraznejšie umývať nohy mydlom, stále premydlovávajú, aby teda tie nožky nesmrdeli, ale bohužiaľ, vtedy sa dostávame do toho, že sa nám premnožujú rôzne typy baktérií a ničí sa nám mikrobiota a automaticky sa vytvára práve dermatologický problém a rozvíjajú sa nám rôzne kvasinkové infekcie práve kvôli tomu, lebo tie nohy sú umývané mydlom.
2: Čiže keď umývať, tak čistou vodou, áno?
3: Čistou vodou, presne tak, absolútne, to je najlepšie, čo môže byť čistou vodou. Samozrejme, keď niekedy potrebujete z času na čas si naozaj tú nožku umyť mydlom, čo ja viem, po záhrade a podobne, ale to nie je každý deň, to nie je ani raz týždenne. To nie je ani, skôr by som povedala, že tak raz mesačne tým mydlom, keď aj potrebuje niekto, tak dobre, nech si umie, ale tá noha naozaj nepotrebuje mydlo, potrebuje čistú vodu. Čiže to je také veľmi dôležité. No a v neposlednom rade, prosím vás ľudia, noste topánky, ktoré sú vám dostatočne dlhé a dostatočne široké. Veľmi často sa stretávame s veľmi ťažkými kurými okami, otlakmi, ktoré sú spôsobené len tým, že ten človek nosí intenzívne stále malú topánku od malička až do konca života a potom sa čudujeme. Väčšinou vidíme také tie lotosové nohy, to čo vidíme z Japonska, kde Japonky si viazali nohy. A keď ľudia vidia tie fotky, tak si povedia, Ježiši Kriste, Páne Bože, toto je jaké hrozné, Páne, ako to vyzerá. A v konečnom dôsledku, keď vidím potom tu tie nôžky, keď robíme analýzy a kontrolujeme stav tých nôh a vysvetlujeme klientom, čo sa deje na tej nohe, tak vám môžem povedať, že veľká väčšina ľudí má také isté nohy, len ich nestiahuje až tak veľmi silno, ale tie deformácie sú veľmi, veľmi podobné.
2: A čo máme robiť? Vieme napríklad zvládnuť ešte doma, keď nám necht na nohe začína zarastať, keď už to tak cítime, že to tak pobolieva. Vieme to ešte zvládnuť, ošetriť doma?
3: Pri tých prvých počiatočných štádiách určite áno. Je to v oblasti, kedy je to len také naozaj jemné začervenanie, nie je tam nejaký veľký opuch, len cítime diskomfort. Je veľmi dôležité na ňo reagovať okamžite a nie čakať, že ono sa to nejako urobí. Ani samo, ani sa to neurobí. Je vždycky veľmi dôležité, ako náhle takéto niečo, skontrolovať si šírku topánky, či nemám príliš pasentnú topánku. Vždycky to robíme za pomoci tzv. Maketového systému,

0: nechtový val, to znamená ten jarček, v ktorom ide necht, či už z vonkajšej alebo z vnútornej strany. A len si to jemne pekne prečistiť a aj toto prináša úľavu v tých prvých počiatočných štádiách. Ak ale tieto intervencie neprinesú úľavu, je veľmi dôležité, čo možno najskoršie potom kontaktovať kolegu pedikéra alebo podológa, ktorý následne bude intervenovať.
1: Teraz je leto, veľa chodíme na boso.
0: Toto je téma, ktorá rezonuje profesijnou obcov veľmi intenzívne. Musím povedať, že sledujem túto tému aj naprieč vlastne svetovými rôznymi organizáciami, respektíve aj rôzni kolegovia zo zahraničia. Naozaj sa veľmi intenzívne rôznia v tejto téme. Niektorí sú veľmi za barefoot, alebo teda bosú chôdzu, iní zase sú proti. Ja by som to povedala tak šalamúnsky, alebo posnažím sa to povedať šalamúnsky. Nie pre každého je vhodná bosá chôdza, alebo nie pre každého je bosá chôdza úplne ideál. Vždycky musíme brať do úvahy celkový stav toho človeka, či nemá neuropatiu, či nemá diabetes, či nemá nejaký iný ďalší problém, ktorý vlastne, alebo vysokú citlivosť kože na tlak, na trenie a podobne. Naozaj je to veľmi špecifická otázka a teda skôr taká odpoveď je taká, že naozaj vždycky potrebujem vidieť daného konkrétneho človeka a na základe toho sa rozhodneme, že či mu odporúčime alebo neodporúčime bosých topánkach, alebo tiež to nazývajú lekári aj, že netopánka. Takže je to naozaj veľmi špecifické. Treba si uvedomiť, že kedysi ľudia, keď chodili bosí, nechodili po chodníkoch, ktoré boli tak, ako ich dneska vidíme, hej, či už z mačacích hlav alebo ničoho podobného. Väčšinou to bola hlinená podlaha, ktorá dávala nohe dostatočne veľa podnetov a tie malé svaly skutočne museli pracovať. Dneska dávame veľmi často bosú topánku a necháme toho človeka chodiť po rovnej ploche. Noha sa má tendenciu prispôsobiť povrchu, po ktorom chodí. Ale sú klienti, u ktorých naozaj vidíme a sledujeme výrazné prispätie k celkovému ozdraveniu chodidla a štruktúry chodidla už len z hľadiska toho, že ich vyzujeme z bežnej topánky a dáme ich do barefootu. A potom máme zase mnoho takých ľudí, kde príde ten klient v barefoot topánke, mysliac si, že si robí pre seba to najlepšie a ja ich vrátim naspäť do bežnej topánky s tým, že proste skutočne potrebujú tú oporu tej bežnej topánky. Čiže vždycky potrebujem vidieť klienta, potrebujem si zistiť anamnézu a na základe toho mu vyhodnotiť, či áno alebo nie, či príležitostne, trvalo, alebo akým spôsobom vlastne s tým barefootom môže pracovať, respektíve môže nosiť na tých nožkách.
1: Ďakujeme veľmi pekne za všetky aj dobré rady, aj upozornenia. Dnes sme sa rozprávali so zakladateľkou podológie na Slovensku, s prezidentkou Slovenskej podologickej spoločnosti pani Miladou Nádašiovou. Želáme vám krásne leto bez zbytočných problémov.
0: Ďakujem vám veľmi pekne a krásne leto a zdravé nohy.

sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné